0: ますみたいな感じでちょっと踊ろうみたいな。そうそうそう、なんか音楽いいですよね。やっぱ気分が上がるやつが自分のテーマソングですよね、
1: うん、いいですね。
0: いいですよね、うん、なんかほら5月に入るとね、お休みがある人はその後仕事ってなると、はあ、だ疲れたって現実がって思う時もあると思うんですけど、うん、そんな時はね、
1: そんな時こそですね、
0: そう、自分のテーマソングをしっかり決めておいて、うんうん、これだと自分はもう気持ちが爆上がりするぞっていうのをもう探し出しておいて、うんうん、で現実と立ち向かうっていうかね、うんうん、そうそう、そんな感じでというわけで今日はですね、リスナーの皆様からもテーマソングたくさんいただいておりますので、はい、その内容を楽しみに読ませていただきたいと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
0: さて青木さん、今日はですね、自分へのテーマソングは何でしょうというお話題でトークを繰り広げていきたいなと思うんですけれども、早速メッセージを見たいと思います、うん、ラジオネーム相田さんからです、うん、あ、女川にも先日おいでいただきまして、うん、本当にどうもありがとうございました。大変な強風の中、ね、本当に台風でしたよね。ありがとうございます。みきさん、青木さん、こんにちは。4月15日までの提出課題の中に自分のテーマソングとありましたので提出させていただきます。すいません、もうなんかみんな課題になってるんですよ。宿題みたいに出しますもんね。ありがとうございます。私のテーマソングはジャッキー・チェーンが歌う英雄孤児インション・グーシー、英訳でストーリー・オブ・ヒーローです。この曲は1985年、あ、私 の生まれた年ですね、の映画香港国際警察の主題歌で、日本語訳を調べてみると、手を伸ばせば空をつかめるほどに高く熱い血が体中を駆け巡る、汗を流し一歩ずつ道を作り上げ、己の力でこの世界を守り抜く、あ、かっこいい、たとえ孤独でも信じた道を突き進む、正義の火は決して消えることはない、この身が砕けようとも後悔などしない、それが男の生きる証だから、かっこいい、その心は万物が受け入れるほどに広い、これぞ英雄だと不屈の魂が歌われています。ちょっと私が言うと全然不屈じゃなかったです。すいません、大丈夫かな、ヘタレでごめんなさい。基本ヘタレな自分なので、とてもとてもこんなかっこよく生きられませんが、あれこれ考えずに目の前のことに丸腰で突っ込んでいく雰囲気が好きで、小学生の頃からこの曲は自分のテーマソングですというメッセージをいただきました。すごい相田さんのテーマソング知れて我ら嬉しいですね。かっこいい、ちょっと調べて聞いてみますね。いい曲だったらね、青木さんと私のテーマソングが即変わるかもしれないこれもいいなって言って、いや、でもやっぱり皆さん心に刻まれている楽曲ってあるんですね。しかももうだって40年以上前の曲ですけどね、やっぱ名曲なんですね、うん、すごい素敵なメッセージをありがとうございました。いや、なんかね、いい歌詞ですね。たとえ孤独でも信じた道を突き進むっていうのがなんか、ね、すごく素敵です。ありがとうございます。私も心が燃え上がりました。素敵なメッセージをありがとうございました。さて、もう一通メール届いております。ラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからいただきましたえ、どういうこと、あ、行くのかな、
1: 行くのかな、
0: もしかして行くんじゃない、
1: すごいですね。
0: いいな、もうカニ甲殻アレルギーだから食べれない、すごい、食べると好きなんですけどね、ブツブツ出るからダメってことですよね。
1: ダメダメ
0: なんか病院の先生に怒られました、うん、あってのかって
1: ダメ
0: だぞってブツブツすごいことに、そう、好きなんですけどね、なんか悔しいなと思ってます。

0: 失礼いたしました。メッセージお題、自分のテーマソング、かっこいいから好きという理由だけで、刑事コロンボのテーマです。刑事コロンボって聞いたことある？
1: うん。
0: 刑事コロンボは子供の頃から大好きなテレビドラマで、父と一緒によく見ていました。70年代アメリカのゴージャスでゆったりパリッとした雰囲気に、まだ見ぬ異国を想像して強く憧れました。コロンボ警部は冴えないふりをして、頭脳は大人、話の展開にドキドキワクワク惚れ惚れしました。移動図書館で毎週文庫本を借りては、通学バスの中でむさぼるように読んでいました。すごい。ヘンリー・マーシーニーのテーマ音楽はおしゃれで哀愁を帯びたメロディーに、映像とストーリーがよく合って素敵でした。自分の結婚披露宴では、最初に流すほぼ新郎新婦入場の時の BGM にして、妻に反対されなくて、あ、よかった列席者の方にはやれやれと思われるテーマ曲でしたという、また素敵なエピソードも添えていただいて、どうもありがとうございます。え、やっぱ皆さんのテーマソングってそれぞれにある、
1: うん、
0: いいですね。今のところでも海外だな、うん、私も
1: 確かに
0: 熱心海外だったからな、すごい。でもやっぱあれなのかな、やっぱり子供の時の、
1: うん、
0: 子供の時とか若い時の曲が皆さん多いですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、ずっとその曲をテーマソングとしてっていうことなんですね、うんうん、
0: 歩まれてきてるんだなって思いました。え、聞いてみます、
1: うん、
0: ね、嬉しい。自分のテーマソングっていう話題良かったですね、
1: うん、
0: 素敵。
1: ちょっといろんな一面がね、
0: そうそうそうそう、
1: 垣間見えて、
0: リスナーさんたちの、そうそう、知らなかった部分を見せていただけていて、私たちはとても幸せな気持ちでおります。知れて嬉しかったです。ありがとうございます。え、ではラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからのリクエスト曲です。タップマン聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はタップマンでした。
1: さて続いては、はい、ラジオネームしょうもないお父さんからのメッセージをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: もうね、私はしょうもないお父さんのテーマソングこれじゃないかなと思うんですけれども、
0: もっと
1: 早速ですが、はい、僕は4月8日に満開の大河原一目千本桜の下で、はい、森山直太朗さんの桜独唱をサックスで独奏してきました。
0: 素晴らしい。
1: もうテーマソングですよね。
0: テーマソングだと思うな本当しょうもないお父さんの ね
1: 桜の開花情報、はい、天気予報とにらめっこしながら、
0: ね、
1: 満開で晴天の青空となることからこの日に決行することにし、
0: はい、
1: 混雑を避けるために、うん、昨年と同様仙台駅発6時の電車で船岡へ行き、
0: すごいな、
1: 船岡城址公園を見上げる白石川の堤防の上で独走しました、
0: うんうんうん、かっこいい。
1: 今年は自宅近くの公園でプレ演奏をしたこともあり、
0: うん、
1: 自分では今までで一番良かったと言える演奏になりましたが、
0: おー、よかった。
1: 予想外に人が少なくて、
0: あら、
1: 拍子抜けして、
0: あら、
1: 何か張り合いがないなと思ってしまいました。
0: やっぱりね、
1: ライブ慣れしてきて、
0: すごい、もうなんかだんだん聞き手がいないとやっていけない。いいですね、いいですね。
1: 実は前日の昼間に、
0: はい、も
1: うこの時間なら現地に行けるということで、
0: はい、
1: ミキさんと千南曹操さんに同じ場所で桜独唱を聞いてもらっていました。
0: そうなんですよ。
1: いいな、 私も行きたかった。生放送だったから、
0: ね、
1: 行きたかった。
0: 満開だったの。
1: いいな、
0: 最高でしたよ、ね、ちょっと寒かったけどちょっと寒かったけどね
1: お二人のおかげで、
0: はい、
1: 通りがかりの方も立ち止まって声をかけてくださる方もいて、
0: そうそうそう、みんなね、うん、もう演奏あるたびにね拍手すごいの、
1: いいな、
0: すごい、あっちも 歌いそうになったもん、私もやろうかなっつって
1: なんとなくとても嬉しくなりました、
0: うんうん、いやもう嬉しかったですよね、うん、
1: そうか、うん、音楽ってやっぱり人様に聞いていただいて成り立つものなんだなと改めて思い、
0: うん、
1: 来年はもっともっと練習して、うん、昼頃に演奏しようと思っています。
0: おっと
1: リクエストはミキさんのカバーで桜独唱をと思いましたが、やっぱりミキさんオリジナルの桜カラーをお願いしますといただきました。
0: ありがとうございます。もう流れてるのが5月の頃だと思うんですけど、北海道はね、うん、まだ咲いてくれてるのかなと思うのでね、うんうん、桜カラーを流したいなと思います。私もご一緒させていただいて、
1: いいな、
0: よかったです。自然の中で、うん、その生のライブがあるっていうのはやっぱり歩いてる方も心がすごく豊かになりますよね、
1: うん、
0: 桜がより綺麗に見える、
1: うん
0: うん、すごい空気が変わるというか、そういう瞬間をすごく見せていただいて、うん、でなんかやっぱり冬の乾いた音ばっかりをずっと聞いていたと思うので、うん、少しずつその湿気を含んだ、まだ若葉が揺れる手前ではあったんですけど、うん、4月になって音が変わってきてるなっていう風に思ったので、
1: うん、
0: すごくねいい質感の音だったんですよ。やっぱり冬に演奏するのと、うん、春になると音は違うと思う。秋も違うし夏も違うし、
1: うん、
0: そうそう、だからその瞬間を生音で聞けて、うん、あ、幸せでした。すごく良かったです。ありがとうございました。
1: 私がこうやってね、
0: うん、
1: いいないいなって何度も言っているので、
0: うん、
1: しょうもないお父さんが、
0: ね、
1: なんと、
0: ね、
1: この収録の後に
0: そうそう
1: 演奏しにいらしてくれることになってるんですよね。
0: そう、でもね、もうそろそろね到着すると思うんです、う
1: ん、あ、楽しみ、
0: 楽しみですよね、うん、本当。しかもねちょっと桜咲く時期じゃないから頑張ろう石巻にね。
1: そう、チューリップがね満開なんですよ。
0: いやだから青木さんがそれさすがだなと思ってもう神対応だなと思ったんですよ。そこがあるじゃないかむしろみたいな。
1: そう
0: 綺麗ですもんね。
1: そうなんです。だからチューリップ畑の真ん中で演奏していただこうかなと、
0: ね、朝ね

0: 雨だったんです今日、
1: うんうん、
0: あ雨かと思ったらねだんだん晴れてきて、
1: うん、
0: あれ男だしょ女よさん
1: 素晴らしい
0: 素晴らしいです。というわけでそのね音源も今日収録させていただいて次のね、うん、次の次の次の放送ぐらいに、ね、きっと流れるのかなと思うので、うん、リスナーの皆さん楽しみにしていてください。ではリクエスト曲桜から聞いてください。

0: こちらも石巻でライブをさせていただきます。5月9日の土曜日、道の駅健常の里雄勝観光物産交流館で高橋直明かけるミキ弾き語りライブ潮風にメロディーをボリューム3を開催することになりました。海と山と美味しい匂い、そこに生演奏を一緒に体感してみませんか。12時30分からと14時30分からの2回フリーライブが行われます。投げ銭箱も設置しておりますので、もしも曲がいいなと思っていただいたらぜひ投げ銭もお待ちしております。もちろん物販も行っております。青々とした綺麗な海に美味しいもの、久しぶりに伺えるお月、楽しみです。海鮮丼食べるぞぜひ皆さんも音楽とともに美味しい海産物も楽しみながらご来場心よりお待ちしております。そして次の日の5月10日日曜日は綿の葉イオンで小金葉マルシェお散歩ボリューム10が行われます。今年最初のお散歩はイオンスーパーセンター石巻東店です。イオンでの開催はなんと4年目ということで、あれでも私もいつも歌いに行かせていただいているので、もしかしたら4回目なのかな、
1: うん、
0: 毎年歌う機会を与えていただきどうもありがとうございます。綿の葉イオンですね、あの開催場所が外なんですけれども、うん、あの前日の5月も外なんですけど、うん、風強いんですね、うん、風強いんですけどすごく思い出になるライブを毎年開催しておりますので、ぜひ皆さんマルシェで素敵な作品に出会いながら、そして音楽でも、ぜひ楽しんでいただけるように一生懸命頑張りますので、ご来場お待ちしております。そしてもう一つ大切なお知らせがございまして、7月の4日、ミキ弾き語りソロライブ I will play 20 songs というタイトルで、まあ、そのままなんですけど20曲弾き語りライブを行います。あえて英語にしてみたんですけど、ちょっと合ってるかどうかよくわかんないわかんないんですけれども、歌い始めて20年の月日が経つということで、新曲も交えながら7月の4日仙台にありますカフェテリアオリーブでソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金がケーキセット付きで3500円です。ケーキセット付きなのでね、甘いものを食べながら、そして甘い音楽になるかは分かりませんが、楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。ご予約絶賛受付中です。ぜひご来場ください。

0: 今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

5月6日水曜日、時刻は朝9時30分を回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジーシワイド764水曜日、水曜アイドリッシュの巻始まりました。お相手の私がパーソナリティの及川明でございます。今週もよろしくお願いいたします。シャリコでしょ、よいしょ。しいやいやいやいや、決まりました、決まりました。ありがとうございます、ありがとうございますね。今 iPod mini をいただきましたけどね、ありがとうございますね。これだけいただいても今どうしようもないかもしれませんけれども、こんなんね、何個あってもいいですからね。はい、ということでございまして、 iPod mini、 この間ね、家ちょっと整理してたらですね、出てきたんですよね。今使ってる方いるんでしょうかね、音楽を聴くことためだけにというね、ものでございます。当時は良かったですけどもね、スマートフォンでサブスクが聴けるこの時代にね、どうなんでしょうかということでございますけれども、さあということで皆さん元気に過ごしておりましたでしょうか、大丈夫でしたでしょうか、今聞こえておりましたでしょうか、大丈夫でしたでしょうか。さあね、ラジーシワイト76の水曜日、今週も始まりましたけれどもね、ゴールデンウィークのほぼ最後の日と言ってもいいんじゃないでしょうかね。石巻地方はもう激晴れでございますけれどもね、夏ですねと言われれば夏なんですというぐらいの天気ね、今青空が広がっておりますけれども、皆さんはいかがでしょうか、どちらで聞いておりましたでしょうか。早速今ね、こちらの番組が聞けているかどうかちょっとねチェックしてみたいかなと思いますけれどもね、iPod mini 持ってましたか皆さんね、大丈夫ですか。一応大丈夫そうだということではありますけれども、あれ、ミクルトさん食べることが大好きで、マクドナルドが大好きなパーソナリティ様へ、 CM にイコラブちゃんの子が出てるので、さらに注目してもらえるといいなということですけども、サムライマックに、あら、あ、本当だ、佐々木舞香さん、あら、そうなんですね。普通のマックじゃもうたね、サムライマックうまいっすよね、わかりますわ。サムライマック食べると、いやー、これは食べ応え本当にあるなって思いますしね、思いますけども、なかなか手が出ない金額的な部分でね。ミクルトさん、そのため今日は欠席、早朝から外出中で、わかりますよ、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、聞こえておりますでしょうか、大丈夫でしょうかね、無事聞こえているということでしたらですね、ぜひねお顔を出していただけると嬉しいかなと思いますけれどもね、大丈夫そうでございますね。あんまりいないですけどあんまりいないですけど、今日は田植えなのでお休みと、エクスプレーさん、なら珍しい、乗り鉄さんも、本編は録音は遠い、あ、今日はなんかそういう方が多いのかもしれないね、だから今リアタイで実況してる人が少ないのかもしれない。でもまあ、始まったということで、とんちゃん書いてくれてありがとうございます。じゃあもう本当にね、いいですよ、全然大丈夫ですよ。そんな聞き流してくれるメディアですからなども言いますけれどもね、こんちゃん実況してくれる方がねいてくれたらそれは嬉しいですけれども、そうじゃない時でも全力でお届けいたします、この水曜アイドル石巻、今日も張り切ってやっていきたいと思います。この番組、水曜日アイドルデーといたしまして、僕が選曲する時間は高音当然のアイドルの曲かけまくりで今日もお届けしていきたいと思います、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、この1週間はアイドルライブイベントなど行かれましたでしょうか、楽しまれましたでしょうか。私はと言いますと、先週はですね、放送後4月29日ですか、収録もありつつで、ベガルタ仙台のアウェー戦がありつつというところでございました。まあ、試合は、ザスパ群馬にですね3対1でベガルタ勝ちまして、29日ね、先制されての逆転勝ち、さすがにこれちょっと今日は流れ悪いんじゃねえかななんていうふうに思ってたところ、一挙3得点というところだったんでね、ちょっと仙台強いんじゃねえのというふうにもね思わせてもらいましたというところでしたけども、土曜日、中2日で、ホームでの岩テックスタジアム仙台で、ブラブリッツ秋田との試合、こちらは逆に1対3で敗れてしまいました。まあ負けなしも13試合でストップということでしたね、この今シーズン始まってからの負けなしでしたけどもね。まあ、とはいえですね、本当中2日で群馬戦からスタメン10人も入れ替えて、でプロ初出場、リーグ初スタメン、そういった選手なんかもいたりしてですね、まあそれでも勝てる可能性っていうのもね、もちろんあるわけですよ。そういうことで

ね、考えて、組み合わせ作って送り出したというね、監督スタッフ、そういった狙いもあると思うんですけれども、まあそれでもね、どんなメンバーだって勝てるとき勝てないときってもちろんありますし、ね、これはもう仕方ないことなんじゃないかなと思います。本当にね。で、まあ、ここでねストップしましたけれども、今日もねベガルタ試合なんですよ。はい、この後午後2時からホームユアテックスタジアム仙台で栃木 SC との試合で、連戦のところでのラスト2試合ですね。29からカウントするとすれば、今日が3戦目となるんですけど、もう一つ前か、25からのカウントかとなると今日が4戦目かね、ラスト2、ね、5連戦なんていうふうに言われてましたからね。はい、栃木 SC はイースト A で今ね下から3番目ねなっております。8位かということですか。これはもう勝ちましょう。でこれ今日90分で勝って、で2位の湘南、3位の秋田がどちらも90分で敗れますとイースト A の1位確定なんですって。100年構想のイエース。でそうなってくるとメンバーまたね、いろいろと楽しめるかなっていう気もしますし、あとは、まあ、もし、秋田と湘南が、90分で引き分けで PK まで行った場合、どちらも PK 負けだったとするとまだ確定ではないんですけども、勝ち点9差となって、これはもう仙台が90分で勝つ前提ね。そうすると残り3試合なんで、まあ、ほぼほぼです、ほぼほぼ決まり、うん、PK で勝つあるいは普通に勝つとなると、まあ、仙台が勝ってもまだちょっと決まらないというところでありますかね。はい、まあでもここだけさ離れてると、あ、逃げられるんじゃないかなっていう気もしますが、湘南とは直接対決残してるんですよね、まだね。で湘残りの試合は湘南、横浜、八戸なんですね。うん、八戸ホーム開幕戦でね引き分けてますし、湘南横浜も湘南、まあ、勝ってますけど、湘南も PK で勝ったんですけど、まあでもなんかやっぱね相手が元 J1 というところがありますと、昨シーズン J1 ということを考えますとちょっとまあ侮れない、そういう気はしますけどもね。はい、はい、というふうなところで今日の試合は結構大事になってきております。はい、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。私もこの番組が終わった後、すぐに移動でございます。すぐ出ます、終わったらすぐ即です。はい、2時からキックオフです。ちゃんと駐車場の申請もしております。車で直向かいます。いやーゴールデンウィークですねゴールデンウィークだから本当すぐ行かないと渋滞してしまう可能性があるんでね、はい、急いでいきたいと思います。さあそんなゴールデンウィーク、皆さんはね現場活動を勤しんでいらっしゃったと思いますけども、いかがでしたでしょうかね。そんなこんなで私はこの1週間ノー現場だったんですけれども、一つそんなところでもビッグニュース入ってきましたね。パスポね、復活ですか。あ、これはやっぱり2000年代、2010年代もかな、やっぱそのアイドルを好きで追いかけてた方々からすれば結構熱いね話題だったんじゃないかなと思いますよ。やっぱねそのぐらいのところ、特に2010年代の前半ですか、やっぱねアイドル界を引っ張ってきた存在と言ってもいいかもしれないパスポの皆さんですけれどもね、復活ということで、なんとかね本当この番組で話したことあると思うんですけど、2009年活動スタートさせて2018年ですから、9年間活動してきて、解散したというグループですよ、このパスポ。最後は7人でということでしたけども、僕ね9人の時に初めて見て、2011年かな12年かな、あれはね確かゼップ仙台でですね、ドロシー、リトルハッピーとね、パスポとね、あともう一組いたんだよ。スリーマンやったんだよ。ゼップ仙台で調べてみよう。ですね、その時に見に行ってですね、いやパスポって存在は知ってたけども、こんないいのかと。9人が3-3とかに分かれて、でいわゆるなんかそのミュージカルみたいなものを見てるようなステージだったんですよね。あの時は度肝抜かれたなっていう気はしましたけどもね。ドロシー、リトルハッピー、ゼップ仙台、ゼップ仙台ってあったんですよ。2012年もまだあったんだよね、そう考えるとね。ちょっと調べてみますと、ですね、あ、スマイレージ、あ、そうだっけか。見て、あんだ、見たわ。ドットビキニとか歌ってたもん。思い出したわ。ドロシー、スマイレージ、パスポが共演、さよならゼップ仙台ということでしたけども、6月3日、2012年の6月3日、宮城ゼップ仙台でライブイベント、ガールズポップエクスペクト。
テーション

アットさよならゼップ仙台の解散決定したっていうのは、これ当時のナタリ、音楽ナタリに載ってますよ。音楽ナタリも長いな、すごいですね。定期借地契約終了により惜しまれつつ閉館通告のあったゼップ仙台、7月1日の最終営業日まで閉館を惜しむアーティストにはさまざまなイベントが組まれています。6月3日開催ガールズポップエクスペクテーションアットさよならゼップ仙台にはアイドルグループが集結。仙台を拠点に活動するドロシーとースマイレージとパスポが、ガールズパワーでゼップ仙台を盛り上げ、行ったわこれでね、この前の日になんか東日本のそのアイドルグループいっぱい集まってみんなで盛り上げようぜみたいなねライブがあったんですよ。2日連続だったの覚えてるんですよね僕で、土曜日、そっちの土曜日の方にはあの本当にね20組ぐらい確か出てて、で覚えてるので言うと、こっち宮城ローカルでは SCK ガールズとか、秋田のプラモとか出てて、で東京からはですね琴音舞さんとか、確かねラブリードールかドールエレメンツかどっちか来てた、どっちもかな、そうなんですけど、でアップアップガールズカッコガリも来てたんですよ。アップガーはね2012年でしょ、まだね CD で1曲デビューしたばっかりぐらいの時だったんですけど、その時もねそのイベントの鳥だったんですけどもね、度肝抜かれてですね、あどうやら戦国さんって宮城らしいと、あんま僕もあんま知らなかったんですけども、歩いてる時はオーラが違う、で鳥でねその7人ずらっとね揃った時にねすごいパワー感じて、そっからね僕はアプガという存在を知って、でその後もうちょっとしてからもう激ハマりしてったっていうねことはありますけれども、14年前だって、14年前か、はあ、すごいね。で SCK ガールズもその時ねあれですよ、それこそアンジュルムのリカコさんも、まあもうアンジュルム辞めましたけど、当時在籍してて、でオープニングでね始まる時にこう出演するアイドルの方々何組かバーって出てきて、ステージにバーって並んで、で MC の方がですねいろいろと紹介していく中で、でリカコさんたまたまですねこう当時多分12歳3歳もっと下かな、11歳とかかなだったと思うんですよ、すごいちっちゃくて、でもなんかちょっと名前はもうなんかある程度アイドルファンには知られてるような存在で、なんか振られて、で将来の夢なんですか、トップアイドルになることですって言ってたの、すごい覚えてるんですよね。その後でね結局ハロプロ行って、でアンジュ入ってということで、でこの時の翌日が結局スマイレージだったってことを考えると、すごい縁ですねなんていうのを今はね話したから思い出したけども、昔話でございますよ。こんな言ってるとね、最近のねアイドルオタクの方々からするとね、なんかその知らない話ですねとね、老害感があるかもしれない、申し訳ございません、そういうことを思い出して、でもパスポというとそういう風になっちゃうの私の中ではね。ただそれだけ前からすごい活動してた方々ね、本当にトップリードだったなと思います。2018年にね惜しまれつつ解散しましたけれども、それから何8年ね、復活ということになりますか、ね、僕は個人的には本当に、ね、曲もダンスも好き で人数の、ね、多いグループだった分、ステージでの迫力とエンターテインメント性がすごくね良くて、結構ね好きグループではありました。で、まあ、今で言うと結局ほら可愛いラボ の振り付けとか、まあ、トキセンの振り付けとかしてる牧田紗子さん、振り付け師として本当可愛い振り付けをするっていうことでもね、トークさんもねしてたりしますけども、有名ですけど、牧田紗子さんももっとねパスポのメンバー、今回は最後まで、活動していたメンバーではなかったので、今回の復活には関わってないようですけれども、ちょっと僕見逃したかもしれませんが、ね、そこも結局いたりするので、ね、本当伝説のグループだったんじゃないかなと思いますが、ね、パスポ8月7日一夜限りの復活ということで、熱いですよね、まあ、一つのジャンルのオタクをこうやってずっとやってると嬉しいことも辛いこともやっぱりねそれぞれあると思うんですけども、長くやっていたからこそよりこれって嬉しいなっていう風にね思えることっていうのはたくさんあるなというふうにね、最近特にこうやって思う45過ぎたおっさんでございます、ありがとうございます。まあでもこの番組のリスナーさん長い短い限らずね、そういうのは分かってくれるはずだね、間違いないね、これも古いって話ですけどね。はい、ということで皆さんはこの1週間いかがでしたでしょうか。皆さんからのこの1週間の現場レポートもお待ちしております。この1週間でこの現場行きましたよという話、ゴールデンウィーク中はこういうところ行きまくってましたよという話、ぜひぜひ感想なども含めてリクエストとともにお送りください。ノー現場でも OK でございます。聞き手のリクエストは何でも OK ですね。もしメールを送る余裕がないよという方はですね、 X で実況ポストしながらでも聞くと少し楽しさが増しますよね。ぜひこちらも試してみてください。もうこんな余裕もないよとね、今日休みの日だけれども家族サービスだとか、あとはもうお友達と遊ぶんだ、でもこの番組は聞きたいんだ、聞いてくれてるありがとうございます、でもちょっとポストとかしてる余裕はない、全然いいです、聞き流すメディアでございます、ラジオはね聞くことはできる。

ってやんなれば聞いてくれてるだけで結構でございます。もしお友達の方々と一緒に聞いてくれているということであれば、それでみんなでこのアイドルソングで盛り上がっていただければと思います。お、この曲知ってるよ、俺実はこのオタクなんだよねみたいな、そういう新しい会話にも広がるかもしれません。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。ここからの2時間30分、まあ、15分喋ったんで2時間15分今日も一緒にぶち上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、ということでラジオ吉沼家のスタジオからこの後12時までの生放送、ラジーショイト764、月曜日じゃなくって水曜日、この後のメニューです。クイズは水曜日、ウィークリーコバルトーレです。僕がスタジアム DJ を担当しています。サッカー東北社会人リーグ1部コバルトーレ女川の情報をまとめてお伝えしていきたいと思います。10時で最初はライブレポートや新曲を中心にしたリクエストゾーンをお届けしていきたいと思います。さあ、あと石巻家屋ニュース、みんなの目冒険、はい、こちら石巻警察ですのコーナーと続いていきます。実際はゲストコーナー、毎回さまざまなゲストのインタビューなどをお届けいたします。今日のゲストはそもそもからメンバーのシャンシャンマイさんが2度目のリモート生出演となっております。電話でのご出演です。まあ、そもそもの皆さんは、今日仙台でアイドルサーキットイベントに出演ということになってたんですが、その前の時間、なんならおそらく移動中らしい、今もう移動してるんじゃない、さすがにね、多分ね、うん、おそらくお車でございます、とね、うん、多分もう移動してんじゃないかな、出ていただいて、なんかあのサッカー話ばっかりすると思う何のために仙台来てんだって話です、ね、今日のベガルトの試合見に来てるんですということでございまして、質問&応援メッセージ大募集してます。よろしくお願いいたします。サッカーの話の質問とかメッセージ多めに来てる感じがしますけれども、素晴らしいです皆さん、ね、サッカーの話ばかり受付いたしますいや、まあそんなことないですけどね、最近のシャンマイさんどうなんですかってね、そもそもの皆さんどうなんですか、全然そういうので OK でございますけれども、ぜひメッセージリクエスト、応援メッセージか、メッセージと応援メッセージを言っていただければと思います。よろしくお願いいたします。質問&応援メッセージよろしくお願いいたします。そして番組の皆さんからのメッセージお待ちしております。リクエストもいっぱいお届けいたします。アイドルソングの皆さんからのリクエストは何でも OK で送ってきてください。今週も石巻の水曜日の午前中、アイドルで熱く明るくしていきましょう。メール、スタジオアットマーク FM76.jp、 studio アットマーク FM76.jp、 ファックスは02256-1212 02256-1212となっております。それからですね、 X へのリプでも OK でございます。こちらですね、ポストしていただきますときにアットマーク FM76 とつけていただきますと、ラジオ石巻のこちら X アカウントになっておりますので、通知欄からすぐに見ることができるようになっております。皆さんの参加しやすいやり方でどんどん番組に絡んでっていただければと思います。あとは番組公式ハッシュタグあります。実況などしてくれる皆さんはハッシュタグ水曜アイドル石巻とつけて X をしてください。私ちょくちょく見ながらこちらね、お話しさせていただきたいかなと思います。アイドル大好きな皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思います。たくさんのメッセージ、リクエスト、実況 X をお待ちしております。お天気情報、10時25分頃と11時20分頃、石巻市からのお知らせ、11時50分頃お伝えいたしますというね、こちら抜けてました、失礼いたしました。さあ、ということで今日のオープニング生いきましょう。今日のオープニングはミルクです。先月配信リリースされました最新ナンバーをお届けいたしましょう。昨年大ブレイクを果たしまして、紅白歌合戦の出場まで果たすなど、一気にスターダムに駆け上がりました5人組ボーイズグループミルク。その後にリリースされました曲も都度話題となっておりまして、長年の活動でグループとして積み重ねてきたものを存分にお茶の間に見せてくれている感がします。そんなミルクの今回の曲、夏にかけて展開されるミルクのリリース企画、猛烈猛進リリースプロジェクト2026第1弾として、2026年日本を元気にというコンセプトのもと制作された楽曲だそうで、自身もまたアイドルという存在から力をもらっているというミルクによる、アイドルを応援する全ての人へのリスペクトと、あなたもまた誰かのアイドルであるというメッセージが込められた一曲だということです。で、これね、スカテイストも入っていて、超ノリが良くて聴き心地が超いい一曲となっておりました。正直こういう曲が僕は一番好きでございます。お届けいたしましょう。4月27日配信リリース、ミルク、アイドルパワー。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: ウィークリーコバルトオレの時間です。さあ、このコーナー、サッカー東北社会人リーグ所属コバルトオレ尾長についての情報をまとめてお伝えしていこうと思います。さあ、ということでですね、コバルトオレ尾長なんですけれども、4月のですね、下旬28はですね、一生お休みとなっておりまして、26はですね、一生お休みとなっておりまして、で、5月の3日アウェー戦がありました。こちらですね、東北社会人サッカーリーグ1部第4節七ヶ浜サッカークラブとの試合、でしたけども、アウェー七ヶ浜スタジアム、まあアウェーといっても同じ宮城ですけれど、行われまして4対0勝利、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まあまあ、額面通りといったらあれですけど、ここはこのぐらいね、やっぱりやっていかないと。でアウェーで 4-0 で勝ったということであれば、ホームではもう少しね、複数得点取って、やっぱり快勝というところをね、見せてほしいなという期待が高まるようなね、今回の試合だったんじゃないかなと思いますけれども、ですね、この試合なんですが、ですね、まあ、エースの野口選手が2得点ね、それから、まあ、あのブランデューから来ました望月選手、そして、道徳仙台から来ました長崎選手が1得点ずつということで、決めてくれました。あとですね、そうですね、まあ、あのメンバーはそれほど大きく変わらずというところで、個人的にはあの新しく加入しました井上選手というのを、ね、期待してたんですが、今回またメンバー外ということでしたので、次のホーム戦5月の17日、次のホーム戦は5月17日でございます。こちらの、ね、ところで出てくれることをちょっと期待したいかなというふうに思います。さあ、今回勝ちまして、でホーム戦でですね、

一つ引き分けたということがありましたけれども、3勝1分けで現在東北社会人リーグ 2位となっております。東北社会人サッカーリーグ1部2位となっています。1位が福島ユナイテッド FC セカンド、まあ、ここはあの先ほど言った道の駅仙台 FC という、ね、チームだったんですけども、あの福島ユナイテッドの、下部組織というか、まあ、セカンド組織というかになってで、今4連勝、ね、なってます。で勝ち点2差でございます。3位がブランデュ弘前で、勝ち点9、3勝1敗ですね。で一目千本桜 FC が同じく勝ち点9で3勝1敗、得失点差で4位となっています。その他ずっと続いていくところですけども、まあ、大山サッカークラブも強かったですけども、今のところ1勝1分け2敗ということですから、まあ、今後もしかして伸びてきたらまた、上位争いしてくるかもしれない、わかんないですけどもね、はい。ということで、まあ、女川としてはこういうところの、ね、成績順位などを見ますと、まずは福島セカンドがどういう戦いを今後してくるか、そして、結構ね多く得点取ったりもするんで、負けずにこちらも大量得点でずっと続けていきたいということ、そして直接対決の時にしっかりと勝っていきたいかなというふうなね、今後の展開になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで改めましてですけども、コバルトレオ長は今度の試合はですね、5月の17日日曜日、ホームいよいよ戻ってまいります。1ヶ月ぶりかな、ワック女川スタジアムで FC 岩手との対戦となっております。岩手はですね今1勝3敗とね下位の方に今いますし、やっぱこれも額面通りやっぱり勝たなきゃいけないかなという試合になっておりますので、できれば大量勝利できますようにね、皆さんたくさんの応援いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで以上ウィークリーコバルトーレの時間でした。

0: ラジオの前のそこのあなた、
1: 水曜日の午前中、ラジオ石巻ノリノリで聞いてくれてますか？
2: 週の真ん中、なんだか疲れてシャキッとしないという方は、
3: この後もこの番組を聞いてテンションを爆上げしちゃってください。以上、私たちゲイでマイルになれるミキティホモの
2: ペニャムニャム
0: ブレブラ変身
1: 日が暮れない
3: 2丁目の
4: 先がカミングアウトでした。
3: せーの、
4: 水曜アイドル石巻。
5: はい、二丁目の皆さんありがとうございました。ということで一曲お届けいたしましょう。パスポマテリアルガール。

0: お届けしておりましたラジオネームルレイサチュアンさんからいただきましたリクエスト、パスポマテリアルガール、一番パスポらしい曲かもしれないということで、
1: いやー懐かしいですね。これについても語りたいこともいっぱいありますし、メッセージも書いてあるんでちゃんと読みたいんですけども、
0: 残り10秒切っちゃったということで、この後またお知らせを挟みまして、10時台最初こちらのメッセージからご紹介していきましょう。
2: 石沼キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
3: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
2: リクエストやメッセージもお待ちしています。

家庭菜園、ガーデニング、野菜栽培なら石巻で100年続く農園芸の百貨店グリーンサムへ。

0: 屋石巻水産が10時をお知らせします。
1: ということで改めて、こちら10時回りまして、先ほど9時台最後にかけておりましたパスポマテリアルガールからお届けしていきたいと思いますけども、ラジオネームルレイサチュアンさん、ありがとうございます。おはようございます、こんにちは、どうも。2011年5月4日にメジャーデビュー、2018年9月22日に解散したパスポ、解散時のメンバーでこの夏限定復活することが一昨日、つまり5月4日に発表されました。10人でデビューし、最後は7人でしたけれども、2016年7人のうち2人に卒業メンバーから担当カラーが直々に託され、元の色と合体して2人の担当カラーが変わるというストーリーがありました。つまり7人が最終形態なわけですね。その時の動画は今でも見られますが、帰ってきたウルトラマンに早田と諸星団が出てきた回と同じ感動です。若干伝わるようで伝わらないんですけど、おそらく仮面ライダー1号を見てたら途中で2号に変わり、途中から合流して1号2号2人でやりだしたとか、 V3 見てたら1号と2号出てきて3人で戦いだしたとか、そういうやつでいいですか。あとあれ、50ちゃん見てたら昔の戦隊ものがこう出てくるようになったとか、そういうのでいいですか。ちょっと違うかな。でリクエストはパスポマテリアルまで、ありがとうございます。パスポって本当さっきも言いましたけども、あの振り付けも曲もで僕結構好きで、で振り付けはあのそれこそ僕がね、一時期ものすごく推してましたアップアップガールズカッコカリの、振り付け初期よくやってました竹中夏実さんが担当してたんですけども、あのその竹中さんがね、見せるフォーメーションダンスっていうのがすごくパスポのその皆さんのね、例えばスタイルであったりとか、その人数の構成であったりとかにぴったりハマってたなっていう気がしたんですよね。あの時の本当一発で見た時の感動っていうのは忘れられない。それから曲、このねマテリアルガールもそうなんですけども、あの基本的に作ってるのが、ペンネとアラビアータというね、作家の M の方、誰かっていうと、あの元ゼロという、2人組兄弟ユニット、あの妹とお兄さんのユニットの、ギター担当していました阿久津健太郎さん、ジュノンボーイの経験もあるんですけれども、この方なんですよ、阿久津健太郎さんがこのペンネタ・アラビアータという名前で、このパスポの曲を基本的にねサウンドプロデュースしてたんです。でゼロっていうユニット自体僕も昔すごい好き で僕がね中学高校ぐらいの時の活躍してた方々ですよ、ゼロっていうユニットは。ゼロから歩き出そうってねでしたけど、そのね方、それでも曲作ってた方が結局こうやって関わってるっていうのをねした時にもね、ああすごいななんて、当時のなんか自分にはこうゾクゾクっときた覚えがあったんですよね。でやっぱこの曲聴けば聴くほどなんか味があるというね、マテリアルガールもいいですし、僕はあの少女飛行も好きですし、ラララブトレインっていう曲も好きなんです。もしよろしかったら皆さん聴いてみてください。夏色花火だったかなと、それも好きなんですよね。パスポね、だからこの、一夜限りの復活何やるのかなっていうのもね楽しみ、気になる。なんか配信とかしてないかな、さすがにちょっと見てみたいなっていう気がしますけどもね。はい、リクエストありがとうございました。ルレイサンシャンさんからリクエストをお送りした曲、パスポマテリアルガールでした。さあそれではもう引き続き皆さんからのメッセージリクエストをたっぷりとお届けしていきましょう。さあということでですね、祝日だっていう感じしますよね。今日本当にね、いっぱい来ておりました、ありがとうございます。やっぱねできるだけ全員かけていきたいかなと思いますけども、先週もね割と残しちゃったんですよ、ゲストコーナーもねたっぷりになってしまったのもあったんで、なので先週ちょっとねあんまりかけられなかった方々を優先的にいきたいかなと思うんですが、そうでなかったらごめんなさいという感じでございます。はい、ラジオネームパックンさん、ありがとうございます。及川さんおはようございます。相模原曇ってますよね。本日も何卒よろしくお願いいたします、ありがとうございます。5月4日月曜日現場行ってきました。はい、まずは五反田、東京遠征中の OSU が出演するアイドルインフィニティに最高列から参戦しました。はい、キャプテンのムカさんにご挨拶、すっかり見つかっておりました。あ、よかったじゃないですか。早々に離脱し渋谷 OS と

彼らが ASP、 ASP 押してますもんね、この日がラストライブ。そう、 ASP 解散するんですってね。うん、推しメンのモグさんは昨年脱退しちゃっているけれども、楽曲が大好きでステージパフォーマンスが大好きで、メンバーもならず者という ASP のファンの故障ですが、その皆さんが最高で、あの何者にも変え難い現場が終わってしまうのかと思うと行きたいけど、反面行きたくないようなとね。いや、最後まで見届けた方がいいんですよ。この道玄坂を駆け上がっていくと、一面と再開、特典会チケット対応後、会場するまでの時間で飯を食いました。アルコールもちょっとだけ入り、馴染みの顔がたくさん会場の前に、会場前説開演、限られた時間内で一曲一曲をみんなで堪能し尽くし、やっぱ ASP の現場は最高だなっていう満場一致の思いの中、締めっぽくはなく ASP らしいクールなファイナルで締めました。特典会ではメンバー全員とラストチェキ。この現場がなくなるともう会えないんだろうけど、なんかまたみんなと会えるんじゃないかなってどこかで思っている自分がいて、ラストライブの現場を後にしました。今は実感がまだないけど、じわじわ来るんだろうな、きっと。ここまで来れたのは ASP のおかげ。ありがとう ASP、 ありがとうならず者のみんな。そんな月曜日でした。どれか一曲聴けたら嬉しいですということで、 ASP のみならず他にもリクエスト合わせて3曲いただいておりましたけれども、まあ、せっかくなんで ASP の曲ね、リクエストをお届けいたしましょうか。なんかダラダラ書いちゃってすいません。ふわふわしてて本ではということですけど、あと私事ですが、本日ハッピーバースデーなんです。お牛座仲間ですね、よろしくお願いします。もうパックンさんおめでとうございますね。おいくつになられたんですか？まあ誕生日というとそういう話題にね必ずなりますからね。はい、まあそういうあのお誕生日おめでとうの意味も込めまして、じゃあパックンさんのリクエストお届けいたしましょう。解散が決まって、この日ラストライブだったというね ASP の曲のリクエスト、こちらのナンバーです。ASP M

はい、ということでリクエストありがとうございました。いいっすねこの曲ね、かっこいいかなって気もしますけどもね。はい、 SP 解散して次の現場どうします？パックさん、まあでもパックさん応援してる方いっぱいいるからな、うん、ある種それもそれでいいと思いますけどもね、うん、まあでもやっぱ寂しさはあると思いますけど、はい、また復活とかもねするかもしれませんよ、パスポみたいな、ね、その時もまた期待しつつ、引き続き生きていればどっかでお会いできますから、そんな思いを持って頑張っていきましょう。ラジオネームパックンさんのリクエスト ASPM でした。続いていきましょう。ラジオネーム明確にプロポーズしなかった男さん、ありがとうございます。リメージ投稿プラスアルファとなっております。どうもウッカ王子ですね、ありがとうございます。4月26日にはウッカバスツアー、4月27日にはウッカ透明版ワンマンツアー初日東京公演、4月30日には最初で最後の野外ワンマンライブウカ七世参加してきましたということで、これねゴールデンウィークですね、これもねまたね、6、7、8、9、10の5日間で3公演熱い。バスツアーは千葉県の廃校後のキャンプ場、そうバスツアーず、公演に入れちゃダメか、公演1イベント、はい、バスツアーは千葉県の廃校後のキャンプ場での運動会がメインイベント。おじさんの体に無知打って参戦奮戦、意外とガチめの運動会で楽しい時間を過ごせましたツアー東京公演は2部制、一部はウッカの歌詞から読み取れるメッセージを有機的につなげて感謝と愛を伝える構成で無事に大号泣、無事にね、泣きながらお見送り会に参加したら若野小春さんに大爆笑されました。あらもう狙った通りみたいなね。2部はひたすら上げ曲を連発し頭を沸騰させてからバラードブロックでエモ散らかす構成、こちらも無事に大号泣。2部は特典会開始まで時間があり、なんとか泣き止んで写真を撮れました。運動の筋肉痛と泣きすぎの頭痛で大変な2日間となりました。4月30日には横須賀海風公園で開催されたウッカ野外ライブ参加、もう一人のウッカおじの案内で漁協直営のお店で刺身定食を食べたり、あらいいですね。ウッカのライブ定番曲キラキラのミュージックビデオロケ地となった剣崎灯台に聖地巡礼したりしながらのんびり会場に向かいました。のんびりしすぎ

て最後尾でのライブ観戦となりましたが、距離を感じさせないスケールの大きなライブで最高の時間を過ごせました。もし野外ライブが定例化したらこんなライブが毎年見られたのだろうなとしんみりしたと。いや、よかったです。リクエスト、野外ライブのアンコールラストを飾ったこの曲をお願いしますということでお送りいたしましょう。ウッカラブパレードテンスバージョン。

0: はい、ということで聞いてもらっておりましたね。いい曲ださな、うん、うっかのさ楽曲誰かさ歌ついてくれるグループ出てこないですかね、出てこないですかね、うん、なんて思いつつ、まあでもなんかそうなったらそうなったでさ、なんかさやっぱオリジナルがいいなとか思っちゃうんだろうな、わがままでさね人間つもは。はい、リクエストありがとうございました。お送りした曲ウッカラブパレードテンスバージョンでした。明確にプロポーズしなかった男さんありがとうございます。さて、同じくウッカ王子でリベンジあるんですよ。リベンジというかですね、先週かかんなかった方、ラジオネーム桃太郎さんありがとうございます。皆さんおはようございます。本日もハイパーエナジーナイスな朝ですね。変な朝ですよ本当にね、頭文字とって変な朝、でも今日は変な歌じゃないよ、うん、私は朝からラーメンとカツ丼とデザートにまんじゅうを食べております。羨ましいですね。各言う私も今朝のご飯はカツ丼、おにぎり弁当にポテトサラダでございました、ね、味噌汁も食べております、はい、おにぎり弁当にはコロッケと焼きそばが入っておりました。ウニナも入ってたよ、ね、ということでリクエストなんですけども、及川明でヨーデル食べ放題よろしくお願いします。
1: 焼肉バイキングで食べ放題、
0: ありがとうございますでは現場レポですね、何の振りなんでしょうか。先週水曜日29日昭和の日、この番組を聞きながらララポート立川立飛へ向かいまして、いきなりトークさんフリーライブでした、はい、いや祝日都内のショッピングモールでテレビアニメのタイアップフリーライブを家族連れが見に来ているという、正直そのにぎわいが見たくて行ったようなものなのであの光景というか、え、たまんないっすね。なんなんすかなんなんすか、ちょっと語弊を感じるぞ、ちょっと。からの、夕方は渋谷スポーティファイオークレスト、キュービヨロズ、インフィニティホックスツアー2026、初日東京港に行ってまいりました。そう、これ、先週最後にちょっとだけかけたんださ、な、うん。ちょっとだけ読んだんですよね、メッセージね。うん、こちら、正番一桁で無規制現場で、これはやべえ、どうしようというふうに思いましたけれども、というふうなことで、この続きのメッセージありますけれども、そちらは、曲に載せましてご紹介していきましょう。いただきました、リクエストはこちらの曲でした。終わらないぜ。ヨロズ絶唱2026。

はい、ということでね、聞いてもらっておりましたけどもね、かっこいい、こちらもいいですね。桃太郎さん、続きですけども、正版一桁無規制現場で、これはやべえ、どうしよう、キュービー、現場は激しいけれども、お宅の人たち協力的だし、セキュリティも万全とはいえ、キラキラスタタ村で平和ボケした腰痛王子にやれんのか、おい、ということでした。柵前でモッシュ圧とダイバーに耐えられるか、それとも無難に横に逃げるか、そのなかなか難しい選択になりました。結局先行のキュービー、最善の柵を掴んで最高ぶち上がり。村上花ちゃん曰く、しんどそうだけどキラキラしとるそうで、戦う顔をしていない私は途中で力尽き、モッシュの波に飲み込まれ、上手へ流されていきましたしかし高校のよろずで、上手前方にいれば林道凛ちゃんが目の前に来ますのでね、最高のシンガロングを共有して優勝です。最後は先週フラッシュで流していただきましたキュービーよろずのユニットが登場し大盛り上がり、窒息するかと思いました、というか窒息した。あー、生きてたね、よかった。これにて私の大型1連休ゴールデンウィーク2026は終了となります。1日休みだっただけね5000円ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、レポート。なお今週日曜日はエビ中仙台、秋広来いよ待ってんぞって、エビ中仙台かもしんないけど、秋広八戸なんだよ仕事で八戸行くんです私ね。何も決まってないや、やること。そういえばどうすっぺ、今日決めなきゃ、ベガルタの関係の話で、八戸行きますので皆さんよろしくお願いいたします。来週火曜日、羽田でエビチューとウッカのツーマンでした。一泊して来週の放送は都内で朝から飲みながら聞くことになりそうで、これもまた楽しみですということですけど、そこ休めんじゃん、ゴールデンウィーク休まなくてもさ、じゃあいいじゃんか、ね、お送りした曲、桃太郎さんからリクエスト、ヨーロズ絶唱2026でした。続いていきましょう。続いてはですね、こちらラジオネーム、イコールケンチャーかっこかりさんいただきましたリクエストからお届けいたしましょう。こちらの曲です。ランドスケープ、スターフロー。

い、ということで聞いてもらっておりましたこちらの曲ですけれども、名取市イコールケンチャッカコカリさん、月曜日お邪魔しました、楽しい時間ありがとうございましたということでね、兼業農家をされておりますケンちゃんは祝日といっても別に、お休みというわけではないんですけれども、朝に採れました野菜をですねまた持って名取市から、石巻市まで、やってきてスタジオにサプライズ登場したのが一昨日の月曜日でございました。通算3回目かなありがとうございます、またお野菜いただきましてね、ということで連休中畑が現場でライブ現場も行けていない

わけですがということですけど、自分の主現場かっこ仮のランドスケープ東京遠征中、一昨日は下北沢でカレーオフ会もあったんですね。こういうの一番行きたいやつです。推し活をしていないわけではなく、推しのランドスケープ高橋貴子さんのキーアイテムであるバイク用レトロゴーグルを買ったり、もんちゃんの生誕グッズ買ったりと、遠隔でもいろいろ楽しめる地方住まいの自分にはいい時代です。次推しに会えるまでエネルギー充填中です。でリクエストこちらお願いしますということですね。ありがとうございます。はい、野菜ごちそうさまでしたという、思いも込めましてこちらお届けいたしました。ランドスケープスタフローでした。さあ続いてはですね、こちら行きましょうか。ラジオネーム泥酔天使さん、ありがとうございます。わかさんこんにちは。4月26日ゼップダイバーシティ、そして4月29日ルミユニオンファイナルジャーニー参加してきました。ゼップダイバーシティのライブには公開時にハリマさんがトークイベントに参加した浪江の映画そこにあるべき者たちの板橋監督も来場してくれまして、初めてのアイドルのライブだったが疲れが吹っ飛ぶほど楽しかったし、控えめに言って感動したとおっしゃっていました。控えめに言わないで、じゃあ控えめに言わない感想を聞きたいわ。そういうのいつも思うんですよ、ね、控えめに言って感動したとかって、そういうのね、うん、思うんですよ。そして4月29日の浪江でのラストライブ、泣いて笑って水撒いてラストにふさわしいライブだったと思います。せっかく雨が降らなかったのに強風で肌寒い中水を撒き散らしたのは、あの場にいなかったアメフラメンバーへのオマージュだったのでしょうか。アメフラ氏だけにライブでの最後の MC で悲しいはずなのに爆笑させるハリマさん、悔しいと泣きながら話しているのに町内放送に遮られる持ってるルンパンさんさすがだな。メンバーそれぞれの思いはライブのパフォーマンスで MC で流れた映像で十分に伝わりましたということで、この後もメッセージ残っておりますけれども、曲いきましょうか。リクエストいただきましたのはこちらの曲でございました。

ということで、今こちら聞いてもらっておりますが、浪江女子発組合、いつかまた浪江の空をというね、ちょっとゆっくりしっとりとした曲でもございますので、こちらにも乗ってご紹介 BGM という感じで聞いてもらおうかなと思います。泥酔天使さんのメッセージ、引き続き、何人か自分たちのことを忘れないでほしいと言っていましたが、それは組合員さん、これはね、浪江女子発組合、まあ、いわゆるルミウニオンのファンの、ね、名前です。組合員さんも浪江の人たちも、そして被災した人たちも同じ気持ちです。自分たちのことを忘れないでほしいと思っています。浪江町だけでなく、福島での春市を合同開催した広野町、楢葉町の人たちも春市を忘れず、今でも浪江の人たちと協力してももクロやルミウニのために草の根活動をしてくれているんですよ。今回そういった人たちと話をする機会があったのですが、そのモチベーションは何なんですかと聞いたら、モノノフさんや組合員さんたちが今も来てくれるからと皆口を揃えて言っていました。これまでの活動で蒔いた種が育っています。ラストライブ中、アーリーは何度も泣き涙を拭っていました。ももクロの時には見せないアーリーの姿、あの涙は自分のために流したものではなく、ルミユニメンバーや元メンバー、関係してくれた人たちのために流した涙に思いました。福島の春市から始まった物語は一旦幕を閉じましたが、せっかくできた縁、またいつか何かしらの形で浪江で会える時が来ることを願っています。福島県出身者として6年半もの間、長きにわたり浪江町を、福島県を盛り上げてくれて本当にありがとうございました。そして本当にお疲れ様でした、ね、いただいておりました。ありがとうございます。でルミユニオン、ね、浪江女子発組合のメッセージじゃねえや、リクエストはですね、もう一つ来ておりました。ラジオネームロビンコッペさん、ありがとうございます。先週もルミユニオンのね、曲のこちらリクエストいただきました。おはようございます。ルミユニオンラストライブから1週間経ちました。ファイナルジャーニーの終着点となるラストライブは、道の駅浪江の駐車場の特設ステージでフリーライブ形式で行われました。セットリストはこれまで発表されたルミユニオン、浪江女子発組合の楽曲を最新曲から遡る形式、練り歩き曲の中ではこの季節なのに水鉄砲などで放水が行われ、自分もかけてもらいました、真夏はありえない量の水を浴びる放水ライブも浪江ならではの最高の思い出でしたが、最後までたっぷり楽しませてくれる思いが伝わってきました。一曲一曲をかみしめるようにパフォーマンスされる中、メンバーがゆずきみやちゃんをはじめ涙する場面も何度もありましたが、これまでの集大成といえる組合員との一体感、中盤には浪江町長さんからの挨拶もあり、そこでは5年後に皆さんをここで見てみたいと思いませんかという胸のメッセージがあり、胸が熱くなりました。胸だけに始まりの曲である浪江の輪が歌い収められてからのラストメッセージ、それぞれの思いを届けてくれる中で強く刺さったのはナイトルナちゃん、グループの

の解散を何度も経験してきたこともあり、赤裸々にその無念や悔しさを伝えてくれ、ナノちゃんをまた幸せにしてあげられなかったの言葉に、自分は初めてライブでおえつというものをしました。新しい道を切り開きながら後輩たちを守り育ててくれた PPP ことアーリンの思いもたくさん感じました。

てくれる学びの場にもなっていました。さまざまな思いがありつつも組合との時間を大切にしてくれ、希望に満ちた楽曲を届けてくれたメンバーたち全員に幸せになってほしいです。ご好意で貸し出してくださった集会所で夜遅くまで組合員の宴が遅くまで、夜はミュージックビデオでも使われた場所へ。へえ。翌日ハリモカナちゃん、田中沙織ちゃん、千浜モナちゃん3人の事務所対象が発表。リナちゃん、ルンパンはスタプラ外の部署。へえ。また会いたいというメッセージも届けてくれたので、いつかその日を楽しみにしながら楽曲たちを聴くとまだまだ鼻の奥がツンとしてしまいますが、全員のこれからの幸せを願いつつ聴き続けたいと思います。最推しの動きも気になるところ。相馬の舞をモチーフにしたそれぞれの旗をリクエストします。もともと小島アナちゃんがフィーチャーされていたパートの多くを引き継いだハリマさん、ニコアラス目のサフォルンパート前にはよ田中というコールをするのが恒例になり、ライブでは最強に盛り上がるアンセム曲でした。きっとまたいつかということでいただいておりました。その、こちらですね、それぞれの旗という曲なんですけれども、実はですね、こちらですね、ロビンコップさん送ってきていただきまして、せっかくですのでね、そちらもお届けいたしましょう。ロビンコップさんのリクエストをいただきました。こちらの曲です。

い、ということで聞いてもらっておりましたのはロビン・コップさんのリクエスト、ルミユニオンでそれぞれの旗でした。最強に盛り上がるアンセム曲でした。きっとまたいつかということでね、いただいてありましたけどもね。はい、そう、読んでご紹介しました通りね、ルミユニオン終了ということで解散となってしまいましたが、まあ、それぞれ今後どうするっていうのもね、この間発表になっておりました。見てね、おっと思った方もいるかもしれません。ルンパンさんスタプラから離れるんにしても、歌は歌っててほしいな、またここの番組も出てほしいしなっていうふうにもね、ちょっと思いましたけど、こういう情報はこうやってリスナーの皆さんから得ることで知るというね、そういう人間でございます。ありがとうございます。はい、女子初組合イルミニオンと2つ続いて、スタープラのまあ少なからず関連するかなという曲でこの10時台の前半締めましょうか。ラジオネームヤックルさん、ありがとうございます。おはようさん、おはようございます。カレンダー通りの連休今日までなので、今日も大阪の街を歩きながら聞けてると思います。先週からは2日間の仕事の後は昨日まで岐阜の実家に帰省していました。実家に帰るとオタク的な活動はできませんので、基本は家族サービス、特に現場も行ってませんということです。はい、なので基本はメッセージの皆さんのメッセージやリクエストを楽しませてもらいます。とはいえ先週のリベンジリクエストです、よろしくお願いしますということでお届けいたしましょう。こちらの曲です。

僕ね、もうやっぱなんかあれですわ、これ聞くとハリマさんやっぱ思い出しますわ。それこそスタプラのスタプラフェスかな、3B ジュニア勇気のシルエット。

ということでですね、まあまあ祝日ゴールデンウィークにそういうことがあったりすると一つね、まあそこも節目感をね感じる方多いんじゃないかなと思いますけれども、こうやって、番組にリクエストしていただくことによって改めてそこを噛み締めつつ、あーいよいよ本当にそういう風になってしまったんだなというの実感をより感じ、そういう風に思ってもらえるといいのかなという気もしますけど、はい、リクエストありがとうございました。お送りした曲ヤックルさんのリクエスト、スリービージュニア勇気のシルエットでした。時刻10時30分回っております。それではここまで10時台前半、この後いろいろと挟みまして10時台後半も引き続き皆さんからのメッセージリクエストをたくさんご紹介していきたいと思います。石巻家屋ニュースいきましょう。10時31分です。石巻家屋ニュース、今朝の石巻家屋の長官からこちらをお届けしていきたいと思います。海の幸青みなで満喫、東松島マルシェにぎわう。東松島市の復興再生多目的施設青みなで5月3日から5日青みなシーサイドマルシェが開催されました。来場者は暖かい陽気の中で地場の海産物などのグルメを満喫しました。東松島観光物産公社が主催しました。海鮮焼きやスイーツなどの出店のほか、ハンバーガーや大判焼きといったキッチンカーなど合わせて7店が並びました。昼時に差し掛かると同じ地区を訪れていた観光客らが次々と来場しました。蒸しかきなど地域の味覚や揚げたてを味わえる穴子の天丼が人気を博しました。友人と足を運んだ川崎市の会社員石川由紀さん24歳はホヤを初めて食べた、癖があるが塩味が効いて美味しかったと話したということです。以上この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在石巻地方気温は17度5分、風向き南南東の風、風速 3.9 メートル、湿度は 61% 観測いたしました。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。今日の天気です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風のち南西の風がやや強く晴れでしょう。波高さ1メートル50センチのち2メートルの予想です。今日の降水確率この後1日を通して 0%、 石巻日の最高気温は19度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜7時32分ごろ110センチの予想です。以上ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後お待ちかねみんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組のお友達の声を紹介しています。今日この時間は昨年度登場してくれました子どもたちの歌声をお届けいたします。今日登場してくれますのは石巻セントラルプリスクール増組の皆さんで、歌ってくれるのは果物列車です。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
1: え？ Yes, no, yes, no.
0: 保険選びの前にライフプラン。
1: 保険 Yes, no, ナビ。
2: イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
3: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは221500まで。

かがでしたか。今日登場してくれたお友達は石巻セントラルプリスクール増組の皆さんで、歌ってくれたのは果物列車でした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

0: はい、こちら石巻警察署です。
1: 続いては、はい、こちら石巻警察署ですのコーナーです。本日は石巻警察署河北警察署から春の行楽期における山岳遭難の防止についてお知らせします。春山シーズンが到来し、これから登山や山菜採りなど春山でのレジャーを楽しみにしている方も多くいらっしゃると思います。しかし例年春山シーズンは山岳遭難が多発する傾向にあります。特にこれからゴールデンウィークにかけての期間は登山や山菜採りを目的に入山する方が遭難するケースが多いので、春山レジャーを計画している皆さんは次の3点について注意していただきたいと思います。1点目は安全を最優先した熊への万全な対策です。昨年は全国的に熊による人身被害が激増し、宮城県内でも熊による人身被害が複数発生しました。春は冬眠を終えた熊が食べ物を求めて行動範囲を広げる時期でもあります。春山でのレジャーを計画しようとしている方は、新聞やラジオ、自治体からの熊の目撃情報などを入手して熊の状況を把握し、入山については安全を最優先とした判断をしてください。

0: 少しでも熊についての危険性があるのであれば入山は控えてください。安全を確認し入山する際も複数人で入山する、熊鈴やラジオを携帯して音を鳴らす、熊撃退スプレーを持参するなど万全な熊対策をして入山するようにしてください。2点目はスマートフォンなどの通報機器と十分な装備の確実な携行です。スマートフォンなどの通信機器は万が一遭難した場合まさに命綱となります。山に入る際は通信機器を必ず持ち、予備バッテリーも準備するようにしましょう。また春山では平地との気温差が激しく、汗や雨などで衣服が濡れると低体温症を発症する恐れがありますので、レインウェアや防寒具、非常食などを必ず準備しておきましょう。3点目は登山届の提出についてです。登山届を作成することで登山計画の不備を発見し、無理のない登山計画を立てることができるので、より安全な登山をすることにつながります。また遭難した場合、捜索救助の手がかりにもなりますので、入山する際は登山届を必ず提出しましょう。宮城県警では登山アプリコンパスエキスパートとヤマップを利用すれば、スマートフォンからも簡単に登山届を提出することができますので、ぜひ活用していただき、登山届を提出してから入山するようにしてください。以上の3点に注意していただき、安全に春山レジャーを楽しんでいただきたいと思います。本日は春の行楽期における山岳遭難の防止についてお話ししました。以上、石巻警察署からのお知らせでした。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、週の真ん中水曜日の午前中、疲れてうとうとしながら聞いてる方もいるんじゃないですか。眠い時は寝ちゃってもいいですけど、見過ごしてその後の予定に遅れたら絶対にダメですからね。いいですか、寝坊なんて一番最悪ですからね。どうしても眠いけど寝ちゃったらやばいかもって時は、この番組でアイドルソングを聴いてテンションぶち上がっちゃってください。以上、青葉ひなりでした。水曜アイドル石巻、スマホの充電も忘れないでね。
0: はい、ひなりちゃんありがとうございました。恒例の恒例の三次ジングル、もうさ、いや何回聞いても面白いんだよねこれね。何なんだろうね、ふざけてますねありがとうございました。ということで戻ってまいりました10時台ですけれども、残り15分ほどとなってまいりました、10時台ですね。私の出番はもうすぐですって、シャンマイさん、レイソルのこれアウェイユに来てんの暑いね、ということでですけれども、皆さん残り11位のゲストの時間ですね。今日はそもそものサンシャンマイさんとサッカーの話しますんでよろしければメッセージリクエスト、まだまだねお待ちしておりますので、送ってきていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ残りの時間ですね、10時台ですね。引き続きじゃあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょうか。じゃあですね、ですね、こちらからいきますか。サッカーつながりということで、ラジオネームマッツンチーナさん、ありがとうございます。おはようございます。お久しぶりです。本当にお久しぶりですよ、ね。いつも待ってますよ、ね。今日はこれからサッカー J2 北海道コンサドーレ札幌の応援でプレミストドーム、いわゆる札幌ドームに行ってくるのですが、今日の試合なんとクラブパートナーのタイトル未定さんの所属する事務所ツイマさんの冠マッチなんです。そんなもうほうタイトルマッチっていいですね。まあ万に一つも多分ないですけど、もし僕がアイドルプロデュースをする、そして事務所を立ち上げるってなったら、僕も同じことする。ベガルタのですねスポンサーなるでジグンの

自軍のアイドルをあの応援キャラクターとか、ね、応援アンバサダーとかにする、うん、だからあの私がプロデュースするとなった場合はサッカー好きが前提ですから、メンバーのね、はい、いいんですけども、スタグルにはタイトル未定さんとのコラボメニューがあったり、試合の後にはタイトル未定さんのライブがあったり、その他いろいろ盛りだくさんで、もはや試合よりもそちらの方が楽しみな状況です。いいですね。試合の後のライブでは昨日ミュージックビデオで発表になったコンサドーレ札幌のチアソング体感も初披露。そんなんもやってんだ、すごいですね。今日は朝からミュージックビデオ鬼リピしてます。ちなみにミュージックビデオのロケーションは全編コンサドーレの練習場で、衣装は赤黒です。あら暑いですね。タイトル未定さん、来場時はコンサドーレの勝率抜群に高いので、試合も勝って試合後のライブ楽しみたいと思っています。それではプレドー行ってまいりますということで、リクエストハーフタイムに披露するこの曲をお願いいたしますということで、行きましょう。タイトル未定のリクエスト曲、こちらのナンバーです。

ということで聞いてもらっておりましたな。タイトル見て壊せでしたね。今日はもう本当 J リーグデーですから、やってますから、もう全国各地で J リーグ今から行きますよというね方も多いと思いますね。ありがとうございます。プレミストドームね行くところですけど、札幌今日は長野と対戦ですね。長野パルセーロ、長野パルセーロもなんかあんま調子出ないですね。こうやって見てるとイースト B で10位ですか。なるほど。で札幌はイースト B で6位。うん、ここじゃあ札幌的には勝ちたいところですよね。札幌今川合健太監督なんだ。川合さんって人気あるっすよね。なんか知んないですけど、わかんないですけど、うん、まあ、立て直すのはやっぱうまいのかな。でも鳥栖よりも山形のコーチのイメージがあるんだよな。対する長野パルセーロですけど、僕ね長野パルセーロは昔大橋義孝選手っていうね選手が OB でいるんですけども、もともとベガルタ仙台の選手で仙台大学出身なんですよ。でベガルタにいた時からですねちょっと仲良くしていまして、で長野とかにね僕遊びに行ったこともありますし、直接ね今ね農家もされてるんですよ。解説とかもしてるんですけど、でお米買ったりとかねしてるぐらいちょっと仲良くしてるんですけど、長野だからいつもね注目して見てるんですが、なかなか調子上がんないですね。長野もいろんな監督がなったりして、今小林さんか、まあでもそしたらこっからか、ね、小林慎二さんが監督やってるんであれば、まあ、これから上がってくるんじゃないかなっていう気もしますけれどもね。そんな対戦ということですか。はい、楽しみですね。ベガルタは栃木 SC ですよ、ね、栃木 SC も前ね小林さんがやってましたけども、ね、今クラブ OB の方米山さんだったかな確かね、うん、そうですねやってると。はい、札幌の地でも勝利したよという風な、ね、声聞こえてくるのを楽しみに待ってます、はい、応援してきてください頑張って、はい、応援してお送りした曲松野千奈さんがタイトル見て壊せでした、ね、タイトル見て久しぶりに会いてえなさあ続いてですけども、ちょっとスターダストの曲も、ね、続いたんで、個人的に聞きたいなと思ってハロプロの曲続けていきましょうか。はい、ですねまずはですねラジオネームハチコマさんありがとうございます。皆さんリスナーの皆さんこんにちは、どうも。ゴールデンウィークカレンダー通りでアイドル現場は行かず、昨日まで、帰省し、7歳の甥っ子と遊ぶ日々でした。ああよかったじゃないですか、それはそれで楽しいですよね。で、男の子の体力が無限大すぎて毎日見ている親御さんは本当すごいと思います。すげえ嬉しいこと言ってくれるなって今思ったそうなのよ、そうなんですよ。まあでもこれからなんでしょうきっと、うちなんか1歳7ヶ月ですからね。先週の放送で動き出すことが大事とありましたが、ちょうど再来週に引っ越しを考えていまして、荷造りなどしながら今日の放送を聞かせていただきます。ああいいじゃない。

ですか、また新しいところに向かってというふうにね、気分も一新してますからいいんじゃないですか、八駒さんもね。うん、ありがとうございます。で、リクエスト、引っ越しにぴったりな椿ファクトリーの曲をお願いします。今日の放送も楽しみにしていますということで、お送りいたしましょう。確かにそうかもしれない、こちらの曲。

0: ふわりと聞いてもらっておりました。いやーいいね、
1: いいよね引っ越しはかどるかなね、断捨離しまくっちゃってくださいね。お送りした曲、ハチコマさんのリクエスト、断捨イズムツバキファクトリーでした。続いてペプシマンさん、久しぶりペプシマンさんもご無沙汰しております。ラジーシネームペプシマンと申します。ラジオネームならぬラジーシネームね、いいよいいと思うよ。先日とある用事で茨城のアリーナにも足を伸ばしたのですが、前日に東北さんが来ていてタイミング悪いなと思ったものですが、あれね、茨城ロボッツの試合ね、見に行ったんだ。はいはいはい。このゴールデンウィークで腰にとんでもない爆弾を抱えてしまいまして、今病院に向かっています。アッキーも体にはお気をつけてありがとうね。え、同じようなもんだよで、リクエストはキュートの曲ですぐにかけられる曲っていう風にいただいておりました。うん、これはじゃあ何かけても OK なんだね。どうしようかなと思ったんですけども、僕がキュートを一番最初にこれテレビで見て認識して、これいいな、やっぱキュートっていいんだなって思ったきっかけになった曲、お届けいたしましょうか。こちらのナンバーです。

はい、ということで聞いてもらっておりましたな、キュート、めぐる恋の季節です。いいよねこの曲、いいよねって思うんですけど、やっぱりこれ結構前じゃん。これさ、改めてこうやって聞くとさ、やっぱなんか時代感じるよね、サウンドにね。

なんて思ったぐらいにして、はい、思い出がいろいろと読みがありますよね。お送りした曲、キュート、めぐる恋の季節でした。はい、ペプシマさんありがとうございました。続いていきましょう。じゃあ続いてはもう曲からお届けいたしましょうか。ラジオネームシリュウさん、いつもありがとうございます。お届けいたします曲はこちらのナンバーです。やっぱこのイントロだけ聞いてもさ、このやっぱさ時代を感じるよね。この2曲ね、続けてこうやってこうその年代の差をさ、こういう感じさせるようなさ、そうアスタは

0: はい、ということでシルさんからいただきましたリクエストをご紹介いたしましょう。いかさりさん、皆さんこんにちは、どうも。ゴールデンウィークワースト現場参加者、まず5月2日ヘブンズロック埼玉でのミシナルカバンドライブ2026あるいは超現実、ソロアーティストミシナルカさんのバンドライブ3回目の参戦。観客が詰まった箱で感じる生演奏と歌声は普段のアイドル現場とは違う心地よさ。ゴールデンウィーク最高のスタートです。5月3日ナッツライブフェス2026、猫耳先生ワースタカフェデラックス。いつもの料理を作るワースタちゃんを眺めるワースタカフェではなく、猫耳先生のご指導による料理教室。とはいえ先生役のワースタちゃんからの指導はあまりなくお宅が配られたレシピを参考に自力でオムライス、ハンバーグ、エビフライの猫耳様ランチ仕上げる難易度高めのイベント。ほう、料理をしている途中でワースタ先生から料理を仕事にしている人と質問があり、素直に挙手。各班に回ってきたワースタ先生に仕事について突っ込まれ職業バレして終了。いいじゃないですかね。距離が近づいたってことですよ。5月5日昨日ね、秋島森タウンでのワースタ16枚目のシングルのリリースイベント、過去衣装を着て行われている今回のリリーベ。昨日の一部は2020年5周年ベストアルバムの衣装、私のワースト初現場予定だった5周年ライブの時の衣装で、コロナ禍になってしまい古参ワーシップでも生で見られた機会の少ない衣装、私がワーストにハマる時期の衣装だったので、グルショー終わりにはちょっと涙が出てきました。5月4日には公式 YouTube で公開されたワースタ活動終了に対するワースタちゃんからのメッセージ。活動終了が決まっていながらもそれを出せず、ワーシップの前に笑顔で立っていることの葛藤、それぞれの思いなどを聞いてワースタと出会えたことに改めて感謝したいと思いました。そんな状況でこの曲を歌っていたのかと思うと胸がギュッとなります。ということでこちらの曲お願いします、ということでいただきましたのがワースタのアレグロメイテルランナップでした。ね、僕まだ見てないですけれども、ちょっとそういう感じなんだろうなと思って、少しねこう見るの怖い状況でいましたけど、まあそういうことであれば、今日どっかで見られればなと思います。はい、リクエストありがとうございました。本当ね、ワースターの皆さん、まあね、時間あるようでないですからね、できる限りこの番組もっともっとね絡んでほしいなっていうね、今のところは私は思っております次第でございますよ、ということで、はい、もしそれがうまくいけばね、はい、楽しみにしていただければと思います。お送りした曲ワースターアレグロメイテルランナップでした。時刻10時58分まもなく59分、この後お知らせを挟みましてゲストコーナー、今日のゲストはシャンシャンマイさん、そもそものメンバーです。サッカー話になっちゃうのかもしれない、なっちゃうかもしれないつうか、きっとなっちゃうと思います。今日仙台でライブなんですけどね、お楽しみにしててください。
1: あれ、久しぶり、20年いや30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわ、元気だった。
1: 元気元気、それにしても変わらないね。
3: そう、嬉しい。
2: 同級生、バイトの仲間だった人。
1: この後時間ある、お茶しない、昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うわ行きたかった、でも今日ちょっと。
1: あそっか、じゃあまた今度。
3: ぜひまたね。
4: ラジオドラマイセンバストーリーファイル、
5: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
6: 再放送はその週の金曜午後3時45分。

5分から。あなたのそばにラジオ石巻。

0: お送りしている曲はそもそもで売れたいマジでです。さあ時刻11時すでに3分を回りました。ラジオ石巻からお送りしておりますラジーショーアイド764水曜日水曜アイドル石巻ゲストコーナーです。今日この時間はこの方と電話がつながっております。それでは早速登場していただきましょう。もしもーし。
1: もしもーし。
0: はい、それでは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、東京を中心に全身全霊ではしゃぎ倒すをコンセプトに活動しています。サッカー大好き柏レイソルサポーターのシャンシャンマイです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: まー
0: す。はい、マテリアルガールかかってたよさっき。
1: いや、めっちゃ好きな曲なんですよ
0: パスポ、
1: はい、はい、パスポさん
0: 今なんか書いてたの見てちょっと今話してしまいましたけれどもね。
1: はい、
0: はい、そんなわけで今日はね、ちょっと急遽に近いような感じで出演ということになりましたけれどもね、はい、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 今日あれですもんね、仙台に向かってんですもんね。
1: そうなんですよ、今使っている道路の車の中から、
0: はい、意外とそんな人なかなかいないよ
1: そうですよね、
0: うん、意外と
1: おいこさんがいいって言ったからって、
0: うん、こっちは全然問題ないですけどはい、
1: はい、
0: あれでしょ、仙台に来てあのサッカーの試合見に行くんでしょ今から。
1: あ、はいそうしたところですけど、あの自チームの試合もあって
0: そうだよね
1: 、はい、
0: そうだよね、はい、自チームの試合あれ夜じゃなかったっけ今日。
1: そうです、
0: うん、じゃあ間に合うじゃん全然
1: ないですよ私2回ライブあるんで
0: 今日ね、
1: 残念ながら
0: そう、はい、仙台でライブがあるってことで、仙台に向かっておりまして、
1: はい、
0: 一応まあその話をしようという名目でね今日出ていただいたという形になっておりますけども、はい、きっとサッカーの話ばっかりになるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけども。
1: そうですね、
0: はい、改めまして前回シャンマイさんが出てくれましたのは去年の11月でした。

FM 立川のアイドル第4会議室のパーソナリティのヒデッキーさんの紹介でサッカー好きアイドルとしてご出演いただきました。なんかあの時の放送ってのは割と反応あったらしいという噂もちょっと聞いたんですけども、切れた移動中だからね、移動中だからね、そうなるよね。うん、わかるわかる。ちょっとかけてみようよ、ちょっとかけてみようよ、これ面白い。おー、ちょ多分ね、車乗ってると思うんだよね今ね。うん、ああ、ちょっとあれだね、ちょっと待ってね。こういうのもまた面白いですよね、生放送っぽいですよね、ちょっとね、いいですよね。切れたの面白いな。おー、ちょっとちょっと上がんない、もう一回どうなってんでしょうか。ちょっと待ってね、シャンマイさん今聞いてるかな。おー、繋がった。

0: はいはい、繋がったね。今これね、僕の声はマイク乗ってます。ちょっと みんなタク繋ぎますね。
1: はい
0: いけるな。はい、もしもし。
2: もしも
0: し。はいはいはいはい、ね、車乗ってるからしょうがないよね。
2: すみません、
0: 大丈夫ですよ。こっちからかけるしかね、できないシステムになってるんで。
2: あ、そうなんですよ。私がちょっと一回かけてしまいました。
0: いや、すみません、はい、待っててください。もし切れちゃったらまた。
2: はい、わ、はい、かりました。
0: すみませ ん,
2: ません
0: はい、ということですけど、あの前回出てくれた時って結構反応あったんですか？
2: めちゃくちゃ反応あって、うん、あのリスナーさんもライブに来て、うん、あの感想を伝えてくださったりとか、なんかその方の中ではなんか結構伝説会みたいな感じで言われてあの及川さんがあんなに喋ってることないですよ、
0: う
2: ん、みたいな。
0: いや、そんなこともないって言ったらそれもそれで変な話だけど
2: すごいなんか居酒屋トークみたいで楽しかったです。
0: 言って
2: くださいました。
0: ありがとうございます、はい、そういう風に、ね、言っていただけるとありがたいですけどもね、はい、ちょっとそれでお客さんも増えたんであればこっちとしてもありがたい、嬉しいという
2: ふうに思いますけどもね。はい、嬉しいです、
0: うん、はい、その後ね、そもそもの皆さんは仙台に2回来ることがありまして、私のに出ていただいた後の12月と3月で、はい、3月のライブは私もね見ることができまして本当にありがとうございました。
2: はい、こちらこそありがとうございます、ね、撮影もいただいて、
0: ね、いやいやいや、ね、やっぱ せっかくですからあれですけども、開放クイーン仙台ね、なんか、はい、噂によると開放区っていうイベント自体はワンマンライブよりもお客さんのそのなんか盛り上がり具合がもうなんかゆるゆるになっているっていう話を聞いたんですけど、
2: うん、そうですね、ワンマンライブは、うん、あのはしゃげるエリアが決まっているんですけど、あの開放区はもう何でもありっていうので、うんうんうん、本当にサーフリッシュ、
0: うん、
2: とか全部何でも OK っていうのでは
0: い、はい、
2: みんなすごい暴れて楽しんでくれてます。
0: いや、あのさ、リフトはいいんだけどさ、上がりすぎてさ天井のエアコン壊しそうになってたからね
2: そうですよね、たまにそれでちょっとね注意されちゃってること
0: もある。それはそうだよね、うん、思いましたけどもね
2: 、はい
0: はい、あの時はね7人でしたけれども、今はね1人卒業して6人になってということでしたけど、はい、まあ、でもあの7人だとしても、まあ、6人だとしても、あの時僕はちゃんとステージ初めて見ましたけども、すごい迫力もあって良かったですよ、
2: はい、ありがとうございます、うん、
0: 全員しっかり歌えてるしね。
2: ありがとうございます、う
0: ん、個性もはっきりしててすごいね、はい、熱いなっていうのはね、そう思いました。見ててあんだけ盛り上がる理由はね確かにあるなというふうにね思ってましたけど、ね、あの時は3月仙台 2days だったということで、
2: はい、
0: なんか空いた時間とかありました？なんか食べたりとかしました？
2: はい、メンバーみんなで、うん、あの、三谷善次郎。
0: わー、善次郎ね。
2: そう、はい、行きまして。
0: うんうん。

0: うん、初めて今までなんだろうお弁当でキッタンを食べてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 初めてお店で食べました。
1: あーそうなんだ、
0: はいはい、
1: 前出てもらった時言ったか忘れたけど、私仙台来て牛タン食べたいっていう人には、はい、牛タンは東京でも食べられますよって言ってる派なんですけど善次郎は許す。
0: あ、本当ですか。
1: こっちにしかないのよまだ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、善次郎は、
0: よかったです。
1: そうそうそうそう、あ、本当。いや、美味しいよねあそこね。
0: はい、めちゃくちゃ美味しかったです。
1: うんうん、あのね、仙台駅周辺にもね、そうやってね、その善次郎のね、美味しい店あるんですけどね、
0: はい、
1: 仙台駅からちょっと車で行った先にですね、焼肉タイプの善次郎の店ありましてですね。そうなんですよ、網焼きできるんですよ。
0: それめっちゃ食べたいです。
1: そこもうまい。そこはね、ちょっとね、予約しないとなかなか入れないぐらいのお店なんですけど、
0: はい、
1: まあそんなこともありつつということですけど、
0: はい、
1: はい、その3月の前にはゼップ新宿でワンマンもそうだあったっすよね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、史上最大の祭りというふうに歌ってましたけど、これいかがでした？は
0: い、いや、史上最大の祭りと歌って、うん、ちゃんと史上最大の動員が、
1: うん、
0: はい、入りました。
1: いや、やったじゃないですか。
0: はい、一回ゼップ新宿は立たせていただいたんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとリベンジすることができたので、それは、はい、すごく良かったです。
1: リベンジということで言うと、そのやっぱり動員の人数というか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 当時は2年前もすごいパンパンな景色を見たなとは思ってたんですけど、
1: うん、
0: やっぱそれ以上に最の、最高の景色を見ることができたので。
1: あらあらあら、
0: はい、
1: じゃあもう次の箱狙えるじゃん。
0: そうですね、なので次は、はい、うん、EX シアター、
1: はいはいはい、はい、六本木ね、はいはいはい、はい、ね、どんどんどんどんそうやってね、一つクリアしていくとね、またいいんじゃないかなと思いますけどもね、はい、はい、それが終わって、そして3月仙台来て、で4月はシャンマイさん生誕祭、
0: はい、
1: 生誕祭の話もね、3月来た時ちょっと言ってましたけども、
0: はい、
1: 柏のライブハウスで柏レイソルのユニフォームメンバーに着させてやらせたと、ね、
0: 着させて、
1: しかもあれ自前なんでしょ。
0: あ、そうです。
1: ね、他のメンバー分持ってんだっていうっていうね、なんか書かれてたっていう、ありましたけど、サイズとかも大丈夫だったんですか。
0: はい、全然大丈夫です。
1: おー、
0: はい、
1: そうっすね。なんかこのユニはこれとか思いながらこれ振り分けたんですか、それ
0: そうです、事前にメンバーには写真送って、はい、どれがいいみたいなのあったんですけど
1: 、はい、そうなんだ。で、自分はユニフォームじゃなかったしね、ちょっと俺見てて思ったんですけど。
0: あ、そうです、自分はちょっとおばあちゃんに特別衣装を作ってもらって、
1: うんうん、
0: レイソルユニのオマージュをした、
1: うんうんうん、
0: はい、衣装
1: ちょっとずるいやとかって思いながら見てた
0: いや、生誕はね、みんな豪華な衣装を、
1: うん、
0: 主役は着るという。
1: あ、まあね、
0: はい、
1: うん、あれですか、改めて感想としてはいかがでした、この日。
0: そうですね、うん、前の年から、うん、パルーザっていう柏の、うんうん、一番大きいライブハウスに立ちたいっていうことは、はい、運営さんにも話させていただいたんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、どうしてもすごいキャパが広いので、
1: はいはい、
0: 去年の私には無理だっていうことで立てなかったんですけど、
1: うん、
0: 今年ようやく立つことができて、そこが私たちの私たちっていうか、レイソルのちゃんとにもなってるバックドロップシンデレラさん、
1: うん、
0: 突き進む柏の MV の撮影になってます。
1: お、そうなんだ。
0: はい、そうなんです。なのでここでやるっていうことにものすごい意味があって、
1: ま
0: ずはそうですね、パルーザできたことがすごい嬉しかったです。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはい、
1: そうか。
0: あと昨年同様、近藤直也さん、
1: はい、なんかね、来てたみたいでしょ、
0: はい、ね、来ていただき、
1: うんうん、
0: はい、ありがたいお話を。
1: え、一緒に踊ったりしたんですか
0: 一緒に踊ったはしてないです、はい
1: ね、え、近藤さん何するんですか、トークゾーンみたいな。
0: トークですね、はい、最近ダゾーンでも解説やってらっしゃる、
1: はいはいはい、
0: はい、なので今のレイソルについてどう思うかみたいなところとか、うん、ACL についてもいろいろ聞かせていただきました、
1: はい、ACL 出場決まったんでしょ。
0: はい、
1: なんか、なんかさ、負けたらみたいなさ、同じ日本のチームが負けたら決まるみたいなってさ、ちょっとなんかさ、複雑な気分だよね。
0: いやまあまあうん、
1: いや分かるよ、そんな知らねえっていう気持ちもあるよ俺も。
0: いやそうそうですね、
1: こっちからしてみたらよっしゃみたいな。

0: ね、
1: はい、言っちゃう
0: 気持ちもあるよ。しかも町田なんてさ、アジアで準優勝取っといて、次 ACL2 だからね。ちょっとちょっとなんかそのさ、何みたいなさ、準優勝だったらいいんじゃねえのとかって思うんだけどさ、
1: はい、
0: まあまあいいんですけどね、
1: はい、
0: ね、 ACL 決まったということで、なんか ACL 出たいって言ってたもんね。
1: はい、ずっと出たかったです、本当に、ね、
0: 行くんすか、見に。
1: いや、行きたいとは思ってます
0: 結構平日多いよ。
1: あ、そうなんですよ、平日も多いですし、やっぱ韓国あたりは行きやすいので、
0: うんうんう
1: ん、ワンちゃん行きたら行きたいなと。
0: 逆に平日多いから行けるぞってことか。
1: あ、そうです、そうです。
0: なるほど。
1: 私たちは休日がライブなので。
0: え、はい、シャンマイさんってあの、はい、レイソルのアウェーツアーみたいなのとか、アウェーツアーとかアウェー戦を見に行ったりってことは、
1: はい、はい、
0: 割とあるんだっけ。
1: あ、ありますね、はい。
0: それ行くときって結構プライベートで自分でその、はい、予定を組んで。
1: はい、全然自分で飛行機取って、
0: お
1: レンタカー取って。
0: そうなんだ。え、あのさ、柏レイソルってオフィシャルでさ、アウェーパスツアーとか、はい、アウェーツアーパックとかやってたりしてないの。
1: やってる時もありますね。
0: あ、場所によってでしょ。
1: はい、そうです、
0: ね、そういうの使わおうとは思わないの。
1: はい、ちょっとそこの時間に間に合うように私戻れるかわからない
0: それ試合が終わった後ってことそれ。
1: そうですね、あの、私結構観光したいタイプなので。
0: ああ、なるほどね。
1: はい、ちょっと行きたいなと思います。
0: なるほど。割とね、はい、そっちの方がドアトゥードアだったり割安だったりするからね、楽なんだけどね。
1: あ、確かに、それはそうかもしれないですね。
0: そうそうそう、仙台だとね、結構やっぱ関東圏とかの試合って日帰りできるから、
1: はい、うんうん、
0: やっぱ朝7時とかにバスで出発して12時ぐらいに着いて、
1: あ、
0: で2時から試合見て終わって、はい、で9時、はい、10時には帰るみたいなね、
1: うん、
0: 結構できるから楽なんだよね、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに。
0: そうですか、まあ、ACL ももしかしてでも出るかもしれない、そしたらそっちの方が楽かもしれないから、それも考えてるかもしれないけどもね。
1: 確かに、うん、それはそうかもしれない。
0: はい、まあまあそんな話もしつつ、
1: はい、
0: ね、まあ、今ちょっとサッカーの話にもうなりかけてますってかなってますけど
1: 、はい、
0: あ、今日ユニフォーム着てんでしょ、そういえば。
1: あ、ユニフォームはちょっと着てないんですけど、うん、あ、そっか、これ昔のユニフォームですね。
0: これあれでしょ、なんか白い、ね、白いユニフォーム着てたよね。
1: はい、アウェイですね、はい、
0: うん、私も今日はあのユニフォーム着てますけど。
1: あ、本当ですか。
0: この後試合があるんで
1: 試合の日には一応タオルをレイソルにしたりとかは、うん、あの意識してます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 今日もじゃあ持ってって来てるわけでしょ。
1: あ、そうです、
0: うん、あの仙台の地で、
1: はい、あれです、気持ちだけ、はい、
0: 気持ちだけ、うん、どんどん、ね、はい、アピールしてっていいと思うよ、
1: はい、
0: うん、これ言ったか忘れたけど、多分言ってないと思うけど、はい、20年くらい前に、
1: はい、
0: これすげえどうでもいい話ね、すげえどうでもいい話、
1: はい、
0: 20年くらい前に私札幌に、ライブで行ったことがあって、
1: はい、
0: ライブを見にね行ったことがあって、はい、でその時に常にベガルタのタオルマフラー持ってたの、旅行の時でも何でも持ってて、はい、して、はい、そのライブ見に行ったの、私安室奈美恵さん大好きだから安室奈美恵さんのライブだったんだけど、
1: はい、
0: その土曜日に見に行って日曜日に、はい、ラジオの公開録音みたいな、公開収録みたいなのがあるっつって、はい、それ行ったのね、
1: はい、
0: でその日の土曜日の方の夜に札幌が仙台と試合があったわよ確か、
1: うん、
0: で僕その仙台の応援も込めて結局タオルマフラー持ってって、でもその試合は見に行かなかったんだけど、
1: はい、
0: その日曜日の、公開収録の時に、
1: はい、
0: 結局そのタオルマフラーをこう仙台のタオルマフラーを札幌の地でこう掲げてたわけ。
1: お、
0: ねね、すごい痛いやつでしょでなんか知んないけどその今日は安室奈美恵さんがこの後来るらしいみたいなことで、そのラジオのブースのところテレビの生中継も入ってたの、なんでか知んないけど忘れたけど、
1: はい、
0: うん、でなんかそれを見た札幌遠征に来てた他の友達がなんかホテルでその映像をテレビで見たらしくて、
1: は
0: い、なんかベガサポ映ってますけどみたいな連絡連絡が来た覚えはある
1: 、
0: うん、で札幌のパーソナリティに、はい、昨日行ったんすかみたいなこと聞かれたんだけど、いや行ってないんですけどみたいな覚えてるけど、うん、
1: いや、いいですね、アピールどんどん来てた方が、
0: ね、痛い人ですよ本当ね。
1: いや、私も北海道の地でレイソで来てたんで、
0: ああそう、あったよね、は
1: い、
0: それはね、
1: やっぱ来てるみたいな感じで行ってくれる方いるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: アピールはしてます。
0: そうだね、うん、
1: はい、
0: ちょっとメンバーさんなんかあれですよ、なんか実況してくれてますよ。
1: 本当で ました。
0: 今聞きながら、ヒデッキーさんもですけど、
1: みんな起きて聞いてくれてます。はい。
0: メンバーさん、皆さん元気ですか？

0: 元気ですかって元気です、かなり声出したから声がガラすぎてミスでした、ひよりです、あ、私の声やばいかもしれないみんな声ガラガラ、
1: やば、これからなのにやば、暑いね、うん、他のアイドルさんもなんか今聞いてるみたいよ、わかんないですけどなんか、うん、祝日ですからね、うんとね、メッセージ来てまして、
0: はい、
1: ラジオネーム佐藤さん、
0: 佐藤さん、
1: はいはいはい、今日は、伝説のゲストシャンマイさん、ライブ前の貴重なお時間の中ご出演いただきありがとうございますと。
0: ありがとうございます。
1: チケット手売りの滝行企画は神でした、当日リアルタイムでずっと見てました。そんなことやってたの？
0: はい、やってました
1: 私は水曜アイドル石巻きっかけで知りました。そもそもの皆さんの熱いライブとシャンマイさんの笑顔から明日も頑張ろうとエネルギーをたくさんもらっています。そもそもさんのライブはファンもメンバーも一緒になって文字通り全身全霊ではしゃげるのが最高に楽しくて、一度見たら絶対に元気になれる空間です。質問なのですがということで、すみません、これ多分言ってなかったと思うんですけど、シャンマイさんが朝から今日も一日頑張るぞと気合を入れるためのモーニングルーティーンやテンションを上げる秘訣があればぜひ教えてください。ラジオを通してシャンマイさんの元気なキャラクターがたくさんの方に届くのが自分のことのように嬉しいです。リラックスしてトークを楽しんでください。体調管理にもご留意ください。喉も体もゆっくりと休めてくださいって書いてます喉はねあれですけど、EX シアター六本木のチケット確保済みですって書いてますけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、ですけど、モーニングルーティーンとかあるんですか？
0: いやもうガチでないですね。
1: ないか
0: いやでも私本当に、
1: うん、
0: 家を出る30分前に起きて、
1: わ、わかるわ、
0: はいマジで次の日の格好しながら、
1: うん、
0: 朝早い時なんかは寝ちゃう
1: もうそこまでそこまで行く究極、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: いかに早く起床から早く家を飛び出るかっていうのを戦ってるんで、
1: うんうん、
0: そんななんかモーニングルーティーンよりかは毎日朝戦ってますね
1: まあまあ逆の言い方をするとどれだけ長く眠られるかっていうことでしょ結局は。
0: そうですね、
1: 朝寝てられるかっていうことです
0: よね、はいはい、
1: メイクとか行った先でするんだ、じゃあ現場とかの。
0: いや私メイクめちゃくちゃ早くて。
1: そうなんだ。
0: はい、30分あったら、
1: うんうん、
0: 5分で髪の毛、15分ぐらいでメイクなんで、
1: うんうんうん、
0: すぐに家を出れますね。
1: すごいっすね。
0: はい、はい
1: 多分 全女性がそのやり方知りたいって思うんかもしれない
0: いやみんなにも結構びっくりされます、
1: まあ、まあそうですよね、まあ、そうですよ、はい、はい、それからですね、サッカー関連の質問も来てまして、
0: はい、
1: その前にどうしようかな、食べ物に行くかどっちがいい
0: 食べ物じゃ
1: 食べ物行きます、
0: はい、
1: ですね、ラジオネーム領事アットマークシャンマイラーメン部さん、ありがとうございます。今日は仙台でライブですねと、仙台にはたくさん来てますが、美味しいラーメン屋さん見つけましたでしょうか。僕のおすすめはラーメン二郎仙台店2です。マーカナから近いので時間があればぜひということですけども、それからですね、ラジオネームマジリさん、今日は仙台遠征ということですが、せっかく美味しい食べ物がたくさんある仙台に来たからには、これだけは必ずお腹いっぱいに食べて帰りたいと心に秘めている食べ物ありますか。仙台遠征楽しんでくださいねということです。それからですが、ラジオネームお寿司のお供さん、前さんラジオ出演おめでとうございます、そもそも2年ほど前から仙台遠征頻繁に行ってますが、いつも日帰り遠征でなかなか観光できないのが残念ですね。ゆっくり観光できた場合に、食べてみたいものなどありますでしょうか。ちなみに僕は仙台遠征の時には必ず半田屋で食事をし、仙台駅でずんだシェイクを飲み、以前秋保温泉に行ったこともありますが、とてもいい場所でした、おすすめです。はい、まあ、食べ物系ラーメン部からも来てますけども、
0: はい、
1: まずはラーメン屋さんどうですかってことですけど、
0: いやーラーメンまだ全然食べてなくて、
1: 仙台
0: でこそこの前、はい、やっと牛タン食べれたばっかりなので、
1: うん、なるほど、うん、
0: はい、まだ行けてないんですよね。
1: 確かにね、マカナ今日やるでしょ。
0: はい、
1: 本当にすぐ近くにラーメン二郎あるよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうでね、これね、ラーメン二郎仙台店2って名前なんだけど、もともと1店舗しかないの、ラーメン二郎の仙台の店って。
0: あ、はい、
1: そうで、その1店舗あったところのお店が移転して今のところになって、なんかいろんな、なんか権利関係か分かんないけど、2って名前を付けさせざるを得なくなっちゃったみたいで、だから同じ店なんだけど2っていう風に歌ってる。
0: そう
1: そうそうそう、
0: 2個あるわけじゃなくて、
1: そうそうそう、今もそこしかないし、そこの店もともと1だったっていう、ただただそれだけ、なんだろう、アーケード入ってすぐぐらいのところにバカナっていうライブハウスあるんだけど、
0: はいはい、
1: そのアーケード入る直前のところにあって、もうみんなめっちゃ並んでるから多分すぐ分かると

0: 見てみます。
1: ジロー系好きなんですか？
0: 大好きです。
1: ああそうなんですね、
0: はい、
1: 9時までやってるんで間に合えば
0: わー間に合うかな行きたいです。はい、
1: あとはマカナのねほぼほぼ隣ぐらいのところにね仙台っ子ラーメンっていう店あるのよ。
0: あみんなから聞きました。

0: あ、そうなん
1: です。そうそう。でもその家系なんていう言葉が出てきたりする前、もう2000年とかより前、90年代後半ぐらいからあるから、はい、その猫ラーメンって、こっちの地元の味って言えばそれだね。
0: 長年の味。
1: そうそうそうそう。こっちで家系とかっていう風に売ってるラーメン屋がチェーン店でこう開業とかってなって食べると、あ、なんだ仙台猫ラーメンじゃねえかみたいな感じなぐらいみんな知ってるっていう、感じの味ですね。よかったらぜひ。はい。
0: はい。
1: あとはですね、他食べたいものとかありますかってことですけど。
0: 食べたいもの、でもズンダシェイクみたいですね。
1: あれ飲んだことないっけ。
0: いや飲んだことはあるんですけど、最初の方に来た時に1回だけ飲んで、それからもうずっと飲んでないので。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 東京で飲めるよ。
0: え、飲めるんですか。
1: 東京で飲めるよ。
0: そういうこと言わないですよ。
1: そうね、
0: 東京それならおしまいです、
1: まあまあまあ、まあ、探せば多分あると思うので、そうだね。あとはまあそう、
0: なんかおすすめ知りたい。
1: まあでも結局さ、車でしょ今も移動。そうだと思うけど、仙台駅とかの方がさ、やっぱお土産屋さんとかいっぱいあるからあれなんだけど、あとまあ時間にもよるけど、
0: はい、
1: まあまあネットで調べればすぐ出るけど、ひょうたん揚げって美味しいよ。
0: ひょうたん揚げ、
1: 簡単に言うと、アメリカンドッグあるでしょ。
0: はい、
1: アメリカンドッグって中身ソーセージでしょ、
0: はいはい、
1: あれがかまぼこなの
0: よ、
1: で宮城は笹かまぼこって有名なので、
0: はいはい、
1: その笹かまぼこを作ってるメーカー会社が出してる、そういう食べ物なんだけど、アメリカンドッグはどっちかっていうとそのなんか長細い感じじゃないですか、バットみたいな感じになって、
0: はいはい、
1: ひょうたん揚げはその丸が2つくっついてるようなやつなので、
0: ひょうたんみたい
1: な、そうそうそうそうそうそう、んでそれがねまたね甘さと食感とでケチャップつけて食べるんですけど、そのなんか酸味の部分とですね、ちょうどいい感じ、
0: 外がサクサクしてる、
1: そうそうそうそう、でも女子高生のソウルフードでございますから、
0: アメリカンドッグ大好きなんで食べたいです。
1: ひょうたん揚げいいっすよこれは、まあまあ名物ではあるのでよかったらぜひ、
0: めっちゃ美味しそうです。
1: 多分マッカーなんかもそんな遠くないところが近く売ってるところあると思うので、
0: 食べたい。
1: 野外ステージからマカナまでの移動のところでもしかしたら買えるかもしれない、結構楽かもしれない。その辺かな。でもやったことないんであればその辺かな。でもいっぱい差し入れもらえるかもよ、また今日も。
0: いや、もらえますようにお願いします。
1: そうだね、あとこんなのもありましたよ。この間沖縄行ったっていう話ね、なんか見ましたけど。
0: あ、はい。
1: つば九郎さん、先日沖縄遠征ありましたが、仙台の牛タンと沖縄のステーキどちらが好みでしたか。あとアイドル活動でまだ行っていない場所の中で一番行ってみたいところどこですかってことですけど、
0: はい、
1: まあ、どうなんですか牛タンと沖縄のステーキと。
0: いや全然違いますよ。
1: いや逃げたね、逃げたよ。その辺は大人ですだね。
0: いやでもマジで沖縄のジェッキーステーキは今まで食べたことのないステーキの味がしてるんですよ。
1: いやいいですね、
0: はい、それはねちょっと絶対に食べなきゃいけないステーキだと思ってるんで。
1: ガチか、
0: はい、
1: 柔らかいですか。
0: 柔らかいです。
1: で味がない、ソースがちょっとオリジナリティあるみたいな感じとかっていう。
0: そうですね、ソースと玉ねぎ系の。
1: ああ来てる。
0: はい、なんですけど、いいですね、何もつけなくても美味しいんですよ。
1: そうなの。
0: はい、
1: そうなの。それは熱いな、いいですね。ステーキ私も大好きなんでね、
0: はい、88ステーキとジャッキーステーキがあるんですけど、
1: お
0: うおうおう、はい、88ステーキはどちらかというと結構肉系が強い、まあ、こっちでも食べれるような、
1: おうおう、
0: もうすごい美味しいんですけど、
1: おうおう、
0: はい、なんですけどジャッキーステーキは、ね、なんて言ったらいいかわからない、あ、肉の味がするんですよね。
1: いいっすね。ちょっと
0: めちゃくちゃ柔らかいんで、ぜひ
1: また行ったらもっといっぱい乗せてください。ちょっと、
0: はい、
1: 想像したい。
0: 行ってください、ぜひ。
1: まだ行ってない場所なので一番行ってみたいところどこですかって書いてますけど。
0: そうですね、行ってない場所で行きたい場所は四国とかですか。
1: 四国、
0: はい、
1: 徳島ヴォルティスか愛媛 FC か高知ユナイテッドか。
0: そうです。
1: あともう一つどこだ、讃岐か、
0: はい、
1: 蒲田マーレか、あとは FC マバリか。はい、どの辺がいいですか。
0: でも愛媛とか行きたいですね、
1: うん、愛媛ね、

0: はい、
1: 愛媛は俺も行ったことないけど、なんかあれでしょ、自家茶口からみかんジュース出てくるんでしょ。
0: いや、そう、それが気になります、
1: ね、空港にあるっていうね話ね、はい、うん、やっぱね J のあるところにね、あの一人ででもね一回ね全部回ってみるといいと思うよ。
0: うん、うん、
1: またちょっと箔が違ってくると思うよ多分、
0: ね、そうなんですよね、うん、なんでもう天皇杯とかが結構楽しみですね、
1: はい、ああそうだね、
0: はい、
1: うん、天皇杯なんて普段 J リーグやってないようなところでもうやる可能性あるからね。
0: はい、それによって私の遠い、うん、アウェイ先が決まると。
1: そう、そうだね、うん、
0: はい、
1: いいと思う、いいと思うよ、うん、まあまあ今 J1 だからな、うん、
0: 確かに、はい、
1: これが J2 いったらまた僻地僻地ですから
0: 本当に大変になっちゃうんで。
1: 私今度青森行きますからね、だって仕事で。
0: でも楽しそう、
1: 青森八戸、ね、どうい
0: いですね。
1: まあまあいいっちゃいいんだけど、
0: 私の好きな選手がいるんであ
1: 、八戸、
0: はい、
1: 誰いんの？
0: 宇野木文也選手、今八戸にいる。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、
1: 私が昔ですね、やってたソニー仙台 FC というですね社会人のサッカーチームの、あのスタジアム DJ やってた、はい、今解散しちゃったんですけど、そのチーム、
0: はい、
1: そのソニー仙台でプレーしてた選手も八戸に何人かいて、でそう八戸と試合して取材ゾーンに行くとその選手来るから、どうも久しぶりなっつって、
0: 最近いいですね。
1: そうね、すごいね楽しいのその時、元ソニーの選手ね、他にもね、その秋田とか、
0: はい、
1: 藤枝とかにいたりする
0: ん
1: です
0: 、
1: でその試合ベガルタとやって試合終わった後とかに、
0: はい、
1: あの他の人とかはあんまり仙台のね取材陣で他の人とかあんまり知らないけど俺だけ知ってますみたいなマウントを取りながら
0: いや
1: おすおすおすおすおすとかつって行くのがちょっとこう個人的にも熱かったですよね。まあ、まあいいんですけど、まあいいんですけど、はい、ちょっとサッカーの話、じゃあ質問来てるんで、
0: はい、
1: いきますけど、
0: はい、
1: 質問からまずメッセージからいきますか。ラジオネーム、明確にプロポーズしなかった男さん、ありがとうございます。
0: すごい名前。はい、
1: 祝ジェフ昇格ということで久しぶりの J1 生活を送っていますが、全然勝てません。でもダービーに勝つとそんなに悪くないシーズンという気にさせてもらえるので、柏戦の勝利はありがたいです。今度のアウェー戦でなんとかシーズンダブルを達成してもらいたいと思いますので、柏のサポーターの皆さんにはぜひともお手柔らかにしていただければ高知に存じますということで。
0: はい、
1: J1 って久しぶりに今千葉ダービーやってるでしょ。
0: はい、やってます、
1: ね、この間負けたんでしょ。そして
0: はい、ムカつきます。マジで悔しいですよこれだけは。
1: まあそりゃそうだな、
0: はい、
1: うちも山形に負けたらちょっと嫌な気持ちになるもん。
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: なんとか1点取ってって感じか、この間の試合は。は
0: い、そうですね。
1: ちょっと調子悪いんじゃないですか、レイソルさん。
0: いやもうやばいですよ。
1: J1 イーストで4勝っすか。うち PK 勝ち1勝で10敗、はい、10敗はちょっとあれだね、
0: はい、
1: 直近5連敗。
0: はい、5連敗。5
1: 連敗か。なんか点取れてないですね、あんまりね、5連敗中のところ。
0: いやもう決めれないんですよ。
1: どうした、どうしたのこれ。
0: いやね、何回かチャンスもあるし、
1: うん、
0: ちゃんとボールの保持率も 80% ぐらいで全然高いんですけど、
1: うん、
0: ゴール前で決めれないんですよね。
1: まあ決定力ってやつでしょ。
0: はい、決定力がないですね。
1: これ決定力はだってでも去年はあったから勝ってたわけでしょ。
0: そうです。
1: どうした細谷って話じゃないですか。
0: はい、本当に
1: 他の選手はどうしてこれ決めらんなくなっちゃった
0: ね、うん、前回の試合で言った山内選手とかがすごい惜しかったんですけど、
1: うん、
0: ね、もっと早く打ってくれよみたいな瞬間はあって。
1: いやまあね、でもそうなるんだよ、負けてくるとね結構慎重にいっちゃうからね。
0: いやそうなんですよね、
1: やっぱね1個2個パス多くなっちゃってね、その間に結局固められてブロックされるみたいな、ね、
0: そう
1: よくあんの。ベガルタも絶対そうなの本当に、
0: うん、いやもうベガルタはいいじゃないですか。
1: いやこの間負けたし。
0: いやそうですね、初ですよね。
1: そう、13戦負けなしでストップ。
0: いやいやいや、もう13戦負けなしってえぐいですよ。
1: いやいや、まあそうなんだけどさ、でもほらね、はい、J3 のチームともやってるしっていう話でもないですか、
0: うん、
1: ね、こっちからすると、
0: はい、
1: あと本番じゃないし、正直な話、本
0: 番、まあ、そうですね、うん、
1: そうそう、だから逆に言うと本番じゃないからまだ、
0: はい、
1: でそれもこっからでしょ正直ね。
0: まあそうですね。
1: 今年何試合ぐらい見に行ったんですか。
0: 今年は8試合ぐらいですね。
1: 8試合
0: たのは、はい、
1: ここまで14試合やって8試合見てんの。
0: そうですね、
1: やるね。ライブと重なんないですかこれ。
0: 大体被ってて まあ試合行ってからライブとか、ライブしてから試合とか。

0: 中で、試合の途中でもうしょうがなく前半で帰るとかそういうこともあった。
1: あ、全然あります。
0: ああ、やっぱそうなんだ。
1: はい、
0: まあ、それでもやっぱ前半だけでもみたいな感じなんだ。
1: はい、
0: ああ、そっかそっか。まあでもいいわな、それでも少しでもってね。
1: そうですね。
0: え、年間チケットとか持ってんすか？
1: 持ってないです。
0: ああ、それは持ってないのに前半で帰ろうとしたりするわけですから。
1: はい、いや本当にアウェイ行くて、
0: うん、
1: そう、年間チケットフォームだけじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: はい、なのでアウェイと合わせてってことになってくるんで、うん、まあ、買ったやつで買うよりも毎回チケット買った方がいいかな。
0: あ、そう。でも年チケ楽だよ。
1: はい、まあ、そうですよね。
0: で、ちょっとで安いしさ、全体通してみると
1: 。いや、思います。しかも白熱なんて全然チケット枚数ない、
0: う
1: ん、
0: あー、なるほど。
1: はい、
0: うん、あっという間に売り切れたりするわけだ。
1: はい、うん、すぐに売り切れちゃうんで。
0: 買った方がいいよ、これ。
1: そうですよね、うん、
0: 年チケ特典もあったりするからね。
1: はい、
0: うん、そうですよ。はい、え、ちょっとでメンバー見たら、これ外国人選手今いないんだね、柏レイソルね。
1: いないんです。ジエゴがいなくなってから別人になってしまいました。
0: なかなか J1 ってこれ日本人だけで固めてるのもなかなか珍しいと思うよ、俺。
1: はい、めちゃくちゃ珍しいと思います。
0: ね、水戸ですら今いるんだから。
1: いや、そうですよね。
0: うん。いや、だからここじゃない、結局。あの、次のレギュラーシーズン始まる前に、外国人なんじゃない。レイソルの外国人は、もう歴代エグい人たち多いから。
1: いや、そうですよ。
0: 本当に。
1: はい。
0: うん、だからここに期待するしかないんじゃないですか。
1: そうですね。
0: どんな人欲しいですか、今だったら。
1: いやー、でもやっぱ強い、フィジカル強い、でかい、
0: うん、
1: まあボランチ、
0: ボランチ
1: とか、
0: ボランチでいいの？
1: うん、まあフォワードも確かに欲しいですけどね、うん、決めれる選手っていうのは、
0: うん、そうだよね。
1: はい、うん、
0: ワールドカップがあるから、
1: はいはい、
0: そこでやっぱ引っ張ってこないといい人。
1: そうですね。そこから
0: はい、そこから引っ張ってこれるんだったらね、そう、お金必要だよね、結構ね。
1: そうですよ。はい、
0: いや、いいな。え、他だから、他のチームとやって、うわ、あの選手欲しいわみたいなのとかっていないですか、見てて。
1: そうですね、でもやっぱ鹿島の、
0: うん、
1: 鈴木優馬はもちろんもう、ね、うん、どこのチームが見てもいい選手だなと思うけど、
0: いいよね、うん、
1: はい、
0: そう、
1: いやー、そうです。柏さん見に行ったけど、マジで安定力やばくて本当に強いですね。
0: そうよね。
1: はい、
0: うん、あとレオセアラか。
1: あ、そうです、
0: レオセアラな。
1: レオセアラもうずるい、
0: ずるい
1: ずるい、あの選手ずるい。
0: そうだよね。いや、でも、はい、もう本当柏レイソルも昔はね、そんな選手ずるいっていうね、おるんだっていう人がいたんですから。
1: そうですね、
0: まあ、やっぱそうね、再来をまた待つしかない、そこはね、
1: はい、
0: うん、ですけれどもね。はい、今日あれでしょ、デベガルタの試合見に来たんでしょ、そして。
1: はい、
0: ベガルタの試合前半15分ぐらいは見れるよ、多分今日。
1: いや、見れないんですよ。時間あるんで、私たち。
0: 2時からだよ、だって今日2時から。そっち3時でしょ、野外ステージ。3時半じゃなかったっけ。
1: いや、そうです、そうです。
0: ねえ、見れる見れる。
1: スタジアム結構遠いですよね。
0: 地下鉄で15分だね。
1: あ、そっか。
0: うん。
1: まあ、マジで5分ぐらいですよ。
0: いや、まあ、いいよいいよいいよ。
1: 見たいです、見たいです。
0: ね、いつかね、またその時間あるときに来てほしいなと思いますけども。はいはい、ですね。さっきね、あ、サッカーの話また続きでこれ質問来てて、はい、ラジオネーム水っちさん、シャンマイちゃんこんにちは、いつもあふれる笑顔最高です。サッカーに関する質問です。今行われている J リーグ100年構想リーグでは PK 戦になることも多いですが、シャンマイちゃんが PK 戦に出ることになったら何番目のキッカーになりたいですか。自分はビビリなので11番目がいいです。仙台のライブ頑張ってくださいということですけど、はい、
1: はい、
0: いかがですか。
1: いやー、マジで私も同じくで、うん、めっちゃ緊張しいなんで、
0: うん、
1: できれば蹴りたくないっていう。マジで本番に弱いんですよ、私。
0: 本番に弱い人アイドルやっちゃダメだって。ステージ、
1: ね、
0: ステージどうなんのよ、それ。
1: どうにかこれ直したいんですけど、
0: うん、
1: もう自分はそういう人間だと思って、
0: うん、
1: はい、
0: やっていくしかない、
1: 頑張って、はい、なんですけど、まあ、うん、絶対蹴ろって言われたら、
0: うん、
1: 2番目ですか。
0: 2番目、1番目でもなく、はい、3番目でもなく2番目なの。
1: はい、2番目、まあ、やめに蹴りたいです。
0: 2番目なんで2番目なんですか。
1: いや、1番目はやっぱそこで失敗したらもう次がないじゃないですか、う
0: ん、いや、でもあと4人いるじゃん。

0: まあそうですね、うん、いやでも1番目ってやっぱそのチームの雰囲気を良くするのに大切だと思うんで、まあ、そこでやってしまったら、まあね、はい、
1: うんうん、
0: 終わりなんで、うん、2番目で
1: 番目
0: 早く緊張を、うん、から解放されたい。
1: いつ蹴っても一緒だと思うけどな、こういうのはな、
0: うん、まあ、そうですね、
1: うん、はいはいはい、ということです。あとは、さっきねワールドカップの話もありましたけど、
0: はい、
1: ワールドカップのメンバー発表が5月15日、
0: はい、
1: 来週だ、来週金曜日早っ。ですね、そもそもファンのユージと言いますということで、ユージさん、ワールドカップも近いですね、注目選手はいますか、注目ポイントなども聞きたいですということで、それからラジオネームそもそも初心者さん、ありがとうございます。前回出演の時ベガルタのお話やマイさんの話をいろいろ聞けてとても楽しい時間だったのよく覚えてます。自分も関東の某 J クラブのサポーターなので今日もどこかのスタジアムへ向かう途中に聞いてると思います。あ、嬉しい。マイさんへ質問、来月のワールドカップで活躍を期待する選手誰ですか、よろしくお願いします。それから、お寿司のお友さん、先ほど言いましたけども、今年のワールドカップについて質問です。日本以外で注目している出場国ありますか、注目している選手も教えてください、大好きですということでいただいております。
0: はい、
1: はい、メンバー発表本当近いということで、
0: はい、
1: この人に注目、この人入ってほしいありますか。
0: やっぱ佐野海舟選手は、
1: お、またなんかすごい渋いとこ出してきたね。
0: そう、一番好きな選手は、うん、上田綺世選手の日本版勝ってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱ佐野海舟選手の、なんだろう、すごいじゃないですか、
1: うん、
0: ドライというか、
1: まあ、うまいよね、
0: 外からの、
1: う
0: ん、はい、なんでそこを兄弟で出ることをちょっと楽しみにしてます。
1: そうだね、いやさすがにハードル高いと思うけどね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんだ、俺、はい、上田ってさ、大迫とかがまだ大元気だった時にさ、
0: はい、
1: 選ばれ始めたくない時に、
0: はい、
1: 代表じゃ全然結果残さなかった時期があって、はい、
0: そうですよ、
1: おあいつ何なんだよって思ってたの俺、
0: うん、
1: 人のチームだし、
0: はい、
1: うん、でもさ、もう最近ちょっと欠かせない、やっぱ上田じゃないとダメだわみたいな試合結構多くなってきてさ、
0: いやもう欠かせないです、なんでも絶対に決まる、うん、もう上田綺世選手は確定。
1: そうだね、
0: もちろん、はい、
1: フォワードあとどうすんだって話になってくるよね、でもね、
0: そうですね、
1: うん、
0: フォワード
1: 小川
0: ね、小川選手はなんだかんだ決めるんですよね、いつも。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそうなんですよ、なんで、
1: うん、
0: 最初は細谷選手とか一時期選ばれてた時もあったじゃない
1: です
0: か、
1: はいはいはい
0: はい、はい、なんですけどどうしてもやっぱ小川選手がちゃんと決めてくるんで、
1: そうそうそう、やっぱね決めるべき時に決めるから残るんだよ、そういう人って。いや
0: そうですよね、
1: うん、
0: そうなん
1: だよな。俺小川航基はねベガルタでもよく決められたからね期待も込めてね、頑張ってほしいっていう期待も込めてね、あれなんですけどね、
0: はい、
1: うん、あと誰だ、鈴木優衣と結果したってあるし、身長高い選手ね、は
0: い、
1: そうだよね、うん、ちょ、まあ、まあね、前田とか、まあ、間は低いけど、まあ、堂安とかもフォワードできるし、
0: そうですね、
1: 伊藤純也とかはサイドになるかなと思うけど、あと出場する国で注目してる国ありますかってありますけど、
0: 注目というか、まあ、以前戦ったブラジルが結構怪我人出てるからどうなるんだろうみたいな、
1: はい、ああ
0: になってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: これ決勝トーナメント行くと割と早い段階で当たる可能性あるんだよね、確かね、日本。
0: そうです、そうです、
1: うん、いやいやいや、いけるでしょ、一回勝ってるからこっちは、ね、
0: いやそうですよね、
1: 楽しいでしょ、大丈夫でしょ、
0: その時も日本がガチじゃなかったから、う
1: ん、
0: みたいな、
1: うん、そうだね、
0: 勝てるんじゃないかっていうのありますけど、
1: 今回出場国の枠が広がったから、
0: はい、
1: 初出場の国も結構多くて、
0: うん、
1: 割とそういうところって未知数じゃないですか、
0: はい、
1: なんか俺そういうところがなんか上がってきたりとかするとちょっとワクワクしてしまうタイプの人なんで、
0: あ、そうですよね、
1: うん、ハイチとかさ、
0: はい、
1: ハイチとかあとキュラソーとかさ、
0: できないですね、
1: 結果まだ分かんないの、
0: でも落ちました、
1: あ、そうなんだ、そうなんだ、
0: はい、でその後の一般とかも、うん、何十時間待っても繋がんないみたいな、
1: 挑戦したんだそれでも、
0: はい、すげーな、挑戦はしました
1: すげえな
0: 勝手に、
1: 英語とかじゃないのそれって、
0: あ、そうです、そうです、
1: 英語のサイトで挑戦して、
0: はい、そうです、
1: すごい。
0: ちゃんと見ながらなんかやり方載ってたんで、
1: おうおうおう、
0: はい、見て応募しました。
1: そうなんだ。

0: と、まあ、そんなシャンマイさんにマウント取ると、私は2002年の日韓ワールドカップ直接試合見に行ってるからね。ワールドカップは見たことありますよ、私は。だから直接宮城スタジアムでしたけど、その時はね、アルゼンチン対スウェーデンの試合見に行きましたよね、私はね。
1: いや、そう、日本で見れるっていうのが熱いですよ ね。
0: そうでしょ、ね、はい、またいつかあるかもしれないから、それはね、
1: はい、
0: 楽しみにしつつっていうところですけど、
1: はい
0: はい、さあ、ここまで全く今日の話しておりませんけれども今日なんで仙台来たかっていうと、そもそも仙台でライブがあると。
1: はい、
0: うん、でも今どの辺ですか。
1: 今どこだ。
0: 東北に入ってる感じ。
1: はい、
0: うん、ぐらいですかね。
1: すご
0: すご
1: すご、はい、どこですか。
0: すごは宮城だね。あ、もう宮城入ったんだ。
1: 入りました、
0: うん、スポーツランドスゴっていうところありますわ。あの F1 のレースとかやるところですわ、うん、仙台でヤバミックスプレゼンツ東北アイドル初期衝動伊達じゃないとこ見せてくれというサーキットライブイベントがありまして、仙台周辺のライブハウス5会場と野外ステージで、もうすでに10時30分から、ライブイベント自体は始まってるということです。でそもそも野外のところで15時20分だから3時20分、
1: はい、
0: ということですけど、今まずその野外ステージに向かってるわけですよね。
1: そうです。
0: ついて飯食う時間ぐらいあるんですか。
1: いや、ないですね。でもみんな車で、
0: うん、食べちゃってる。
1: ただ、うん、はい、
0: そう、そっか、
1: はい、
0: 頑張ってね。
1: はい、頑張ります。
0: で、マカナでは夜6時30分。
1: はい。
0: あれ、間に特典会とかあるのかな、確か。
1: あります。
0: あ、じゃあ
1: ステージの横に。
0: じゃあ、ギリギリひょうたん上げ微妙な感じだね、そうなってくるとね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 差し入れに期待です。はい、
0: そもそものファンの皆さん、あの今日の差し入れの一つね、ポイントとしてはひょうたん揚げ、はい、ただあれ、揚げたてがやっぱうまいんですよ。
1: あ、
0: 5分ぐらいでも結構ちょっとみたいなこと言われたりするんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、なのでタイミング見計らって皆さんぜひね差し入れしてあげればと思います。
1: はい、お願いします。
0: 私今日ちょっと試合がありまして、いけない可能性の方が大でございます。
1: いいな、
0: すいません。いいな。試合取材ですから一応ね、私も。
1: そうですね。
0: はい、夕方まで取材して、その後ちょっと打ち合わせもあるので、6時半まで間に合わないと思います。
1: 本当ですね、
0: すいません。すいません。はい。でもまあ、2ステージあるということですから、
1: はい。
0: 今日ね、あったかい仙台になってまして、半袖でも結構汗かくんじゃないかって、夏日ですよみたいな話もちょっと天気予報で言われてたぐらいなんですけど、特に野外から始まるんで、より暑い一日にしていただければと思いますが、盛り上げていただければと思いますが、
1: はい、
0: こんなライブにしたいよっていうのはありますか。
1: いや、仙台の方は本当にノリがいいし、すっごい元気なので、うん、はい、マジでもうみんなにはなんだろう、信頼を置いてるというか、
0: 信頼を置いてる、
1: 盛り上げて、はい、いつも盛り上げてくださるんですけど、
0: はい、
1: 私たちもそれに負けないぐらいの熱量で、
0: うん、
1: はい、もう6人に行って、うん、やっぱ今私たちはちょっといろいろもがきながら考えながら、
0: はい、
1: いかにそのマイライブよくするかっていうのものを考えながらライブしてるので、うん、
0: はいはいはい、
1: 今日もまたいつもと違ったそもそもお見せできたらなとは思います。
0: はい、そうだよね。6人になっては仙台初だもんね。
1: そうです。
0: そうだよね、まあ、それを楽しみにしてる人もいると思いますし、
1: はい、
0: はい、あとは今日ねそれこそサッカーの試合見た後にシャンマイさんに会いに行くんだっていう人もいるかもしれないんで、
1: はい、
0: ベガルタのユニフォームなのか栃木のユニフォームなのか分かんないけど、今日栃木 SC なので
1: 、うん、そう、さっき栃木 SC のユニフォーム着てる方サービスエリアで見たんです。
0: マジか。
1: はい、そう、見たんですよ。
0: そうか、じゃあまあもし栃木のねユニフォーム着てる人も、まあ、ベガもそうですけど、はい、いたら優しくしてあげてください。
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。はい、
1: はい、
0: ということでまずね今日出演のフェスイベントヤバミックスプレゼンツ東海ドル初期衝動伊達じゃないとこ見せてくれ、チケット一般5000円からとなってますけども、当日券はあるのか、ちょっと僕、はい、ホームページ見た限りではちょっと分からなかったんですけども、
1: 当日券あるみたいで、
0: ある、お、そうですか、
1: はい、6000円だそうです。
0: ああ、そうですか。あと野外はこれはフリーで見られるのかな、どっちにしろ。
1: いや、ちょっとそれがちょっと分かんない、
0: 微妙なところ、
1: はい、う
0: ん、じゃあまあ分かんなかった場合は当日券買ってくださいというところですね。
1: はい、はい、
0: でまだまだそもそもはねライブたくさん出まくってますけど、7月8日水曜日には EX シアター六本木、さっきもちょっとお話ありましたが、こちらで7周年のワンマンですよね。
1: はい、
0: セブンスアニバーサリーワンマンライブ六本木パーティーナイト開催ということです、
1: はい、
0: ね、ちょっと着飾ったぐらいの、ね、ビジュアルジャケットにして、
1: そうです 実際にキャバ嬢さんのように、
0: はい、

0: ドレスも借りて、はい、
1: 六本木パーティーナイトだから、
0: はい、
1: そういう衣装でやるのかどうかまではちょっと分かんないけども、
0: そういう衣装ではさすがにね、いろいろ出てしまう、はい、部分がありますのでできませんね。
1: できませんか。そうですか、はい、まあでもそれ、はい、それよりももっと楽しいような感じのライブにしてくれるっていうことはもう間違いないと。
0: はい、間違いない
1: ですよね。はい、7月ですので、こちら皆さんね、ぜひ予定を開けていただければと思います。これらのことなど詳しくはグループの公式ホームページ、 SNS、 メンバー個人の SNS などご確認くださいということでした。
0: はい、
1: ということで、もう時間もいっぱいになって、また今日もいっぱい喋っていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メンバーの皆さんもなんかいっぱいなんか実況してくれたりとか聞いてくれたりとか、ありがとうございますって言っといてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そういうことなので、本当に今日一日ね、仙台で一生懸命頑張っていただいて、あとまた多分夜には帰るんでしょうけれども、体にも気をつけてお楽しみいただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ最後にですね、リスナーの皆さんにこれからの意気込み、今日のフェスに向けても意気込みぜひ一つお願いいたします。
0: はい、今私たちは6人体制になって、マイラブマイラブを本当に大切にして、いろいろ考えながらライブをしております、ここからね、そもそもはどんどん売れなきゃいけないので、そのためにはたくさんの人に見てもらう必要がありまして、初でもこのラジオとかで気になってくれた方は実際にライブに足を運んでくれたら本当に嬉しいなって思います。
1: はい、
0: はい、今日のフェスはね、もちろん仙台のみんななら盛り上げてくれると思うので、はい、楽しみにしてます。
1: はい、ということで、素晴らしいライブ、はい、じゃあ今日もね見せていただけること、はい、本当に僕も楽しみにしてますんで頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: はい、ということで今日のゲスト、そもそもシャンシャン舞さんでした。では1曲聴いてお別れとなります。曲紹介お願いいたします。
0: はい、私たちの先ほどゼップ新宿で披露しました私たちの最新曲、そもそもで僕らのままで。
1: そもそもシャンシャン舞さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

こちらに載せまして天気予報をお届けしていきたいと思います。午前11時現在、石巻地方気温は18度ちょうど、風向き南南東の風、風速 3.9 メートル、湿度は 61% 観測いたしました。現在宮城県の全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日この後の天気をお伝えしたいと思います。今日この後の天気ですけれども、東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。宮城県この後です。東部南の風やや強く、後北西の風晴れでしょう。波の高さ1メートル50センチ、後2メートルの予想です。今日の降水確率1日を通して 0%、 石巻日の最高気温19度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻は夜7時32分頃110センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。お送りした曲はそもそもで僕らのままででした。この後午後3時20分頃から、ヤバミックス、こちらの野外ステージ出られるということですので、ぜひ皆さんお近くの方は、お時間ある方は行ってみてください。以上、今日のゲスト、そもそもシャンシャンマイさんとサッカートークでした。石巻市からのお知らせをお届けしたいと思います。

0: 石巻市からのお知らせです。5月から変わる防災気象情報と防災上の注意事項などに関する勉強会のお知らせです。5月から防災気象情報が新しくなります。勉強会では変更点や防災上の注意点などを解説します。開催日時や場所は地区ごとに異なりますので、石巻市のホームページをご確認ください。対象は市内在住の方です。お問い合わせは危機対策課 95-1111 内線4310番 95-1111 内線4310番となっています。続いて令和8年経済センサス活動調査を実施しますというお知らせです。6月1日を期日として経済センサス活動調査が市内すべての事業所および企業を対象に実施されます。5月中旬から調査員が訪問しますので協力をお願いします。お問い合わせは政策企画課 95-1111 内線4214番となっています。以上、石巻市からのお知らせをお届けいたしました。9時30分がお届けしてまいりました。ラジショーエイド764水曜日、水曜日石巻エンディングの時間です。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。皆さんご紹介できずに申し訳ございません。来週はリクエストスペシャルにしますのでお楽しみに。また来週。
1: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 梶原明の昼歌大放送。
4: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。 JA 石巻ホームページトピックスから紹介します。 JA 石巻は独自の農業振興支援対策事業で、東松島市大和地区で新規就農する3人に JA 商品券を20万円分ずつ送りました。3人は水稲と長ネギを栽培する西村博道さん、長ネギを栽培する厚見正幸さん、水稲とキュウリを栽培する小野寺

寺孝則さんです。4月17日東松島市の JA 石巻大和支店で交付式を行いました。 JA 石巻の東松島地域本部佐々木本部長は、さまざまな職業がある中で第一次産業である農業は難しい職業の一つ、若い世代が夢を持てるような農業を目指してほしい、今後の活躍に期待していると話し、 JA 商品券を一人一人に手渡しました。新規就農者の西村さんは、多くの方から指導をいただき少しずつ仕事を覚えてきた、今後経営拡大を目指す中で困難もあると思うが精一杯農業に取り組んでいきたいと話しました。この事業の後継者新規就農者支援の新規就農者対策は JA 石巻が独自に行う事業の一つです。農業以外の仕事に従事していたもの、または就学していて新たに就農、親元就農を含む独立自営で農業を営む人が対象となっています。 JA 石巻ホームページトピックスから紹介しました。5月の連休に入り、あちこちで田植えをしているところも見受けられます。今週のレッツ農業は JA 石巻広報誌真心5月号に掲載されている米粉レシピを紹介します。レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。

農業。今週は JA 石巻広報誌真心5月号に掲載されている米粉レシピを紹介します。今月はしっとり食感でヘルシー、米粉でヨーグルトケーキです。材料15センチ型分です。プレーンクラッカー 40g、 バター 20g、 プレーンヨーグルト無糖のもの 400g、 米粉 70g です。砂糖 60g、 レモン果汁少々、卵3個、メープルシロップ大さじ1、米油大さじ1、ご準備ください。作り方です。プレーンクラッカーをポリ袋に入れ細かく砕きます。バターを電子レンジで加熱して溶かします。砕いたプレーンクラッカーが入っているポリ袋に入れてよく混ぜ合わせます。クッキングシートを敷いた型にプレーンクラッカー、バターを混ぜたものを入れて押し固めます。オーブンを180度に予熱しておきます。ボウルに砂糖、レモン果汁、卵、メープルシロップ、米油を入れよく混ぜ合わせます。クッキングシートを敷き、プレーンクラッカー、バターを押し固めた型にボウルの生地を流し込み、180度のオーブンで60分焼きます。焼き上がったら粗熱を取り、冷蔵庫でよく冷やして完成です。酸味が気になる場合はお好みでジャムなどをかけてお召し上がりください。プレーンクラッカーがなくても出来上がります。しっとり食感でヘルシー、米粉でヨーグルトケーキ。

JA 石巻広報誌真心5月号に掲載されている米粉レシピを紹介しました。米粉はダマになりにくいので初心者さんにもおすすめです。 JA 石巻オリジナル商品うるち米 100% で作られているサラリン米粉 500g 税込み400円で販売しています。お問い合わせは各地域の JA 石巻営農センターまで、また JA 石巻直売所でも取り扱っています。ぜひ手に取ってみてください。

0: JA 石巻からのお知らせです。野菜苗販売のお知らせです。東松島市の野菜農家さんが丹精込めて育てた苗をお手頃な価格で取り揃えて店頭販売します。なくなり次第販売終了になりますので、お目当ての苗はお早めにご購入ください。販売開始日は5月8日金曜日。販売場所は石巻市小船越河北営農センター。電話62-1841。東松島市矢本東松島営農センター。電話0225-8280-80です。販売する苗の種類はナス、キュウリ、トマト、中玉トマト、ミニトマト、メロン、ピーマン、かぼちゃなどです。なくなり次第販売終了になりますので、お早めにご購入ください。野菜苗販売のお知らせでした。年金ご新規&ご紹介プラン。 JA バンクではお友達・ご家族が期間中に年金振込口座を当 JA にご指定いただくと、ご紹介をいただいた方、年金振込口座を指定していただいたお友達・ご家族の方へクオカードをプレゼントします。取り扱いは令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。ご紹介いただいた方の特典はクオカード1000円分申請。年金振込口座を指定していただいたお友達・ご家族の方への特典はクオカード1000円分申請。年金定期貯金店頭表示金利 0.10% 上乗せ。特典3、年金お受け取り記念品申請。キャンプス COD 超高ランタンライトをプレゼントします。詳しくはお近くの JA バンク窓口までお願いします。年金ご新規&ご紹介プランのご案内でした。JA 石巻からのお知らせでした。
1: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は、農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食

0: と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
1: レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。この番組は焚き火バーベキューツールのぎび、飛翔閣東松島別館の提供でお送りします。
2: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、これはあなたの記憶に触れる物語。
3: もうどこに行ったの、あの子は。最終の電車で石巻駅に着くって言うから迎えに来たのに、駅前のベンチに全然いないし、電話も出ないし、そういうルーズなところがあるくせに、東京で会社なんて作るからこうやって失敗するんだし、もうこっちの気持ち全然考えてないんだから。
4: 松合わせかい？
3: え
4: あんだはここでまず合わせなのか？
3: あ、

0: すいません、私ベンチに誰もいないと思ってつい独り言を。あの声大きかったですよね。
1: いやいや、元気のいい母ちゃんだなって思ってな。誰待ってんだ？
0: あの東京に行ってた息子。
1: そうか、息子さんとは久しぶりに会うのが。
0: そうですね、東京で仕事が忙しかったみたいで、石巻に帰ってくるのは3年ぶりくらいかな。
1: そうか、ムガスの椅子の間際駅前はそいな人雑がいっぺいだんだけどな、今はめっちり人がすぐねぐなったな。
0: へえ、そうなんですね。私結婚して20年前に石巻に来たんで、昔のにぎやかな石巻駅前を知らなくって。
1: ここらへんもな、昔はもっとにぎやがでよ、江島へさパチンコ屋もいっぺあったんだ。
0: パチンコ屋ですか。
1: んだ、大道会館にスティーション江島へ店、それからニューコバルト江島へ店も。
0: うわ、そんなにあったんですね。
1: んだ、朝から並んでる人もいっぺでな。ほれ、椅子の間際は両巣のまずだから、みんな早起きでしゃ、我先にって並んだもんだ。
0: へえ。
1: んでな、その長さ一人、いつも並んでる男がいたんだ。
0: 常連さんですか。
1: うんだ、曲げてばっかりなのに毎日来る。
0: へえ、どうしてそんなに。お金だって限りがあるでしょうに。
1: 金がねえしはな、江島へのカシキン屋さよってから来んだ。昔江島へにはカシキン屋がいっぺあってな、右身でも左身でもカシキン屋むずんで、ほれ金借りれるもんだから、そいつもなんとがなるって顔でカシキン屋さ減ってってな、今日こそ取り返すってパチンコ屋さ通ってやもんだ。そのあどのことも考えねえで。
0: そうですよね、勝てば借金も返せるけど、負けたらさらに借金が倍になる。
1: でもよ、だいたいそいなしはいつもよりもっと曲げる。
0: うわ、つらい。
1: ある日な、その男がポツッと言ったんだ。数ってんでねえんだって。曲げたまま帰りてぐねえだけなんだってな。金ば増やしてんでねくて、曲げた血文字を消したくて、まだ金使うんだ。ただな、そいつやっとよ。
0: はい。
1: 金も気持ちも両方なくなってしまう。
0: うちの息子も今ちょっと大変な時期で。東京で会社始めて、最初は順調だったんですけど、最近はうまくいかなくて、一緒にやってた友達も辞めちゃって、電話では元気そうにしてるんですけどね。本当はきっと
1: すんどい顔してんだべな。
0: はい、うちの息子ももしかしたら負けたまま帰りたくないだけなのかもしれません。
1: でもいいんでねが。
0: え、
1: 今晩こうやって椅子の間際さ、あんだのどこさ帰ってこられたんだから。

0: そうですね。でも私そんな息子になんて声をかけてあげたらいいのか正直わかんなくって。
1: 母ちゃんの気持ちはもっともだ。これもムガスの話でな、知り合いがよ友達と商売始めでな、最初は儲かって羽振りがよくてよ、ただ途中でうまくいかねぐなってな、いろんな人から金借りでまだ金借りで、最後はよ金より先に人が離れでった。
0: うん、よく聞く話ですよね。
1: でもな、ああいうのはな全部寝ぐしたとは言わねえんだ。
0: え？
1: 手放しただけなんだ。
0: 手放した？
1: だ、人間自分の手に文字切れねえもんはよ、おずるんだ。でもな、人間はまだ拾える。
0: 確かに。
1: 脅したらまだ拾えばいいんだ、何遍でもな。
0: 何遍でもか。
1: 母ちゃんは金華さんさ行ったことあっか？
0: 金華さん？あの3年続けてお参りすると一生お金に困らないっていう島ですか？
1: だ。
0: 私石巻に来て20年経つのにまだ一回も行ったことなくて。
1: そうか。そいつは残念だな。
0: あの本当に3年連続でお参りするとお金に困らなくなるんですか？
1: そいつは多分意味が違うな。
0: ん？
1: 金華さんさ3年連続でお参りするってのはな、困ってもまずがえねえ人間になるってことなんだ。
0: 困っても間違えない人間になる？
1: だ。金に困ることは人間誰にでもある。みな金に困りてぐねえから金華さんさお参りする。一年目はみんなお金持ちさなりてえって欲にまみれでる。
0: はい。
1: でもな、二年目三年目となっとお金持ちさなりてえって気持ちよりも、毎年健康で金華さんさお参りできっことに感謝ばするようになる。するとな、たとえ人生で金に困っても、その時ちゃんと正しいものを選べるようになんだ。
0: 正しいものを選べるようになるために3年通うんですね。
1: だよ。息子さん東京で失敗したんだべ。
0: はい。
1: でもよ、自分でやって失敗したんだから、人さやらいで失敗するよりよっぽどいい。それからよ、曲げでもちゃんと曲げた顔して帰ってくる。そいつは脅したものを拾う準備があるっつごった。そんで十分だべ。
0: はい。なんだか不思議です。
1: ん？何事？
0: さっきまでどんな顔で息子に会ったらいいのかすごい不安だったのに、今はなんか大丈夫な気がしてます。
1: そうか。
0: ありがとうございます。お金に詳しいおばあちゃんはきっと金華さんの神様かもしれませんね。
1: まあね。
0: ちょっとおばあ

はあ？トイレ？とにあんたは。そうだそうだ。おばあちゃん紹介します。これがさっき話してた息子の。え？おばあちゃん？おばあちゃん？あれ？いない。

0: ラジオドラマ伊勢馬ストーリーファイル、負けた顔して帰ってこい。作ナレーション山内千代文、
1: 高弘の母ラジオ石巻アナウンサー佐々木恵麻、
2: 謎の老婆ラジオ石巻アナウンサー青木恵美。
0: あなたの記憶に触れる物語、ラジオドラマ伊勢馬ストーリーファイル、また次回。
3: 国内ブランド、国内メーカーのギア多数取り扱い、珍しいギアあります。石巻市立町町中アウトドアショップ、焚き火バーベキューツールのぎび。
1: 飛翔閣東松島別館、ご友人ご家族での気軽なお食事から、ご予算に合わせて趣向を凝らした和洋折衷のお料理プランと充実の飲み放題メニューまで、ぜひ一度ご相談ください。ラジオドラマ伊勢馬ストーリーファイル、この番組は焚き火バーベキューツールのぎび、飛翔閣東松島別館の提供でお送りしました。
4: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
5: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
6: センダー線を出せ。
7: ポニョソースケ好き。
8: コンクリートロード。
9: 誰が風を見たでしょう。
5: それはあなたの心です。
4: 夢だけど夢じゃなかった。
10: 映画と演劇を楽しむラジオ、
11: 劇場キネマツカ。
12: MC 根本、
13: MC 陳でお送りする劇的30分間。
14: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
15: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
16: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
17: それではさよなら、
18: さよなら、
19: 時間だ、答えを聞こう。
6: さあ僕の左手に手を乗せて、
4: せーの、
10: バルス。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ボビーと歌おう、石巻に
1: 乾杯。

0: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボービーと
1: ベティと
2: カナです。今週もよろしくお願いします。5月に入りました。ゴールデンウィーク憲法記念日が5月3日の日曜日なので、その振り替えで6日も休みになるってやつですね。日曜日に当たってるので
0: 4、5と伸ばして6日まで伸ばした、
2: はい、ということで、憲法記念日の振り替え休日の5月6日が本放送です。今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。第315回、ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。ではでは、今日の1曲目なんでしょうか。
0: 昭和47年に井上陽水が自分で作って詩も書いて曲

0: 書いて自分で歌った東へ西へ、
1: これ
0: ね、意外に好きなんですね、
1: うんうんうん、いいですよね、
0: うん、歌詞の内容も面白いしね、何とも言えずいいですね、調子が良くて高
2: 校清掃って感じです
1: ゴールデンウィーク西へ東へとね、うん、あちこちねお出かけになってる方も多いかと思いますけれども、この石巻を拠点としてボビーさんだったら東西南北どっちの方角に行きたいですか？なんか行きたい場所はありますか？
0: 特に行きたい場所ってないですよねでもやっぱり北に向かうのかな。
1: 北ですか、
0: うん、車でぐるっと走ってみようなって若い頃に思ったのも北の方だしね、やっぱなんとなく南の方はなんか人情が違うというか同じ宮城県内でも、はい、南の方
1: そうですか、
0: うん、あとはにだから日本全体で見てもそうじゃないかな、南の方ちょっと、うん、こっちの東北の方に住んでいる人とはちょっと気持ちが違うっていうか、
1: あれですね、
0: 合わないと。
1: ボビーさんお仕事してる時はね県内移動もありましたけれども、うん、南の方で何かあったんですかね、県南の方で何かね、
0: そうそうそうそう、
1: もしかしたらね、はい、それでは今週の1曲目お送りしていきましょう。昭和47年の楽曲です。東へ西へ。

0: お送りした曲は東へ西へでした。
1: 息が切れるね
0: 歌い終わった後、ね、はちょっとハカハカする感じですか、うん、なんか歌ってる時は多分そんなに感じないんじゃないですか歌い終えた時のさあでは続いて2曲目なんでしょうか。
1: はい、今度は昭和37年、うん、A 六助作詞、中村八大作曲で、昭和37年の5月に NHK の夢で会いましょうという番組の中でジェリー藤尾が歌って大反響があったと。で同じ年の9月にレコード化されて第4回日本レコード大賞作曲賞を受賞したんですね。でしばらくたって昭和45年から始まった遠くへ行きたいという旅番組のテーマ曲にも起用されたですね。で歌は最初はデューク・エイセスで、それからいろんな人がずっと歌い継いでいて、はじめ千歳、
0: はいはい、
1: が22代目だそうです。
0: へえ、22代目、うん、
1: だから22組のグループあれよ個人がずっと歌ってんですね。
0: え、遠くへ行きたいはまだやっているということです。長く続いた番組でありと。
1: そうなんですね。
0: ということですよね。いや、では2曲目お送りしていきましょう。遠くへ行きたい。

0: お送りした曲は遠くへ行きたいでした。現在も放送中です。
1: そうなんですね、
0: はい。しかも4月下旬最後の放送では、仙台を巡っております。伊達な文化が香る町巡りということで、仙台市から白石市を巡っているようなんですが、なのでテーマ曲を歌っているアーティストの方もまだこう続いていて、今現在は森山直太朗さんが、はい、歌っていらっしゃるようです。番組50周年記念ということで、森山直太朗さんが、遠くへ行きたいを歌っていらっしゃって、これも数年前から担当しているので、もうね、
2: そうですね、
0: 50年以上番組は続いていると。はい、ちなみに、森山直太朗さんで28代目だそうです。ベティ&ボビーで29代目を狙いましたこれでどうでしょうっていうね、はい、
2: 旅番組って多いよね最近。
0: そうですね、
2: なんかやたらあの鉄道マニアが、
1: 速さを競う、
2: 速さを競うとか、
0: 鉄道回ったりバスの旅だったりね、路線バス、
1: 酒を飲みながら行くとかね、
0: そうそう、だからね、いろいろありますよね。交通手段はボビーさんは何がいいですか？何もこう時間も何もとらわれずに、
2: 今は自分の車と歩きと自転車ぐらいですか
0: ちょっと遠くへ行くぞ、旅するかってなったら、
2: だいたいあんまり旅したいと思わない
1: お酒も飲まないからね、電車の中で
2: もうベタっと石巻にいたい。
0: そうか、
1: 汽車に乗ったら、あの汽車の中で本読みそうですもんね、
0: 景色も見ずに、そうそうそう、
2: 景色も見ずに本読むのが、
0: もううちにでも一緒だったねっていう話になっちゃうのかそうか、ベティちゃんは何旅するとしたら何移動がいいですか？
1: 車に乗せられて
2: 乗せられて
1: 隣で飲み食いしてます
0: そうか、ね、あの車だともうその自分たちの予定で動けるからね、でもドライバーではなく、
1: ではなく、ね、
0: 乗せられて飲み食いしながら景色も眺めて
1: そうそう、
0: ね、ということですね、はい
1: はい、
0: お腹も満たし一番いいところじゃないですか、はい、さあ、では続いて3曲目いきましょう。どんな歌ですか？あ、これは、
2: はい、はい、先週はベティが歌ったギターと一緒に、今週は私の作ったギターと一緒に歌いたいと思います。
0: はい、
2: 矢口博士が
0: 作詞
2: 昭和51年作ったんだよね、はい、もう50年、
0: 50年も寝かせてたんですか
2: なんだろうね、なんと
0: 50年寝かせてほやほやの新曲が曲がつきましたと、もうそれぞれでね、歌をつけた曲をつけたということですので、今週はボビーさんバージョン、
2: はい、
0: お送りしていきましょう。どんな感じでしょうか。3曲目、ギターと一緒に

0: お送りした曲ギターと一緒に今週はボビーさん作曲バージョンをお聴きいただきました。結構こうすんなりできた曲ですか？いや
1: ちょっとね、広志、矢口広志っていう人は結構曲もつけてるので、うん、石巻フォークキャラバン4人の中ではちょっと変わったメロディーを考えたりする人だったんですよ、うん、でその広志調みたいな、
0: なるほど、
1: ちょっと意識しながら
0: なるほど、
1: ね、ちょっと苦労しましたね
0: 50年寝かせた分ね
1: そうそう
0: さあ、続いてなんですが、
1: はい、この間小学校中学校の校歌を覚えてますかとかいうのがあって、はいはい、全然覚えてないですけどもしかして同級生と一緒に集まったところでみんなが歌い始めたら歌えそうかなっていうのは隅中の交換ぐらい多分歌詞カードを渡されれば歌えるかもなっていうぐらいで、で急に思い出したのはね、石膏時代にの応援歌
0: 「
1: 霧の葉」っていうのがあるんですけど、これはね負けた時に歌う歌なんですよ。よく当時はあまり石膏はスポーツは強くなかったですね。だから商業学校と定期戦の野球なんかあったんだけど、はいはい、なんかしょっちゅう負けてたような記憶しかないんですよ。だからこの歌はしょっちゅう歌ってたので、
0: そっちの方
1: がなんか頭に残ってね。
0: あ、だって負けた時に歌うのがあるということは勝った時のもあるってこと
1: ですもんね。あるんだよね。それは覚えてないでネットで調べたら、うん、なんか効果にも使われたって書いてあったような気がしたんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、だいぶ古い、歌ってても言葉がすごく古いので、うん、もしかしたら本当に石膏の効果として使われてたのかも ね、
0: 毎年春入学した1年生の皆さんは応援練習でちょっと大変というかね、今共学になって少し柔らかくなってはいるようですが、男子校時代はかなり厳しかったという話もね、もう行きたくなくなるくらいな話を聞いたことがありますが、
1: 俺1年で入って応援団の団長だのが1年生にその応援歌の指導をするときに殴られそうになりましたからね、
0: うん、富士さん背も高いから目立ってあるじゃないですか。
1: 目立ったんでしょうね、うん、なんかうすら笑いをしているというふうに取られてしまった
0: 真面目にやれよっていう感じですか、
1: うんうん、
2: やっぱかっこいいから目をつけられたんじゃないですか、
1: うん、ちょっと緊張感に欠けてたのかもしれないけど別に笑ってはいないのにね、
0: うん、そうなんだ。では、じゃあ今日はその応援歌の歌で
1: 負けた時に歌う応援歌応援歌っていうのかな、なんかネットで見たらね、はい、4番まであるみたいなんですよ、でも負けた時に歌う時は1番だけしか歌わないので、
0: あ、コンパクトにね、
1: うん、はいはい、それでは霧の葉

0: という負けた時の歌です。
1: はい、
0: 霧の葉っていうのはね、うん、なんか秋になるとさっさと散ってしまうんだって。
1: はいはいはい、あ、じゃあ散る、
0: うん、秋が来ればさっさと散ってしまう、うん、
1: そかそか、
0: 名のみなる廃墟を捨ててっていうのは分かんない、よく分かんないです ね
1: 作られた時代が時代だからね、うん、言葉遣いがまたねっていうところで、まあ、でも卒業生の皆さんは懐かしく
0: でしょうね
1: 聞かれ、
0: 懐かしいと思う人もいるかもしれない、
1: ね、一緒に歌った方もいるかもしれない今度は勝った時の歌をお願いしますというリクエストも来るかもしれませんがさあ、では戻って本来の4曲目、
0: はい
1: はい、何でしょうか。
0: 昭和56年に島倉千代子が歌った鳳仙花ですね、うん、ベティが歌います。
1: はい、ではお送りしていきましょう。4曲目、鳳仙花。

0: 送りした曲、鳳仙花でした。続いてが今週最後の歌になります。5曲目なんでしょうか。
1: 5曲目は橋を作ったのはこの俺だという歌ですね、はい、これはアメリカンフォークソングの古い歌ですね、うんうんうん、詩を書いたのも曲を書いたのもトム・パクストンっていう人で、はい、日本語の詩は高石智也で、一番最初に日本で歌ったのは高石智也ですね、うん、
0: となるとフォーク、
1: フォークソングですね、うん、ちょっと意味のあるというか、
0: うんうん、ちょっと詩もじっくり聞いていただいて、
1: そうですね、
0: はい、では5曲目お送りしていきます。橋を作ったのはこの俺だ。

0: 最後にお送りしたのは橋を作ったのはこのオレータでした。今週も5曲お送りしてきました。第315回の放送です。ということで来週の放送もどうぞお楽しみに。ボビーと歌おう石巻に乾杯。ここまでのお相手は
1: ボビーと
2: ベティと
0: カナでした。それではまた来週。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

皆さんこんにちは。時刻は1時を回る 2% となっています。で、今現時点での最高気温なんですが、午前11時21分観測の18度8分となっています。で、現在ですね、石巻は乾燥注意報が出てるんですけれども、今日の予想最高気温は19度ということなので、まあ、この辺が予想最高気温といったところになるでしょうか。これ以上は上がらないのかなと、そんな感じになっています。でも他県内はですね、仙台24度、大崎市古川25度、白石なんか今日27度予報なんですね。石巻だけ20度切っている

状況なんですけれども、他はもう夏日だったり夏日に迫るぐらいの勢いとなっていて、まあ、石巻もちょっと風は吹いてますけれども、過ごしやすい一日となっています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今日5月6日なんで今日って休みなんだっけと思いますけれども、今日は振り替え休日になってるんですね。5月3日、憲法記念日が日曜日だったということで、土曜日に重なると振り替えになりませんけれども、日曜日に重なった場合は振り替え休日ができるので、ただ4日も5日も祝日ということで、6日、今日が振り替え休日になって休みということのようです。でカレンダー通りにお休みという方は5月2日からきっとお休みだったと思いますので5連休で29から30と1日も休めたよという方、そういう方もいらっしゃると思うんですが、そういう方は8連休で、もっとすごい4月25日から土曜日から休めたよという方に関しては12連休、または逆もあるかもしれませんよね。明日と明後日、7と8を例えば有給使って休むとかした場合、例えば2から10まで休みとか、いろんな取り方はあると思います。そういった形で、でもカレンダー通りのお休みを基準に考えたとしたら、今週はまあ2日行けばまたお休みになるという状況なので、来週の方が憂鬱になるのかな、そんな感じがしてますけれども、皆さん今日最終日ですがいかがお過ごしでしょうか。で今朝はやっぱりですね、お休みの方が多いんだと思うんですけれども、一般道はやっぱり空いていました。石巻に来る時の交通量というのはいつもより少ないなという感じがしていました。で先週の水曜日29日もお休みだったので、もう29日もそんな感じでしたね。で三陸自動車道に落ちなるせ奥松島から、何もなければの無料区間から乗ってくるんですが、そこはまあまあ車いるかなっていう感じですね。朝の時点なのでちょっとわからないんですけれども、で今日ちょっと眠気が朝からなんですけど、眠気がかなり襲ってきてまして、ちょっと危ないなと。でもその空いてた分少し早くつけ到着、この辺につけていたので、一回ちょっと大和パーキングに入って、でちょっと仮眠取ろうと思ってちょっと寝たんですね。でその時ですね、ハッと起きたらですね、周りはやっぱり大型バイクの皆さん何台かこう連なってるというか、そういう形で男性の皆さんがいたり、女性の方もいらっしゃったんですけども、大型バイクをこういらっしゃって、まあ今バイク日和でしょうね、気持ちいいでしょうね。そういった形でなんかこうお休みだなっていう感じがしてました。で山々も山富士とか山ツツジも綺麗にところどころ紫色がこうぶら下がっていたりとか、そういうのも見えますし、あと田んぼに水が入りましたよね。この辺はゴールデンウィークに田植えするっていうのが多分こう常だと思うんですけど、今どうなんでしょう、温暖化とかでちょっともしかすると時期変わってるかもしれませんが、なんか田んぼに水が入ったなというのをこう周りを風景を見ながら感じているところです。そんなこう季節の移ろいを感じながらの5月6日なんですが、どうなんでしょう、今日あたりはもう皆さんお家でまったり過ごしている方が多いんですかね、それとももうギリギリまでギリギリまで何か過ごされている方とか、今現在帰省の段階という形の方もいらっしゃるんでしょうか、渋滞とかにはまっている方とか、まあ、それぞれだと思うんですけれども、まあ、もしかすると連休最後なのでそこまでギリギリ遊んでいる方っていうのは少なくはなっているのかなという感じがします。昨日とかの方がもしかするとこうそういった渋滞とかそういうのは多かったのかもしれませんね。私は全然そういうカレンダー通り休めたりとかそういうお仕事ではないので、もう本当にいつも通り水曜日は石巻に来てますし、その他の曜日はいつも通りヘルパーの仕事をして、まあ、いつも通りシフトの休みがあるので、その中に、まあ、全く休みじゃないっていうわけじゃないですけれども、連休は今回はゴールデンウィーク期間中は1回も取ってないかな、取ってないですね、1回も取ってない形で、ただ4日は午前中だけ仕事をして午後休というのを取りまして、そっから昨日にかけてはだから 1.5 日みたいな、そんな休みは取ったので、そこだけがちょっとこうゆったりしていたかなという感じになります。で私のゴールデンウィークはですね、
もちろんお仕事とってそしてラジオ石巻に2回当たってますので2回来てたんですけれども、それ以外にまあインスタをご覧になった方とか、それから河北新報、三陸河北のFM764 のつぶやきとかご覧いただいた方お分かりいただいていると思うんですけれども、私のですね娘がですね河北美術展で入賞をいたしまして、今回今現在今日も開催されてるんですけど、明日までかな開催されてるの、東北福祉大学ギャラリーミニ森っていうのが東口にあります、まあ元代々木ゼミナールですよね、私の年代だと代ゼミの校舎っていうイメージなんですけれども、今そこが福祉大の東口キャンパスってなってるんですが、まあ、そこを会場に河北美術展が開かれておりまして、で私は初日、まあ、その日は皆さんカレンダー通りっていう方は休みじゃないかもしれませんけど、初日が1日だったのでそこの1日に行ってきました。で1日雨風すごくて、結構風雨がすごくてですね、もう傘さしててもなんか横から雨が吹き込んでくるみたいな状況の日だったのと、まあ、平日だったっていうこともあって、これ休日に行くと結構河北美術展見るの大変なぐらい人がたくさん来てたりするんですけれども、1日はその天気と平日だったということもあってそこまで人はいらっしゃらなくて、もう午前中のうちに行ったのでそこで見てきました。でうちの娘の絵はですね一番奥の部屋17番の部屋にあったので、本当その17番の部屋って行っていいのか分かんないのかみたいな部屋だったんですね。なんか16まで見るとあこれで終わりかなみたいな感じの雰囲気のところだったので、本当にあるのかなっていう心配になるようなところに飾られてたんですけれど、本当一番奥の部屋、まあ、そこで見てきて、まあ、なんかこんな皆さんとね肩並べて素敵な絵たくさん並んでる彫刻とかもうたくさん並んでる中で飾っていただけて本当にありがたいなと思ったところです。で1日の日がなんか表彰式もその日あったので、まあ、私はそれ出てないんですけれども、娘の方は表彰式同じ会場にいたので、まあ、それと合流しようということもあってなんか盾とかね賞状とかいろいろいただいて本当ありがたい限りだなと思っていたところです。でその他にですね、まあ、4日の午後か夜ですかね、夜は今度下の娘の方の、まあ、吹奏楽部に高校の吹奏楽部に入っているんですけれども、そちらの定期演奏会がありまして、そちらの方に行ってきたっていう感じですね。それが私のゴールデンウィークだったかもしれません。まあそれぞれ娘2人いるんですけれども、上の子と下の子の用事で1つずつゴールデンウィークそういう楽しんだという感じ のゴールデンウィークを過ごしました。だからなんかどこかに出かけたとか旅行行ったとかなんかイベントに参加したとかそういうのは全くないんですけれども、皆さんのゴールデンウィークもどんなんだったかぜひお聞かせいただければと思います。今日も皆さんからリクエストメッセージ情報お待ちしています。メールの方はstudio@fm764.jp studio@fm764.jp、 ファックスは 96-1212 番です。またラジオ石巻は石巻県域の皆様に向けて放送しておりますが、石巻県域の方でも電波が悪いという方や石巻県域外からお聞きいただいている方もたくさんいらっしゃいます。今日は普段聞けている方が聞けてなくて、もしかすると普段聞いたことないよっていう方が聞いているというパターンも祝日なのであるかもしれません。ぜひぜひですねリクエストメッセージ番組に参加していただけるととっても嬉しいので、聞くだけじゃなくお待ちしております。さあ今日も午後もやっぱり764、5月6日振り替休日の水曜日、今日も3時48分までの生放送、お相手は松浦美穂です。どうぞ最後までお付き合いください。

さて、それではですね、今日どうしようかなと思ったんです。ゴールデンウィーク最終日だし、今週末は母の日だしといろいろ思ったんですけれども、もしかすると、まあ私は普段通りの生活そんな別に変わらないので、特に気持ち的にというのは変わらないんですが、憂鬱に思ってらっしゃる方多いのかなって。こう夏休みが明けるとかね、そういうゴールデンウィークが明けるとか、そういう時ってこうズーンと思ってる方が多いのかなってちょっと思いまして、で今日はですね、そんなところからその憂鬱を吹き飛ばす応援ソングをいろいろかけていきたいと思います。ぜひ気持ちだけでも持ち上げてみてください。お付き合いください。ではオープニングナンバーをお送りいたしましょう。 NiziU のナンバーで Make You Happy。

時刻は1時14分です。思いを大切に、遺品整理生前整理の箇所の夢提供、石巻家屋ニュースをお伝えいたします。

それでは石巻河北の紙面からお伝えいたします。東松島市大曲地区で昨日恒例の実行委員会主催青い鯉のぼり祭りが開かれました。東日本大震災犠牲者の追悼や子どもたちの未来への希望を込め、鯉のぼり約500匹が青空を悠々と泳ぎました。津波で家族4人を失った東松島市職員の伊藤健人さん33歳が末の弟の律ちゃん当時5歳を追悼しようと始まり、子どもの日に合わせ毎年全国から寄せられた多くの青い鯉のぼりを掲揚しています。前日からの強風で一時は開催の可否が検討されましたが、鯉のぼりの数を当初予定よりも減らして実施されました。来場者は元気よく泳ぐ鯉のぼりに手を伸ばし写真を撮って楽しみました。律が生きていたら今年で20歳、変わらず空から見守っていてほしいと健人さん、その上で震災犠牲者への鎮魂に加え未来への希望を掲げる祭りでもある、これからも続けていきたいと話しました。祭りでは和太鼓団体による合同演奏道の句を皮切りに様々なアーティストが登場し、思いが詰まった演奏やステージを空に届けました。仙台市の復興支援アイドル道の句仙台織姫隊のメンバー聖火さん22歳は祭り

0: が100年続いてほしいと思いを込めパフォーマンスしたと話しました。次です。県東部地方振興事務所は景観や技術的に優れた橋を紹介する橋カードの第4弾第5弾として石巻市の日和大橋と女川町の浦宿橋を作成しました。大型連休に合わせ橋近隣の施設で無料配布し土木事業に関する理解を深めてもらい観光客誘致などにもつなげます。新たに作成したカードは縦63ミリ、横88ミリで名刺よりやや大きめのサイズとなります。表側に橋の写真と位置情報の QR コードを掲載しました。裏面には橋の長さや関連日などを明記し近くの観光施設として日和大橋には宮城東日本大震災津波伝承館、浦宿橋には町営温泉湯ぽっぽの写真とそれぞれの施設につながる QR コードもつけました。橋カードは2024年に第1弾の女川町の伊豆島大橋が登場し2025年には第2弾第3弾として石巻市渡野葉の万石橋と東松島市宮戸の松ヶ島橋を作成しました。日和大橋のカードは1日から津波伝承館で配布が始まり浦宿橋は7日から湯ぽっぽで配り始めます。配布時間は伝承館が午前9時から午後5時、ゆぽっぽは午前9時から午後8時30分までで、1人1枚限定、両施設の窓口で受け取ることができます。東部地方振興事務所の担当者は、橋そのものや土木の分野に興味を持ってもらうのはもちろん、カードを集めながら観光も楽しんでほしい。シリーズ化しているので、今後も種類を増やしていく予定だと話しているということです。ここまで石巻河北からお伝えいたしました。
1: 遺品整理箇所の夢では空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話950-0070遺品整理箇所の夢。
0: この時間のニュースは思いを大切に遺品整理生前整理の箇所の夢の提供でお送りいたしました。時刻は1時19分。続いては天気予報です。

それではこの時間の天気予報をお伝えいたします。現在の石巻駅前、駅前北通り中里方面の空ですが、青空が広がっています。ここから切り取った空に関しては雲がありません。風が少し吹いているようです。それでは午後1時現在の気象観測データです。気温は1時10分現在17度9分、風は南南東の風、風速 5.5 メートル、湿度 73% です。今朝の最低気温、午前4時57分観測の11度6分、現時点での最高気温、午前11時21分観測の18度8分です。で、現在宮城県には全域に乾燥注意報が出されています。明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。では予報です。東部の今日は南の風やや強く、後北西の風、西部は南東の風、後西の風、東部西部ともに晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートルです。降水確率です。今日は1日を通して 0% となります。今日日中の予想最高気温です。石巻19度、仙台24度、大崎市古川25度、白石27度が見込まれています。石巻では現在18度8分まで観測をしています。続いて鮎川港の潮位です。この後満潮となります。午後7時32分、潮位110センチです。今日は中潮です。洗濯指数です。よく乾くでしょう。 T シャツなら3時間程度で乾きそうです。傘指数は0、0、傘は全く必要ありません。紫外線指数、今日は強いという予報が出ています。5段階表示の上からも下からも3番目となっております。で、現在乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにお気をつけください。この時間の天気予報をお伝えいたしました。

ラジオ石巻暮らしのインフォメーションです。皆様の暮らしに役立つ情報をお伝えしていきます。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。このゴールデンウィーク期間中立ち寄られた方も多いんじゃないでしょうか。これから立ち寄られるという方に、物産直売所では山菜たけのこが続々入荷中、またハセリも入荷中です。もぎ家ファクトリー復活、ノンホモ牛乳があります。常盆山で育った牛の牛乳を低温殺菌した牛乳です。常盆の里21周年定記念企画を開催しています。直売所そして温泉で毎月21日常盆の里人気商品をプレゼントしています。今月21日は木曜日となります。イベント広場では道路情報施設前です。本日スコップ三味線が行われます。4時までの間随時開催です。そして5月9日土曜日から11日月曜日は日本伝統芸能猿回しが随時開催されます。フードコート食事処小林では季節の天ざるそば、山菜そば、山菜うどんがおすすめ。ダイニングたまり場では追いがつお醤油ラーメン、マグロとサーモンのアボカド丼がおすすめです。アウトテナントお里カフェでは服部半蔵8のつく日が明後日ですね、ミニサイズヤバ手羽が1本165円を80円で販売いたします。そしてこのミニ手羽を購入された方、お隣のトマベリーの生トマトジュースが550円が300円になるそうです。トマベリーでは春を感じる桜いちごスムージーソフト、そしてコーヒー工房石川では暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーがおすすめ。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産では粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯、にあわび粒、しみしみ玉こん、こちらがおすすめになります。そして温泉保養施設双子の湯もございます。岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ河北常盆の里でも営業中です。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方に向けた交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。石巻市小船越、国道45号沿い、道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジオ石巻暮らしのインフォメーションでした。

さて今日はすっきりすっきりっていうすっきりですよね。晴れて気持ちのいいゴールデンウィーク最終日となっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。石巻駅前もですね、やっぱり平日と比べるとお休みの方が多いんでしょうね。まず学生さんがお休みじゃないですか。部活とかそういうのはあるかもしれませんけれども、基本的に学校はお休みだと思うので静かです人も少ないです。

し静かです。なんかこう本当に街がお休みなんだな、静かなんだなっていう感じがしますけれども、こうイベントをやっているところとか観光地とか行楽地は逆にすごいこう盛り上がってるんだろうなという気がします。お祭りなんかもね、いろんなところで行われてますけれども、今日あたりになってくるともうだいぶ少なくなってくるのかな。昨日あたりはね、子どもの日でしたし、そういう青い子どもの、あの鯉のぼり祭りとかもありましたけれども、いろんなところであったんじゃないかと思います。私もあの先週かなお話ししたと思いますけど、5月5日っていうと、子どもの頃はあの祖母が太白区の郡山に住んでたんですけど、もうないんですけどね、祖母の家、その祖母の家の近くの神社が毎年例大祭5月5日にお祭りがあったので、それに行くことと河北美術展に行くことっていうのがゴールデンウィークお決まりだったなっていうのを思い出します。で、子どもたちがある程度小さかった頃はですね、何回か行ったんですけど、角田の宇宙子祭りっていうのがありまして、あの角田の ロケット公園、ダイヤマ公園か、ダイヤマ公園っていうところがあるんですけれども、すごく広い公園でロケットの模型みたいなのもあるんですが、そのお祭りがなかなか面白くてですね、いろんな体験できるんですよ、その広い園内の中で。もちろんあのいろんな食べ物のブースもありますし、雪をわざわざ持ってきて雪遊びできたりとか、あとニジマスつかみ取りができたり、その場で焼いて食べたりができたりとか、その宇宙施設の見学も確か無料だったかな、その日はできたりしますし、まあ、いろんな大会があるんですけれども、一度すごい年に当たったことがあるんですが、まあ、参加をしていて、で本当にいろんなブースがあるので全部はちょっと回れない感じなんですね。で、まあ、その河北美術展で賞を取ったっていう娘、やっぱり小さい時からやっぱ違ったんですよなんか親の私が言うのもあれですけれども、なんかこの子やっぱり違うなっていうのは感じていたんですけれども、まあ、そのなんかダイヤマ公園をスケッチして、まあ、その場で賞を決めるみたいなのがあって、まあ、もちろん絵描くことが好きだったのですごいハマってこう描いてたんですけれども、いやもちろん丁寧なわけですよね、そこは雑じゃないわけです。で姉妹で描き始めたんですが、もうなんか妹は飽きちゃって、もう全然途中でリタイアみたいな感じになっちゃって、で上の子だけがひたすらなんか色鉛筆とか使ってずっとちゃんとスケッチしてたんですね。でなんかその時間こう暇になった妹がですね、フラフラフラっといなくなりまして、そしたら今度別なブースで紙飛行機飛ばし大会やってたんですよ。でなんか知らない間に参加してたんですね、勝手に。で勝手に参加していて、そしたらなんかこうアナウンスというか、こう場内アナウンスしてる方がマイク使って喋ってたので聞こえてきたんですけれども、なんかうちの娘の名前が呼ばれてたんですねで呼ばれてて、なんだと思ってみたらですね、なんか一番飛距離を飛ばしたらしくあれと思って、でどうやってそんなね、誰もいないところで一人でやったのにっていう、あのみんな一斉に飛ばしたんだけれども、例えば大人とかが一緒についている状況じゃないところで飛ばしたんですけど、隣の親子がね隣の親子のお父さんが、あのこういう風にするといいんだよってコツ、息子さんか娘さんかわからないですけれども教えてたんですって。でそれを聞く耳立ててて、あのこうこそっと聞いていて、よしわかった、そうすればいいんだなと思って飛ばしたらしいんですよ娘が言うにはですよ。そしたら本当になんか飛んじゃって、本当になんか飛距離一番になったんですね。で名前呼ばれていて、まあ、それはそれでなんかお菓子とかもらえるのかなぐらいに思ってたんですよ思ってたら、あの商品がですねすごかった。あれはかなりびっくりしたんですけれども、あのこの紙飛行機飛ばしの商品は、あの滑空場に行ってくださいって言われたんですねはって思って、でその当時もう角田高校と角田女子校が合併していて、角田高校に一つになってたと思うんですけれども、角女っていうふうに私は聞こえたので、あなんか旧角田女子校の校舎のところに行けばなんかあるのかなと思って、あ旧角女ですね、あの分かってたので合宿とかで行ってたことがあるので、あ分かりました、旧角女に行けばいいんですねって言ったら、違いますお母さん、阿武隈川の河川敷の角空上に行ってください、グライダーに乗せますって言われたんですね。紙飛行機飛ばしただけですよ。えと思ってすごいびっくりしまして、でその後、まあ、あの何時まで来てくださいみたいな感じなんで、その阿武隈川の河川敷に行ったんですね。そしたら本当にグライダーに乗せてもらったんです。あのグライダーって動力ないのかな、なんか紐みたいなのが、長い紐みたいなのがつながっていて、ブーンって走っていくとなんか上昇するんですよねよくわかんない。

んですけど、とにかく飛行物体です。それに乗せてもらうことができてですね、もう本当にびっくりしました。そんな体験させてくれるお祭りなんてまずないじゃないですか。でそんなね、紙飛行機飛ばしてたまたま飛距離飛んで1位だっただけでそんなことしてもらえるんだっていうのがすごいびっくりしたんですけども、それが我が家の結構5月5日の思い出かもしれません。なんかふっとそんなことを5月5日で思い出しましたが、ちょっとお知らせいきたいと思います。で今日は祝日なのでハローワークが届いておりません。ずっと届いていないと思うんですけれども、祝日ハローワークお休みなのでない形になります。なのでこのままお知らせ続けたいと思います。まだ間に合います。第三律楽器祭2026、会場は仙台なんですけれども、こちらが今日の管楽器の方が5時まで、そして鍵盤楽器の方が6時まで開かれています。で管楽器はハーモニーテラス仙台というところになりまして、東二番町通り沿いですねになっております。これは第一生命ビルの斜め前まあ難しいんですけれども、まあ、広瀬通り駅と江東台公園駅の間ですの東二番町通り、こちらになっております。でこちらが5時までです。住所は青葉区本町2丁目 4-8-5510 ビルっていうんでしょうか、510ビル3階になっています。でここは駐車場がありませんので、こうご来場の際は公共交通機関で、広瀬通り駅から徒歩2分、江東台公園駅から徒歩4分、東口から歩くと西口から歩くとだいたい15分になるそうです。でもう一つがですね、鍵盤楽器部門、こちらは会場が違います。三律楽器のピアノパークで泉中央になります。こちらが今日の6時までやっています。でこっちには駐車場があります。証言トンネルのすぐ泉中央駅側の証言トンネル入る手前となっているそうです。南入り口の直前ということになっています。泉区泉中央 2-2-6 2丁目 2-6 三律楽器ピアノパークとなっております。でこちらにはですね、さまざまな管楽器とか、それから鍵盤楽器ですね、こちらの方を展示即売を行っているということですので、これからぜひ楽器検討の方とか、まだ間に合うと思って行ってみてはいかがでしょうか。部屋企画として分割ローン24回払いまで無金利、さらにジャックスの、SPLIE というんですが、こちらをご利用で36回まで無金利となっています。ご利用の方は事前にダウンロード登録をしてくださいということです。それから製薬記念品として鍵盤楽器管楽器それぞれ素敵なプレゼントをご用意しております。また試奏試弾ご予約のお客様対象ジャストタイムショー開催、来店予約をいただいたお客様限定で時間ぴったりのご来店で素敵なプレゼントを差し上げています。そしてお電話をいただけると確実にご来場予定の確実だということです。管楽器三律楽器仙台本店は0222656211 0222656211番で、鍵盤楽器三律楽器ピアノパークの方は0223745700番0223745700番となっております。管楽器ね、うちそれこそうち娘が吹奏楽をやってるんですけど、まあ、中学までホルンとトランペットをやっていたので、ちょっといくらするのかなって見てみたんですが、まあなかなかのお値段で、ホルンは一番安くてヤマハ製で517,000円、これは外国製ですねきっとね、ベンツェルマイルン1,133,000円になっています。トランペットはですね、あでもトランペットもちっちゃいけどこんなするんだ、一番安くて357,500円、あ違う346,500円がある、いやヤマハ製で181,500円があります。トランペットは一番高いと621,500円ですかね。これがヤマハ製になっています。こんな感じですね。でちなみに今の楽器はですね、ファゴットという楽器をやってるんですが、ファゴットは驚きでした。150,000-160,000でしたでも一生ものですから、楽器もし気になる方はぜひ足を運んでみてください。
今日までというのがちょっと多いんですけれども、ご紹介させていただきますね。牡鹿半島にドライブするということで、 Go to

ホエールタウンおしか、今日までイベントが行われております。毎日開催、館内3施設をめぐってシールを集めよう、コンプリートするとインフォメーションで景品をプレゼントというシールラリーが行われております。そしておしかビジターセンターでは毎日開催ネイチャーボトルアート、こちらが行われております。で、特別なカラーサンドを土台にして瓶の中に自然のものを詰め込んでいただきます。このゴールデンウィークの思い出ぜひ作りましょう、クジラの思い出を作り上げましょうということです。こちらが午後が1時30分から3時30分まで間に合います。まだはいまだ間に合うと思います。30分前が受付の最終となっているので3時が最終受付です。参加費は500円から1000円、対象は5歳以上、未就学児は保護者同伴でお願いします。おしゃべりなカフェ営業中です。ビジターセンター内カフェコーナーは元気に営業中です。営業時間こちらも3時30分まで。メニューはホットやアイスのコーヒー、カフェモカ、オレンジジュースなどを扱っています。おしかホエールランドは4時まで毎日開催です。入館料大人400円、大学生高校生300円、中学生小学生200円です。クジラ先生からの挑戦状、クジラを探せ、3つのレベルのクジラクイズに挑戦して全問正解を目指そう。で、こちら各種難易度ごとに景品があるそうです。こちらは4時まで行われています。参加費無料で対象は中学生以下です。また毎日開催、学芸員と回ろうクジラ解説ツアー、これは間に合うかな、2時からになっています。ラジオを聞きの方でおしか半島にいらっしゃる方なら間に合うかもしれません。だいたい所要時間30分です。クジラの生態、それから鮎川の捕鯨文化、おしかホエールランド学芸員が解説します。参加費無料です。そしてホエールタウンおしかですが、そのようなさまざまなイベント行われておりますので、ぜひぜひまだ間に合います。もし例えば出かけてないよという方が近場でっていうのもいいかもしれません。その他ね、ゴールデンウィークを終えましてもイルカの骨を観察してみようは5月16日クジラヒゲのスクリームショーを作ってみよう5月30日、食べるリバイバル展示というのが7月26日まで行われております。さまざまなイベント行われておりますので足を運びください。石巻市震災以降門脇小学校減災ウィークと題しまして、今日まで行われております。親子で学ぼう。で、宮城県内の小中学生無料パスポート使用することができます。本日も祝日なので、そちらをお持ちの方は小中学生は無料でご覧いただくことができます。で、防災減災スタンプラリー、見学目安は60分、今日まで4時までです。で、会場は展示館内、館内を回りながらスタンプを集め防災や減災について学ぼう。参加特典もあります。こちらが行われております。開館時間は午前9時から5時までとなっています。最終入館4時までなので間に合います。入館料は一般600円、高校生が300円、小中学生200円ですが、宮城県内の小中学生に関しましては本日無料パスポート持ってきていただければ無料でご覧いただくことができます。お問い合わせは石巻震災以降門脇小学校です。電話番号98-8630-0225-98-8630番となります。今日まで間に合うイベントというのはこのあたりになりますでしょうか。はい、まだ間に合いますもう午後になっちゃいましたけれどもね、もし出かけてないという方、近場とかでご覧になりたいという方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ足を運んでみてください。時刻は1時46分になります。

はゴールデンウィークカレンダー通りお休みという方のためにですねきっと憂鬱なんだろうなって思いまして、その憂鬱を吹き飛ばすような応援ソングがないかなとお届けしております。どうしてもね、例えば日曜日とかもそうですけれども、サザエさんとかちびまる子ちゃんが始まると、ああ終わりか休みもって思いましたよね。私は学生時代というか、まあ小中高時代ってほぼほぼ土曜日、ほぼほぼじゃないですね、もう 95% ぐらい土曜日は学校がある世代だったので、私が高校3年生の秋ぐらいから試験的に土曜日お休みにしましょうっていうのが月11回取り入れられたんですね。で、その月1回の土曜日も何回経験したかなっていう、その最後の半年ぐらいだったと思うんですけれども、多分ね、本当にあったのって2回か、そのぐらい、なんか学校行事のこう、カリキュラムで足りないとか、なんだかんだ行事がいっぱいあったとか、なんかそういう感じで潰れていって、最初は一番最初の9月の第2土曜は休みだったような記憶があるんですけれども、

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: うんうん、そうなんですか。
2: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
2: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
2: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
2: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
2: はい。さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン

0: ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: あー、チョコ食べたい。
2: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
1: 今日の私は星空ドロップス。
2: ボーカリストマルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心を揺るがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: ぜひ聞いてみてね。
2: はい、OK です。

時刻は2時を回りました。改めまして皆さんこんにちは。ただいまお聞きの放送は周波数 76.4MHz ラジオ石巻のプログラム午後もやっぱり764をお聞きいただいています。この放送は宮城県石巻市にあります JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。今日は5月6日振り替休日のゴールデンウィークの最終日、今日のお相手は松浦美穂です。この後も皆さんからリクエストメッセージ情報をお待ちしております。メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp studio アットマーク FM764.jp ファックスは96-1212-0225 96-1212番でお待ちしております。またですね、ラジオ石巻は石巻県域の皆様に向けた放送しておりますが、石巻県域の方でも電波が悪いという方や石巻県域外からお聞きいただいている方もたくさんいらっしゃいます。でそんな方に向けまして、パソコンからはサイマルラジオ、スマートフォンからはリスラジというアプリをダウンロードしていただきますと、お手元のパソコン、スマートフォンからラジオ石巻流れてまいりますので、ぜひアクセスしていただいて、リクエストメッセージで番組に参加していただけるととっても嬉しいです。お待ちしております。さあ、先ほどすいません、大変失礼をいたしました。1時台パソコン見てませんでした。

ラジオ石巻のこの A スタジオなんですけど、3台パソコンが入ってるんですね。で今はちょっとこの BGM は CD から出してるんですけれども、まあ、音を出すもの、テーマの曲を出すものとか、時間とか管理しているものとか、皆さんからのメールとか、あとそういう情報を調べたりとか、ネットをつなげるものがあるんですけど時間管理してる方見てないで喋ってました。大変失礼をいたしました。私もびっくりしましたブツって切れちゃった何の話してたんでしたっけねあれ5月5日の思い出の話でしたっけ。なんかいろいろ話してたなと思うんですけれども、そんな感じで大変失礼をしております。まあこういうふうに何回も放送しててもこういうことがあるもんですね多分今日はいつもよりね、聞いてらっしゃる方が多分少ないのかなというような印象もありますので、まあそれはそれでご愛嬌ということでお許しいただければと思います。さて今日は本当にすごい気持ちのいい空が広がっていますね。青空が広がっているんですけれども、現在ですね、石巻は気温はですね18度一部となっています。とっても過ごしやすい感じなんですけど、私も今日すごい迷って、なんか石巻の気温までちょっと見ないできてしまったので、多賀城あたりをこのぐらいかなということで、あ今日は七分袖かもと。七分袖の登場できる時ってこう少ないじゃないですか。だいたい気温22、3度とかそのぐらいが七分袖かなと自分の中の基準があるんですけれども、まあね、24、5度とかになってくると夏日になってくるので半袖になってきますけど、でもまあそこまで例えばまあ肘上くらいまでだったらいいかなっていうことで、だんだん30度とか超えてくるとどんどん短くなっていって、こうね、なるべく露出していて、あんまり枚数も着ないでみたいな感じにはなってきますけれども、でまあ20度くらいまではこうカットソーとか長袖とかシャツとか1枚かなっていう、そんな印象15度くらいまではちょっと羽織物も必要ですよね。まあ今日は一応1日の気温差とかもすごいあったりするので、羽織物というのは羽織ってますけれど、でもなんか羽織物羽織ってるとちょっと暑いかなっていうくらいです。車の中ってすごいじゃないですか。室温上昇っていうんですか、すごいこう日光しか入ってこない、風は入ってこないので、もうどんどんフロントガラスのね反射ですごく高くなっていってしまうんですけれど、私去年ですね、エアコンが壊れてしまいまして、車のエアコン壊れて、まあ、一番そんなにここで住むんならっていうのが1万円以下の部品だったんですが、そこじゃなくて本当に本格的なところがダメだっていうことになって 5,6 万かかったんですよね。でもさすがに冷房ないと無理ですよね、今の夏。窓全開って言ってもね、ちょっと限界がありますので、雨の日とかもどうするんだという話になってきますので、まあ仕方なく変えたんですが、実は今年もですね調子が悪くて、まあ、もしかするとガス、去年変えてるしガスなんじゃないかと言われておりまして、ちょっと今度見てもらう予定にはなってるんですけども、入ったり入らなかったりするんです、冷房が。最初水温計上がってきたなぐらいだったら結構ちょっと冷房入ってきたなという感じはあるんですけれど、その後なんか送風に変わってる感じなんですよね暑いんですよねで結局窓開けたりするんですけども、例えば三陸道みたいにちょっとスピード上げて走ってる場合なんかはうるさいですし、なんとかならないかなって、まあ今のうちにちょっとなんとかしないとまずいですよね、そう思っていて、まあ、見てもらうことにはなってるんですけれども、あまり大変なことにならないようにというのを祈るばかりです。タイヤ交換とかされました？もうされましたかね、皆さん。今年雪少なかったですしね、もしかするともう早めに3月とかでタイヤ交換された方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、こう宮城県ってこうお彼岸ぐらいにね雪が最後ドカって降ったりとか、あと桜咲いても降るなんてこともあるので、まあ、その辺ぐらいまで様子見たっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、ゴールデンウィークちょっと遠出しようと思ってるっていう方はその前に交換したっていう方ももしかするといらっしゃるのかもしれません。で私もですね、そのタイヤ交換はですね、今回スタッドレスを潰すことになったので、車屋さんと話し合いをしまして、どうしたらいいですかねって、もうこのスタッドレス来年無理ですよねっていう話から、じゃあもうこのままタイヤ交換せずに履き潰したらどうでしょう。で、そうすると普通タイヤも一回温存できますしっていうことになりまして、今ですね、
スタッドレスをまだ着用している状況で走っています。それでもちょっと滑るかな多分溝ないんでしょうね。結構雨の日になんかこうアクセルギュッと踏まなきゃいけない場面とか、多賀城市に、多賀城のこう住宅街なんですけど、ご存知の方はいらっしゃるかもしれませんが、マンモス坂って言われている、すごい角度が結構な角度の道が一箇所あるんですね、住宅街に。でそこもよく通るんですけど、でマンモス坂の頂点が一時停止になってるんですよ。でそこで一回踏まなきゃいけなくて、これオートマでも下がるぐらいの坂なんですね。そうすると大体分かってる人は、そうで定時路になっていて、マンモス坂がこうぶつかってる形ですね、ぶつかってる形なんですけど、右から来る車は一時停止なんですが、左から来る車は一時停止ないんですね。全然通過なんですよだからそこの見極めも難しくて、で分かってる方は右 の, 別に坂じゃない方の車の方は、分かってる方はどうぞって、本当はほら直進の方が優先だからそっちの方が優先なんだけれども、私もそういう風な場面に出くわした時はいつもどうぞってこうパッシングしてあげたりとかするんですけど、まああんまりそこら辺分かんない方はこうブーンって行ってしまうので、そうするとオートマでも下がるぐらいの坂なので、久しぶりにこうマニュアル車みたいにサイドブレーキビッて引いてそして上がったりとかしないと、特に後ろに車がいた場合とかね、ちょっと下がっちゃうので危なかったりするので、そういう時とか結構滑るんですよね。危ないなと思うんですけども、でもタイヤも高いしな、もったいないしなと思っているところです。皆さんの車事情はどうなっているでしょうか。このゴールデンウィークもね、結構車走らせたという方もいらっしゃるでしょうから、どうなってるかななんて思っています。さて、ラジオネームさすらいの乗り鉄さんから、松浦さんこんにちは。こんにちは。今週末まで妻の実家帰省で宮城にいます。今週末90まで、明日明後日、あ、いた、ここにいた、明日明後日が休みになっているパターンいらっしゃいましたね。乗り鉄さん、そうですか。明日明後日休みにして今週末までお休みということですね。で今泉区に今いらっしゃるんですね。で仙台市泉区は快晴で気温は22度前後、あ、じゃあ過ごしやすいんじゃないでしょうか。で今日は妻とその友人一行でテニスをしています。テニスをしている泉区は暑いですが、時折来る風が心地よいです。あまり聞けないのでまた報告は来週に。リクエスト曲を置いてテニス行ってきますということでいただきました。ありがとうございます。テニスのラケットと一緒にとテニスボールと一緒にお写真を送ってくれました。ありがとうございました。楽しんでください。すごい今いいと思います。そういったね、ちょっと風あるかもしれませんけども、バドミントンよりは左右されないでしょうか。テニス楽しんでくださいね。で、乗り鉄さん、リクエスト曲いただいたんですけど、この曲見つけられなくて、今聞けてるかどうかちょっとわからないんですけれども、つわもの走るをいただいたんですね、ビーズの。ちょっと見つけられなかったので申し訳ないんですが、今ビーズでちょっと私の中で思い浮かんだ曲で勘弁していただいてもいいでしょうか。申し訳ないです。さすらいのりてつさんからいただきましたリクエスト曲ですが、ちょっと曲を変えてお届けします。ビーズ、コーリン。

ラジオネームさすらいののり鉄さんからビーズでつわもの走るをいただいてたんですけれども、ごめんなさい、ちょっと見つけられなかったので、代わりになんとなくふっと思いついたこの声が聞こえる回を聞きたくなったのでコーリングをお送りいたしました。大変失礼いたしました。テニス楽しんでください。それから週末までまだ宮城にいらっしゃるということなので、宮城のゴールデンウィークぜひ楽しんでいってくださいね。ありがとうございました。さてさて、みちのくのそらさんからメッセージとリクエストいただいています。

0: 道の駅の空さんからゴールデンウィーク中もシフト勤務だった美穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 怪しい放送だな。トーク中に放送が切り替わったぞ。眠気が襲ったということでいただきました。本当ごめんなさい。本当に私も自分でうわ久しぶりにやらかしたなと自分で思いました。大変失礼をいたしました。本当にパソコンのカウントダウン見てませんでした。すいません。大丈夫です。起きてます。はい。娘さん、河北美術展入選おめでとうございます。ありがとうございます。展示場所は元ヨゼミ。そうそうそう。私の時代はヨゼミ。結構私ぐらいの年代だと普通にね、浪人とかする友達とか結構、今は少ないかもしれません。まあ今はもういないとは言いませんけれども、少ないかもしれないんですけど、結構普通にいたので、普通に友達結構何人もヨゼミ通ってました。だから私も行ったことあるし、授業受けたことあります。で、秋田市に住んでいる私の孫も河北新報の習字展で入選したことがありました。おめでとうございます。そうですか。展示会場も元ヨゼミでしたということで。そうなんです。今ねギャラリーミニ森ってなってるのでいろんなのをしてるんですよね。結構私あそこで行われた展示いろいろ行ってるか、チケット買って行ってると思います。 3X 展とか、あとはなんだっけ、ミニチュア好きなのでミニチュアの展示とか、あとなんかそういうプロジェクションマッピングのとか、結構子供たち連れて行ってますね。河北美術展も今はそっちにこう移ったみたいですけど、昔私がそれこそ小学生とか中学生とかそのぐらいの頃は藤崎の7階祭事場でされてたと思うんですよね。だからまあそこに比べると多分キャパシティが増えたので入選作品の数きっとあの頃より増えたんじゃないかなと、飾ってもらえることができたんじゃないかなって思っています。ちなみにですね、うちの娘、まあ、入選にもなるんでしょうけども一応入賞です。入賞です。よろしくお願いします。ちょっとお聞きしますが、美穂さんのせい松浦でいいんですかということで、入選者の居住地多賀城社ネットで見ていたんですが松浦とは違う別のせいでした。検索の仕方が足りなかったのかな笑いということでいただいたんですが、まあ、今話した通り一応うちの娘入賞なんですけれども、入賞した多賀城市民は一人しかいません。なので分かると思います。入選者はいましたね。多賀城市民何人かいらっしゃったなと思うんですけれども、松浦はいないと思いますが、まあご覧いただければ分かると思いますが、松浦って私旧姓なんです。元の生まれ育った名前というか、でその時代にまあ、こういう仕事始めてるので、まあ、そのまんまにしたっていう感じですかね。だから仕事上の屋号みたいなもんです。そんなもんだと思います。だからまあそれ見ていただければ私の本名はわかると思います。まあ、ここではそれはちょっと伏せておきますけれども、まあ、ご覧いただいて別に大丈夫ですので、ぜひよかったらご覧になってください。どれだかはすぐわかると思います。でもし可能でしたら7日までやってますから現地でご覧いただきたいですし、難しいという場合はネットとかでもご覧いただくことできますし、あと5月1日のね大日王館の方にも載せて、全員じゃ入賞者全員ではないみたいなんですけれども、うちのは載せていただくことができたのでそちらの方にも載りました。なので結構いろんな方に反響あって、まあ入賞したんだよっていう話をしてた方もいたんですけれども、知らない方からも結構もう本当に子供の頃に教わった方から連絡来たりとか、あとママ友で最近もう全然そういう学校とか違ってて全然連絡取ってないママ友から見たよみたいな感じで連絡来たりとかね、結構反響はありましたね。はい。あとまあ見に行ってくださった方もいらっしゃいましたし、本当にありがたいなと思っているところです。まあ、当の娘はですね、まあ、その1日に表彰式で、まあ、見て終了っていう感じになってますけれども、まあ、でも本当に本人も喜んでおりました。ありがとうございます。では道の駅の空さんからのリクエスト曲行きたいところなんですけれども、ちょっと時間をしてしまったので後ほどお届けいたしますね。今日は第1水曜日ということで905がお届けする京森の日替わりコーナーもあります。その前に小笠原新聞店提供河北新報拾い読みをお送りいたします。

それでは河北新報の紙面からお伝えしていきます。仙台藩祖伊達政宗にゆかりがある仙台市指定天然記念物四平町の婦人を一般公開が昨日、青葉区四平町の千田文彦さん82歳方の庭で始まりました。9日まで無料開放されます。庭の藤棚約300平方メートルに1メートルを超える花房が垂れ下がり、見物客は甘い香りを楽しむことができます。今年は例年より10日ほど早く開花し、5日時点で五分咲き。昨年の猛暑と少雨、少ない雨の影響で花は少なめだということです。藤は政宗が1593年朝鮮出兵から戻る際に鉢植えを持ち帰り、藩の大工棟梁だった千田さんの先祖が拝領しました。千田さんは当時大工は武士より下の身分、政宗公は民衆の娯楽として先祖に託したのではないかと考え、一般公開を続けています。初めて訪れたという青葉区の大学生丸山さん20歳は、花が綺麗で驚いた、何より個人の庭を見せていただけることがありがたいと話したということです。公開時間は午前10時から午後4時まで、9日までとなっておりまして、駐車場は一般のお宅ということでありません。仙台市営バス四平町樹徳寺前から徒歩1分となっています。子どもの日の昨日はさまざまなイベントが行われました。名取市立越地区で昨日、子どもたちの成長と地域の平穏を願う伝統行事がありまし、地獄行列大祭がありました。地域にゆかりのある市内外の4歳から7歳の12人が参加し、烏帽子や冠をかぶり、華やかな装束をまとった子どもたちは僧侶の先導で飯の坂集会所を出発し、地域住民が見守る中、保護者に手を引かれ、約2キロ先の高生寺まで旧奥州街道を練り歩きました。稚児行列は地域で70年以上続く行事で、親子代々での参加者も多く見られます。地元出身の父と札幌市から訪れた佐々木さん5歳は、パパと一緒に歩けて楽しかったと笑顔でした。先導を務めた高生寺の住職32歳は、稚児は寺のお地蔵様になりかわって地域を練り歩き、人々の平穏無事を願う存在、子どもたちも元気にすくすくと育ってほしいと話したということです。丸森町の西里屋敷では昨日、宮城福島両県の次世代の和太鼓の打ち手が集結する丸森子ども太鼓祭りが開かれました。日本太鼓ジュニアコンクール宮城県大会を2連覇した地元の小学生和太鼓チーム、丸森夢太鼓など7団体が参加しました。国内大会の打楽器チャッパ部門で優勝経験がある和太鼓鳴り物奏者の三浦さんの演奏や、丸森夢太鼓を指導する太鼓演奏家千葉さんと三浦さんのコラボステージも行われました。終盤には約100人の出演者全員でフィナーレ団を演奏。丸森夢太鼓の末野笹さん11歳は、丸森町立山小学校6年生は、叩き方や構えが異なるいろんな人の演奏を見ることができて勉強になったと話したということです。気仙沼市元吉町の大谷海岸に隣接する旅館ハマース海洋館でも、東日本大震災後に地元住民から寄せられた鯉のぼり約20匹が掲げられています。昨日の子どもの日は多くの家族連れが訪れ、潮風の中で悠々と泳ぐ鯉のぼりを写真に収めていました。掲揚は旧暦5月5日の6月19日まで行われております。震災前は近くの三島地区の住民が鯉のぼり約100匹を海岸に掲げていました。津波の被害により住民が高台に移住するなどし、実施が難しくなり、海洋館が住民やボランティアに寄付を呼びかけ、2012年から掲揚を続けています。鈴木専務は、震災から15年が経過し、地域の風景も変わる中、変わらない風景を今年も届けることができたら嬉しいと話したということです。ここまで河北新報からお伝えいたしました。

チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-7000

9分になろうというところです。金華山小金山神社、約1270年前に国内で初めて産出された黄金小金を朝廷に献上したことから、金山彦の神、金山姫の神の二中の神様をご祭神として創建されました。今回ですね、蛇、身、この弁財天のお使いとされるこちらにちなみ、毎年5月の初見の日から1週間初見大祭が開催されます。5月7日木曜日から13日水曜日まで初見大祭期間中、たくさんの神事が行われます。まずは5月7日木曜日10時から、そして初見大祭神輿渡御、5月10日日曜日10時から、初見大祭の開、これは開戦祭という開秘祭というのかな、5月13日水曜日3時からです。なお初見大祭前日の前夜祭、今年は5月7日の3時ですが、当日参籠といいまして宿泊のことなんだそうですが、されないと参列できないそうです。お気をつけください。場所は金華山小金山神社です。鮎川港までは JR 仙石線石巻駅より都バス鮎川行きで1時間30分、鮎川港前下車徒歩5分となっています。また三陸自動車道石巻河南インターチェンジより車で1時間です。そして金華山までは鮎川港から連絡船で約20分となっています。定期便は日曜日のみ運行されています。それ以外は各社にお問い合わせください。船便の運航問い合わせです。鮎川から金華山、金華山航路事業協同組合、この定期便日曜日のみ運航しているところです。0225-441850 番です。株式会社金華山観光モーターボート黒潮、4533774533777です。金華山フェリー株式会社モーターボートシードリーム、0120-141055 です。遊覧船なべちゃん、0907074-7717 0907074-7717番です。または女川まで来るという方法、石巻駅から石巻線で30分、女川駅を下車、または三陸自動車道石巻女川インターチェンジより車で30分となります。金華山までは女川港から船で約45分で、定期便は日曜と祝日のみが運航されます。それ以外は先ほどのところにお問い合わせください。女川から金華山の運航便は牛尾プランニングです。989038-0225-989038番となっております。金華山小金山神社からのお知らせでした。続いてはみんなの夢冒険です。

時刻は3時32分を回っています。みんなの夢冒険、このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。現在は年度替わりということで、年長さんになったばかりですので、この時間は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りしています。で、今日は石巻セントラルプリスクール増組のみんなで歌ってくれました果物列車をお聴きいただきます。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社豊栄建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りいたします。それではお友達の元気な歌声をお楽しみください。

0: 全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

はい、今日登場してくれたのは石巻セントラルプリスクール象組のお友達です。昨年度登場してくれた子どもたち、果物列車をお聞きいただきました。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りいたしました。明日のこの時間は広淵保育所桜組のお友達が登場いたします。明日もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険でした。

0: 働きたくない。
1: どうですかこの歌多くの皆さんの気持ちをちょっと代弁するような歌を選んでみました。内首獄門同好会、働きたくないでした。その他にも布団から出たくないとかいろいろあるんですけども、すごいわかると思いながらちょっとかけさせていただきました。いかがだったでしょうか。さあ時刻は3時39分です。今日みんなの夢冒険とかちょっとね短いので少し時間があります。さてラジオネーム道のくの空さんからまたいただきました。夏もち近づく88夜を過ぎてのリクエスト曲とメッセージの紹介ありがとうございました。いえいえどういたしまして。リスナーさんの車事情と私が言っているんですが、美穂さんの車事情の方が心配です。去年の夏もエアコンと、去年の夏はエアコン壊れてちゃんと直しました。もう 5,6 万かかったんですけれども、結構本当に本体の本当のなんか機械がダメだったみたいで、その時は直ったんですが、なんか今年入ってと思って、どうもエアコンの冷たい風が出てない気がすると思いまして連絡をしていたところです。数年来のタイヤ問題、まあタイヤはね、だってほら1年では取り替えないでしょ皆さん、多分何年間かは履くでしょ、ダメになるまでは。ということで、まあ今回はもうダメだということなので履き潰そうということです。普通エアコンの効きが悪いといった場合はボンネット開けてガスの有無から点検するはずです。なんかそうだそうです前回はもうガスというレベルじゃなかったみたいなんですけれども、なのに今更っていうふうに言えたんですけれども、ちゃんとね連絡をして、まずガスから見ますねっていうことを連絡をいただいているので、その最小限のガスで済むことを祈りながら、でその次だと 2,3,000 円だかのなんだかっていう部品がダメになってる可能性があるっていうふうに聞いて、でそれがダメだとその 5,6 万の部品になるっていう、こう段階があるみたいなんですけど、去年ねさすがに取り替えてるし直してるからガスであってほしい、本当に本当に心から思います。今ね、まあ今年も去年、来年もっとすごいことになると思うんですけども、やっぱり下の子の高校、中学卒業、高校入学でいろいろお金がですね、羽が生えてぶっ飛んでいってる状況で、クレジットカードの請求とか見るとおーっていうちょっとねびっくりする、一回こう閉じてしまいたくなるような目玉が、まあ、飛び出る請求が続いています。多分今次もかな、ちょっと分割になってる部分もあったりするので、そんな感じなので、できるだけこういう車とかにはお願いですっていう感じで頼みますっていう感じになっています。道の黒空さんありがとうございました。またぜひリクエストメッセージお待ちしております。では残すと5分40秒なんですけれども、さすがにちょっと働きたくないで終わるのはまずいかなと思うので、クロージングナンバーになるかと思います。イースタンユースで5月の空の下で。

イースタンユース5月の空の下でお届けしながらお別れになります。これもちょっと焦りました。え、これってインストと思ってかけてからちょっとビビりましたが、ちゃんと歌入ってました。転送長かったですね。プラスチックごみの分別収集に関する住民説明会現在行われております。次回は荻野浜地区5月9日土曜日荻野浜公民館ホールで午前10時から11時となっています。同じく5月9日土曜日午後は北上地区です。北上公民館交流ホール午後3時から4時です。で翌日10日の日曜日ですが、綿の葉地区と稲井地区になります。綿の葉が午前10時から午前11時、綿の葉公民館ホールです。で稲井地区は午後です。午後2時から午後3時、稲井公民館ホールとなっております。お住まいの地域にかかわらずどの会場でも参加することはできます。日本製紙石巻野球部キッズ無料招待試合 in 石巻市民球場が5月10日日曜日に開かれます。8時30分試合開始で予選リーグ1回戦 VVS 大阪カスです。入場料大人子どもともに無料となっています。試合に無料招待、試合終了後記念撮影特製ステッカーの配布、試合前には始球式、5回終了時にお楽しみ抽選会を開催します。また当日は母の日なので選手はピンクのアイテムを着用する予定です。のチームでお越しになる場合は事前申し込みが必要となります。始球式の応募も必要になりますが、個人の場合は事前申し込み不要ということです。当日は雨天中止です。日本選手応援受付ブースにてチケットなどを配布します。観客席の入り口横です。5回終了時にお楽しみ抽選会、試合終了後全員で記念撮影があります。これは球場外で行われるということです。こちらですが、お申し込み、事前申し込みが必要なもの、始球式、それからチームでお越しになる場合は5月8日金曜日が申し込みの締め切りとなっておりますので、お早めにお申し込みください。こちら日本製紙石巻硬式野球部、こちらの方にお問い合わせをお願いいたします。同じく5月10日日曜日は小金浜マルシェお散歩イン綿の葉イオンが行われます。10時から3時までイオンスーパーセンター石巻東店の駐車場となっております。こちらも無料イベントとなっておりますので、ぜひ足をお運びください。さあ今日もお送りしてきました午後もやっぱり764、今日はゴールデンウィークのおそらく最終日と思われる乗り鉄さんみたいにね、次の2日を休み取っていて10日までお休みという方もいらっしゃるようですけれども、カレンダー通りという方は多分学校とかもね、今日までがお休みじゃないでしょうか。皆様大変お疲れ様でございました。明日から頑張っていきましょう。さあこの後夕方4時からは夕方やっぱり764、先ほど日和山でシュークリームを食べていた後藤京子さんの登場です。明日の午後もやっぱり764は木曜日担当、阿部美久ちゃんの担当となります。私とは水曜日午後1時にまたラジオの前でお会いしたいと思います。来週もぜひお付き合いください。さあ今日もお送りしてきました午後もやっぱり764、そろそろお別れの時間となります。今日なんですけれども、ちょっと雲が出てきたかなという感じなんですが、今ねまた結構青空が広がってきてるような感じになってきています。なんかうっすら出てきた雲がなくなってきた感じになります。で気温の方なんですけれども、3時40分現在16度1分です。

0: イブは夕飯前にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
1: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくても、どんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
2: 雨に降られても

チャオ、リムだよ。昨日は5月5日、モーニングブースト祭りお疲れ様でした。はい。私も、朝から祭りを楽しんだのと、歌ったのと、喋りまくったのと、飲みすぎたので、喉が変な感じですけど。それは本当に楽しくてね。何せ、野外イベント、とにかくまず晴れた。超快晴でしたから、それでまず良かったし、で、あのね、川町オープンパーク、まあ、石巻全体的に風強いじゃないですか。で、特に5月5日、朝方というか、夜中、めちゃくちゃ風強かったですよね。だから暴風警報かなんか出ててさ、本当地震じゃないかって一瞬思うくらい突風が吹いたりとかさ、そういう感じだったんですけど、そういうこともなく、6時から10時までね、何事もなく無事に終え、そしてずっと大盛況だった、いいイベントでしたね。ありがとうございました。まあ自分もね、自分は今回もほんとすげえシンプルな、物販、要はパーカーと T シャツだけね売りながら、要はそれを名目に、撮影して歩くというか、モーニングブーストね3回目なんですけど、1回目2回目何気に忙しくって、あまり撮影できてないんですよね。で、モーニングブースト祭りにこう出店しているいろんな食べ物とか、食べたいなと毎回思うんだけど、まあ、そうこうしてるうちに売り切れとかさ、うん、なんか遅く、行けたとしても遅くになっちゃって、あ、食えなかったなっていうのが多かったね。今回はもうね、いろんなものを食べて、一番モーニングブーストを満喫した、回でもありましたね。はい。そしてね、T シャツもおかげさまで売れて、特にあの、L と M のね、T シャツが売り切れてしまって、むしろね、ちょっとお断りしてしまった方は申し訳ないですけど、5月15日くらいに、また L と M は補充させていただきますので、5月5日からですね、物販の、あと通販の方も、開始になりますので、そちらでのね、ご購入もぜひよろしくお願いしたいと思います。やっぱりああいうさ、こう祭りっていうのはさ、そういうさ、参加してる人たちがこう自発的にさ、こういうのやったら面白いよねっていうのが集まると一番いいなって思ってるんですよ。うん。で、本来お祭りってそうじゃないですか。こう、みんなが動くことで何かを成し遂げようぜという。だから別にその、本来発案者っていうのがいないのが祭りなんじゃないかと思ってるんですよ。だからモーニングブースト祭りも、もちろん基本的な話、こういうことをやりたいっていうのがあるとして、そこにいろんな人の意見が盛り込まれていって、なんだったら最初に発案した方もまた思いもよらぬ方向、ね、いい方向に行くことがある。それがすごい醍醐味だし、そうやってしか実はお祭りっていうのは自発的に大きくならないと思ってるんですよね。はい。以前、日本の祭りについてですね、なんかいろいろ調べた時あったんですよ。そういうの好きだから。そういうのもでもやっぱりさ、大体その、まあ、神々への信仰的な部分も含めて、なんつうだろう、誰がどうこうってこともなく、それはやるよね、みたいな感じで、それが延々と、熱を持って続けられていくことで、まあ、もうずっと伝統的なものも守られていって、それが、市民の方々とかね、その地方の方々、なんだったらね、遠征する方々も出るくらい盛り上がりになると。そういうものだと思うんですよね。だからこれ祭りっていうのは、だからそうあるべきだというか、それこそ祭りなんですよね。うん。だからこれがさ、誰かがね、誰か、主となる人が、単になんかすごい人呼びました、みたいなイベントって、一番簡単というかさ、それ自体はさ、多分どの企業もやろうと思えば逆にできるんだけど、そうやることによっての盛り上がりっていうのは、もちろんそれ自体は楽しいだろうし、そういうのを好きな人にとってはいいのかもしれないんだけど、それって、やっぱり続かせることも、だから誰かがいなくなったら続かないよねっていう話じゃないですか。その主の

0: 人がいなくなって、やんなくなればそれで終わるイベントであってさ、誰かがずっと受け継いでいくものではないというか、だってそこに何も信念もなければさ、誰かがそれを受け継ぐ意味もないわけじゃない。だから、まあ、極端な話、俺が入るですっつって、なんか知り合いみんな呼びました、なんかそんでたまに芸能人も呼びましたっていうイベントが一番簡単だけど、それはなんか俺がやんなくてもいろんな人やるわけじゃないですか。なんだったら各コンサートってそういうことだしさ。それっていうのは実はその地方を強くすることには何の、何の価値もないまでは言わないかもしれないけど、まあその日楽しかったねっていう感じなんですけど、まあこのね、多くの祭り同様、そのモーニングブースト祭りっていうのはその石巻のね、いろんなものを発信するっていうのがすごい大きいもので、だからこそまあ自分もあんまり祭りに参加したりとかさ、まああのコンサートで歌うとかはあるかもしれないけど、あのライブの中で。でもそのあんまり参加したりとか、まあ何せほら俺別に出店するビジネスでもないじゃないですか。例えば飲食店だったら、まあなんかね、ああいう朝一に出るの想像つくけど、そもそも別に俺ほら、物販メインでもないしさ、うん、でもそれでもまあなんかこうせめてちょっと告知とかねも含めて協力しようと思ってるのは少なくともその石巻のお店ばっかりだし、そういう石巻ならではの、そしてあの祭りならではの何かっていうのを毎度食べれるので、そういう意味でこう紹介してる感じがありますよね。だからすごい寂しいのは、なんか石巻のことを紹介してそうな人とかも意外とモーニングブースト祭りのことは紹介してくれなくてね、うん、なんかそう紹介しない人もいてさ、それはなんかめっちゃもったいないなと思うし、その一番この石巻っていうことで、なんだったら自発的に押し出してるイベントで、その決してしかもその利益がどうこうって話でもないしね、利益を得たいためにやってるイベントでもないし、ああいうのこそぜひですね、その石巻発信者の皆さんは、発信してくれたらいいんじゃないのかなと思いますね。観光大使とかも一人もいなかったですからね。まあいいんですけどね。まあそういう、でもそれくらい、そういうのに関係なくですね、盛り上がったイベントで、めちゃくちゃ人も来ましたので、いや楽しかったですね。楽しかったのはこの喉の状態でなんとなくわかる気がしますよね。まあまあ自分はとにかく4時に起きてですね。そして前日なんかしないけど、だいたい最近早寝だから、もう夜9時10時には眠くなってるんですけど、なんかしないけど、あの前日だけ遠足前の子供のように全くなんかなんつうの、あんまり眠りにつけずにですね。いたんですけど、そんで、もう2時、3時、2時間、3時間、まあ、パーと寝て、4時に起きてですね、そこから準備が始まり、6時開店ですね。で、中ではその、橋の下で歌うみたいなね、イベントもあってね、そういうのに参加しつつ、10時に撤収し、そこからひたすら、何時まで飲んだんだろうな、6時、7時くらいかな、多分な。もう後半かなり眠くなって、なんか途中ちょっともう寝そうになってた感じくらいまで楽しく、ご協力いただいた皆さんと、過ごせましたし、そんで、その昼飲みでうろうろしてる間にもですね、他の出店者の方々も、それこそ主催の方とかもね、飲んでいてですね、そういう人たちをまた出くわして、していく話っていうのもとても面白かったですね。はい。いや、そんなわけで、モーニングブースト祭り。まあ、今回、5月。まあ、前回の流れだとさ、9月にもう1回なんだけど、それはちょっと次回俺がどうなるかっていうのは全くわからないんですけど、まあ、次回も次回でね、楽しみにしたいと思いますので、まあ、なかなか口笛書店さんとかね、運営してくださってる方々の労力もすごいと思うので、頻繁にやってね、とも簡単に言いづらいですけど、まあでも、また開催されることを、楽しみにしておりますし、その時はまあ協力できる範囲で協力できたらと思います。はい。もうそんなわけでね、5月も終わったしね、5月のそのイベントも終わったし、俺的には6月にテラフェス出演させてもらって、もうあと川開きですね、石巻のお祭りといえば。うん。そういう石巻らしいイベントね。あとぜひあのリブ来てほしいみたいに言ったら全然簡単に行くので、ご連絡いただけたらと思います。それではモーニングブースト祭り、お疲れ様でした。次回も楽しみにしております。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
2: 本放送は第1第3水�曜お昼12時15分、
3: 再放送は第1第3金曜午後3時45分。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の物語。

刻は4時を回りました。夕方やっぱり764の時間です。今日は5月6日水曜日、振り替え休日ということで、もうやっぱり街に出ますとですね、普段ですと混んでない道が混んでいたりとか、あとその逆があったりとか、そうした形で、ああお休み期間中なんだなーなんて思わせてくれる、そんなシチュエーションが多くありましたね。もうあっという間に5月も1週間過ぎようとしているんですけれども、いかがでしたか、この連休、もしくはこれからお休みという方もいらっしゃるんでしょうかね。いやいや、もう本当に連休お休みなんだけれども、結構こうお疲れモードに入っている方も実はいらっしゃるんじゃないでしょうか。例えばこう日常から抜け出して、わーって頑張って楽しんで、なんか頑張り楽し疲れたで、それから逆にこの連休こそがお仕事なんですっていうね、そんな方もいらっしゃいますから、特にサービス業の方にとってはこうたくさんお客様が来てすごくありがたいんだけれども、ちょっと体がってね、そんな方がいらっしゃったりもするのかなとも思います。きっとね、こう日常が戻ってきて、平日があって学校があって会社があってお仕事があって普段の感じにというところまではこうちょっとまた時間がかかるかもしれないなとも思っています。長い休みの後ってこうちょっとドキドキしませんか。私もすごく緊張しいなので、小学校とか中学校とか高校とか長い休みの後とか連休の後とか、こう学校に行くのがねドキドキしたりとかしていたんですけれども、まあ、大人になってからはですね、長い休みがありませんのであんまりそういったことをそういえば考えてなかったななんて思ったりもしたんですけれども、でもね、やっぱりちょっとこう普段と違うことを長くやった後っていうのはちょっとやっぱりこう切り替えが必要だったりすると思いますので、この時間どうぞゆったりとお過ごしいただけたらななんて思っています。ある記事からちょっと紹介していこうと思うんですけれども、まとまった長期休暇より分散した3連休を複数取る方を望む人の多いことが就職情報会社マイナビの調査で明らかになったという、そんな記事です。どうですか、皆さんはこううんうんその方がいいっていう方多いですか。いやいや、まとまった長期休暇欲しいですよ、いやいや両方欲しいですよとかいろいろあると思いますね。で、連休が長いとやる気が落ちて仕事への復帰が大変だと感じる人が4割近くいて、ゴールデンウィーク前後に多い5月病の一因となっているという、そんな記事なんですね。5月病が原因で転職を検討した人は4割、実際に転職した人が2割いたんだそうですよ。調査はゴールデンウィーク休暇と5月病に関するものだったそうですが、3月2日から6日にかけて全国の従業員が3人以上いる企業の20歳から59歳の正社員を対象に行って、およそ2万2000人

回答したものなんだそうです。回答者のうち五月病になったことがある人は 18.5%。 理由について、連休が充実していて仕事に行くのが憂鬱になった、それから入社したてで業務に慣れないまま長期休暇に入ったからなどの声が上がっていたそうです。さらに回答者の 37.1% が連休が長いと仕事復帰が大変でモチベーションが下がると感じているということで、そうですよね、なんとなく私もそんな気持ちがするわ。連休が長い方が仕事のモチベーションが上がると感じるという回答の 33% を上回ったんだそうです。まあ、でも同じような割合なのかな。そして5月病の転職、5月病が転職のきっかけとなっていることも鮮明になりました。5月病経験者の 39.9% が5月病が原因で転職を検討したことがあると回答。実際に5月病が原因で転職したことがある人は 20.9% いたということですね。まあ、連休終わりになんなんですけれども、学校や仕事のことを考えないで自分自身のケアをすることが大切ということなんですよね。まあ分かっちゃいるけどというところはありますけれども、心療内科降りたメンタルクリニックにはこの時期、朝気分が落ち込んでしまって学校に行けないですとか、通勤通学がつらい、休み明けの仕事が不安で眠れないといった相談がよく寄せられるんだそうです。院長の小田さんによりますと、近年は入社や進学などの環境変化をきっかけに4月の段階で強いストレス反応が出る人も少なくないということで、このゴールデンウィークの間に十分に心身を回復できないまま無理をして日常生活に戻って不調を抱えたまま受診や相談を先延ばしにすることで疲労ですとか抑うつ状態が長引くケースもあるんだそうです。加えて6月は祝日がなく、梅雨による気圧や日照時間の変化も重なって心身の不調が続きやすい時期なんだそうですね。降りたメンタルクリニックの院長は、5月病の予防には無理をしすぎず、時には自分にとって負荷となるものから距離を取ることが大切ということで、まあ、たっぷり楽しんだ方が多いと思いますけれども、これから日常生活戻っていかなくっちゃという方はですね、無理にこう日常生活に戻らなくっちゃとこう思い込むのではなくて、それだけではなくて自身のケアに努めることを勧めているということで、美味しいもの食べたりとか好きな音楽聴いたりとか、ねえねえちょっと聞いてよっていろんな方にねこうお話ししてみたりとかね、まあ、そうしたことが大切だっていうことですよね。美味しいもの皆さん召し上がりましたか？楽しいことたくさんされましたか？皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はstadio@fm764.jp、 こちらまでお願いします。この後午後6時までの生放送です。少し風が冷たくなってきた、でもそれでも青空が綺麗な石巻からお届けしていきます。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。

時刻は4時12分を回りました。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしていきます。この後のラインナップを紹介していきましょう。この後はラジ石暮らしのインフォメーション、そして月曜午前の番組担当のパーソナリティ佐藤千代さんによる千代の独り言再放送、石巻河北のニュースと天気予報、交通情報、以上4時台です。5時台最初は毎月第1、第3水曜日にお届けしている野菜果物入門塾です。5時台その後はアイワークサポートインフォメーション、ライフネット宮城、宮城県からのお知らせ、天気予報、石巻市からのお知らせとお送りしていきます。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は0225-96-1212 番、 E メールの方はstudio@fm764.jp studio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。

時刻は4時14分を回っています。ドスコイ観音さん、リクエストお願いしますというのはラジオネーム S さん、いつもありがとうございます。いろいろ書いていただいたんですけれども、昨日5月5日朝6時からラジオからドスコイ観音さんの声がという、昨日はですね、モーニングブースト祭り、モーブー祭りがありまして、でそしてラジオ石巻でも朝6時から8時まで会場からの生放送という形でですね、番組放送してましてですね、すごく楽しかったですね。その日いろんな方に、その後にいろんな方に会ったりして、で今日もいろんな方にお会いしてるんですけど、そういえばモーニングブースト祭り面白かったですよねってこう言ってくださる方がすごく多くって、で会場にいてもですね、やっぱり楽しいなって思いながらいたんですね。いろんなお店があったりとか、いろんなこう楽しいことがあったりとかするんですけれども、何せ雰囲気がとても良いんですよね。そしてやっぱり風がちょっと強かったんですけれども、それでもその前の日に比べれば風が収まっていたので、会場ではですね、立て込みの最中に、いやー晴れてよかったですよね、いやー風ちょっと弱くなってよかったですよね、みたいな、そんなお話をしながらこうテント立てなんかしてたんですね。でやっぱりこうお店、普段にお店をしている方が特別にその時間だけその現場でお店出店するっていうところも結構多かったんですね。でそうするとやっぱり普通のお店、こう個人でやってらっしゃるお店なので、こう少人数じゃないですか。なので最初にこう例えばこうテントとかそういったこうもろもろ持って準備したところに、お家でこうお店で作ってきた美味しいものを運び込むっていう、そういったこうスケジュールになるわけですよね。なので先遣隊の人たちがまずテントを建てるわけですよ。でテントって重いわけじゃないですか。でそれをこうえちらおちらこう車で積んで、車から降ろして、でその車をまた所定の場所に戻して、さあよし、テント建てだみたいな形になるわけですよね。でその時に大体こうお店のスタッフさんとしては一人ぼっちでやんなくちゃいけない。だけどテント建て一人でやるってむちゃくちゃ大変なわけですよ。でしかもちょっと風があるわけで、でやっぱりテント建てって一人じゃできない、割とね難しい、いやできないそんな感じだったの で私もそのラジオのテント建てを皆さんに手伝ってもらって、テントを建って、でそしてその後こう情報収集と思って、あちこちにこういろんなねこうメモできるような盤を持っていくわけですよ。そうするとこう皆さんがテント建てで難儀をしているっていうシチュエーションがあって、で手伝いますみたいな方たちが私も含んでわらわらわらって集まって、テントをぎゅーっと建てて、いやいやありがとうございました、で次のところに行くとやっぱりテント建てに難儀してて、手伝いますわらわらわらみたいなことがこう何回もあって、でやっぱりその一人じゃできないっていうこと、でそれから皆さんの協力が必要ってこと、まあ、それもひっくるめてそのイベントがオープンした6時からもすごく雰囲気が良かったんですが、その前もですねすごく雰囲気が良くて、みんなで協力してこういろんなこう難儀なことをこうちょっと乗り越えていきましょうねみたいな、袖すり合うも多少の縁じゃないですけども

もうそんな感じでこういろんな方たちがこう動いていて、それはそれでもうむちゃくちゃこうなんか朝からなんてこんなすがすがしいんだろうっていうような、そんなことがね多くありましたよ。なのでこうぜひ足を運べる方はね、次回も運んでいただいて、でそれからちょっと行くの難しいなっていう方はラジオを聞いて楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。で、ラジオネーム S さんはこの時、その朝6時のこの時は太平桜のあるところから日和山ですね、中瀬公園を見たらテントの数がいっぱい、放送からも賑やかさが伝わりましたといただきました。お聞きいただいてありがとうございます。でね、いろんなこうイベントがあったりとか、いろんなお店があっても、あれもこれもそれもどれも紹介したいんですけども、何せ人が多くてですね、でやっぱりお店、まあ、その通りで少人数でお店を回してるわけですよ。出店のブースをね回しているわけで、じゃあすいませんちょっとここで一人お話しをっていう、そういうこう感じにもならずに、もう人がいっぱいです、こんなのがありますというような、そんな感じでお届けしていましたけれども、でそんな中 S さん、私は5月5日は湯殿山神社へ行って寺崎法院神楽を見てきました。12時からなので見るのにも暑くて体力がいりましたが良かったです、ね、私もちょっと気になってたんです、行きたいなと思ってたんですが、青い鯉のぼり祭りの取材にちょっと行ってまいりましたよ。で、その前に久々に運河交流館にも寄ってきました。ツツジはまだこの時は咲いていなかった、もうちょっとということですね。で運河交流館の中に絵本とかいろいろ本があり、この担当の人が5月31日日曜日館の中で12時かなコンサートがあると言っていたということなんですが、あ、詳細求む詳細詳しく教えて、そこんとこというところですが、ちょっと情報収集しようと思います。情報ありがとうございます。それから5月4日は南浜つなぐ館へ、昭和35年のチリ地震のお話を聞いてきました。5月3日は羽黒山のお祭り、抽選会は何も当たらず、ただ図書館に昨年かな、資料室に調べ物が来ていた、女性2人で来ていて、はいと渡されたのがたい焼き、キッチンカーで売ってたのかな。そう、5月3日のそう羽黒山もね行きたかったんですよ、行けなかった、すごい気になってたんですよね、行けなかった、でもたい焼き美味しそう、こんなの初めてと思いつつペロリと食べたということなんですが、でそして5月2日に東松島市コミュニティセンターで行われたふんわり昔話、これは東松島市の司法を音声化して YouTube ですとか CD にしているというボランティア活動を長年されているグループうさぎという方たちが昔話の朗読プラスピアノの音声生演奏に乗せてそのお話を朗読するというような、とても素敵な回だったんですけども、よかったですということでね、私も行ってですね収録させていただきました。でこの日朗読されたお話は石巻市図書館にも本があるようで、来週あたりから読んでみようと思いますといただきました。放送がですね、今のところ予定しているのが来週の東松島なんだりかんだり、5月12日火曜日の午後6時からの放送でお届けできたらなと思っています。ただもうすごいボリューミーなんですよね。でどれもこれもこう放送したいなと思っているので、もしかするとこうシリーズで今回だけではなくて次その次みたいな形でなるのか、そのあたりはこう今ちょっとね考え中です。メッセージありがとうございます。そんなこんなでですね、 S さんも濃厚なゴールデンウィークを過ごされたようなのでお届けしていこうと思います。いただいたリクエスト曲2曲書いていただいて

入ったうちの2曲目になるんですけれども、村下幸三さんの初恋、一番最初のね、さあみだれはで始まるこれが大好きですということでいただきましたのでお送りしていきましょう。そうですよね、これもさみだれはっていうことは5月の曲なんですよね、まあ、今外は晴れていますけれども、一曲お届けしていきましょう。ラジオネーム S さんからいただきましたリクエストです。村下幸三、初恋。

時刻は4時28分を回りました。ラジ石暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381、 0225-98-9381 まで。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。時刻は4時30分を回りました。続いては月曜午前の番組担当のパーソナリティ佐藤千代さんによる千代の独り言、再放送でお送りします。

千代の独り言。とっても便利な世の中になっているのに、その進んでいくものについていけずに、逆に自分の望むことができなくなっています。映画を見たい、見に行きたいと思っても、タッチパネルでとなると二の足を踏むし、ファミレスも若い人たちがいてくれると実に心強いのです。一生懸命頑張っていながらにして、たくさんの人と交流できる SNS やオンラインを始めたら、今と全く違う自分を感じることができるのではと思わなくもありませんが、自分のことは自分がよく知っているので、余計な触手は動かさないことにしています。先日書き上げた原稿をファックスしようとしたら、原稿用紙が機材の中で絡まってしまい、外すのに一苦労しました。原稿用紙がちぎれてしまうのではないかと思うほど、あっちを引っ張ったりこっちを引っ張ったりを繰り返し、ようやく外してシワを伸ばすと、どうやら大丈夫なので、それを封筒に入れて直接届けることにしました。そういえば70年も前の話ですけど、昭和30年代、事件記者というテレビドラマがありました。その中で原稿なのかスクープ写真なのか、それをバイクの荷台にくくりつけて猛スピードで本社まで運ぶというシーンがたくさん出てきたものです。そんなことを思い出しながら、三陸河北新報社へ向かいました。担当の星名さんにファックスでなくてもスマホで写真を撮って私宛てに送ってもらえばそれでいいですよと言われていたのに、そのスマホの写真を送る操作を私はわからないのです。時代をぐっと遡って直接出向く羽目になりました。あいにく星名さんは不在でしたから、女性の記者の方に託して、帰り道早速、あれ、あそこは間違っている、この方がいいと訂正してくださいとメールしました。なんといっても肝心な元となる原稿が手元にないので、自分の記憶だけが頼りとなります。そういうことがないように何回も推敲を重ねて、これでよしとなってから手渡すのが常識なのですが、いつの間にか星名さんの人柄に甘えてしまっていました。昭和からちっとも進歩しない。

ない私のやり方、400字詰めの原稿用紙に鉛筆で、どこにでもある話をとつとつと埋めただけの稚拙な原稿、それが活字となって割り付けをされると、襟を正して人様の前に背筋を伸ばして立ったようになるから驚きです。話が変わりますが、私は年に一度石巻芸術文化祭の舞台公演の司会をさせていただいています。20以上の団体が出演するのですが、一団体ずつこれから舞台で披露する演目の趣旨や自分たちのサークルの自己 PR などを300字くらいにまとめて手元に渡していただいてます。それを幕間でご紹介するのですが、23団体の中でパソコンの活字のところは一団体だけで、あとはすべて手書きできます。毎年のことですから、その団体を代表して書いてくださっている方の文字がすっかりおなじみとなり、文字の様子からお元気でご活躍なんだなぁと身内的な安堵感を覚えています。楽屋裏の手元灯だけが頼りですから、パソコンの活字の方が断然読みやすいのですが、手書きの文字にはその人が何十年もその文字を頼りとして暮らしてきた時間の重さがあります。初めて文字を書けるようになって、その文字を媒介としてどれだけの人間力を人は身につけるのでしょうか。文字を身につけるってありがたいですよね。わざわざ手書きをしなくても、スマホさえあればスマホのメモのところに大切なことを入れておくこともできます。いちいち財布を持たなくてもスマホをかざせば、それで支払いも済むし、電車、飛行機、ホテルの予約もスマホ一つあれば快適だとのこと。バッグから財布を取り出して、レシートやらカードで整理のつかない財布の中から小銭を出そうと焦って、レジのお姉さんの視線が気になったりと、近頃赤面の至りですと何度謝ったことか。こうして審議していると、似たような悩みを抱える友人から、便利なものに振り回されて情けないやら虚しくなるやらと愚痴伝が入りました。同病愛哀れむ、互いに傷をなめ合った後、電話を切って私は西北パークへ向かいました。こういう時は広い空を見るに限ります。大型連休の間に田んぼには水が満々と称えられ、田植えの済んだ田んぼには柔らかい小さな苗がそよいでいます。つい先日まで満開だった野球場の桜は美しい緑の葉桜となり、その緑を背景に白い花水木が満開でした。今にも泣き出しそうな空を気にしてか、鳥がせわしなく飛び交います。AI が情報を限りなく伝えてくれるのであれば、私たちはより深く情を重ね、意思の在り方を間違わないようにしなければと、西北パークを歩きながら考えた次第でございます。以上です。お聞きくださってありがとうございました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は4時41分を回りました。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。石巻市中瀬の中瀬公園で3日4日の2日間春のマンガッタン祭りが行われました。ヒーローショーやリニューアルを記念したクイズイベントなどが行われ、多くの家族連れらでにぎわいました。3日のメインイベント、仮面ライダーゼッツ&ガウショーには1000人を超えるファンが詰めかけました。ゼッツとガウが敵と戦うシーンでは、子どもたちが名前を呼んだり声援を送るなどしていました。ショーの後に行われたグータッチ会には長蛇の列ができていました。4日は石巻市のご当地ヒーローシージェッターカイトのショーや漫画館にまつわるクイズイベントなどが行われました。家族4人でショーを見に来た石巻市蛇田の私立ひばり幼稚園年長の田中圭也くん6歳は、畑中圭也くん6歳は、変身ベルトなどを身につけて応援しました。去年より敵は怖くなかった。ゼッツとガウの必殺技はかっこよかった。これからバーベキューをするのが楽しみと笑みを浮かべていたということです。第28回

0: 群杯争奪少年野球大会が4月19日と26日の両日、石巻市高木の森運動公園野球場などで行われました。26日の決勝で石巻ベースボールクラブが大谷地二俣野球スポ賞を15-0で下し頂点に立ちました。トーナメント方式の大会には市内外から28チームが出場しました。19日に1、2回戦、26日に準々決勝と準決勝、決勝を行いました。選手らは家族や仲間の声援を受けて懸命にプレーし、大きな拍手を呼び込みました。石巻市味島でロケした映画さよならホヤマンの上映会と、主演したアフロさんのトークイベントが16日午後2時から石巻市中央1丁目のシアターキネマティカで開かれます。さよならホヤマンは石巻市出身の庄司輝明さんの監督作品で、アフロさんは震災で両親が行方不明となり、島で一人前の漁師を目指すアキラを演じています。そのアキラと弟のシゲルが都会からふらりと島にやってきた漫画家の女性と奇妙な共同生活を送ることをきっかけとした家族の再生の物語です。アフロさんの本職はラッパーで、さよならホヤマンが映画初主演でした。第78回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を受賞しています。当日は午後2時からアフロさんのトーク、2時30分からさよならホヤマンを上映します。料金は2000円、定員は35人です。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: 石巻河北のニュース、この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。変わって天気予報です。スタジオの外は青空が広がっていますが、やや霞がかかっているようです。午後4時30分現在、石巻の気温は 16.1 度、南東の風風速 5.2 メートル、湿度は 81% でした。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。宮城県東部の今夜は南の風がやや強く、後北西の風、曇りで夜は晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日は北西の風、日中南の風、海上では後南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。明日の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、今夜から明日夜にかけて県内全域 0% です。石巻今朝の最低気温は 11.6 度、これまでの最高気温は 18.8 度を観測しています。明日朝の最低気温、石巻では11度の見込み、明日日中の最高気温は21度の予想です。県内その他の地点、明日日中の予想最高気温は仙台は23度、古川26度、白石27度まで上がる見込みです。県内でも夏日を観測する地点があるようです。予想されています。

石巻この後の満潮時刻は今夜7時32分、潮位は110センチの見込み。干潮時刻この後は今夜11時52分、潮位は91センチの見込み。今日明日とも中潮です。天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は4時49分を回っています。夕方やっぱり764、今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。京子ちゃんお疲れ様です、クイックですということでね、いただきました。私も今日は会社でしたという、いやいやお疲れ様です。昨日の夕方サラダほうれん草を収穫して自宅まで車で30分、ほうれん草がくたーっとしおれてました。やっぱりな、この時期になると葉物野菜は朝収穫しないとダメだね。週末農業の限界点かな。キャベツやブロッコリーなら朝4時から収穫して産直に出荷してから会社に出勤できるのですが、ほうれん草は収穫してから土など汚れを落として重さを測って袋詰め、結構時間と手間がかかるからね。会社が休みならば可能ですが、私の場合畑が遠いので行ったり来たり無駄が多くなってしまいます。畑が近くならなんとかなると思います。そして今日の朝、産直でほうれん草の話を生産者の先輩に話したら、この時期の秘策を教えていただきました。小さな声で皆さんにも教えます。収穫したらすぐ濡らしたタオルかければいいんだなるほど。そんで風を当てないようにすんのさ。
1: へー、
0: はあ、なるほど、理にかなってますね。まあ当たり前のことだよというプロもいるでしょうけど、なんせほうれん草栽培が初めてなもんで、今回の生でも食べられるサラダほうれん草、昨日の夜に水をかけたら少し元気になったので会社の従業員にお裾分けしました。農薬をかけずに防虫ネットをかけて栽培しているから軽く洗って食べられるよって、ではまたねという、なんとなんと、なるほどね、いろんなこう知恵があるわけですね。そしてやってみないとわからないことで、それからこう人から聞いてなるほどって思わせてくれる、そんなシチュエーションがあるっていうこともすごいなと思います。なるほどね、サラダほうれん草も作ってらっしゃるんですね。お疲れ様です。そしてきっと美味しかったんだろうなと思います。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。

お送りしているのは星野源、恋です。月曜日にですね、名取のリスナーの方がその月曜日の午前中の及川さんとそれから佐藤千代さんにということでお野菜持ってきてくださったんですね。で、私たちもですね、お裾分けと言いましょうか、もうむちゃくちゃたくさんお野菜いただきましてね、ありがたいなと思っていました。で、やっぱりこう生産者さんからいただくお野菜っていうのはもう本当に美味しくて、いつも美味しいなってスーパーで買うのも美味しいなって思ってるんですけども、やっぱりこう格別なんですよね。で、しかもその生産者さんがこれはこうだからこんな風に美味しいんだよ、こんな風に食べてみたいな形で言われると、よっしゃ食べます、ありがとうございますみたいな形で、たくさんいただきまして、ね、ありがとうございました。そして美味しかったです。きっとね、今お話メールをいただきましたクイックさんの周りの方も美味しいなと思って召し上がってるんだろうなと思います。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。時刻は4時55分を回りました。交通情報をお伝えします。

0: 交通情報。この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署によりますと、大きな事故は起きていない、大きな渋滞は起きていないということですが、どうぞこの後もドライバーの皆さん安全運転をお願いします。特に連休最終日、お疲れもあると思います。遠くからお越しいただいたドライバーの方も多くいらっしゃる地域となります。地元の方も遠くからいらした方も、この後もゆっくりと安全運転をお願いします。代わって JR とバスです。 JR 石巻駅によりますと、4時50分現在、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインは通常に運行されています。宮古バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線ともにほぼ時間通りに運行されています。仙台石巻を結ぶ高速バスも通常に運行されています。交通情報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域と共に歩む石巻河北。
1: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
0: 安心な暮らしのパートナーとして55年、南光運輸損害保険代理店は、信頼を大切に、お客様の立場になって、かけてよかったと喜ばれる保険をこれからもご提案します。交通情報。この時間は、地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里。地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りしました。時刻は4時

8分を回っています。この後お知らせを挟んで午後5時からは野菜果物入門塾をお送りしていきます。そしてまだまだ皆さんからのリクエストメッセージ、地域の情報をお待ちしています。連休最終日という方も多いんでしょうか、それとも先ほどのクイックさんみたいにね、いやいやお仕事でしたという方も中にはいらっしゃるんでしょうね。私も頑張りましたということで、まだまだ皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。ファックスは 0225-96-1212 番、メールはstadio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。

0: しいをあなたに、野菜果物入門塾。
1: リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。アベリカです。今日は宮城県産のトマトをご紹介します。この番組は株式会社石巻製菓の提供でお送りします。
2: おいしい野菜果物、安心安全を食卓に。
3: 石巻製菓は生産者と消費者の皆様に信頼され愛され続ける市場づくりに努めています。
2: 株式会社石巻製菓。
4: 石巻製菓の正本和義です。野菜果物入門塾。
5: 石巻製菓さんにお邪魔をしております。お話をお伺いするのは株式会社石巻製菓、梶原茂主幹です。よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 今会社の入り口のところに芝桜、綺麗ですね。
6: そうですね、やっとすごく見頃になっていますね。
5: 赤ですとか白、紫色の芝桜がね、皆さん出迎えてくれております。今日はですね、宮城県産のトマトということなんですが、入荷状況を教えていただけますか。
6: はい、今はですね、宮城県産のトマトについては、気仙沼の方からと、あと北上地区から入ってますね。これからは河南地区が入ってくるというようになってます。
5: 生育なんですけども、どうでしょうか。生育状況としては
6: 今年はですね、やっぱり干ばつであったりとか、あとは天候がいつもの年とまた違うということで、非常に生育はまあまあいいんですけれども、花落ち、トマトそのものがいまいち、花落ちが悪いとか、そういった状況ですかね。これからですからね。
5: トマトの花というとね、家庭菜園されている方は分かるんですけど、黄色いね、可愛らしいお花咲かせるんですよね。
6: そうですね、私と同じぐらいですかね。
5: 可愛らしいお花です。さあ、価格なんですけども、そうすると価格の傾向どんな感じになりますかね。
6: 去年と比較すると、1割までは安くないですけれども、去年と大体同じぐらいですかね。
5: はい、トマトっていろんな種類がありますよね。はい、種類にもよると思うんですけども、選び方のコツ、保存方法と含めて教えていただけますか。
6: トマトには大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトというこの3つの大きな分類にはなってます。選び方っていうのは、やはり色ツヤがいいもの、あとヘタの新鮮なもの、ピンと張ってる、そういったもの、あとは持って使

0: ずっしりと重いもの、まあ、こういったものがやっぱり選ぶ基本になりますかね。
1: あのこの時期だんだんね暖かくもなってきましたけども、あの 5,6 個ね買ってきた場合とか、あのミニトマトなんかはこう10個とかあった場合はどこで保存した方がよろしいですか？常温ですか、それとも冷蔵庫の方がいいですかね？
0: ちょっと青めであれば常温で追熟させるっていう方法もありますけれども、まあ、ちょっと赤めであれば、まあ、冷蔵庫の方に入れていただいて、まあ、その保管方法が一番いいと思いますよね。
1: トマトはね年間通してこうお店に並んでおりますけども、トマトの魅力なんですが、まあ、種類のね多さもトマトの魅力の一つになるんですが、他にさまざまなこう魅力があるかと思うんですが、いかがでしょうか？
0: そうですね、魅力と言いますとやっぱトマトについてはリコピン、ベータカロチン、ビタミン C、まあ、こういったものが豊富に入ってますので、まあ、美肌効果、まあ、女性の方は特にですね、あとは高血圧予防であったりとか、まあ、いろんな予防の効果があるというふうに言われてます。
1: さてこのあたりでですね、トマトの三択クイズをお願いしたいんですが、よろしいですか？
0: 三択クイズですか、まあ、あまりこう私その知識はないんですけれども、じゃあミニトマト編でいきますか。日本ではミニトマトという小さいトマトもありますけれども、アメリカではそのミニトマトを何と言いますか？これ3つあります、はい。まず1つ目、日本と同じミニトマト、2つ目、チェリートマト、3つ目、プチトマト、はい。さあこの3つのうちアメリカでは何と言うでしょうか？
1: はい、日本ではねミニトマトが一般的ですけども、ちょっと昔だとプチトマトなんてねいうふうに言っていた方も多くいらっしゃったと思うんですが、アメリカではどのように言うのかということですね。ミニトマトなのか、チェリートマトなのか、プチトマトなのかといったところで、梶原主幹では答えをお願いします。
0: はい、私去年の10月にサンフランシスコ、ロサンゼルスに行ってきたんです。その時に見た時には正解はチェリートマトです。
1: 発音もやはり本場のチェリーですね。これからねさくらんぼも美味しいシーズンとなってまいりますけども、うんね、はい、アメリカではあのスーパーですか、うん、チェリートマトとして売ってたんですね。
0: そうですね、チェリートマトですね。
1: 実際にそのチェリートマトは現地で召し上がったりしたんですか？
0: しません。
1: 視察に行かれたということなんですけども、アメリカのスーパーというのは、まあ、日本と比べるとなんかこう大きな違いとかってあるんですか？
0: 日本ですと鮮度を重視するということで、まあ、袋詰めの商品が多いんですけれども、アメリカは逆にほとんどがバラで自分が好きな分だけ買っていくというスタイルが多いですね。
1: じゃあグラムいくらみたいな感じ
0: で？そうです、はい。
1: 日本の場合はもう大体がこうなんていうんでしょうかね、袋詰めというよりはもうパックになってたりとかね。
0: まあ日本は切れ好きということもあるかもしれませんけれども、まあ、初めて私も行ってびっくりしたのは、並んでるショーケースも綺麗に並んでますし、まあ、これ野菜だけじゃなくて果物であったり土物であったり、あらゆるものがほとんどバラですね、バラ販売。
1: 私も先ほど写真を見せていただいたんですけども、なんかこうディスプレイが芸術的というかビシッと綺麗になんかなってて、うんね、色とりどりで、うん、とても素敵な感じでしたよね。ポップな感じがしましたね。
0: そうですね、あれ棚を埋めるの大変ですよね。
1: なんかビシッと決まってましたよね、うん、隙間なく、
0: うん、色も綺麗ですし、その配列っていうかよく考えてるなっていうふうに思いますよね。
1: 本当に芸術的というか、うん、まあ、きっとそういったことも考えないでこう購買意欲をこうかきたてるような、うん、
0: それもあるでしょうね、やっぱね。うん、
1: 行かれてた時期というのはいつごろだったんですか？
0: 去年の10月の中旬ですね、15日ぐらいから1週間。
1: でも、ここもハロウィンか何かでちょっとこうディスプレイというか、そういったの日本だとこうそういった季節に応じたディスプレイってあるじゃないですか、うん、今の時期だと子どもの日で鯉のぼりとか、うん、なんか向こうはそういったようなこう季節に応じたディスプレイとかっていうのはハロウィン仕様とかあったんですか？
2: ハロウィン

0: 仕様はないんですけれども、お店の前にゴンドラでかぼちゃをいっぱい売ってましたね。そのいろんな色のかぼちゃ。
1: そうなんですね、うん。商品的にはやはりこの何でしょうかね、こう日本だったら本当に綺麗なものしか並べられていないというか、うん、逆に綺麗なものというかこう曲がったものとかちょっといびつなものなんかはこう規格外として今ね扱っているお店もあるけど、うん、アメリカの場合はそういった規格外というかそういった商品の形とかそういうのもどうなんですか、吟味されているようですか、それともなんか割とこうあまりこう雑というか。
0: ね、ロサンゼルスっていうのはほとんど雨が降らないそうなんですよ。だから虫がいない、だから栽培してる時に虫が全然、まあ、全然ってわけじゃないでしょうけども、虫がいないのでほとんどがオーガニック野菜的な部分が多いみたいで、だからその市場っていうのもないので、まあ、どっから仕入れてるのかなと思うんだけども、いろんな形はもう千差万別、大きな餅、小さいの一色と、
1: アメリカのね、こうやってスーパーとか言うとすごく規模が大きくて、うん、買い物カゴなんかもカートなんかもちょっとコストコを思い出すような、うん、そんなこうガーッていっぱい大量に買うっていうイメージあるんですけど、そんな感じで皆さん大量に買われてる。
0: 大量ですよ、体もでかいから食べる量もすごいです。
1: でも当時、うん、今もですけどね、アメリカの物価高くて何日かだけといえども結構大変だったんじゃないですか。
0: 大変でした、大変でした本当に大変でしたよ。
1: かなりお金も使われたんじゃないですか。
0: そうですね、現金使えないので、カードで。
1: あ、カードでね、はい、でもこう他の市場の方々との交流もあって情報交換もしたり、あとはこの外国のこうスーパーというかね、仕入れっていうかそういうのも勉強されてきたということなんですよね。
0: そうですね、勉強しましたね。
1: でも現地でなんか美味しいものとかも食べられたんですか。どうですか、口が合います。
0: 肉は美味しかったですね、ステーキ。
1: もちろん牛。
0: そうです。
1: 美味しかった。
0: 豚じゃないですよ、牛ですよ。
1: 量とか 1人前でも多かったんじゃないですか。
0: 大体1ポンド、最低1ポンドですね。
1: 食べきることできましたか。
0: いや、私はすぐ食べました。一番早かったですね。
1: すごいですね、はい、もうバッチリですね、はい。今日はですね、梶原氏から去年の10月に、アメリカに視察に行かれたということで、スーパーのねですとか生鮮食品の、現地での様子などをお聞きしたんですけど、今日紹介したのはトマトでした。これからね、どんどんトマトが市場にも出てくるかと思うんですけども、おすすめの食べ方、この時期ですからやっぱり生が一番かと思うんですけれども、何かありますか。
0: この間ね、うちで作ったのはサランタン、かな、
1: 酸っぱいスープ。
0: じゃがいもを切って豚肉とあとは鶏ガラ、あとはごま油とか入れて卵でとじたスープなんですね。非常にうまかったですね。
1: ぜひ皆さんも生だけではなくてちょっと火を通すというような、そんな食べ方も。
0: そうそう、あんまり煮込まないで、
1: さっとね、いいですね。奥が深いトマトですので、いろんな料理食べていただきたいですね。では最後にもう一度リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
0: はい、これから地元の大玉トマト、中玉トマト、ミニトマト、最盛期になってきます。近くのスーパーで見かけた時はお買い求めいただいて美味しく食べてください。
1: はい、今日は宮城県産のトマトこれからということでお伺いしました。株式会社石巻製菓梶原茂主幹でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: おいしい野菜、果物、安心安全を食卓に。
3: 石巻製菓は生産者と消費者の皆様に信頼され愛され続ける市場づくりに努めています。
2: 株式会社石巻製菓。
4: 石巻製菓の木村紗友です。野菜果物入門塾。
1: お話の中に出てきたアメリカでのステーキ1ポンドというのは、450グラムから600グラムぐらいだそうですよ。なかなかな量ですよね。そして トマトに火を

0: を通したスープを美味しく召し上がったということでしたが、サンダータンスープ、ちょっと酸っぱくてそして辛い中華料理のスープなんだそうです。ぜひトマト生でこの時期召し上がるのは美味しい手軽ではありますが、ちょっと火を通してみるというのも味が凝縮してさらに旨味が増す料理もありますので挑戦してみてくださいね。野菜果物入門塾、この番組は株式会社石巻製菓の提供でお送りしました。
1: スーランタン、サーランタン、美味しそうと思いましてね、絶対これ食べたいと思って、でどんなもの入れたらいいのかなって思っていろいろレシピを確認したんですけども、豚もも薄切り、絹豆腐、溶き卵、えのき、人参、たけのこ入れたら美味しいっていうので、たけのこ今時期ね、たけのこありますでしょ、でプラスしてトマトの旨味が入ったら絶対これ美味しいやつですよね。で味付けとしては、鶏ガラスープの素、お酒、お砂糖、お酢、醤油、ラー油、胡椒少々、それから水溶き片栗粉を入れるとこうトロッと感が出て美味しいということなので、これは絶対美味しいやつですよね。卵で閉じるっていう話もされてましたので、いろんなレシピがあると思います。きっと鶏ガラスープの素、トマト、タケノコ、あとタンパク質で、それからラー油入れてこうお醤油とお酢入れたらもう多分ねいい感じになるんじゃないかなと思いますよ。食べたい野菜果物入門塾でした。時刻は5時15分を回っています。I will support information。時刻は5時15分を回りました。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターからのお知らせ、アイワークサポートインフォメーションです。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターは、厚生市長の石巻市、東松島市、女川町の支援を得て、中小企業などの事業主と勤労者の福祉向上を図るために必要な事業を行っている団体です。従業員が少ない、仕事が忙しいなど、企業などが単独で実施しにくい福利厚生事業を会社に代わって実施しています。年6回偶数月に発行している開放誌アイワークサポートニュースでは、季節に応じた多彩なイベントを企画し、さまざまな事業などを掲載しています。年1回4月発行のガイドブックでは、石巻広域圏をはじめ全国の割引施設を掲載しています。今日はアイワークサポートが行っているイベント事業、割引事業などの中から一部を紹介します。健康管理事業、アイワークサポートではボーリング、アイススケートの割引事業の実施や、人間ドック、インフルエンザ予防接種料助成、アイプラザ石巻の利用回数券購入補助を行っています。割引指定店、指定施設のご案内、アイワークサポートが提携している石巻市、東松島市、女川町をはじめ宮城県内はもとより、県外も含めた割引指定店および割引施設へ会員証を提示することで、割引で商品の購入や入場などをすることができます。その他にもアイワークサポートが加盟している全福センターが契約する全国の提携施設などを割引で利用することができます。生活資金融資の斡旋事業、アイワークサポートでは会員が東北労働金庫石巻支店から融資を受ける際、低利な生活資金を融資することにより、会員の生活の安定および勤労意欲の増進を図ることを目的に生活資金融資の斡旋を行っていますが、より利用しやすくなるよう金利負担軽減のため、アイワークサポートが最長10年、 年利率

0.5% 相当分の利子を助成します。中退協制度のご案内。 iWork サポートは独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営している安全・有利・手軽な国の退職金制度を委託事業として取り扱っています。国の制度だから安心。掛け金は全額非課税。社外積立で管理も簡単。国の退職金制度を活用しませんか？随時会員を募集しています。申し込み入会やお問い合わせは一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターまで。電話番号は0225-93-9238 0225-93-9238 まで。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターからのお知らせ、iWorkサポートインフォメーションでした。

りしているのはコーダファイティングゴールド。メッセージリクエストをいただきました青ボールペンの会心さんからのリクエストです。京子さんこんにちはといただきました。どうもこんにちは。自分も長期の連休より3連休欲しい派です。まあ、オープニングではねこう長い休みよりも3連休をいくつか取った方がありがたいですよねっていうそんなこうアンケート結果があったよっていうそんなお話をしていたんですけれども、で、青ボールペンの会心さんからは長期休暇の後は仕事思い出すまでに時間かかって効率悪いんですよね。どこも混みますし大人になってからはあまりゴールデンウィーク嬉しいとなったことがありません。そうか、まあ、確かにそうですよね。仕事もどうやってやるんだっけっていう あと波に乗ってこういるとこう結構コロコロコロってこう仕事がこう転がっていってくれるんですけども、そうこう転がしていくまでがねちょっと時間かかったりしますもんね。わかるわかる。ゴールデンウィークは5月病の原因の一つでもあるらしいので、やっぱもう少し4月から離れた時期にずらしてほしいなとも願います。4月だとねこう年度始まってこうあたふたしててこうあゴールデンウィークだみたいな感じになるので、こうその4月に頑張ってたことを思い出すのも結構大変だったりしますしね。わかる。もう少しこう4月から離れた時期にっていうのと、あと6月にもなんか欲しいっていう感じかな。で7月になるとこう後半にねこうなんとなくこう海の日があったりとかしますけど、もうちょっと前にさっていう6月に2回ぐらい7月にも2回ぐらいみたいな3連休欲しいですよね。

かるメッセージありがとうございます。でね、こうやる気を出すためにどんなことをすればいいのかみたいな、そんなライフハック、いろいろこう調べてみたんですけど、これちょっと面白かったのが、肩鼻呼吸法っていうのがあってね、でこれヨガの呼吸法の一つで、左右の鼻を交互に使って呼吸するっていうものなんですって。知らなかった。でこの鼻の左右の鼻呼吸を交互に繰り返すことによって、脳の血流が上がって、酸素や養分が十分に巡るっていうものらしいんですけど、まあ、その結果ね、まあ、仕事のやる気が出てくる、頭がすっきりするっていうものなんです。じゃあどうやってやるのかっていうと、まず体の中心を軸にして姿勢を整えて、楽な座り方で座ります。で右手の親指で右の鼻、右手の人差し指で左の鼻を閉じることができるか確認します。それって要するに、まあ、鼻がつまめますか、ここでみたいな感じですよね。右の手で、でそして目を閉じて数回両方の鼻で呼吸をして、落ち着いたら鼻呼吸に移ります。で左のみで吸う、まず吸うんですね。右の鼻の穴を閉じて、左の鼻でゆっくり息を吸う、5拍かけて吸う。で次右のみで吐く、5拍かけて吐く。で次右のみで吸う、で左のみで吐くっていうことをこうセットにするんだそうですね。でこれこう真面目にやるの結構難しいと思うんですよ。こう鼻つまんでね、こうあっちのこっちの鼻つまんで、こっちの鼻つまんでみたいな、こう結構ね難しいと思うんですよね。で割とその人間って、その目の前のことに集中するとこう嫌なことふーって忘れるじゃないですか。とりあえずこう呼吸しなくちゃ、どうやって呼吸するんだっけ、5拍1,2,3,4,5 みたいな、そういうこう目の前のことで、そして呼吸に集中するっていうことは、まあ、結構難しいんじゃないかなって思うんですよね。次どっちだっけ次どうやってするんだっけ。でそういうことをこうちょっといつものこととは違うところで集中するっていうのも面白いのかな、楽しいのかな、そして役に立つのかなとも思ったりもします。でもね、これ何やってんですかって言われること必須なので、こう例えばお手洗いでやるといいですよ的な形でね書いてあるんですが、みんなでやってても怖いじゃないですかこれねでもきっとヨガの呼吸法の一つということなので、ヨガやってらっしゃる方は何言ってんの当たり前じゃないっていう方もねいるんでしょうね。私はこう今回初耳だったのでちょっと面白いと思いました。すいません、ヨガやってらっしゃる方で、それでみんなでやってるところを想像してちょっとにやりとしてしまいました。失礼いたしました。時刻は5時26分を回っています。青ボール弁の会心さん、ちょっとやってみてください。もしかするとやる気が出るかも知れない。でもきっとこれ楽しい、似合ってするっていうことは口角が上がるっていうことだから、いいことだと思います。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。

こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わる様々な課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では

0: 来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。
2: 映画と演劇を楽しむラジオ
3: 劇場キネマティカ、
2: MC 根本、
3: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
2: 再放送は土曜日夕方5時から、
3: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
2: ぜひお聞きください。
3: それでは
2: さようなら、
3: さようなら、
2: さようなら。
4: 冷蔵庫上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
5: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。

送りしているのはリクエストをいただきましたシンディ・ローパー、ガールズ・ジャスト・ワン・トゥ言えてないよ、ガールズ・ジャスト・ワン・トゥ・ハブ・ファン、合ってるです。あのなんとなく歌うとこう一生懸命歌えるような気もするんですが、ちゃんと紹介しようと思うとこれ言いづらいんですよね。思い出した、後藤さん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、こんにちは。お久しぶりな超ハイテンションおばちゃんですといただきましたよ。1980年代ボリスの見つめていた放題、曲調も穏やかですが嫉妬に燃えるストーカーチックな曲なんですよね。この年代に中学生だった私は洋楽にハマっていました。マドンナ、シンディ・ローパー、カルチャークラブなどなど、私はシンディ・ローパーが大好きですと。ハイテンションおばちゃん、超ハイテンションおばちゃん、ありがとうございます。多分同年代。今年のゴールデンウィークは2日3日に休みをいただいたので、4日から今日まで勤務でした。お疲れ様です。大変でしたね。モーブー行きたかったけれどもダメだったので、昨日頑張った自分にご褒美で河北常盆の里でもぎけファクトリーの低温殺菌ノンホモ牛乳を買い堪能いたしました。とても幸せな味でした。皆様もどうぞ飲んでみてくださいねといただきましたよ。そう、あのモーブ祭り、石巻モーニングブースト祭りでね、あの紹介しようと思ってたんですよ。でその事前にね、こんな感じでマイク持って回ってくると思いますので、その時にはよろしくお願いしますってお話をした時に、このもぎけファクトリーの方がですね、もう本当にあのとってもいい方で、すごいたくさんの方にクラウドファンディングしていただいて、あの300万集めて達成して、クラファン達成して、そしてご自身のあのお宅に工場を作って、でその工場でちゃんとその低温殺菌の自分家の牛乳を、自分家でちゃんとノンホモ牛乳を作りたいっていうことで、あのその機械を購入するためのクラウドファンディングだったんですけど、無事で、そしてやっとこの牛乳が再開したんですよね。なのでぜひお話ししてください、ぜひ聞きたいですっていう話をしたんです。でそしたらやっぱりね、本当にいろんな方にお世話になったので、本当に一人一人あのお礼を言いたい気分なんです。ぜひお願いしますというようなね形で、こうじゃあインタビューお願いしますねみたいに

話したのにすごくたくさんの人にこう囲まれていてお話を聞くことができずにですねいたんですね。もう私もちょっと申し訳ないなとも思いながら、絶対今度常盆の里に行ったらもぎ家ファクトリーの低温殺菌のホモ牛乳飲みたいと思います。メッセージありがとうございました。とても幸せな味だったという食レポ素敵です。超ハイテンションおばちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。お仕事もお疲れ様です。

0: 報をお伝えします。この時間は児玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。午後5時20分現在、石巻の気温は 15.9 度、南南東の風風速 4.1 メートル、湿度は 83% でした。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。宮城県東部の今夜は南の風がやや強く、後北西の風、曇りで夜は晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日は北西の風、日中南の風、海上では後南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、今夜から明日夜にかけて県内全域 0% です。石巻、この後の満潮時刻は午後7時32分、潮位は110センチの見込み。干潮時刻この後は今夜11時52分、潮位は91センチです。今日明日とも中潮の時期を迎えています。明日石巻では日中の予想最高気温21度ですが、県内その他の地点、仙台では23度、古川26度、白石27度まで気温が上がる予想です。県内石巻ではない他の地点では25度を超える夏日を観測する地点もありそうです。体調管理十分お気をつけください。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは
4: 一回合コン
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: 天気予報、この時間は児玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。

時刻は5時38分を回っています。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。これからの時間がね、西日が厳しくなってくる時間だと思います。仙台方面に帰られる方、特に三陸道なんかもね、こうずっとこう西日眩しいな、西日眩しいなと言いながらこう運転する時間帯になると思いますので、どうぞゆっくりとした安全運転をお願いしたいと思います。さて今日は5月6日水曜日ですけれども、5月8日

金曜日にですね、石巻市港にあります羊崎神社では例大祭行われるそうなんですね。で、トラックに、お移しして、おみこしが神社からこうみこし渡御って言うんですけど、地区を回るそうなんですね。で最初そのおみこしが出ますよ、みこし渡御がありますよというお知らせを見たので、おみこし担ぐのかなと思ってちょっと問い合わせをしてみたんですね。最近おみこし担ぐ方が少なくてっていうような、そんなこうシチュエーションが多いというふうに聞いているので、おみこし担ぐのかなと思ったんですけれども、やっぱりその担ぐのちょっと難しいので、そのトラックにお移しして、でそしてそのトラックで、みこしと業地域を回るっていうふうに聞きました。ただそのトラックにお移しする時にも15人ぐらいの人手がないとトラックにお移しできないんですって。そのおみこしがそれくらい重たいんですって。なのでこう何キロぐらいあるんですかねって話をしたら、いやちょっと実はちゃんと測ったことないんであれなんですけれどもっていう話だったんですね。でもそれくらいこうずっしりとした重たいもの、とても立派なものなわけですよね。もちろんだって神様がこう映るの乗って、そしてこう地域を巡るものなので、なのでね、トラックにお移ししてというようなことを行うそうなんですね。で当日5月8日なんですけれども、例大祭ということで午前9時から社殿で例祭の祭儀が再行されて、でその後みこし渡御ということで牧山を降りて港地区などを渡御して、50軒ほどの事業所やお宅などを回るそうなんですね。で港地区だけなのかなと思っていたんですけれども、会社事業所ですと魚町ですとか漁港付近の会社を回る件数も結構多いんですって。だいたい時間としては9時30分ぐらいから午後2時過ぎぐらいということでしたね。5月8日で、なので魚町あたりをもしかするとトラックに乗ったおみこしをご覧いただくこともあるのかなと思います。でそしてこう各家々も回るということなんですけれども、不動町ですとか、数間地区も一部回られるということですよ。港地区を中心に不動町数間も一部回るということなので、やっぱりこうもしかするとご覧いただく機会もあったりするのかなと思います。そうした形でね、例大祭行われます。5月8日金曜日ということですよ。ぜひお見かけした場合はですね、あ、てっぺんの、牧山のてっぺんの羊崎神社さんからこう降りていらしたおみこしなんだなというところでご覧いただけたらいいのかなと思います。それにしてもね、トラックにお移しするだけで15人必要、どれだけ重たいんだろうか、どれだけ立派なんだろうかとも思ったりもしますが、きっとね、昔はそのやっぱり山からずっとこうおみこし担いでこう降りてきて、周りを地域を巡っていただくっていうことがされていたんだろうなーなんて思いながら、神社の方にねお話伺ったりしたんですけれども、ということで、牧山羊崎神社では5月8日金曜日にみこし渡御も行われます例大祭が行われるということです。時刻は5時43分を回っています。

は5時44分を回りました。石巻市からのお知らせです。環境市民講座、大室漁港磯観察&ビーチクリーン、5月31日日曜日午前10時から北上町十三浜大室漁港で行われます。対象は市内に在住通勤通学している小学生以下のお子さん、そして小学校3年生以下の方は保護者の同伴が必要になります。定員は先着20人。詳しいお問い合わせ申し込みは石巻市環境未来推進課、電話95-1111、内線3376までお願いします。なお、司法石巻5月号11ページには申し込みフォームに申し込みフォーム用の QR コードが掲載されています。ご活用ください。住民登録の届け出はお済みですか？住民登録は各種行政サービスの基礎となる重要なものであり、住民基本台帳法で届け出を正確に行うよう義務付けられています。転入、転居、世帯変更は事柄があった日から14日以内に、転出はあらかじめ届け出をする必要があります。長く手続きを怠った場合は最大5万円の過料を課せられる場合があります。届け出の際は本人確認書類、転入の場合は前の住所の転出証明書が必要です。なお、マイナンバーカードを利用した転出手続きは転出証明書は必要ありません。平日に来庁できない場合、委任状を準備し代理人が手続きするか、休日窓口会長をご利用ください。また、転出届はマイナポータルを通じてオンライン申請が可能です。詳しくは石巻市市民課、電話95-1111、内線2319までお願いします。新たな防災気象情報と避難確保計画の作成に関する講演会、5月18日月曜日、20日水曜日、21日木曜日、22日金曜日に行われます。午前の部は午前9時から正午、午後の部は午後1時30分から4時30分。場所は石巻市防災センター2階多目的ホールです。定員は各30組先着順です。申し込み期限は5月13日水曜日。詳しいお問い合わせは石巻市危機対策課、電話95-1111、内線4310までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

時刻は5時48分を回っています。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしています。

5時最初のね時間の野菜果物入門塾でトマトの話題だったんですけれども、トマトと卵で作ったサンラータン、あの辛酸っぱいスープの話があったんですけど、もう今その口になってましてね、絶対美味しいやつじゃないですか。でしかもあの今タケノコシーズンですよね。タケノコ入れたら美味しいやつじゃないですかみたいなこう口になっていて、あーお腹が減りました。後藤さんこんにちはといただいたのはラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんです。いつもありがとうございます。リクエスト曲もいただいていますのでお届けしつつメッセージもお送りしていきましょう。リクエスト曲は米津玄師でキックバックです。ゴールデンウィークは帰省してきた友達にお土産のお返しを渡したり、姉の誕生日にプレゼントを送ったりしていました。おめでとうございます。そんなに多くの予定を入れてたわけでもないので、一日中寝てたり部屋の片付けなどをして、今日は気になっていた本を図書館で借りてきました。長期休暇を過ごした時が多かったかもしれませんが、それで緊張したり不安になったりするよりも休めてよかったと思う方です。なるほどね。あ、そうか、そういったこともあるんですよね。こう長期休暇しながらこう何かいろいろこうあったことをリセットする、もしくはこう整えるっていう、そんな時間が取れたんですね。素敵、よかったですね。3歩進んだらなぜか2歩以上下がるのが毎度のことですし、そもそも予定通り進んだことがないので、私の人生はダブルパンチかもしれません、かっこ笑い。ってことで米津玄師さんのキックバックをリクエストさせていただきます。5月病をこじらせていて、週末は仙台ハーフマラソンのハーフの分に出場しますが、なんとそう、仙台行った時にね、ハーフマラソン会場です、コースですみたいなのを見たんですよ。それ見て、あ、もしかして2時間チャージ10秒キープさん、これ出られますよね、きっと出ますよねみたいに思いながら、それの看板見たりとかしてました。そうか、週末仙台ハーフマラソンのハーフの部に出場しますが、逆走しないように気をつけますということで、きっとね素敵な成績収められるんでしょうね。何しろ青葉の仙台、青葉の町仙台、森の都仙台をこのシーズンに走れるっていう楽しさをどうぞもう体いっぱい感じていらしてくださいね。メッセージありがとうございます。

ているのはデビッド・ボーイ&ミック・ジャガーでダンシン・イン・ザ・ストリートです。懐かしい。ラジオネームパックンさんからいただきました。相模原市のパックンです。こんにちは。相模原は曇ってます。気温20度、南の風4メートルです。ゴールデンウィーク終わっちゃいますね。カレンダー通りで特に遠出もしませんでした。雨フルフル詐欺の中お墓参りに行ってきました。行く途中でお花をと思いましたが売り切れ、帰りのパン屋もほぼ完売。この後ジムに行ってきます。明日明後日で締め。ゴールデンウィーク終わった途端にフルブースト、壊れちゃうかも、頑張ります。いやいやお疲れ様です、ね、やっぱりこうお休みをなんでしょうね、カレンダー通りのお休みとはいえこうずっとこうなかなかこうゆったりとする時間っていうのはね難しかったりもしますけれども、お墓参り行けてよかったですね。そして明日以降も頑張っていただきたいと思います。ということはあれですか、9日土曜日とか10日日曜日とかは休めたりするんでしょうか。カレンダー通りね、まあ、7日8日明日明後日が大変だということではありますが、もし9日休みだったら金曜日目指して頑張って

つもね金曜日にこの曲をおかけしようかなって思うんですけど、昼間でネオンサイでもこれかけたいけれどもって思いながらいつもいたので、この時間帯の方がいいのかなといつも悩みながらいたんですけど、やっとおかけできてなんか良かったです。ありがとうございます。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お付き合いありがとうございました。この後6時からは石巻キッズ放送局、6時30分からは朔也さんの番組ですね、福崎ドロップススタートとなります。今とっても晴れている石巻、先ほどもお伝えした通り西日が眩しい時間になってまいります。そして夕方ね、随分と明るい時間が伸びてきましたね。ちょっとほっとできるような感じがいたします。この後の日の入りの時刻は午後6時31分、まだあと30分ぐらいあるんですね。もうちょっとこの夕方を楽しもうと思います。ということで、夕方やっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。
1: 石巻放送局の時間です。この石巻放送局は子どもたちを応援する番組です。
0: 今週のスタジオアナウンサーは、
1: はい、修校中学校3年つむぎ、そして
0: はい、清水中学校2年千里が担当します。
1: よろしくお願いします。石巻放送局は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送は土曜日夕方4時からです。
0: ゴールデンウィーク後半です。学生の皆さんはお休みを満喫していますか？
1: 今週はゴールデンウィーク特別版として私たちが選曲した音楽を紹介しながらゆるーくお送りしていきます。ところで収録している今は新学期が始まったばかりのタイミングですが、千里くんはゴールデンウィーク何か予定はあるのでしょうか？
0: 部活がないので春休み同様ぐーたら過ごしていきたいと思います。
1: おお、それはいい気分転換になりそうですね。私は部活があると思うのですが、空いてる時間は塾のゴールデンウィーク講習にでも参加しようかなと考えています。それではいつもとは違ったバージョンでお送りする石巻放送局スタート。石巻放送局、この番組は石巻市開成メディアテック株式会社と駅前北通りステーショナリーボックス成沢、清掃用品のことならリースキン朝日の提供でお送りします。
2: メディアテックのロボットプログラミング教室は未来を担う子どもたちの論理的思考力、問題解決能力、創造力を育みます。無料体験教室の申し込みはメディアテックのホームページから。石巻市開成メディアテック株式会社。
3: 清潔と快適な総合サービスを目指す石巻市ヘビタリースキン朝日、お家やお店、オフィスの出入り口のレンタルマットをはじめとして日頃のお掃除をさらに快適にする床用レンタルモップ、浄水器、レンジフードフィルター、化粧室関連商品、清掃用品のことならリースキン朝日、電話939488まで。
4: それでは石巻キッズ放送局、今回はゴールデンウィーク特別版でお送りしていきます。いつもは市内の小学生中学生を応援するということで取材した模様をご紹介していますが、今回は2人にスポットを当ててお届けしていきたいと思うんですが、まずつむぎちゃん、
1: はい、
4: ゴールデンウィーク、
1: はい、
4: 部活もありつつ塾の
1: 塾のゴールデンウィーク講習ですね。あの普段行ってる塾はゴールデンウィークがお休みになるんですけど、やっぱり中3にもなるとゴールデンウィークも勉強したいっていう人たちがたくさんいるので、ゴールデンウィーク講習を毎年やっているので、それに参加しようかなと思ってます。
4: 素晴らしい。こう行きなさいじゃなくて自らの
1: 、はい、楽しくて塾、
4: はい、楽しくて、
1: はい。

0: 千里くん、その気持ちは分かりますか？
1: 全然分かりません。
0: 学ぶことに貪欲なのね。
2: そうですね、なんかあのスマホを見たりして過ごす時間もすごく好きだし、やっぱり眠る時間も必要かなとは思うんですけど、その後がすごい後悔してしまうので、今日も一日たくさんやったなと思って眠るためには塾とかに行って勉強して気持ちよく夜を迎えたいなと思ってます。
1: すごいですね。
0: まあでも後悔しないためにっていうかね、はい、今できることをしっかりとっていう、これでもなかなか思ってもできないことだもんね。
1: はい、
0: 見習いたい私も。で、部活も頑張りたいっていう話で、はい、つむぎちゃんは何部でしたっけ？
2: オーケストラ部に所属しています。
0: 主校中学校にはオーケストラ部が、
2: はい、ありますね。
0: オーケストラ部に入ったのには何かわけがあるんですか？
2: そうですね、もともとピアノをやっていて、まあ、石巻から通うっていうこともあるので部活に入らないという選択肢もありかなと思ったんですけど、先輩とも仲良くなりたいし、家に帰ってもそこまですることがあるわけじゃないので、まあ、部活入ってみようかなと思って見学に行ってオーケストラ部に入ろうと決めました。
0: オーケストラ部は高校生の皆さんも一緒に活動を、
2: はい、そうですね、
0: してるんだよね、
2: はい、
0: 先輩方のお話を聞く機会とかも多いんじゃないの？
2: そうですね、はい、あの課題がすごい修校中学校って多いって言われるんですけど、難しい課題だったりそういうものが出たら先輩に去年どういう風に取り組みましたかって聞くこともあるし、普通にあの先輩方が優しいので好きなアイドルの話で盛り上がったりとか、あと遠征があるのであの部屋に集まって本当はダメなんですけどお菓子パーティーとかしたりしてますね。
0: 演奏活動に出かけたり遠征があったり、はい、結構忙しそうよね。
2: そうなんですよね、うん、あの意外に入ってみると結構一番忙しいんじゃないかなっていうぐらい部活の中では忙しい方だと思います。
0: でもそれも頑張ってやっている。修校中学校ってじゃあ他にどんな部活があるの？
2: そうですね、スポーツ系だと、今年からシーズンスポーツ部っていうのができて、前まではなぎなたとかテニス部っていう風に分かれてたんですけど、その部員が少なくなったのでどうせなら合体しちゃって1年間でその違うスポーツを
0: いろいろ楽しもう、
2: そうです、シーズンごとにみたいなのでシーズンスポーツができて、あとはライフル射撃部っていうすごい珍しい部活なんですけど、
0: ね、
2: 私もびっくりして、うん、そこも高校生が所属したりしてて、で結構強くて全国大会に行ってる先輩とかが多いですね。あとは ESS っていう英語の部活で、去年の文化祭であの英語歌舞伎っていう風にあの英語でもう歌舞伎をやるっていうの取り組みをしたりしてますね。
0: ちょっとなかなか隅中にはない部活ばかりじゃない、はい、今聞いた感じ。
1: そうですね、でオーケストラ部だったり、うん、シーズンスポーツ部という
0: なぎなたっていうね、
1: はい、
2: 授業でなぎなたをするんですね。
0: 体育の授業でなぎなたがあるの？
2: はい、あの構えを習ったり、あとはリズムなぎなたっていうのがあるんですけど、なんかなぎなたのその構えの動きとかを使ってあのダンス音楽に合わせてダンスをするみたいな、結構面白い。
0: 体育の先生も大変だね。
2: そうですね、
0: なんかもっともっとお話聞きたいけど、まずは1曲お送りしていきましょう。最初千里くんがセレクトしてくれた1曲ご紹介お願いします。
1: はい、BTS で2.0 です。どうぞ。

0: まずは千里くんセレクトの曲をお送りしました。さあ新学期が始まって千里くんはクラス替えが
1: ありました。
0: 今学年では全体何クラス？
1: 2クラスですね。
0: だとそんなに入れ替わりというか、
1: はい、
0: どうなの、クラス替えの発表になるまでは憂鬱だったりはあるのかしら？
1: あ、やっぱり前のクラスで仲良かった子とかと離れると結構寂しくて、うん、まあ離れちゃった子もいるんですけど、でも仲良かった子と同じになれた時とかは嬉しくて、うん、新しく一緒のクラスになる人とか、うんうん、いろんな出会いがあるのでそこは嬉しいです。
0: そして、まあ、新学期が始まるとね、委員会決めだったり、
1: はい、
0: 係決めっていうのがあると思うんですが、千里くんはどうだったんですか？
1: 僕はその生徒会執行部に入っているので主要の委員会はできないんですけど、特別委員会というものに入りました。僕は運動会実行委員会という委員会に入って、
0: 運動会は5月、
1: はい、
0: 実行委員会だと当日もじゃあいろいろ係が
1: ありますね。
0: だよね。
1: で、まあ今現在も生徒会と運動会実行委員会で、まあ、2つとも忙しいんですよね。
0: 忙しいんですよね。
1: はい。
0: でこれ放送は5月なので、もう部活の方も今バスケ部ですけれども、新入生の皆さんも届け出を出してっていう、
1: はい、
0: もう終わってるところよね。
1: ですね、うん、で多分もう少しで中層体に、
0: そうだね、
1: もあるので、
0: うん、部活も忙しいね。
1: ですね。
0: 千里くん予想では1年生何人ぐらい入ると思いますか？
1: はい、まあ、僕たちの代でもう15人ぐらい入ったので、うんうん、まあ、今年はそれより下で7人と予想。
0: だいぶ半分ぐらい。
1: はい、あんまり多かったらちょっともしかしたらレギュラー奪われちゃうかもしれないのでね。
0: 自分の。
1: はい、
0: さあではここで再び1曲お送りしていきましょう。続いてはつむぎちゃんセレクトの曲。
2: はい、Mr.Children で Tomorrow Never Knows。

0: あ、そうですね。でも母親がミスチル好きで、うんうん、車の中でずっとそのミスチルの曲を流しているので、
1: そうなんだ、
0: 結構聞いてますね、よく
1: 聞き込んでるのね、
0: はい、
1: さあ、つむぎちゃんが6月下旬から海外での研修が、
0: あ、はい、そうですね、カナダに行ってきます。
1: それは修校中学校3年生の皆さんが参加してのプログラムに、
0: はい、希望者なんですけど、まあ、ほとんどが参加する形になってます、
1: ね、ちなみに修学旅行って、
0: 修学旅行がもうそのカナダ
1: に、それになるんだ、はい、どのぐらいの期間行くの、
0: 半月ぐらいっていうふうに話を聞いてます、まあ、時差があるので、うん、あまり正確なことはわからないんですけど、ね、
1: うん、でどんなことしてくるの、
0: 低傾向がカナダにあるんですけど、そこの寮に入って、そのカナダの学校だからカナダの子たちと一緒にいるわけじゃなくて、同じぐらいの時期にタイとか中国とか韓国とか、こういろんな国から同じように留学する学校の生徒さんがいて、さまざまな国を混同してその一つの部屋になって、同部屋で過ごしたりとかして、
1: あ、自分の学校の子だけじゃない、
0: あ、そうです、
1: もういろいろミックスなのね、
0: はいはい、それでリーダーシップを育成するみたいなプログラムなんですけど、その中でグループを作って、その話し合いをしたり、あとは具体的なアクションを起こすみたいな授業では、そのカナダの街に出てみて、そのホームレスの方々を助けるために何ができるかっていうことをしたっていう風に去年の先輩たちから聞いてて、その水を配ったりとか、お菓子配ったりとか、あとは海のゴミ拾いとか、そういう課外学習みたいな感じですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、研修とはいえ、なんかこう楽しみにしてることとかありますか？
0: あります。お土産が楽しみで、うん、その自分で買うんですけど、うん、先輩たちから代々メープルクッキーが美味しいって教えてもらったので、うん、その先輩たちは配る用と自分で食べる用で買ってて、私も親がいないので自分で好きなだけメープルクッキーを食べようかなって思ってます。カナダで
1: お土産話も楽しみにしています、はい、さあでは続いて千里くん、2曲目のセレクト曲、
2: イコールラブで劇薬中毒です、どうぞ。

0: え、アイドル？
1: アイドルです応援はしてます。でも、うん、イコールラブより好きなグループが2つほどあるので。
0: 特に推してるグループはある？
2: え、何ですか？
1: TWICE と IVE をしてます。
2: あ、いいですね。
0: 結構学校でもそういう
1: 話はできません。
0: え、どうし、そうなの？
1: やっぱり知ってるのは女子の方が多くて、そういう韓国系の話はその女子とすることが多いです。
0: でも女子も男子も仲いいんだね。
1: まあ仲いいところは仲いいんですけど、仲悪いところはあんまり話さないということ
0: か。あ、そう。就校はどうですか、男女の仲は？
2: まず男女の仲っていうよりも男の子が本当に少なくて。
0: あ、そうなの？
2: はい、あの今は結構留学生とか転校生が男子多いので、一クラス女子11人、男子7人ぐらいの差なんですけど、喋る、そのグループワークとかで話すは話すんですけど、特にその恋愛とかは本当に一切なくて、ただ仲良くみんなしてるっていう感じですね。
0: つむぎちゃんの知らないところで、
2: ああ、あるかもしれない
0: もしくはこう男子がね、つむぎちゃん可愛いなって思ってた。
2: それはないと思います
0: ちさとくんかっこいいとかは女の子から聞こえ
2: たな。あ、それもないと思います
1: ひどくないですか？
0: バスケしてんのかっこいいよねとか。
2: あ、まあ背高いですからね。何センチですか？
1: 僕174センチですね。
0: おお。なんかぐんぐん伸びてるよね。まだ伸びてるでしょ、多分ね。
1: はい、まあ、伸びてもらわないと困ります
0: バスケ部の中では高い方？
1: 高い方、上から2番目ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: でも一番高い子が、まあ、僕の推しの R 君という方で、もうすごい誰にでも優しくて面白いんですよ。
0: 推しがいるんだね、学校の中にもね。
1: まあ、もう誰からも愛されてるって感じで、うん、面白いんですよね。
0: 同学年？
1: 同学年です。もうちょっとで180いきそうなぐらい大きくて、もうズバ抜けて高いんですよ、その子は。
0: でも千里くんもね、まだこう成長過程にあるということなので。
1: はい。
0: 何センチぐらいまでいきたいの？
1: まあでも高すぎる、190とかいくと服がなくなるとかって、その知り合いから聞いたことがあるので、180ぐらい、185とかそれぐらいまでで大丈夫かなと思います。
0: 一家に一人欲しいもんね、高いところとのもの取るとかね。
1: あ、やっぱり、
0: うん、今もお願いされる？
1: いや、僕に頼ってくる家族はいませんね
0: そうなの？
1: だったらもう自分でやる、う
0: ん、椅子に登ってやるみたいな。
1: はい、僕が頼られるってことが家族内でないので、ほとんど
0: 頼ってほしい？
1: まあ、頼ってほしいですけど、でもあんまり頼られすぎると、うん、まあ、僕だって疲れているので、まあ僕より疲れてるってもう親も言うんですけど、うんうん、まあでもたまにやったら頼ってくれてもいいかなと思います。
0: 物取るくらいだったらね、はい、高いところからね。お家のお手伝いしてるんだっけ？
1: はい、お家のお手伝いはしてるんですよ。お
0: 家の何してんの？
1: まあ、お風呂掃除とか。お、
0: 終わりたい
1: お風呂掃除とかもうたまに掃除機をかけたりゴミしてとか、うん、
0: 自分の部屋も綺麗？
1: 自分の部屋はね、綺麗ですよ。そりゃそりゃね、
0: お部屋だったら。使ってないからとかじゃなくて？
1: いや、基本部屋にこもりっぱなし。
0: こもって何してんの？
1: こもってゲームとか、友達とお話ししたり、うん、たまに勉強、1日1回はするんですけど、うん、でもそこまで長時間ではないです、
0: まあ、あとはテストの前にがっちりと、は
1: い、そのテスト前にがっちりやるっていうのがちょっと今年からなくしたいので。
0: ああ、コツコツ行く。
1: はい、ワークとかはもう今年からその週にやったやつは、習った勉強はもうその週の週末にやるという。
0: じゃあテストまでにはワーク何週できるくらいになるんだろう？
1: 5週ぐらい行っちゃいますかね。
0: すごいね。ぜひ結果を教えていただきたいです、5週したかどうか
1: うわ、なんか一周できませんでしたとか言ったら結構恥ずかしいない
0: やいやいやいや。さあ、では続いてつむぎちゃんからの2曲目ご紹介いただきましょう、はい、お願いします。
2: はい、続いてお送りする曲は私が好きなアイドルの Tomorrow by Together で No Rules。 どうぞ。

0: つむぎちゃんも推しはいるの？
1: そうですね、今流してもらった Tomorrow by Together っていう韓国の方たちなんですけど、あのライブによく足を運んでいます、
0: う
1: ん、
0: え、仙台来るの？
1: いや、仙台に来ないので、行けるところで東京とかに行って、あの、うん、親に頼んで行かせてもらってます。
0: でもそれも日頃ね、頑張ってる、
1: そうですよね、
0: 自分へのご褒美と、たまには、はい、いうね、受験生という形になるの？
1: はい、そうですね、う
0: ん、でもゴールデンウィークも
1: 塾に通う日々ということで、
0: もう自分の好きなことしていいよって言われたら何するの？
1: 韓国ドラマを一日中見ると思います。でもなんか一日休みがあっても宿題とかはあるじゃないですか、うんうん、そうすると、あ、韓国ドラマ見ちゃったなってまた後悔しちゃうので、
0: 日頃宿題はコツコツやる方、例えば長期休みの宿題はコツコツやるか、はい、それとも終盤にガーってやらなきゃっていうタイプなのか。
1: 小学生の頃はあのワークとかできるものはあの7月中に終わらせてたんですけど、うんうんうん、あのコンクールとかが本当に大嫌いで、あのもう最後の1週間で終わらせるみたいなことばっかり6年間続けてたんですけど、修校に入ってからレポートが多くてちょっとさすがにためられないなと思って、本当に早く終わらせられるようになって、夏休みの最後の1週間は逆にもう韓国ドラマばっかり見たりしてますね。
0: そっか、やることやって、はい、あとはもう自分の好きな時間に当てられるということですね、はい、千里くんは？
2: まあやっぱり僕はもう小学1年生から続いてる最後の日徹夜というね形で勉強させてもらっています。
0: 中学校もそうなの？
2: でもワークとか、うん、その計算ドリルとかはもう楽勝楽勝なんで、うんうん、もう1日目で終わらせちゃって、うん、でもそっからもう最終日ぐらいまではちょっと寝てて、で最終日に起きてお父さんとかお母さんに泣いて手伝ってもらったりするという
0: 宿題への取り組み方も様々だからね。
2: はい。
0: そして今日は学校でもなんか様々、部活もいろんなのがあるし、活動もいろいろあるんだなということを知ることができました。ということで、今週はゴールデンウィーク特別版としてお送りしてきました。
1: 番組エンディングです。石巻キッズ放送局、この番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から、再放送は土曜日夕方4時からお送りしています。ここまでの担当は修校中学校3年つむぎ、そして
2: 住吉中学校2年千里でした。
1: バイバイ。石巻キッズ放送局、この番組は石巻市開成メディアテック株式会社と、駅前北通りステーショナリーボックス成沢、清掃用品のことならリースキン朝日の提供でお送りしました。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これカンタ
1: 40秒で支度しな。
0: 生きろ、そなたは美しい。
3: あ、ちいさん幕上がりますよ。
1: あ、本当だ。
3: 映画と演劇を楽しむラジオ、
4: 劇場キネマティカ、
3: MC 根本、
4: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
3: 再放送は土曜日夕方5時から、
4: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
3: ぜひお聞きください。
4: それでは
1: さようなら、
4: さようなら、
1: さようなら。
5: の心を潤す踊れば福崎ドロップス。この番組は太陽と風を利用した健康住宅エアサイクルの家、石巻市ヘビタ高橋工務店の提供でお送りいたします。
6: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かいエアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市ヘビタ高橋工務店です。
5: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております東松島市出身ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。水曜日の本放送の福リスさんたちは、通勤通学が終わってこれからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福リスさんは再放送、お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心を潤してってね。福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。今週もどうぞお付き合いくださいね。

0: さあ今週も、福崎ドロップス皆さんのもとにお届けしたいなと思っております。この音声を収録しておりますのが5月4日深夜帯になるんですけれども、ゴールデンウィークももうこの音声をね、皆さんにお届けする頃には本放送の方では終盤、そして再放送の頃には連休が明けているっていう状況になります。お出かけされましたか？風が強かったりとかね、雨の日があったりとか、時期によってはイベントが中止になっているところも随分ニュースで出ておりましたけれども、それぞれの形で思い出に残るようなねゴールデンウィークを過ごされていればいいなって、そんな思いでおります。私はですね、ゴールデンウィーク中は作業に追われておりました。結局そうなっちゃうんですけどね、遅い秋冬休みだって言いながらも作業に当ててるので、休みであって休みではないんですけれども過ごしておりました。で、今日1日に関してはなんかゴールデンウィーク中はもうひたすら料理作ってたりとかしてましたね。家でできることって言ったら、私料理作るのは好きなので、もう夕ご飯の下ごしらえまでやってしまうっていうことをやってたんですけど、ほっといてくれたら私多分ずっと料理作ってても苦にならない、ものづくりっていうか、その作家活動とあまり変わんないような感覚でやってるっていうか。さあ本日なんですけれども、連続でねお送りしておりました、ステージが2ステージ分ということになっておりましたのでね、余すところなくできるだけダイジェスト版でお送りしたいと思ってお送りしておりましたが、3月22日に開催されました RSK テラスエターナル、午前の部午後の部のステージ、先週は午後の部の 2-2 ということでお送りしておりましたが、午前の部のねお送りできてなかった、心とセッションした朗読の部分、それから午後の部に歌った、昨夜のオリジナル曲を心の愛の手を入れてもらってね歌わせてもらった部分を、心の声を乗せさせてもらうんですけど、これは4月の上旬の時点で収録しているものですのでね、ちょっとズレ感があるかもしれませんが、心と対談している部分もねお送りしていきたいと思います。今後の番組の展開についてですねお話ししておりますよ。お付き合いいただければと思います。それでは参りましょうか。今週もどうぞお付き合いくださいね。次は心から作品の説明をしていただきます。
1: 次に読むお話は、山に住むまだ小さい子鹿は春と花についてあまりよく分かりませんでした。春と花について知りたい子鹿はいっぱい大人たちに質問をします。とても可愛らしいお話。

0: です。ぜひお聞きください。
1: 里の春、山の春、新見南吉。野原にはもう春が来ていました。桜が咲き、小鳥は鳴いておりましたけれども、山にはまだ春が来ていませんでした。山の頂には雪も白く残っていました。山の奥には親子の鹿が住んでいました。坊やの鹿は生まれてまだ1年にならないので、春とはどんなものなのか知りませんでした。
0: お父ちゃん、春ってどんなもの？
2: そうだな、春には花が咲くのさ。
0: お母ちゃん、花ってどんなもの？
1: 花ってね、綺麗なものなのよ。けれど、坊やの鹿は花を見たこともないので、花とはどんなものなのだか、春とはどんなものなのだか、よくわかりませんでした。ある日、坊やの鹿は一人で山の中を遊んで歩き回りました。すると遠くの方から
0: ボーン
1: と柔らかな音が聞こえてきました。
0: 何の音だろう。
1: するとまた
0: ボーン。
1: 坊やの鹿は耳をピンと立てて聞いていました。やがてその音に誘われて、どんどん山を降りていきました。山の下には野原が広がっていました。野原には桜の花が咲いていて、良い香りがしていました。一本の桜の木の寝方に優しいおじいさんがいました。小鹿を見るとおじいさんは桜をその小さな角に結びつけてあげました。
2: さあ、かんざしをあげたから、日の暮れないうちに山へお帰り。
1: 小鹿は喜んで山に帰りました。坊やの鹿から話を聞くと、お父さん鹿とお母さん鹿は口を揃えて、ボーンという音はお寺の鐘だよ。お前のその角についているのが花だよ。その花がいっぱい咲いて、気持ちの良い匂いのしていたところが春だったのさ、と教えてあげました。それからしばらくすると、山の奥へも春がやってきて、いろんな花は咲き始めました。
3: 午後の部の方で、朗読をさせてもらった心のサプライズの部分のところに、合わせて歌わせてもらっていた天真爛漫の音源を、ね、お送りしたいと思います。心に、ね、タイトルコールしてもらってますので、曲の最後にその部分をね合わせて聞いてもらえればと思います。それではどうぞ。

0: ありがとうございました。
1: はい、では曲のご紹介お願いします。
2: はい、3月22日にもお送りしました、昨夜のオリジナルミニアルバムエターナルブルーに収録されていますランマルちゃんの曲、天心ランマルです。
1: 心、これ一緒に歌ったんだよね。
2: はい、
1: 愛の手を心がね、あの今日今聞いてもらったんだけどやってもらったんだけど、どうだった？
2: 早口のところが、うん、もう1回目練習した時カミッカミで、
1: うん、そうだったね、
2: 本番がちょっと噛まないようにっていうのを頭に入れて頑張りました、
1: うんうん、全然噛まずにね、かっこよく歌えてたと思う、うん、これちょっとあの心に愛の手、あとその逆もマスターしてもらって、
2: うんうん、
1: 愛の手を言って心が天真爛漫の部分で、ね、歌ってもらうってパターンも取れたら面白いね。
2: はい、
1: ということでいかがでしたでしょうか。あとはね、ダンボールワークショップの部分は、まあ私は実際にやる予定はなかったんですけれども、まあご要望があって急遽差し込ませていただく形となりました。サイクルダンボール椅子、昨夜アレンジのバージョンでね、皆さんにお伝えするところも実は放送に載せたかったんですが、実際に編集して聞いてみると、あのちょっとあの重なってね、音声の中に入ってるってところもあって、ちょっと放送には載せられないなっていうふうに判断しまして、こちらの方はね、割愛させていただく形となりましたけれども、うん、非常にいい公演をさせていただきました。改めまして RSK テラスエターナル、きっと福利さんとして聞いてくださっておりますオーナーの福井さん、本当にありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。ライブレポ最終話でした。

0: で、あのね、こんなことを考えてたの。あの番組でなんかやってみたい企画ってある？うん。心のコーナーでも作る？
1: あ
0: 何それ、ちょっと。
1: え、
0: クレヨンしんちゃんみたいになってる。おいって。
1: おい。
0: で、うまいよ。うん。で、今ね、あの、私考えてるやつが実は4つあるんだけれども、まず、みんなの、あの、今のコーナーあるじゃない？まず、さっきのサウンドとか、皆さんからのメッセージをご紹介するコーナーがまず一つ。で、もう一つが、みんなの福先を集めよう、身近な福花をお聞かせくださいっていうコーナー。今日こんなのがあって、ちょっとなんか、ラッキーみたいな話をちょっと集めたいなっていうのと、あとは、アペトペスコアラ。これまだちょっとカッコ仮なんだけど、アペトペのコーナーは、ずっと続けてるんだけど、これって出てこないと集まらないのよ。毎日アペトペあるわけじゃないからさ。マチャケとかね。
1: マチャケ。マ
0: チャケ。そういうのとかもね。うん。あの、なのでこれも、あの、昼も夜も、こう、笑う角には福来たるって

0: もう笑い飛ばして1日の疲れであったりとか、1日頑張っていこうみたいな、もうあと半日頑張ろうねみたいな、うん、そんな感じのコーナーにしたいなと思ってて、うん、アペトペは集まったタイミングでかな、うん、ご紹介したいなというふうに思ってます。で、もう一つ。福崎アニマルトピックス。これをやりたい。動物好きなので、これまで一緒に過ごしてきたランマル、それからうちにね、今元気なカグラマルがいるわけですけれども、工夫、うん、してる飼い方であったりとか、うんうんうん、心がこういうことを動物たちと関わるとき気をつけてるよとか、うん、あと動物好きさんから聞いたお話とか、うんうんうん、こういうのなんかいいみたいよとか、動物病院の先生がこんな話をしてたよっていう、そんなことをね、話したいんだと思ってます。ただコーナーに特化してないんだけど、うん、面白い話この間先生から聞いてきて、
1: う
0: ん、猫の鼻が詰まってる時、犬の鼻が詰まってる時に、鼻が通ってるかどうかを方法があるっていうことで、それ初めて知りました。
1: うん、
0: ティッシュペーパーあるよね。
1: うんうんうん、
0: こよりを作る前の段階、薄く2枚、剥がしてもらって、裂いてもらったら、それを鼻の前にやると、鼻にピタってくっついたり離れたりするの。なるほどねって思って、うん、分かってるようにして分かってなかったなと思って、うんうんうん、でそれで、あ、大丈夫、カンガラマルちゃん鼻ちゃんと通ってるよっていうふうに教えてもらって、うん、面白い、なんかピタッ離れてピタッなんかピラピラしながらね、それが可愛かったり、あともう一つは暖かい時期だと難しいんだけど、
1: うん、
0: ある程度こう朝まあヒヤッとする時間帯なんかがある時だと、うんうんうん、窓ガラスのそばに連れていくと鼻が曇ってるかどうかっていうのが分かるって、
1: あ、
0: うん、それもカグラでやってみたら鼻の形がちょっとふわってこうガラスに
1: かわいい
0: 曇ってね映るんだよね。いや先生方すごいなと思って、それすごいですね、これ知らなかったですって言ったら、意外とこれ昔からある方法なんだよって、オーナーされてたね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、そういう感じのと、あともう一つ、これまだ効能面決めてないんだけど、雑学、
1: うんうんうん、
0: 例えばこんなアレンジができるって、これの違う使い方とか、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分で工夫してることとかね、そんなことを見つけたらご紹介するコーナーもいいし、リスナーの方たちにもお寄せいただきたいなっていうふうに思っています。あと心のコーナーなんか考えておいて、
1: はい
0: はい、
1: はい
0: モノマネコーナーでもいいし、いや何でもいいけどさ、
1: うんうんうんうん、
0: この一曲ご紹介しますとかでもいいし、なんかね、でもリスナーさんとお話できる、なんかこう、
1: うんうんうん、
0: 届いたら心が答えるみたいなのもありだと思うのでね、うんうんうん、ぜひ考えててください、
1: はい、
0: 毎週水曜日本放送を聞いてくれている福リスさんへ心を潤がすホドルバ福崎ドロップス、福崎ドロップスのリスナーさんを福リスさんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する皆さんへのメッセージや質問コーナーは昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。このコーナー名も覚えていただければと思います。福リスネームサトピーさん、こんばんは。旅で忘れていた私でも、アラームに教えてもらってセーフ。命の歌聞くたびにジーンとします。良い曲ですよね。そしてわーい、最後に心ちゃんの声が聞こえた。明日も仕事を頑張ろう。メッセージありがとうございました。心には来てもらったタイミングでね、皆さんへのコメントをお返しさせていただきたいなと思っておりますのでね、もうはたびそうですよね、皆さん祝日お休みの方もいらっしゃいますから、もう私全然365日土日祝全く関係なく動いてるのでね、逆に曜日感覚を忘れてしまうということがあるんですけれども、番組ご視聴いただき本当にありがとうございます。命の歌はそうですね、私もカバーをさせていただくようになってからもう随分経つんですけれども、それからアカペラで歌ったり、様々な形で今まで歌ってはきたんですけれども、いかようにでも変化をして寄り添ってくださる曲だなっていうふうに改めてこの曲の凄さを感じさせていただいております。私のオリジナルもそういうところに行ければいいなって改めて思いながらね、シュクシュクと続けていきたいなと思っておりますよ。メッセージありがとうございました。そして福リスネーム忘れな草さんからも届いておりました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。福崎ドロップス拝聴いたしました。ありがとうございます。命の歌糸じっくり聞かせていただきました。ありがとうございます。本当歌はどの世代にもエネルギーを与えてくれますよね。ゴールデンウィーク真っ只中、最近は秋空ではなく春空は気まぐれ、天気がコロコロ変わりますが、皆さん楽しい連休を過ごしてくださいね。私はいつも通りの日々です。うんうんっていう形でね、忘れな草さんからもメッセージいただいておりました。ありがとうございます。命の歌、それから糸のカバーをさせていただいた様子をね、本当に

物語のように組み立てていく中で、この2曲っていうのは本当に皆さんの人生に寄り添う素晴らしい曲だなというふうに思っております。まあ、何回も言うようですけど、まあ、私のオリジナル曲も少ないんですが、うん、なんかそういった役割を担えるようにコツコツ歌っていきたいなというふうに思っております。まあ、この曲もいろんな方に届くまで長い年月、月日をかけながら進んできたと思いますからね、私もそういうふうな歌を歌えるようになっていきたいなというふうに改めて思います。そしてやっぱり音楽とかね、声、それから芸術文化でそうなんですけれども、そしてこのラジオのね存在もそうですけれども、お腹は膨れないんだけど、やっぱりこう耳が楽しくなったり、うんうんって同調したくなったり、そうだよなっていう気づきになったり、いや私はそうは思わないけどっていうところがあったり、お腹は膨れないけど心をなんかな満たされる時間っていうのかな、ほんのひとときでもそんな時間を一緒に過ごせるっていうのは非常に嬉しいことですね。忘れなぐささんもお料理しながらきっと聞いてくださっていると思います。ありがとうございます。そしてね、ゴールデンウィーク中本当に真っ只中ですよ忘れなぐささんはね、私はいつも通りの日々ですってことで、私も同じくですよね。本当に日々お疲れ様です。そう、日々を過ごす、日々通常通りの方がもしかしたら生活リズムは崩れないかもしれないけれど、いろんな職種の中にあるかなと思うんですけど、誰かが休日をゆったり過ごせるってことは誰かが働いてるってことで、本当にそこはね日々感謝しながらですかね、そういうふうに改めて気づかせてもらったこのメッセージです。そして最近は秋空ではなく春空は気まぐれて、本当ですよ。音声収録してるこの夜中でも風がものすごく強いで、音はかろうじてカーテン引いてるから入りづらいかなとは思うんですけれど、もうすごいですねこの荒れ方ね。でこれはね先週お話ししましたけれども、まあやっと鎮圧ってところに向かい、住民の皆様、それから火災現場避難されている皆さんのサポートに入っておられた皆様が、その鎮圧を受けてね、避難解除というところで皆さんそれぞれの場所へお戻りになられたっていう様子が、ニュースであったり伝わってきてるんですけれどもね、本当に良かったって言いながら、その鎮圧と鎮火は違うというところ、まだちょっと心配が残ってるところはありますけれど、あちらこちらに広がる要素はひとまず落ち着いたっていうところ、本当に良かったなというふうに思っております。まあもちろん私も含めね、こういう天気の今までこんなことなかったのにっていうのがもう毎年毎年増えていっている、その好転になる要素ですよね。それから野生動物の動きであったりとか、やっぱり今までとは全然変わってしまっているっていうところの要素が重なって、それから生活が豊かになっていく一方で、自然をおざなりにしてしまった部分もたくさん考えさせられるところです。これは誰が悪いどうのっていうよりは、本当に全てが積み重なって起きていっていることだからこそ、再生していくことって非常に難しいっていうのは、特にこの地域の皆さんはよく分かってらっしゃると思います。災害が起きた後、復旧するまで復興するまですごく長かったですよね。ですから自然に対して目を向ける時間っていうことを含めると、きっと今大変な被害が起きているこの山火事もそうですが、水温の向上ですね、あとはずっと高温の状態が続く、四季を感じられなくなっていること、そしてたくさんの害獣と言われてしまいます野生動物たちから の影響というのもたくさん出てきております。人を傷つけてしまえば、その動物たちも生態系が崩れていくでしょう。だから私たちができることを一人一人ちょっとずつだけでも始めることから、また積み重ねでその再生の手助けができるのではないかというふうに思っています。もうどんぐりが減ってしまったら、食べ物を求めて山から降りなければいけない、それは生きるために降りてきているっていうことで、そこで危害が加えられてしまうと、やっぱり傷つく人がいる、傷つく動物たちもいる、なので共存していく、まあ、私たち人間だけのものではないですからね。また自然に助けてもらってるものが多いというのも人間ですから、ここも少しずつこの被害の大きさの広がり方を考えたら、真剣に考えていかなくてはいけない時に来てるのかなというふうに改めて思います。
これは一言ではなくて自分事としてもね、すごく

真摯に向き合わなくてはいけないなっていうふうに思わせていただいた内容でもあるんですけど、なって考えて実行に移したいなっていうふうに思ってます。私個人でもあり、それから私代表のフリーフロックでもあるんですけれど、地域の方に還元できる活動っていうのを芸術文化だけでなくちょっと広めていこうかなっていうふうに今動いております。そしてフクリスネームトーズさんからもいただいておりました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日はマルシェお疲れ様でしたということで SNS をねご覧いただいてメッセージいただきました。そう、ラジオの方ではご紹介してなかったんですけれども、実は4月29日仙台は荒浜にございます。 JR フルーツパークを会場に荒浜マルシェやって応援ブースに、私も出展させていただいておりました。おかげさまでたくさんグッズを買っていただきまして、にゃんぺんたくさん売れましてありがとうございますでさらにね、とあるね、中の人をちょっと体験させていただいており、いや本当に楽しかったですありがとうございます。ギリギリまでね場所を勘違いしていたんですけれども、でも地図上で見るとこっちなんだよなっていうところで間違いなく到着することができました。あいにくの雨で最初お客様の出足がちょっとあまりなくて、もしかしたらこの天気だしなと思ってたんですが、小康状態になった途端に、子どもたちも含めてたくさんのねご来場があって非常に楽しい時間過ごさせていただきましたよ。皆さんありがとうございました。続き、そしてラジオの放送もお疲れ様です。こちらこそです。ありがとうございます。第2部に参加できず会場で聞けなかったことがとても残念ですということで、そう一部の方にね来ていただいてて、2部の方もなんてお話しされてたんですが、休養ができたということでね、お帰りになることになってしまってっていうお話だったんですが、もう日頃から会場に駆けつけていただいて本当にありがとうございます。様々な会場と様々なタイプな出演を見届けていただいている方なのでね、本当にこうやって応援していただけるのは非常に心強いです。ありがとうございますね。機会があったらぜひまたっていうお話もねあるのでね、よろしくお願いします。次に生で聞く機会があるときはぜひとも参加させていただきます。こちらこそですよ。でなおそのラジオを聞くことによって会場に足を運びたいなっていうことと、石巻県駅、宮城県内、あちらこちらにお出かけいただくっていうで、ね、いいきっかけになるんではないかなっていうふうに思って、ライブ音源はできるだけ余すことなくお伝えするようにしています。RSK テラスエターナルさんの方でも貸し会場になりますのでね、こんな会を開いてみたいなっていうのがもしあればぜひご相談してみてはいかがでしょうか。私もそのうちレジンのワークショップをさせていただきたいなと思っておりますので、作家の昨夜レジ液を使ったワークショップっていうのを大人向けに開催したいなというふうに思っております。それもねご相談をさせていただこうかなと今計画しているところです。機材配信の方を始めてるので、ちょっと媒体を探すっていうところも含めて自分に合うところはどこなんだろうっていう、それをやりながらね今配信をやってて、今穏やかに配信できてるところが一箇所できてるので、少し機材に慣れるまで頑張りつつ、そろそろ情報開示に行こうかなというふうに改めて思っております。トーズさん、メッセージありがとうございました。またお待ちしてますね。ということで、昨夜のサウンドスコアラーのコーナーでした。毎週金曜お昼の再放送を聞いてくれているフクリスさんへ心を潤がすホドルバ、福崎ドロップス。それでは本日はここまで。今週は何色ドロップスにする？ここはホドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤がしさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週。バイバイ。この番組は、設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろです。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
3: お願いします。
2: もう暑いじゃん
3: もう暑いです。
2: もう暑い。
3: もう4月終わり、この放送はいつですか？
2: これはね、5月、もうゴールデンウィーク。
3: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
2: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
3: わーっと来た。
2: あの、外気温32度になってますね。
3: うわ、もうそんな。
2: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
3: 5月はもう30度行くと行く、ね、見て
2: 行く
3: 間違いないんじゃないですか。
2: 必ず行く。参っちゃったね。
3: 参っちゃいますね。
2: 酷暑日が続きますよ。
3: はい。
2: 40度超えだ。やっぱり暑いとぼーっとするね。
3: やる気がなくなるんですよね。
2: うん、
3: 寒ければ寒いで布団から出たくないし
2: そうね。
3: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、
2: うん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね。まだね、
3: 窓開けてね、虫が入ってきたり
2: します。虫が入ってきてますけどねいやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん、そうなりたいよね。食欲ないってなりたい食欲は変わらないんだよね
3: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで、
2: はい、いやそうなんですよね。食べる
3: 仕事もあるし、ね、食べざるを得ないし、
2: エアコンはどうですか。部屋の寝室のエアコンは。
3: エアコンは、
2: まあ、まだつけてないだろうけど、
3: つけでも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
2: あ、そう。あ、寝てる時は家族と温度は、温度設定は。あ、
3: 全員太ってるんで大丈夫です、
2: ね、お前に合わせる。
3: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚
2: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
3: うちはそう
2: です。ああ、うちはエアコンが嫌いな2人がいる
3: んだ
2: ね。ちょっとね
3: そこ大変だよね。
2: いや、そうそうそう、女子2人なんでね。ちょっと
3: ら太らすしかないです。
2: 太らすしかない。
3: うん、太らすのが一番。
2: まあそうだね。あの、だから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう今もう何もかけてないで寝てるんですよ
3: 早いですね。
2: あと爆寝の、パジャマ着て。はいはい。
3: あれいいですか、爆
2: 寝。いや、まあ何着ても寝れるからあれですけどお前わかんないけど、
3: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
2: でしょ。でもなんか
3: いいとは言うけど、
2: ね、っていうんでしょ、あれ医療用っていうかね。意外とするよね。
3: 意外とします。
2: そうそうそう。まあまあちょっとね、大変っすわ。喉乾くし、
3: だから対策のしようもないしね。でなんかわかんないけど乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたり、
2: いやそうね、飛行機、新幹線
3: ね、喉やられたりもするし、難しいですよね。
2: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
3: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
2: 感じないんじゃない？
3: 気になったことなかったけど、
2: だ喉が多分弱ってきてる、
3: ね、弱ってきてる、
2: 普通の、
3: まあ、気温の変化もあるんでしょうけど。
2: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなのあるじゃん、
3: は
2: あ
3: は
2: あ、で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
3: うん、
2: 水入れてやるやつ、はあ、あれは使ってる？
3: 使わないです。
2: 清浄機も使う？
3: 清浄機があれば使いますけど、
2: 多分ね、ピッと押すと両方加湿、
3: まあ、空気清浄機もあるけど、

0: それでも足んなくて、水が。
1: 僕はだいたいカップラーメン食べることが多いんで、食べてそのままポットの蓋開けてるんで、
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコって。
1: あとはお風呂入れて、そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル？ホテルのお湯沸かすやつ。あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり、
1: 中で？
0: で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいいっ
1: マジ
0: て、
1: かよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから、
1: 俺はさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど。
0: 一 回ぐらい揺すぐぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使ってる
1: マ
0: 人
1: ジ
0: が
1: か。
0: いるみたい
1: そう
0: よ。
1: なっちゃうとだ
0: そうそうそう。
1: な。やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメン食う人いないじゃん。みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。すんごいホコリ溜まってる。とんでもなくホコリ溜まってるっていう。
1: これちょっと
0: できるだ
1: な。
0: け使わない方がいいでしょうみたいなことは
1: マジ
0: 書い
1: か。
0: てましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うんだ
1: と思う
0: よ
1: け
0: ね。
1: どね。そう、じゃあちょっと、
0: そういうこと書いてあ
1: 水
0: りま
1: でから使った方がいい
0: す。ちょっと油水で一回沸かして捨ててみたいなこ
1: マ
0: と
1: ジ
0: が
1: か。
0: ベストかもしれない
1: めん
0: ね。
1: どくさいね。
0: めんどくさいけど。
1: ちょっと気をつけよう。
0: カップラね。カップラうまいからね。
1: カップラうまいですよね。で、見ましたよ。インデペンデンス。
0: インディペンデンスで見た。
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、なんか想像通りに進んでいくから。
0: 最後も？マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、まあまあまあ、迫力はすごいけど、
0: 面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあそうか。
0: UFO の迫力とかさ。
1: そんなにだから裏切りは
0: まあ、
1: な
0: そうだ
1: い
0: ね。
1: 映画かなという感じでしたよね。
0: 最後な、おじさんが一人でこう、助けるっていうね。
1: だから、ちょこちょこおじいちゃんが出てくるじゃない。これ最後行くなって、やっぱり思っちゃう。
0: じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとじれったいしか出てこない。原作もできる。
1: お前、変なこと言うから、俺もタイトル全然出てこなくて、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。
0: なんだっけ、あれ。
1: じれったい。つもたすじゃなくてね。
2: でっち上げた。
0: なんだろう、全然出なくて、俺。
1: 全然関係ないよ。
0: 全然関係ない。つもたせなんか。じれったいしか出なくて。一回じれったいしなくて、すぐ玉聞こえてたの。
1: そりゃそうだ。
0: 違うよなぁ。
1: でっち上げ？
0: でっち上げね。それちょっと見ないといけ
1: ませんね。まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。
0: 映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、ポップコーン食べながらね、まあ、メルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、まあ、そんなに見てる人がいないわけ。大丈夫なのかな、東宝シネマ。
1: わかんないけど、
0: いろんなところでできてるけ
1: 基本さ、最近映画見に行くと、そんなにやっぱ人いない。
0: いないよね。
1: 結構ガラガラだったりするから、これ公開したばっかじゃないのか
0: いや、それすげえ思
1: 思うんだけど、やっぱり家で見れちゃうのが
0: すぐ
1: 発達
0: 見れる
1: してる
0: からな。
1: から見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね。だって1回で何千円とか払うんだったら、月ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、家でね。でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
1: そうですね、で
0: ボーリ
1: も。
0: ングなんかもまあいないよ、人。
1: 今、若い人何やってる？
0: ゲームですね。
1: ゲームして
0: スマホゲームです。

0: でもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリングカラオケ。
1: カラオケって混んでんのかよ。
0: いやわかんない、何年も行ってない。
1: いや何年も行ってないな、
0: うん、だって別に歌いたいってなんないから
1: 何ちゅうことねそれね、
0: はい、歌手じゃないんで、
1: はいはい、俺だから千正夫さんとデュエットするときもうさすがに練習でねカラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね風呂で練習したから風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから、あと、さだまさしさんとほら、かかし歌ったでしょ。
0: ああ、まあ、家で練習。
1: 家で練習でしょ、うん。あんなの本当はカラオケ行けばさ、
0: まあね。
1: 一発なんだろうね、きっと。
0: 行ってんのかね。行くのかな。まあ、カラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、
1: あ
0: もっと行かないん
1: だ。ビリヤードな。
0: ブームが来ないといかない。
1: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きだよ、ずっと。うん、多分、まあ、ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、ハマんなかったね。なんかやってみてえなと思わない。
0: そんなあんまりなんないです、
1: ね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
0: なんかそんなルールだったけど。
1: うん。
0: うん、何してんだろうね、若い人
1: に、ね。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
0: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから。
1: ね、142。行ってたなぁ。
0: 紹介があると大体カラオケ。
1: カラオケ行って、ボーリング行ってみたいな。
0: そんなのがね。まだダーツはね、生まれてなかった。
1: ダーツやってなかったね。行くんだなぁ。
0: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで。
1: まあ、お前と一緒に何回も行ってるけどね。うん。して録音してね。倉木麻衣さんとかね。ふざけ、ね、倉木麻衣さんの曲を俺が歌ってね、
0: スタンドアップ、ね、
1: スタンドアップとかって、ね、それを帰ってきて CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
0: よ。あれなんだ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのかな。
1: ネタ合わせしてたかよ。
0: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってたの。
1: B ポップ、
0: B ポップだ、
1: B ポップだよね。要町、要町っていうか千川のね、駅前の、うん、居心地良かったけどね、うん、そうね。
0: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、
0: あんまりそんな行かなかった。
1: 頻繁には行けてなかったけどな、うん、カラオケ行くかっつって行ってたな、懐かしいな。うん、いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
0: どうしたんです
1: か。この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
0: ボーリングが。
1: うん、300近く飛んだ。
0: そうですよ。
1: 要するにあの10レーンまであるじゃない、
0: はい、
1: 10ゲーム、うん、まあ9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10の10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったんです。280何本ですか。
0: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
1: でも本当なのかっつって、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか言って。
0: 大体そういう人ってさ、今やると全然
1: 違う。全然だったりするんだよ、ね、
0: 坂上さんとかもそうだ
1: ちょっとだから栗谷とね勝負しないといけない。
0: 勝負、
2: 運動神経でもめっちゃいいんですから、
1: ね、あれサッカーやってた
2: から足もめっちゃ速いし、
1: うん、
0: 足速いのあれ。
2: 足速いですよ。
1: ただ
2: グレープの中で下手したら
1: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです。
1: ただ俺の方が速いはずあいつ小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで大負けしてたけど、
0: ね、なんなん、
1: うん、
0: あいつサッカーすごいんじゃない。
1: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち三人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って全員に抜かれてました体力ないから。
0: 絶対ボーリング下手だわ。
1: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
0: 今なんかで撮ってきてください。
1: なんか、YouTube で撮
0: ろう。マンクラとかで出して
1: くれ。あ、マンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度ってそう。ちょっとそれ近々ね。うん、
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出すなんか見たくて。
1: え、ボーリング？
2: ボーリング。
1: いやー、わかんないけど、まあ。
0: ボーリング部作る。
1: ティモンディ

0: かうまそうだけどな、野球コントロールとかね。
1: ああ、まあ二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん、関係あんのかな。ちょっと伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて
1: 何人ぐらいですか。
0: まあそうね、6人ぐらい。
1: 6人ぐらい、
0: うん、お前も好きだ、やりたい。
1: ボーリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
2: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円。
2: 賞金、
0: 優勝賞金。
2: 伊達杯。
0: 伊達杯。
2: それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
2: それを、あれにすればいい。
0: 撮影で。
2: 生配信すればいい。
0: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
2: あの、わけわかんない。なんかずっと映画の話してるの。
1: みんな下手な日やと最悪ですけど。
0: 最悪。でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
2: あ、そうなの、
0: ね、うん。で、2ゲーム目3ゲームで争う。へぇー。2ゲーム目3ゲーム目での合計。
2: いや、でもそこはぶっつけでいってください
0: 。ぶっつけで ?1 ゲーム目から。じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
2: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう。ね、うまいところも見たいしな。
2: うん。それか、なんか、その、トーナメント戦とかにする。
0: ああ、時間かかるな。
2: あ、同時にやった方
0: が。同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
1: 6人ですね。伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん。
1: 一回ちょっと。
0: 女子いてもいいし、マネージャー入って
2: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田佳祐さんじゃないか。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、
2: うん、
0: そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
2: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう、ボーリング
2: だと。
1: ちょっとリサーチしときます。聞いときます
0: けど、うん、あの自信がある人だ。俺はそんなにあれだからな、最高180とかだから。
1: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか。
0: 150以上はうまいんじゃない。
1: 150以上。
0: うん。
2: それは何、あの、グループラインとかで呼びかけろ。
1: そう。
0: アベレージ150ね。
1: アベレージ。
0: もう常にだから150はいくでしょうっていう。
2: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
1: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか。
1: 来る感じじゃない。
0: やる気はいらないから。
1: アベレージ150で伝えたらわかるんじゃないですか。
0: うん。
1: さすがに自分の数値多分。
0: そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
1: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
1: もうちょいアベレージ上げます。150やった。
0: いや、俺も
1: 150。150のアベレージは相当。150
0: すごいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、腕に、
0: うん。150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
1: え、まあ結構
0: そう。そうそう。
2: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある。
1: いや、俺やありますけど、その平均なんかでもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい、それも覚えてないぐらい。
1: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それそういうもんだと
1: 思う。力がないんで。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとか。
3: そうですね、
0: 昔手書きでやってたから
1: 。そう、あ、そのスコア、
0: スコア、その計算もできますけど。
2: だよくやってくれ。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうですね。
1: そういうの、この間の坂上さんの。
0: うん。
2: ああいうとこだったら別に、その同時にビリヤード富澤杯をやって。
0: ああ、いいね。それ
1: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
1: めっちゃ楽しそう。
2: ナインボール。
0: サンドイッチマン入って。
1: ビリヤードやったらやりた
0: い。ちょ、それやろう。もう、
1: あの、
0: 早々に。
1: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな、ボーリング。
1: 確かに力
2: もあるし。パワーはありそう
0: だね。パワーもね。
2: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
2: 一人カラオケ、田中杯。
1: 田中水元杯にしてください。
2: 林杯でね。あれ、点数出んの、カラオケ。
1: あ、あります、あります。
0: 出るね。
2: まあそういうとこあれば。
0: うん。
2: 一人カラオケ、林入ってなんだろう。
0: ずっと高尻さんの
2: 誰も見てない。
0: 誰も見てない。

0: 告みたいな。だから自己申告だよ、提出。
1: 自己申告。
2: 昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも。
3: 言ってましたね。
2: ね
3: え。時代でしょうね。
2: 時代だな。
1: 僕も言ってますよね。
2: なんで歌わな、歌は、歌、あんなに好きで言ってたのに、歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌を。あの、肺活量とか。そう。すごいんだって。で、それ、言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
0: まあ、鍛えられる
2: わ、鍛えたいとかな。うん。
0: カラオケ、あれだけど、その、俺の中で、鼻歌を歌う後輩はバカだって。
2: まあ、言ってるね。
0: いう説が。うん、先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
1: まあ、ないですね。
2: すっごい、もう、ノーガードだよね。
0: ノーガード、うん、たまにでもいるんだよ。
1: う
0: ん、
1: え、うち誰かいますね。
0: リゾット。
2: リゾット鼻歌歌って。
1: そうなん
0: や。リゾット歌って。鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
1: いや、機嫌いいです
2: 。気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
0: そうだよ。だから多分下だと思われてる。
1: 先輩の前で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
0: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
1: まあまあまあ。
0: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
2: まあ、鼻歌、そうね。
0: まあ出ないじゃん。
2: まあそうね。
0: 先輩の前。
1: まあまあまあ。そっ
2: か。中明さんの前で。うん、
0: なんないでしょ。
2: なんないね。ならないですね。
0: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ、
2: あ
0: ん
2: ま。
1: 家で危険よう歌ったりとかしません。
0: あみくらにない。
2: はみくら。
1: 取り出さないと。でさ、袋の中で歌ったりします。
2: あ、練習するときとかね。
0: 練習は歌う。練習じゃなくて、機嫌が良くて。
1: 機嫌
2: が。うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
0: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
2: 今、まあ、
0: 鼻歌って思う。
2: 鼻歌混じりはあるけど。
0: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど。鼻歌混じりって
1: 。なんですか、
2: お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
0: わかんねえけどさ。
1: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
0: 風呂で？
1: めっちゃ歌います。
0: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
2: 上手に聞こえるしな、反響。
1: あ、反響あるんだ。
0: 気持ちいいからね。
1: 気持ちいい。
2: それ奥さんとか聞いてない？
1: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるし
2: って。そんな大声で歌ってんの？
1: そうそう、危険よ。
0: 危険よ。
2: 機嫌いい時あるんだ。
1: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
0: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
2: 子供の頃やってたん
0: ですよ。窓開いてたけどね。
2: おっかね家だな。
0: お前も老人形にしてやろうか。
2: 喋ろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるっつって。もう いるんだよ、今も。
1: え、
2: そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。あの、大学病院なんだね、大学病院とか。
0: え、
2: そこのマンションの1階の駐車場に今もクマがいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないっつって。
0: 駐車場に、
2: うん、1.5 メートルのクマ。
0: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
2: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
0: え？
2: 言ってる。うろうろす、超、
0: そんなに移動する？今、
2: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
0: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番町に出る。
2: いや、もう可能性全然あるよ。
0: 雰囲気じゃん。
2: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
0: また、クマが起きてきちゃったか。
2: 双葉が丘で見たとかね。
0: いや
2: ー。双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だよ。
0: やばいね。
2: やばいよ、クマ。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
0: 最悪だよ、もう。
2: 怖いよね。
0: いや、ほんと仙台なんかね、
2: うん、
0: 山近いですから。
2: そう。
0: 本当にもう、あ、でも、木町通り出てるのやばいな。
2: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
0: ほんとだよね。
2: うん。
0: うわぁ。
2: めちゃくちゃ
1: だ。まだ居座るって書いて
2: ます。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるんです。

0: パニック映画みたいな。もう何、怖がってないの人
1: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるクマっていうのは、うん、山でそのクマ同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
1: ん？
0: あっちも、人を怖がらず、
1: うん、
0: 襲いもせず、
1: ああ共存共栄。
0: 共存。野良犬いたみたいな。
1: 野良グマ？
0: ぐらい。
1: 襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ。
1: だって、猛犬よりきついでしょ。
0: きついね。いや、それきついよ。
1: きついじゃん。
0: 曲行きましょうよ。
1: 曲行きますか。
0: ありがとうございます。
1: はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、あかね話。これ落語のね、はい、本格落語漫画で、田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど。これ面白いんですよ。あかね話。それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで、人たらし。

0: を聞いたりとか桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、伊達杯いつ開催されるか
0: ですね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、それやります、ね、ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうですね、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜

0: のそばに、ラジオ石巻。
1: なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、これ不思議なもんですけど、その9年前に作った時の思い出も、まあ、なんとなく蘇るけど、まあ、それがこう今の気持ちと両方現れるっていうか、曲も一緒にこの9年間過ごしてきたなみたいな、なんかそういう感覚ですけど、ね、あ、なんかまあやっぱ確かにアップデートっていうのが、まあ、お互い別にその次こんなことやりたいとか話し合ったりするわけじゃないですけど、おのおのやってるだけなんだけど、うん、でもなんかその自然とこの次に行こうというか、

0: なんかお互いなってるっていうのが、たまにこうやって合流して一緒に曲作ったりライブしたりするっていうのに感じられるっていうのが、なんかすごい一番嬉しいことかもしれないです。そうですね、なんか多分知り合ったのも、もう多分スタツ君まだ最初のアルバムも出す前なんで、なんでしょうね、なんか本当に友達っていうのところから地続きできちゃってる感じが多分もう今もあるんだと思います。北里明久でした。
1: ありがとうございます。北里明久さん、ライブ音源はスワロー、そしてデイライトアベニュー with スタッツということで、友達というか長く固く言うとしのぎを削り合っている盟友みたいなところでもあるはずですよね。で、久しぶりに一緒になるとあの時の曲がアップデートされると。ほうほう、優しく気持ちいい時間が流れていました。北里さんもおっしゃってました、ステージ側からお客さん見るとたくさんのお客さん、そして向こう壁があってビルの谷間から空が見えるんですよね。だけどお客さん側から見ると北里さんの後ろに新緑の木々が見えるんですよね、枝が。それがまた気持ちいいんですよと、逆側の視点もちょっとフォローしておきました。さあ、そして長く友達だけどって話ですけれども、北里さんの、この3月に出たシングルエイプリルチャイルド、これもすでにリリースになってるんですけども、まさにこの曲のドラムプログラミング、そしてミックスでスタッツさんが参加されているという、だから最新のアップデートされたお二人のワークスもぜひチェックしていただきたいと思っています。その他、北里明久さんの最新情報、オフィシャルサイト、SNS などチェックしてください。心地よい時間が流れています。J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション。続いてもライブ音源いっちゃいましょう。日本を代表するトラックメーカー、豆腐ビーツ。
2: 皆さんこんばんは。豆腐ビーツでーす。いや、すごいですね、今日はスタッツさんのポケットマネーで開催されてるということでね、本当スタッツさんに感謝しつつプレイさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: トヨビーチさん、大きな拍手をありがとうございます。
1: そして皆さん、スタッフさんにもう一度大きな拍手。
2: どうも、豆腐ビーツです。今、東京マップススタッツエディションが終わりました。この六本木ヒルズのこのアリーナのところでライブをするの初めてでですね、本当スタッツさんのおかげでこういう会場でライブできてめちゃくちゃ楽しかったです。自分が出させていただいた時間帯は夕方で、こう風

0: とかも吹いてきてめちゃくちゃいい感じで、しかもこう明るすぎずちょっと自分のやっているようなこうダンスミュージックっぽいものにもこうフィットする空間で、本当にあの素晴らしい空間をあのなんていうんですかね、あの作り上げてくださって、お客さんにもスタッフさんにも本当に感謝だなという感じです。あの最後にはね、スタッフさんもラッパーとして登場していただいて、あの皆さんにも興奮していただけたんじゃないかなと思うんですけど、あのスタッフさんがあのラッパーとして客演で出てくるのは今のところ私と作ったワンだけなので、あの皆さんもね、あのこれ見ていただけてめっちゃ嬉しかったですし、あの音源でもまた楽しんでいただければというふうに思います。そんなわけで豆腐ビーツでした。
1: ありがとうございます。お届けしたのは豆腐ビーツオンエノンリミックス、そしてワン with スタッツということで、MC スタッツを登場できるのはやっぱこの豆腐ビーツさんとのワンしかないですもんね。そりゃそうですよ。いろんなところでね、あのご自身のステージングが KMC& スタッツとして、2日目は後にあるんだけれども、いろんなところに北里さんとこもそうですし、豆腐ビーツさんとこでもそうですし、フル回転するんですよスタッツさん。お忙しいなと思ってるんですけども、あの金子彩乃さんの タイミングからもうスタートからですね、めちゃめちゃ飲んで踊って楽しんでる姿を見るとスタッツさんが楽しんでる姿っていうのがすごく印象的な2日間だったんですけども、いやにもかかわらず MC としてもバシッとステージング、しかも豆腐ビーツさん結構バキバキというか、もう本当にあの踊れるダンスミュージックセットで来てたので、夕方のこのだんだん暗くなっていく時間帯でライティングが映えてくるちょうどいい時間帯だったんですよね。でその辺のなんて言うんでしょうね、あの野外で開放的っていう雰囲気もあれど、やっぱ日が暮れてきてダンスミュージックの合う時間帯になってるっていう、そういうところもちゃんと考えてのさすがの、まあ、セトリというかパフォーマンスでしたね。さあもっともっと踊り足りないという方は、もうもちろん豆腐ビーツさんのライブなどチェックしていただいて足を運んでくださいね。最新情報などはオフィシャルサイト SNS チェックしてください。いかがでしょうか。あっという間な気分ではあるかもしれません。2日間のライブをギュギュッと凝縮してお届けしています J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。お知らせの後は東京マップス、いよいよ2日間最終日ということで、そのラストを飾っていただいた名義としては KMC& スタッツ、そのライブ音源お届けします。
2: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、スタッツと申します。東京マップスタッツエディション最後は KMC& スタッツということで、僕の長年のもう18年来の友人 KMC さんとのライブをしたいと思います。じゃあちょっと呼び込ませてください。 KMC さん、
2: イエーイ、東京マップス

今日みんな最高ですね。六本木にこんな気持ちいい風が吹いてるとは思いもよりませんでした。大いに盛り上がろうぜ東京ナックス。 KMC&スタッフがやってきたぜ。ヒップホップしようぜ。届かずいる六本木ヒルズ、ヒップホップダスト、ストップロックスアビリティ。俺、俺たちがラスボスだ東京ナックス。思いを爆発させる。

イエーイ東京マックス、イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ、最高ですね、ありがとう。そう、悲しいことだってあったけれども、こういう前面がいたから俺はヒップホップで悲しいことを全部ぶっ飛ばしてこれた。だからマイク持ったら

最高だぜ東京マップス。イエー、最後に東京ウォーキンって歌わせてくれ、これがアンコールだ、行こう。

0: 京マップス、俺たちとヒップホップがここで巡り合ったぜ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとう。
1: ケンムセンさんに大きな拍手です。
0: イエーイ。スタッツにでっか拍手。
1: ありがとうございます。
0: 今日一日中頑張りました。スタッツ
1: ありがとうございます。
2: KMC です、今東京マップススタッツエディションが終わりました。イエーイ。今日あの KMC& スタッツがもう大トリラスボスということで、もう最高の、もうお客さんもめちゃくちゃ来てくれて、あの昼からずっと行ってくれた人もいると思うんですけど、最後まで本当にめちゃくちゃ楽しんでくれて、俺たちも本当にめちゃくちゃ最高に楽しかったです。俺たちも思う存分心を解き放つことができました。そうですね、今日まあ KMC& スタッツでライブをやったということで、まあ曲順なんですけど、そのKMC とスタッツで作った曲がもうすごいあって、もう18年ぐらいの付き合いなんで、もうすごいあのスタッツとたくさん曲作ってて、今日はちょっとみんなに2人で作った曲をお見舞いしたいなっていう感じで、最近あんまやってなかった曲とかもやって、ちょっと俺たちも至らないことがあったんですけど、もう存分みんなに披露することができて最高でした。あと、スタッツのそのMPC をやる前のラッパーだった時代に作ったナチュラルボーン MC をちょっとね、シンザードープネスさんと一緒にやることができて、あれも本当に最高でしたね。なんか俺たちのその初期衝動が本当に間違ってなかったっていうことが証明できた気がします。最高でした。
3: ということでお届けしたのは KMC& スタッツでロックザベルズキング、そして東京ウォーキング、そして会話にもありましたがね、スタッツさんここでもラップを披露して、それこそ18年というお付き合い、なんかもう最終的にこうエモーショナルなね、感動的なこうラッパーとトラックメーカーのあのドキュメンタリーを見てるみたいな感じになりましたね。お互いこう高め合い、励まし合い、苦労からの栄光のステージみたいな、からの魂の叫びっていうね、これすごかったな。KMC さんの最新情報などオフィシャルサイト SNS をチェックしてください。そしてですね、スタッツさんの情報ということでは、5月21日木曜日にモン高輪ボックス戦にて特別なワンマンライブをやります。でこの回ではですね、なんと和楽器とのコラボレーションをする楽曲もあるという話で、普段とは違ったスペシャルなライブを5月21日モン高輪で、感じることができます。高輪ゲートウェイ駅直結 JR の新しいライブ会場で開門音楽祭が実施されます。そのうちのスタッツさんは5月21日に登場ということで、こちらもぜひチェックしてみてください。さらに11月7日土曜日に開催されるのはスタッツ10th anniversary Alone with at 日本武道館、立ち見チケット先行抽選受付が開始ということで、こちらもぜひ日本武道館も、これ立ち見チケットではありますけども、情報を詳しくチェックしてみてください。こちらの受付が5月の11日月曜日の23時59分までとなっているそうです。また日本武道館で有志をスタッツさん、ご覧いただきたいと思います。ということで J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、いかがだったでしょうか。いやー、2日目は特にバラエティ豊富なグルーヴがありましたね。金子綾乃さんに始まり、ユザーン、玉木宵、チンザドープネスにワイワイし、北里明久さんに癒され、豆腐ビーツさんに踊らされ、そして KMC& スタッツで拳を高く上げるみたいな、なかなかなストーリーがありました。はい、さあそれではですね、あのライブ終了直後に私藤田匠スタッツさんへ直撃インタビューをさせてもらいました。このライブへの思い、そして2日間プログラムオーガナイザーを終えての感想を伺っています。

0: です。
1: いや過去一の動員だったんじゃないかっていうぐらい、姿見えなくても、
0: う
1: ん、みんな後ろの方でこう体を揺らしながら、いろんなアーティストのパフォーマンスを皆さん受け止めてくれてました。
0: あ、嬉しいです本当に。
1: それこそラインナップを考えるところから、おそらく東京マップス始めてると思うんですけど、
0: はい、
1: 実際に2日間過ごしてみて、
0: はいはい、
1: イメージ通りでしたか？
0: いや、なんかイメージ通りなのと、イメージをよりもっと良かったみたいなところもどっちもあります。はい、やっぱりまあなんかその自分が大好きな方にお声掛けしてるんで、だから大好きな人しか出ないフェスって絶対楽しいじゃないですか。それはもう絶対楽しいだろうなと思ってたんですけど、なんかまあ今回いろんなジャンルというかまあの方に出演してもらえたんですけど、本当にどの出演者さんでも本当皆さんもうすごく盛り上がったりとか、すごく聞き入ってたりとか、めっちゃなんかそういうのが観客さんの反応見ててめちゃくちゃなんか嬉しくて、そういうのがあったんで、だからこの人だけ目当てに来るみたいな感じの人が多いっていうよりは、もうなんかフェス全体でみんな楽しんでくれてる感じがすごい感じたので、めちゃくちゃ嬉しかったです、それが。はい、
1: 実際それこそオーガナイザーのオファーを受けた時、
0: はい、
1: プログラムオーガナイザーですよって言われた時にどう感じましたか？
0: はいはい、いやでもまずは光栄だなって本当に思ったのと、あとなんか楽しそうだなっていうのと、あと大変というか、まあなんかまだやったことがないことだったので、だからどうなるんだろうとか、どうやったらなんかいい感じの日にできるんだろうとかはいろいろ考えました。
1: またバラエティ感のあるラインナップ、
0: はい、
1: 誰に出てもらうかっていうのをちょっと悩まれたんじゃないですか？
0: はい、それはもちろん悩みましたし、なんかすごいマネージャーさんといろいろ相談しながら、はい、こういう形になりました。でも本当になんか皆さん、そのオファーを受けてくださって本当に感謝してます。もう本当にそうですね、柴田さんも僕たちさんもで、今回出れなかったですけど、エル・テレサさんもだし、そしてソンシ君とフレシノ君、そして、まあ、今日も金子矢野さんと、ユザンさん、ロイさんと、チンザンドープネスさん、そして北里さんとトフビッツさんと、KMC さん、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。
1: 音の交差点というテーマを今回掲げてもらいました、
0: はい、
1: まさにぴったりな感じになりましたけども、改めていかがですか？
0: いやそうなってたんじゃないかなと思います。なんか結構テーマ難しいなって思って、なんかあんまり僕言葉を持ってないので、なんかそんなにこううまくテーマ考えられるかなって思ったんですけど、まあシンプルに、はい、しようって思ってそういう感じにしましたね。はい、
1: そしてステージングは客演も含めてたくさん出番がありました、うん、ご自身のライブパフォーマンス、
0: はいはい、
1: 今回はいかがでしたか？
0: いやでもとても楽しかったです。1日目は僕個人名義で、で、2日目は KMC& スタッツ名義でやらせてもらったんですけど、本当に1日目もすごく盛り上がってくださって、でソンシ君もフレシノ君も参加してもらって本当に楽しかったですし、今日 KMC さんと一緒に、やっぱもう KMC さんとは18年来の友達なので、うん、だからなんかよくある話かもしれないですけど、お客さん誰もいないクラブとかでよくやってたんで、2人で、でそうだから、それで今日こんなにたくさんの人が六本木ヒルズアリーナでやることができて、もうすごい感動してました、僕はケムシさんの後ろで、はい、嬉しかったです。
1: そして最後に東京マップスにお越しいただいた皆さん、はい、そしてこれを聞いているリスナーの皆さんに一言最後にいただけますか？
0: はい、そのお越しいただいた皆様本当にありがとうございます。なんかゴールデンウィーク、貴重な休日をこのフェスに、お越しいただいて本当にありがとうございました。なんかでも結構フリーライブってやっぱ楽しいなってすごい思ってて、僕普通にお客さんとして行く感じも、なんかだからそういう風になんかフリーライブならではの楽しさみたいなのはあったんじゃないかなって思ってて、だからなんか皆さんもそうだったらいいなって思ってます。本当にありがとうございます。はい、そしてそのリスナーさん、またどこかで僕ももちろん今日出ていただいた皆様もいろんなライブやってたりとか、いろいろ曲作ってたりとかいろいろしますので、ぜひぜひ聴いてみたり、そのライブにお越しください。ありがとうございます。
1: スタッツさん、お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: この2日間にかける思いみたいな部分もちょっと語ってもらいましたよね。そしてスタッツさんならではの触れ幅のあるラインナップ、まあ、一言でねチープに言えば百花繚乱みたいな形になりますけれども、それぞれのアーティストたちが、でもやっぱりスタッツさん、プログラムオーガナイザー、そして音の交差点というキーワードを当てはめていくと、なんだかすんなりといろんなものがこう収まっていくという、なんかそんな腑に落ちるというかね、納得できるそんなラインナップだったと思います。そしてとにかくスタッツさん楽しそうにずっとしてて、ずっと踊ってるんですよ、自分の出番の前からずっとね。 で、ブルームーンビール飲み

0: から、1日1アクト1缶ずつ飲んでくっていうね、1日5缶飲んで、そして最終的に自分でステージ上がっていくっていう。でもそれを2日目これ どのぐらい飲みましたかって、いや1アクト1本飲んでって言ってて、いいライブ見ると酒が進むんですね。はい、ということで、たくさんのメッセージもありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ東京マップスでも、皆さん X に投稿してくださっていました。豆腐さんの大好きな2曲聴けて嬉しすぎるというなさんからの、投稿もちょっと前にありましたね。ありがとうございます。北里さんの時ね、ライブ音源かけてたら里宮さん心地よくて寝ちゃうという、それぞれの持ち味が存分に発揮されたライブ音源でもありましたね。そしてアラペコ泣き虫さん、2日間めっちゃ楽しめました。ちょいちょい出てくるスタッツのサプライズにもしびれるんですが、一番しびれたのは北里さんのギター、マジで倒れるかと思いました。つま弾きながら歌っている姿は J-WAVE スペシャルプログラムのアカウントでですね、お写真上げてますんで、スタッツさんとの楽屋前でのステージ裏での写真、ツーショットの写真なんかもアーティスト全部出てますんで、これチェックしながら当日こんな感じだったのかな。特に圧巻なのは、先ほどもちょっと僕も言いましたけれども、ちょっと引きの後ろ側から写真を撮ったお客さんたちがわーっと押し寄せてる感じの、ちょっと写真を見ながらですね、画像を見ながら皆さんそのイメージタイムフリーを聞きながらまたその画像を見てもらいたいなと思っているところです。はい、ありがとうございます。いや、僕もあっという間のこの2日間 MC をね、スタートから、最後までやらせてもらいましたけれども、本当に2曲か3曲抜粋してお届けできたんですけれども、ぜひまた東京マップスね、やったら全部楽しみに、なかなかねご老体に鞭打ってみたいな X への投稿もありましたけれども、なかなか一日ずっといるの難しいかもしれませんけれども、できるだけこう長くね、いろんなライブを見てもらいたいなっていう感覚にもやっぱなりましたね。ありがとうございます。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後はエンディングです。
1: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション

お届けしたのはスタッツチェンジズフィーチャリング JJJ ということで、あれですよね、この曲アンコールで披露してたんですよね、うん、でもちろんその初日にはキッドフレッシノさん出ていた、そしてスタッツがプログラムオーガナイザーである、そしてあの JJJ さんはね、昨年惜しくもこの世を去った、そんないろんな思いが含まれて、そこで鳴らされたんじゃないかなっていう、そんなエモーショナルな気持ちもまた初日にはあってということで、音源ではありますけどね、チェンジズかけました。いやー、どうだったでしょうか。あっという間ですね。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションということで、2008年からゴールデンウィークにお届けしてきましたフリーライブイベント J-WAVE and 六本木ヒルズプレゼンツ東京マップスタッツさん、今年は音の交差点というテーマのもと、爽やかな5月の風を感じて、そして音楽に寄っていただけました。いかがだったでしょうか。改めてもうオーガナイズを、そしてこの音の交差点っていうテーマ、ブッキングも含めて、スタッツさんの大活躍でございました。本当にありがとうございました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、ここまでのお相手はナビゲーターの藤田匠でした。

0: Business Charge。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: バブリーさん今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 高校は中退し、はい、がしかし大学は無事にご卒業ということで、
3: ありがとうございます。
1: その大学にいらっしゃった時に、はい、まあ、2020年、
3: はい、
1: ギャル式ブレスト事業を立ち上げるんですね。
3: はい、立ち上げました。
1: そのまずギャルマインドとギャル式ブレストとの関係を教えてください。
2: ギャルマインドを何かサービスに落とそうと思って、でいろんな可能性があったんですけど、私の当時知り合いに元湘南のギャルオがいたんですよ。
1: ギャルさんじゃなくてギャルオさん。
2: ギャルオで今は、某電鉄会社の中間管理職みたいな人がいて、でその人がポロって言われたのが、なんかバブリーさみたいな、俺は今もともとギャルだったんだけど今は上司に気を使い部下にも気を使いギャルじゃねえんだみたいなことを私に言ったわけですよ。でそれがなんかピンときて、あこういう人をギャルマインドで救おうって思って、で会議にギャルを入れるっていうサービスを思いついた。
1: それがギャル式ブレスト。
2: ギャル式ブレスト、
1: その男性元ギャルをさん、
2: ね、元ギャルを湘南のギャルを
1: がそういう悩みをそのバブリーさんに打ち明けた際に、はい、ピンときた。
2: ピンときた。
1: どのあたりが一番ピンときたんですか。その何をしてあげたいと思った、もしくは何をやらなきゃいけない。
2: そう、ギャルマインドって基本は実はみんな持ってんじゃないかってその時思って、だけど大人になればなるほど忖度やらなんやらで失ってしまってるものなんだなって思ったんですよ。だからそういう大人たちのギャルマインドをもう一度呼び起こすっていうことをやってあげれば、これは価値になるんじゃないかなっていうところでピンときた感じですね。
1: その方が昔ギャルだったので、はい、まあ、いわゆるギャルマインドを持ってらっしゃって楽しんでたので、 そこに戻ればその方は楽しめます、これは分かりますと、うん、でその考え方をもとに社会や企業にそれを当てはめることがいいのか悪いのか、あるいはどんな効果があるのかっていうことはどういうふうにこう設定したんですか。
2: もう分からなかったので、うん、とにかく私でも会社のそのいわゆる忖度って言われる気の使い合い、気の使い合いすぎみたいなところを変えようってその時思って、うん、とにかく実証実験しまくったんですよ。ギャル呼んで、企業の人呼んで喋ってくださいみたいな時間をいっぱい作った。
1: 喋ってくださいというと企業の方喋んないんですよ。
2: 喋んなかった。
1: ギャルは喋ってくるんです
2: よ。ギャルは喋る。
1: え、何これ喋んないの。
2: そうそうそう、何の時間みたいな感じになっちゃったん で、あこれはでも結局ギャルの子たちがそうやってファシリテーションしてくれるわけですよ。
1: すごい、今もうパワーワードですねギャルがファシリテーションをする。
2: そうそうそう、し始めるんですよ勝手に、沈黙的に、
1: 仕切りますよね。
2: そう、仕切り始めて、そうするとその会社の人たちがポロポロポロポロ本音が出てきたりとか、ちょっと笑顔になってくれたりとか、コミュニケーションがどんどん上げになってって、あこれはここに価値があるんだってその笑顔を見た時に思って、じゃあギャル式ブレストっていうフォーマットを作ってみよう。結論だった。
1: 今課題が2つぐらい出てきましたね、はい、1つは、まあ、会議の場にいても喋らない、うん、あるいは忖度によって、うん、まあ、会話が決まってしまう、あるいは喋らなくなる、はい、でそれ以外にも今起きている企業のブレストにおける課題って何があると思いますか。
2: どうなんすかね。それこそ、まあ、さっきの話につながっちゃいますけど、上の方はやっぱりその上の人として振る舞わねばならないから、やっぱ演じてしまう。

0: うというか部長職を例えば演じてしまうみたいなこともあるだろうし、若手は若手で若手っていう役割を演じすぎてしまい言葉で発言ができないとか、なんかそういう演じすぎのところにあるのかな。で結果としてなんか前年通りじゃんみたいなものしか出ないっていう、そこが課題かなって思います。
1: バブリーさんがおっしゃる点も含めて、やっぱり企業でのそういった活動の中にものすごく課題があると、はい、
0: そうですね。
1: でそれはギャルマインドで解決できるはずだ。
0: そうです
1: だからギャル式ブレストをやりましょう、はい、ルールを教えてください。
0: はい、ルールは5つあります、はい、肩書き役職関係ない、タメ語で話す、あだ名で呼び合う、リアクションを埋め、自分が持ってる中で一番好きな服で参加してください。こちらでございます。
1: はい、まあでもあの本当にまずいろんなハードル、いろんな障壁、いろんな忖度が減って意見を出しやすくなる、そしてあと進行が早くなりますよね。
0: そうですね、意見がスッて出てきたりとか、それこそ一時間上がとにかく多い会議になるので、
1: 一時間上
0: いいじゃんとか、あげんとか、かわいいとか、ダサい、
1: これ今の時代にものすごく必要なんですよね。
0: そうなんだ、嬉しい。
1: なぜかというと、例えば LINE もリアクション、
0: はい、
1: そして例えば Teams や Slack もリアクション、
0: はい、
1: 今リアクション時代なんですよね。でオンラインだったらリアクションボタン押せるのに、日常の会話だったらえマジとか
0: 言えないですよね。
1: そうそうそうとか、これをもっとやっぱりやった方が相手のためにもなるんですよね。
0: そう、受け止めてくれたなっていう感じにもなるし、自分も出していこうって思えるし、確かにオンラインで可視化されてますね。
1: そうなんですよ、
0: 面白い時代だ。
1: かつ対面の場合ですと、バブリーさんはすごくなさる、私もするんですけど、リアクションとともにジェスチャーが出るんですよ。
0: ああ、私結構するかも。
1: そうですよ、これでもあのギャル式だと思うんです。
0: なるほどね、それは新しい気づきです。
1: ギャルの方はすぐにあれこっちも、
0: いやいや、
1: やるじゃないですか、やるやる、
0: 手でねこうやってね。
1: まあラジオお聞きの方は私たちがジェスチャーしてるのは分からないと思うんですが、まあこういった形のまあルールをもとに、より良いこう社会の中、企業の中の活動にしていこうということです。
0: はい、
1: ただ、なぜ自分が、まあ、そういった事業を立ち上げようと思ったんですか？
0: でもさっきのそれこそあれかな、湘南のギャル男との出会いもあったし、あとはその私ギャルマインドをもちろん広げていくのもそうだし、ギャルの子たちに評価が当たる世の中を作りたいっていうのもすごい思ったこととしてあって、そう、高校当時辞めた時に出会ったギャルたちは、親が例えば水商売してるから水商売そのままやりますとか、なんか後継ぎますとかで、誰も大学に行くっていう選択を当たり前に持ってなかったんですよ。私結構それが衝撃で、日本って平等だと思ってたからおかしいなって思って、で中でなんかその何がその子たちのその選択を狭めてるかって言ったら、世の中の評価の方なんじゃないかって思ったんです。で評価者が今すごく、なんていうの、同質性が高いというか、同じような人が同じような世の中を決めてるんだなって思った時に、なんかそこの評価基準を変えて、ギャルの子とか今まだもう、なんていうんだろう、評価はされてないようなところに光が当たる、そういう事業も作りたいと思って、でこういうギャルって今まで見た目だけがこう評価されてきた文化だったんですけど、マインドに光を当てて評価を変えてみようっていう、そういうことも思いとしてやってます、
1: すごくいいことを教えていただきました、確かに社会企業って同質化してるような気もするんですよね、まあレールに乗って、まあ、同じようなことをやっていって昇進昇格していくと、そうじゃないって方もいらっしゃるかもしれませんけど、 でも、まあ、そういうふうに見えますよ ね。でギャルというのは逆にギャルという仲間でありながら、実は仲がバラバラなんですよね。
0: そうです、そうです、さすが、そうなんです、
1: すごくよくわかりますね。バラバラ。さて起業して経営するとなりますと、今度はギャルじゃなくて経営者です。
0: そうですね、
1: もちろんギャルの経営者であってほしいんですが、2つ、まあ、困難があると思うんですね、1つは会社経営ってお金がいるじゃないですか、
0: いる
1: そして人がいるじゃないですか、
0: はい、
1: これどのようにしてそれを乗り越えたんですか？
0: 本当に最初私バイト代を削りながら、調達とかしてないんで、うち合同会社なので、バイト代削りながらギャルの子にお金払ったりとかして、とにかく手弁当でやっていた。でそこから実績を作ることによって、でそれを言語化して資料にまとめて、また企業に売りに行くっていうことを、とにかく細かくフィードバックを戻しながらやってましたっていうところが、お金に変えたところとしてはあります。でメンバーに関しては、私ほら大阪から 立ち上げてるのが東京なんですよ。だからもうギャルの子たちもしかもなんならちょっと年齢高くなっちゃってるからもうギャルやめた子も多くって一から探し始めだったんですよね。なんでギャルカフェに通いギャルをスカウトしまくったりハチ公前に立ってギャル探してますみたいなプラカード持ったりとか。
1: その時に、はい、まあギャルたくさんいらっしゃったとすると、はいはいはい、まあ目利きしなきゃいけないですが、
0: そう
1: それはどのようにしたんですか。
0: でも通ってたりそうギャルの子たちと喋ると分かるんですよ。この子は例えばこの自分の才能をもうちょい出したいと思ってるだろうなとか細かい気配りできるなとかコミュニケーションスキル高いとか喋ったら分かるんで、その子たちをとにかく引っ張ってました。
1: コミュニケーション重ねて、まあ、選んでい
0: く。そうです、
1: 渋谷でギャルを探す。
0: 探しました。
1: まあ、バブリーさんだからできますよ、
0: はい、そうですね。
1: だって私がやったらそれかなり危なくって若干逮捕案件になるからいいですか。
0: 何探してるんだと、ね、
1: だから今の話はできる人とやっぱできない人がありますよね。
0: そうですね。だから私はその時やっぱ若かったっていうのもあって特権だったなと思います。すごく。
1: さてご自身がなさってる事業合同会社でですね、はい、その活動が世の中の違いをもっと上げにするために、はい、どんなことがあるんでしょう。明日お伺いしたいと思います。
0: はい。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？バブリーさんとの最終日の明日は、世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン

0: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 5月6日ゴールデンウィークファイナルデイ、満喫しましたか皆さん？ゴールデンウィーク、僕はなんか飛び飛びですね。まあ仕事も結構刺激的で楽しかったし、まあ子供たちともね一緒に時間を過ごしたりっていう、そういう賑やかなゴールデンウィークでしたけど、もう明日から基本的には仕事ですよね。復帰したくない？まあぜひ最後の夜も楽しんでください。今週お迎えしているゲストはクリスタル K さんです。昨年デビュー25周年、ね、夢の全米ツアーも成功させて、今週金曜日5月8日には新曲 Only One Featuring ユンミレをリリースします。で昨日はねこの新曲についてや韓国のお話を伺ったんですけど、今夜は次のチャレンジです。番組の皆さんのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

0: 今夜の Hidden Crate、最近なんかこういう R&B 系非常になんかロンドンが面白いんですよね。タイラー・ルイスというアーティストです。ピンクパンサレス以降ですね、まあ、UK こう 90s、スタイルの、そういうフローを持ったなんか新しいアーティストがすごくこういいなってちょっと思ってるんですけど、 Hella Jealous お送りしました。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあここからはミュージックガレージ、ゲストはクリスタル K さん、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしく、また渋いクリクリちゃんに戻りましたけどね、はい、3日目でございます
1: から
0: ね。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。いや、この2日間はね、まあ最初の、まあ、LA でのいろんなチャレンジだったりとか、
1: はい、
0: そして、韓国でミュージックビデオを撮って新しい新曲も出てっていうね、
1: はい、
0: そういうこう最近のチャレンジのお話を聞いてきたわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ言うてもクリちゃんデビューから
1: 26年、
0: うん、レベル40にお入りになられまして、
1: はい、ましただ
0: ってクリちゃん一番最初会った時10代だよ。
1: やば、え、何歳だった？
0: 14とか15。いや、そんなにご挨拶して、あ、どうもクリスタル K さんっていう感じじゃなくて、ジェーブで今日、当時のジェーブね、
1: うん、
0: おい今日クリスタル K 来るらしいぞ、マジで。いや俺歌声好きなんだけど見て、会ったことないからめっちゃ会いたいと思って。そう、
1: そしたらバックパック背負ってる子供だったみたいな。
0: そしたらクリスタルケイさんどこ、あ、ご本人で、そうだよね、まだ若いですもんね、今日お母さんについてきたお子さんじゃないよね、母アーティストでみたいな。
1: そう
0: じゃないよ。もうでもね、もうオーラが違った。
1: いやいやいや、
0: 本当に本当に
1: 変わってなくない？でも
0: いや、そこがまたクリちゃんなんですけど、いや、そういう意味ではもうね、ベテランでございますよね、本当にね。
1: ちょっと不思議な感じです。なんか景色がちょっと変わってきて、やっぱ若い人たちが当たり前なんだけど、
0: うん、分かる分かる、
1: 増えてきて
0: どこ行ってもおごってもらってたのが、今度、ね、今度は今日私出した方がいい
1: 側になって、姉さんみたいになってきてますね。
0: いや、でもね、分かるんですよ、クリちゃん見てて。やってる本人はその経験は重ねてるけど、別になんか自分が何歳とか、あんま年を重ねててどうとかって感覚
1: あんまなかったっす。
0: ないじゃないですか、うん、いくつになったから何しようっていうんじゃなくて、うん、常にその瞬間を生きてるだけだから。そうそう、それはね、なんか見ててすごい感じてて、でも確実にもうロールプレイングゲームだったらめちゃくちゃレベルがあ、それがもうレベル40超えてんなっていうね。いやいやいや、本当にだって日本だけでやっぱいろんなものをこうクリエイトしたりチャレンジしていくのも大変じゃないですか。それはもちろん、まあ英語ができるとかそういうのはあるけど、
1: はい、
0: でもやっぱ違う年に行ってやっぱそういうとこ自分からこう切り開いていくみたいなね、そういうバイタリティをこの2日間聞いたのはめっちゃいい話ばっか聞いてるわけですよ、
1: うん、
0: ね、大変だったこともたくさんいっぱいあって、あんまそういう話をさフォーカスしてないからあれだけど、
1: うん、
0: じゃあ一つだけ聞いちゃおうかな、
1: うん、
0: なんか、
1: はい、何でしょう、
0: 一番苦労して大変だった話一個聞いていい？
1: 一番苦労して
0: LA 時代でもいいし、なんかこの辺が本当難しかったな、大変だったなって、ある意味ね、自分で
1: 一番苦労したの、
0: うん、
1: あでも全然いっぱい話してるよ、ニューヨークの話とか。
0: まあまあね、
1: うん、あれは結構大変だったけど。
0: 大変だった。
1: なんか売り込み
0: 自分のね
1: ができなくて、なんかすごい勘違いされて、
0: はいはいはい、
1: なんで花高みたいなって思われちゃったみたいで、うん、そういうなんかガガのレーベルヘッドに会った時とか、
0: はいはい、
1: なんかそういうチャンスがある時に、うんうんうん、自分をうまく、よよ、もうアメリカンアイドルみたいにさ、全然歌えてないけど、俺ベストみたいな。
0: アピールすごい。自分自身、
1: そう、自信
0: 180% みたいなね、あの感じね。
1: みたいな感じじゃないから、逆に取られちゃって、みたいな。
0: なるほどね、クリちゃんでもやっぱそういうのあるんだね。
1: あ、もう全然、それでチーンみたいな感じだったの、違うんだけどみたいな、そのアピールができてないだけで、わ、どうしたらいいんだろうみたいな、
0: 違うふうに思われちゃうみたいなね。
1: そう、それでなんかアクティングクラスとか探して、でそこ行ったら、いや君の話聞いてると対人恐怖症だと思うよって言われてい
0: やいや、その
1: だから対人恐怖症のクラスとアクティングクラスと取った方がいいんじゃないって言われて受けたけど、
0: そう、もうなんか演技をするための勉強じゃなくて、自分がオーディションに行った時に自分らしさを出すためのレッスンがあるわけだよね。いや
1: とか、そのリーダーシップの取り方とかっていうのもあって、そのニューヨークはね結構孤独でしたね。
0: 確かに、まあ LA とニューヨークってね、だいぶ空気感とか
1: 全然違う、
0: スピード感とかもいろいろ違うし、クリちゃんでもそんな戸惑う時間があったんだね。
1: ありました。
0: あったんだね。まあでもなんかそれはそれで、あ、こういう世界なんだっていう経験には、
1: いやもう本当でもそれがなかったら、やっぱなんかその初めて1回目のなんか川の破りみたいな感じだったの、自分のね、そう、うんうん、だからデビューとかには繋がんなかったけど、それより大切なその自分との向き合いとか、うん、あ、これが足りないんだとか、あ、これがやっぱ逆に日本にいたら気づけなかったその自分のアイデンティティコンプレックスっていうのがすごい長い間あったから、今もまだ

0: 100% は吹っ切れてないかもしれないけど、うんうん、だいぶ皮は剥けたと思うんですけど、うん、そのミックスカルチャーの良さっていうのがニューヨークにいて初めて気づけたみたいな、
1: ね、いやでもねそれまあ僕もめっちゃわかる、
0: うんうん、
1: あるよ
0: ね、あるよね、
1: 特に幼い頃からさ、
0: そう、
1: まあ、僕はあの半分ブラジルなんですけど、
0: はいはい
1: ね、今でこそいいねブラジルってさ言ってもらえるけど、
0: うんうんうん、
1: そうじゃないシーンもさいっぱい経験して、まあ、それがあってこうどっか強くなってとか、
0: ね、
1: 自分でありたいみたいな、ね、部分はすごく大きいのはあるけどね、
0: そういうのが、うん、そのアメリカのツアー行ってめっちゃまた初めて感じたの、
1: うんうん、
0: その初めてちゃんと自分のアメリカのファンとか海外のファンに会う機会で、うん、見ぐりとかもやったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に Thank you for helping me feel seen って言われたの、
1: うんうん、
0: 日本語でなんつったらいいんだろう、そのだから私たちみたいなその黒人とかミックスカルチャーも頑張って活躍できるんだっていうのを見せてくれてありがとうみたいな、でもびっくりしちゃって結構泣いちゃうシーン多かったですよ、
1: う
0: ん、あなたのおかげで日本語勉強しましたとか、うん、日本の大学行きましたとか、はいはい、すごいすごいこんなに影響があるんだっていうのを初めて感じて、
1: わあ、それは、うん、ね、
0: なんかいろいろありましたね、
1: ね、音楽だけじゃなくてそういう生き方だったりね、うん、まあ、それこそ本当になんかカルチャーがね、
0: うん、
1: エクスチェンジちゃんとできてるというか、
0: うん、
1: そういうとこから興味を持ってもらってね、
0: ちっちゃいところから、
1: いや
0: だからそれをもっとしたいですね、
1: 生かしたいですね、うん、今クリスタルケイちゃんはこうどこを見てるんですか次は。
0: そうですね、自分のそのシンガーとしてエンターテイナーとしてっていうのは多分本当ばあちゃんまで
1: それはねもうね
0: 続くんですけど、うんうん、やっぱ多分私がオファーできるknowledge っていっぱいあると思うんで、その次の若い世代と か、うん、なんかプロデュースとかもうやってみたいかもとか思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: もうなんか今言えるの
0: まだ言えないけど
1: やりたいなみたいなね、
0: うんうん、やり始めてるかなみたいな、
1: やり始めてるでもなんかほらあの確か恋に落ちたら、
0: はい、
1: がリメイクされてなんか今若いグループの男の子たちが歌って、ね、ってるじゃない？
0: はい。
1: ね、
0: びっくり。
1: あ、もうなんか本当平均年齢18歳ぐらいとか10代のね。
0: 私が呼んでてもおかしくないんだよ。
1: まあ年齢的に。
0: そう。
1: そうか。
0: そういう子たちもいっぱいいて。
1: そうそうそう。でも
0: なんか子供が増えてるみたいな。
1: あ、もうだからあのクリスタルキッズですよね。
0: そうですね。
1: もうそういうプロダクションやればクリスタルキッズ。
0: クリスタルチルドレン。
1: クリチル。いや、クリスタル、はい、いやでもそうですよね。
0: そうなんですよ。
1: なんかねでもあのカバーもなんか男の子が歌う恋に落ちたらって側で聞くとまた同じ歌詞でも
0: 全然雰囲気違って、
1: すごい新鮮だったりもするん
0: ですけど、しかもなんかすごくちゃんと自分たち流にアレンジもされてて、
1: う
0: ん、てて
1: どうですかそういう、
0: あのめっちゃ嬉しいですよやっぱ
1: ね、
0: うん、世代を超えて、うん、
1: いや愛される
0: 曲って歌っていただいてるっていうのは本当にありがたいです、
1: ね、こう本人たち歌ってる時に今度後ろからこうやってブーって、うん本人登場みたいな、
0: あのモノマネの
1: モノマネじゃないんだけど、
0: いや、
1: ね、どっかでちょっとそういうなんか ね、
0: ちょっとね
1: コラボがあってもいいかななんていうふうにも思いますけど ね、
0: はい、
1: ね、まあでもクリちゃんのその今後のね、
0: はい、
1: うん、やっぱりこうライフワークとしていろいろな可能性が次に広がっていくのはね、うん、すごく素敵だなって思うので、いや
0: どうなるのか、ね、めっちゃ楽しみです。
1: こっちも楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ最近ちょっとそのねカバーされてる恋に落ちたらを聞く機会があるんですけど、
0: はい、
1: 久々にちょっとやっぱオリジナル聞きたいなって、
0: ね、そうですね。あ、そしたらあのリレコーディング、
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: 最近の方のね、
0: はい、
1: リレコーディングバージョンですね。
0: リレコーディングバージョンを聞いていただきたいなと思います。
1: お願いします。
0: クリスタル K で恋に落ちたらリレコーディング。

0: 今週のゲスト恋に落ちたら re-recording version ね、はい、やっぱ自分の曲をまた改めてレコーディングし直すってどういうお気持ちですか、
1: うん、楽しいけどちょっと緊張感ありますね。あの去年リリースしたあの25周年オールタイムベストの時に4曲リリコーディングしたんだけど、はい、恋落ちとあと結構月のないより道のない場所とか、はいはい、15歳とかの時の曲、ね、とかボーイフレンドとか全部すぐ10代とかの曲だから、うんうん、なんだろうな、なんかその時の良さがあるから、うん、それをちょっとぶち壊したくないから
0: まあね、その当時の年齢のね、等身大の自分の気持ちで歌うのと
1: 等身大の自分の気持ちと、うんうん、あとその声の良さもあるから、
0: はい、
1: それに寄せて歌ったかな。
0: なるほど、うん、寄せる方に行ってみた。
1: 寄せる方、うんうん、まあなんかそのこねくり回してとかじゃなくて今こんなに歌えるっていうよりは、うん、もちろんそれはもう芯であるから、
0: はい、
1: その今の私が歌うっていうのだけでもう大人バージョンになってるから、
0: そうね、確かに確かに、
1: そう、そのなんだろう、そのいい初々しさっていうのをちょっと残しつつっていう、はい、ちょっと緊張感はありましたよ。
0: なるほどね、うん、そこはまたいいのかもしれないですね。
1: そう、なんかみんなやっぱそのバージョンを聞いてるから、うん、
0: 分かるわけですよね、 その違いがね。
1: そうなんですよ。
0: しかもまたミュージックビデオは懐かしの
1: 六本木ヒルズで、ね、撮らせていただきましたOK もらって、
0: OK もらって、ね、
1: あの展望台でも撮ったし、はいはい、エスカレーターでも撮ったし、うんうん、そうなんですよ
0: ね。
1: まあ、めっちゃ嬉しい。
0: ちょうどこの曲と六本木ヒルズの歴史がみたいなところも。
1: だってオープンした時の曲だから。
0: そうそうそうね。だからすごい記念すべきみたいなね。
1: そうですね。
0: いろんなことをちょっと思い出したり、皆さんも感じてらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけど、
1: はい、
0: 海外でこういろんな経験積んだり活動することの意味ってクリちゃんにとってはどんな、こう、あの失敗してもそれもプラスだと思うので、うん、どんなプラスがあるって思いますか。
1: あ、でも自分を大きくするしかないっていうことだと思います、うん、なんか本当プラスでしかなくて、やんないと分かんないから、
0: そう
1: 失敗ではないんですよね。
0: そうそう、あの結果がどういう結果になるかでも、
1: そう
0: プラスはプラス、
1: やんなかったら分かんないし、 そのおかげで、あ、こういうことだったんだっていう学びがたくさんあるから、うん、でやっぱりなんだろう、外に出ないと感じられなかったこととか分かんないこととか、うん、逆に、あ、これが強みなんだっていうのがすごい分かるから、なんだろうな、本当進化していく、うん、

0: ツールだと思います、外に出ることって、
1: うん、一つそうですね、うん、なんか自分が何者なのかもすごいよく分かってくるしね。
0: そうですね、やっぱ客観視できるから、あとやっぱ日本って本当に素晴らしいことがいっぱいあるんですよね。食もそうだし、うん、アートもそうだし、映画とかアニメももちろんそうなんですけど、うん、やっぱ世界が持ってないものをたくさん持ってるから、ね、でもそれをあんまりまだ日本が分かってないっていうところもたくさんあると思うんで、
1: 確かに
0: こんなに素晴らしいんだよっていうのを、うん、もっとやっぱりね、日本も知ってほしいなっていうのも
1: そうですね、ありますね、当たり前じゃないんだよっていうことがね、たくさんありますよね、
0: はい、
1: ね、これからそうやってやっぱもっとグローバルにね頑張りたいって思ってる皆さんに何かアドバイス、
0: うん、自分にしか持ってないもの、その自分は誰にもこれは負けないっていうものを磨きまくって、うん、自信を持ってもう発信し続けるっていうことですね。
1: もうとにかくこれ、私はこれっていうところね、
0: 私はこれ、
1: う
0: ん、それに多分みんなめっちゃ近づいてくる、うん、興味を持ってくるんですよね、うんうん、なんかすごい紙一重なのが、はい、その海外イコール海外に合わせなきゃいけないっていうのがあると思うんですよ、うんうん、ウェスタンマーケットに合わせる、うんうん、意外と違かったみたいなやっぱなんだろう、その自分のオリジナリティはなくさないで強く持って、それをなんか海外だからじゃなくて私はこうですみたいなのを楽しくなんか自信を持ってプレゼンするのが
1: 一番ね、
0: 一番
1: 自分が自信持てるとこ素直にもうボーンと出していく、
0: うん、ボーンと出していくっていう
1: ね、みんなそういうチャレンジをしていきましょう、うん、
0: はい、
1: いやもうね3日間いろんなお話が聞けました、
0: ね、
1: 時間足んない ね、 本
0: 当にね、ポッドキャストで
1: 続きはポッドキャストでみたいなねいいっすね、ご本人からいただきましたからね、あと1時間ぐらいいけちゃう、
0: はい、ね、
1: はいはい、ということで3日間お世話になりました、
0: ありがとうございました。
1: さあじゃあ最後にですね、5月8日リリースの新曲、はい、まだリリースこのあと2日後だから本当にまだ昨日に引き続きですね、
0: はい、
1: 出来たてほやほやの新曲をまたおかわりオンエア行っちゃいたいと思いますので、
0: 行っちゃいましょう、
1: はい、曲紹介お願いします。
0: はい、5月8日リリースです、聴いてください。 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。
1: くーちゃんありがとう。
0: ありがとう。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ3日間クリスタルケイちゃんお世話になりましたね。まあクリちゃんのこれからの活躍もすごい期待したいんですけどね、やっぱりなんかプロデュースやりたいっていうのすごく言ってましたね。私にアピールしてって言ってたからね、まあ、そういう意味では日本のみならずやっぱりこう海外でのねチャレンジ、まあ、そういった経験がきっといいアドバイスになることたくさんあると思いますよね。これからのクリちゃんのそんなプロデュースワークも楽しみです。そして新曲ですね、 Only One featuring ユン・ミレー、5月8日明日明後日かリリースになりますんで、ぜひチェックしてください。さあそして明日はですね、 Hidden Crate Special、 僕 DJ 太郎の秘密のレコード箱 Hidden Crate から気になる音楽をいろいろセレクトしていきたいと思います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が

そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: J-WAVE。 こんばんは、 BE:FIRST のレオです。お願いします。
1: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
0: お願いします。これいつもの感じでいいのかな、呼び方は。いいよね。
1: そうですね、
0: うん、で俺今黒崎って呼んでるし。
1: そうです、ね、黒崎ってあんま
0: 言えない。
1: いやでもどうなんですか、後輩にはやっぱ名字の呼び捨てで呼ぶ感じなんですか。
0: いやなんか多分会った時が多分黒崎ですみたいに紹介されたから。
1: あ、そう、黒崎。
0: そうで黒崎って聞いてうわーと思って。
1: でも黒崎が嬉しいかもしれないですね。
0: え、みんなはどうなの、その周りの人は。
1: 年上だったら光大とか黒ちゃんとかなんか言われますね。
0: じゃあちょっと変えていくわ。
1: 変えてくれるんですか。
0: 徐々に。
1: 広大に。
0: 広大。
1: 徐々に。
0: 変えていくわ。
1: この放送内で。
0: 放送内で。放送内でこの4日間で変えるの。
1: この4日間でとりあえず月曜日は黒崎から始まって。
0: 黒ちゃん。
1: 終わる頃には
0: 黒ちゃんぐらいになって。
1: お願いします。
0: お願いです。僕らで会ったの、僕がさよならホヤマン。
1: そうだ。
0: の、ね、映画に黒崎が出てて、で僕たまたまその共通の知り合いの方に試写会来てよって招待いただいて見に行った時に黒崎出てて、
1: たまたま僕もなんか試写会って別に俳優があんま行くもんではないんですけど。
0: そうなんだ。
1: でもなんか、まあ、私もキャリアが浅かったんで、まあ、来た人に挨拶しに行こうっていうことで行ったら、ね、レオ君と、
0: ね、
1: そうたまたまお会いできて。
0: そう、僕びっくりだ。それで俺あんまりねないのよ、その年下とか年上とかあんま関係ないけど、なんか普通に喋ってて仲良くなって、なんかその話の流れで、あ、この人こういう考えがあるんだ、でリスペクトが増していくことは多いけど、すげえと思って好きになるってあんまりなくて。
1: いや嬉しいです。
0: それがなんかクロちゃんで。
1: ゴー、いいですね。
0: いいか、いいの、それは。
1: いいです。
0: で、
1: ジェーズしてって、
0: その演技がね、本当にそのね、あのホヤマンのね演技が
1: 障害のある役。
0: そう、
1: 障害のあるというか、まあ、その狭間と言われる、う
0: ん、感性は豊かなんだよね。
1: そう、感性は豊かで、そもそもそう、あのさよならホヤマンっていう映画は、その宮城県に住んでる漁師の息子2人、
0: うん、
1: でちっちゃい島に住んでる漁師2人のとこに東京から女の子が、
0: そうそうそう、
1: 漫画家の女の子が来て、ちょっとごちゃごちゃあるみたいな、
0: はい、
1: すごい面白いんで、ぜひ見てほしいんですけど。
0: 面白いね。
1: そこで障害のある役っていうのが、まあ、やりましたね。
0: そうだから、それを見た時に、あ、こういう子があの演技してるんだって思ったんですけど、はい、出ていて、あ、この子だと思って、はい、あ、始まして BE:FIRST それですって言ったら、あ、黒崎光大です、お願いしますみたいな、え、みたいな、そのなんか俳優さんにそういうこと言うのは失礼なんだと思うんだけど、なんかもうリアルだと思ってたから。
1: あ、いやいや、一番嬉しいですよ。
0: だから、あ、そっか、お芝居かと思って、そこでなんかすごいなって思って、いつの間にか仲良くなった。
1: そうですね。そう、いや、それが嬉しいですけど、その仲良くなるっていうのは、多分たまたま僕も萌柄さんとちょっと接点があったので、ね、で萌柄さんが焼肉に、
0: そうね、連れて、そう、3人で行ってね、
1: 3人で連れてってもらって、
0: うん、
1: そこが一番ちゃんと話した初めて。
0: 確かに、そうか。それで言うと、そんなにあれだね、めっちゃ合ってるわけじゃないもんね。
1: そうですよ、本当にそうだと思います
0: ね。
1: 焼肉以来ちゃんと話すのが多分今日
0: じゃない
1: ですよね。
0: 意外と、え、そうなのか。
1: そうなんですよ。
0: あ、そんなか、

0: カンヌ国際映画祭に見晴らし映画、見晴らし映画祭じゃない
1: 見晴らし
0: 世代ねタイトル間違えちゃ終わりですね見晴らし世代っていう映画で行ったんですけど、うん、その時同時期に旅行もフランス、
1: そうヨーロッパ、ヨーロッパじゃね、ツアーやってて、そうだから監督のダンズカ君がね、はい、俺と同い年で、それこそね、焼肉行った次のお店でさ、はい、ダンズカ君とか話しててさ、覚えてる？
0: 覚えてます、
1: ね。俺ダンズカ君にMV 撮ってよ俺のとか言って、
0: あ、なんか言ってましたね、
1: ソロやるとき MV 撮ってよとか言って、お、同い年でこういう人いないからさ、なんか映画監督とか会ったことないから撮ってよとか言って、お、全然とか言ってね。
0: いや、なんかダンズカ君 MV 撮りたいって言ってました。
1: あ、マジ？
0: はい。
1: 撮ってもらおう。曲作んなきゃ。でも、でも最近は連絡してさ、最近何してんのとか言うじゃん。なんか今フランス行ってみたいな。はい、でもう帰国したとかさ、連絡取ったりするじゃん。
0: そうそう、
1: え、国内外問わずって感じなの今は、その活動的には。
0: メインは国内なんですけど、うん、たまたまそのフランスに行く機会が多くて2ヶ月ぐらい合計で行ってて、いい、ね、別にその日本のお仕事です。
1: いや、日本のお仕事、
0: 全然日本のお仕事なんですけど、
1: え、もうちょっとやっぱ喋れるようになった、多少は。
0: ボンソワージュマペル広大黒崎、
1: あー、
0: ジュスイザンコメディアンジャポネっつって、こんばんは、私は黒崎広大ですぐらいですね。
1: あ、そうなんだ。最後のやつは、
0: 私は日本で俳優してます。
1: へえ。レストランで注文するときとかさ俺とかも英語だったけど、全部
0: なんかちょっとずつですね。
1: あ、そうなんだ。
0: エクスキューズモアって言って、
1: そ
0: なんかエクスキューズミーがエクスキューズモアなん
1: です。あ、モアってミーなんだ。
0: 多分そうですね。
1: 多分そんな一か八かでや
0: ってる。一か八か、そっからずっと英語を見て。
1: あ、そうなんだ。へえ、いいね。でも今はちょっと日本にいること多いでしょ。
0: そうですね。
1: え、道中とか帰りとかさ、
0: はい、
1: 音楽は聞く？
0: 聞きますね。
1: あ、聞く？
0: 電車で通ってるんで、うん、ずっと聞いてますね。
1: 何聞く？どんな曲聞くの？
0: 僕やっぱ映画のサントラとかが多くて。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。やっぱ僕が好きな、聞きます？映画のサントラって。
1: 俺ね、アクション系の映画とかのサントラは聞くかもね。は
0: い、ああ、いいですよね。もう全然僕もトップガンとかの聞きまくりますし。
1: サントラなんだね。
0: サントラが最近は多いですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。何聞いてるんですか？
1: 俺は意外となんかジャンル問わずだね。なんか最近はずっと邦楽聴いてた。日本の音楽、インディースバンドとか。
0: ああ、もう普通に、じゃあそれこそジャンル問わずにロックとかヒップホップとかじゃなくて、うん、邦楽全般。
1: 邦楽全般みたいな、日本語の音楽みたいなのをなんかすごいなんか大事にして聴いてたかも。なんかやっぱ世界回ってきて、
0: はあはあ、
1: 日本語ってやっぱ日本にしかないから、
0: は
1: あ、日本の語のやっぱ美しさもあるから、なんかそこのなんか大事さとか世界に届けたいんだけど、まずはこの拠点の人にさ、うん、日本の人に届けたいなみたいなってやっぱあって、ああ、日本語の方が結構キースでしたね。
0: うん、いや、なるほどね。なんか僕も全然レベルは違えど、僕もなんか今回フランスでカンヌ行って、
1: うん、
0: カンヌのお客さんの前で映画上映したんですけど、うん、でもやっぱなんか映画祭とか、なんか世界ってなんかわかんないです。僕らミュージシャンとは違うからあれなんですけど、うん、なんか海外ってなんか目指すもんじゃないのかなみたいな、なんかやっぱ日本でちゃんとやってて見つけてもらうっていうぐらいがいいのかなとか、なんかまあもちろん全然レベルは違うんですけど思いました。
1: あ、本当。
0: で、ちなみにその音楽、邦楽っていうのは昔のやつを聞くんですか？
1: いや、もうそれもね、
0: あ、それもバラバラで、
1: バラバラで、めっちゃ昔のやつ聞く時もあれば、だそれこそだいろんな人に聞くのよ。会った人とかに何が好きですかとか、
0: はいはい、
1: これ聞いてよとか言われると聞いてみようとか、
0: はい、
1: だとなんか聞くとさ、こう関連出てきたりするじゃん、
0: はい、
1: それ聞いたりしてだね。
0: なるほど。
1: 結構いろんなの聞いてるかなっていう感じはあるね。

0: YouTube サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしています。
1: あんま変わらない、子供の頃のその自分とずっと映画見てた。もっとなんかスポーツとか。
2: あ、でもそう、それこそ僕はバスケをしてたので、まあ、スポーツに打ち込んでた時期もありましたし、でもなんか仕事みたいな、よくないですけど、なんか部活って仕事みたいじゃないですか。なんか、
1: まあ、分かる、言いたいこと。
2: なんか
1: その朝からね、今思えばね
2: 楽しいけど、
1: えそうやって思ってやってた
2: 仕事だなって。
1: おいやめて、何年間やさ。
2: いやいや、でも僕はバスケは中学から始めたので、うん、合計、まあ、5、6年なんですけど、うん、
1: あでも仕事だと思ったんだ。
2: でもそれはいい意味です。本当に仕事イコール嫌っていうものは僕はないので、うん、なんか仕事っぽくないですか。なんか別にやんなきゃいけないし、
1: まあ、
2: 起きなきゃいけないし、やんなきゃいけないし、声出さなきゃいけないし、走らなきゃいけないしみたいな。
1: あ、まあ確かに言われてみるわね。
2: りょうくんはどんな感じなんですか。やっぱ歌ずっと好きなんですか。あ、
1: そうね、カラオケずっと行ったかな。
2: ずっと行ってたんですか。やっぱ
1: あれだったね、カラオケ、ダーツ、ビリヤードが学生時代。
2: 最高です。じゃあめっちゃうまいんですか。
1: 全然、俺ビリヤードばっかりさ。
2: あ、ビリヤードですか。なんかビリヤードの方が
1: 好きだったね。やっぱさ、お金かかるじゃん、なんでも。
2: 確かに。
1: でさ、学生時代のさ、その200円とか100円とかってさ、
2: 大金ですよ。
1: 大金だから俺あれしてたのよ。そのばあちゃんに頼まれてもないのに買い物行って、はい、あのばあちゃん喜ぶじゃん、はい、でお立ちもらってたの。
2: その時からやっぱ商売っ気はあったんですね。
1: うん、あったね。あの頼まれてもないそのお菓子とかを買っていくじゃん。自分の泣き出しの1000円資金があったとしたら、はい、

0: 1000円分その買ってってそうお菓子とかを買ってくのよ。ばあちゃん買ってきたよってばあちゃんこれ好きでしょとか言って言うと ありがとうとか言ってもちろん1000円はもらえるわけ。もうそこでもうマイナスないはないわけ。
1: そうですね。
0: で、まあ、2時間ぐらいばあちゃんと喋って
2: 2時間喋って
0: 2時間喋って
2: もうセールスマンですねそれはね。
0: いやどう最近みたいな話をしてもう中学生ぐらい
2: にどう最近
0: で
2: ばあちゃんに
0: そうでいやじゃあ帰ろっかなとか言ってあばあちゃんがあじゃあこれ持ってきっていう時もある。いやこれちょっと今日はなさそうだと小遣いって時はいやもう最近さみたいないやもう最近もう友達となんかカラオケばっかとか言っちゃってもう全然もう最近もう遊びにも行けなくてさとか言ってもう暇だよみたいな感じでもうちょろっと小出し
1: ちょろっと小出しにしつつ
0: ばあちゃんは
1: 持ってきなっつって
0: 持ってきなというかでそっから間を空けるんだよ。そこで帰っちゃうとやっぱ小遣い目当てだなってバレちゃうから。
1: 確かにバレちゃう、
0: ね、だから
1: そっからまた
0: そっからまた別の30分ぐらい違う投稿するわけ。
1: 違う投稿展開
0: して、あもうじゃあそろそろ行こうかなって言って、ああもうじゃあレオこれ少ないけど持ってきなって ありがとうばあちゃん、はいここまでで完璧です。
1: いやもうセールスマンですよすごいですね。やっぱ中学生の頃から
0: そう
1: そういうことをやっぱ
0: 本当にね、やってたんですね。でもちゃんとでもばあちゃんにちゃんと恩返ししてるからね。その分
1: それこそ東京ドームとかいらっしゃるやつ、
0: うん、ああそうね、それ呼んだりしもしてるし、けど確かに思ったらね小遣いもらうのうまかったかもしれない俺。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしました。さてレオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎高大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバ缶宇宙へ行くにご出演中です。それでは明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる
1: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WEB ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
2: ネオラマン松井けぶりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: いや声
1: 普通に噛んじゃった。
2: 絶不調じゃないですか。
1: 逆転ラジオ J-WEB ぐるぐるでした。すいません、失礼しました。皆さん大変申し訳ございません。はい、5月6日今日は振り返り休日で祝日でした。
2: 無理無理無理、そんな円滑な、
1: ね、
2: 円滑な進行には向いてないですよ。
1: みんな今日も祝日だったの。
2: いやめちゃくちゃ働いた人の声してる。
1: でも夜は今日でゴールデンウィークが終わりということで。
2: あ、そうなんだ。
1: そうみたいですよ。
2: 声どうしたんですか。
1: いや大変だったもん。どこ行くにもさ、
2: なんで無視するんだよ。
1: どこ行くにも人が多くてさ、もう大変だったよ。
2: 理由は教えてくれよ。
1: これ、うん、これ理由なんてないよ。
2: ないの。
1: なんか普通に先週からめっちゃ喉痛くて、
2: なんからしいですね。先週の放送の時点で喉がちょっと調子よくないと。
1: そうそうそう、うん、夜がすごい寒くて、
2: うん、寒くて
1: ちょっと熱出て、うん、下がって、うん、もう元気だけど、うん、元気だから大丈夫だと思って、うん、ちょっと喉痛いの無視して、うん、調子乗ってたら、うん、声飛んでいきました。
2: それじゃねえかよ。調子乗ってたらだろ。
1: ありがとうございます。
2: 何してたかは聞かんけど、でも調子乗ってたんだろ。
1: すっごいマシになった。マジで一昨日声出なくて、
2: うん、本当に
1: 本当に出なかった。
2: どんぐらい出なかったんですか、イメージ。
1: え、もう おはようございます
2: ちょっと滑舌もあるじゃないか。どうなんですか、そのお仕事とかに支障は来たさなかったんですか。
1: 支障来たしました。
2: お仕事ありました。
1: やっぱですね、うん、あの月曜日に無理やり仕事をしたところ、うん、だから月曜日に無理やり仕事したせいで、うんうん、あ、違うわ、日曜日に無理やり仕事したせいで月曜日に声が本当になくなっちゃって、うんう
2: ん、なくなっちゃって
1: なくなっちゃって火曜日に本当は撮影予定だったものをちょっと延期にしてしまいました。
2: あら、
1: でも今日働

0: いたよ一緒に。
1: そうなんですよ、今日午前中ね一緒に働いてましたけど。
0: 頑張ったでしょ。
1: いやこの声でしたよ。
0: いや
1: この声で
0: 頑張ったよ。
1: 頑張ったかどうかはさておき、頑張ったかもしれないですけど、この声でしたよ。
0: 大丈夫だよ、もうめっちゃ元気だから。ちょみんな、めっちゃ元気だから。ちょ今日本当にね良くないの。今日さノブロック TV が公開されて、ちょうど私がまあまあまあまあいろんなことで病んでて、めっちゃ泣いてる回なのを助けて、もうめっちゃ元気だからみんな忘れてください。本当に大丈夫です。
1: めっちゃ泣いたり調子乗ったりしてんだ。
0: そうそうそう、
1: で声借りたりしてんだ。
0: そうそう、最高だね。
1: 忙しい人ですね。
0: ケムさんはいかがですか。
1: なんだその振り方。
0: どうですか、ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークは働いてましたよ、やっぱり。
0: 休みは。
1: 休みはなかったですね、さすがに。
0: ゆっくりもできてない。
1: できてはないですけども、でも本当さっきの話なんですよ、ゴールデンウィークというか。さっき仕事をしたじゃないですか、午前中
0: しました。
1: でその後なんかいろいろ仕事した後に、僕お昼、まあお昼って言っても夕方ぐらいになっちゃったんですけど、六本木のね、僕ハードロックカフェに行ったんですよ。
0: ハードロック
1: わかります。ハードロックカフェってね、世界中にあるんですけど、まあなんかロックをこうテーマにしたアメリカンダイナーみたいなカフェで、でなんか僕昔行ったことあってめっちゃ美味しいなって思ったけど、まあちょっと当時学生とかだったんですよ。学生が行くにはやっぱちょっとだけ値段お高めなんですよ。それを忘れてて、今日ハードロックカフェを見つけて、あ、なんか今なら全然ハードロックカフェでご飯食べれるじゃんと思って入ってハードロックカフェでご飯食べてたんですよ。で、まあ美味しい、すごい美味しいんですよ。そしたら店員さんが近づいてきて、令和ロマンの木村さんですよね。ありがたいです、あ、そうです、ぐるぐる聞いてます。
0: 本当に。
1: マジ
0: 絶対嘘。
1: 六本木のハードロックカフェにぐるぐるのリスナーが。
0: え、ここが J-WAVE だからさ。
1: いや、めっちゃちゃんと聞いてて、
0: 本当に
1: この前 のリスナー大集合も行きたかったんですけど。
0: ガチじゃん。リスナー大集合、だから月曜日も聞いてるってことやん。
1: そうそう、
0: すごくない。
1: なんか僕らとエバースの会は絶対聞いてるね、言ってたね。
0: え、火曜日も聞いてる
1: よ。福留さんがいたから聞いたんじゃないですか、そのあれは。
0: 月曜日も
1: 分かんないけど、
0: 階段だからね、月火水木で。
1: それやめろよ、それ。
0: 今日3段目だから。
1: どんな声で人のこといじってんだよ。
0: 3段目
1: 人のこといじんな、そんな声 で
0: 明日は4段目ですよ、皆さん。
1: 6分、そう、びっくりしました。ぐるぐる聞いてますって第一声言われるとびっくりしません。
0: ハードロックカフェの店員さん、聞いてる。もしも
1: おたくくん見てるじゃないんだよ。
0: 聞いてる。
1: ハードロックカフェの店員さん、
0: 今日も聞いてね、
1: じゃないのよ。そんなありましたけどね。
0: 嬉しいですね、それ。ありがたいよ。
1: いや、ありがたい。
0: 私はちなみにまだ1回も言われたことありません、ぐるぐる聞いてる。
1: うそん。
0: マジで言われたことない。
1: マジで声かけられたりとかでもありますよね。
0: たまにあるけど、もう最近は、もうなんか
1: 何でノブロック見てますって言われるんですか。やっぱ
0: ノブロック見てますとか、大喜利見てますとか、
1: 大喜利見てます、すごい雑な言い方。
0: なんかこの間どっかで言われたな、本当に。あの渋谷の招き猫で言われたわ。渋谷の招き猫のドリンクバーの前で言われたわ。
1: まず福留さんは渋谷の招き猫にいるんだ。
0: そう、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で、
1: ドリンクバーの前で、
0: あっち、まずエレベーターで気づかれた。福留光穂みたいな。
1: はいはいはいはい。
0: なんか私はその時酔っ払ってるから、シーとか言って、シーとか言って、
1: すごいファンサービス。
0: シーって、
1: シーとか言ってんの。
0: シーって言って、ニコってして、なんかもう本当にマドンナみたいなことやって、でそしたらドリンクバーの前にいたから。なんかその時に、福留さんですよねみたいに言われて、そうですとか言って酔っ払ってるから、なんかそれでなんか大喜利とか見てますみたいな、
1: 言われて、
0: でさ、つけーとか、言ってました。渋谷の招き
1: そんなんしてるから声枯れんねん。
0: 渋谷の招き
1: 調子乗ってるの全貌じゃねえかよ。
0: 渋谷の招きでそんなことしてました。
1: なるほどね。
0: はい、でももうすっかり元気です。
1: 心配だわ。でもね、ゴールデンウィークも終わりますから、明日からね、皆さんも頑張っていきましょうということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE

今日の1曲目はアウーでコールでした。 The Soundscape of Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo, Tokyo 81.3 J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井煙です。今夜のテーマは
0: ゴールデンウィークも働いてた人
1: 何その、声が枯れてることを一番ごまかせる声
0: 働いてた人
1: ちょっとお姉さんみたいな、
0: 働いてた人
1: 低めの声で言うんだ、
0: 出ておいで
1: なんだそれ多くの人がねしっかり休んでたであろうゴールデンウィークですけども、世の中が休んでる間もずっと現場を回し続けていた人がいます。諦めかそれとも意地か今回はゴールデンウィークも働いていた人だけにスポットライトを当ててぐるぐる考えていきます。どうなんでしょうね。
0: マジで何してたかなゴールデンウィーク。
1: いやそうなんですよ、僕もね思ったの、ゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークらしく休んだのなんて多分1年目のゴールデンウィーク以来ぐらいないんですよやっぱりそうじゃないですか。でもなかなか、
0: いやでも私別にそんな忙しくないのよ、うん、普段から
1: あ
0: 全然週 2,3 回は休みあるから、ーゴールデンウィークも働いてる日もあったけど、うん、それこそ友達コレクションやってたよ
1: でもそれってやっぱでも僕もそうですけど、その暇な時は普段から暇だから、うん、なんかあれじゃないですか、なんかゴールデンウィークだぜってなんなくないですか。
0: いやだからね鬱陶しかった、なんか世に出たら人が多くて
1: なんか
0: そのタイミングがね、
1: 1個目の冷笑してるじゃないですか
0: そうそう、ね、みんな出かけてるから、
1: うん、でもだからでも出かけたらそこにはやっぱゴールデンウィークってことはこの人たちは働いてるんだっていうね、その、
0: あ確かにね、
1: いろんなねお店とか行ったって、
0: 確かに
1: レジャー施設行ったってそこで働いてる人がいるわけですよ。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいけどもその人たちはちゃんと休めてんのかねっていうね、う
0: ん、あー確かに
1: 心配ですよこれは
0: でも、うん、確かに、うん、うちのマミーも2日しか休みないって言ってた、うん、ゴールデンウィーク。
1: うちの何ですか。
0: マミー。
1: あマミー、
0: お母さん、
1: ごめんなさい、入院料かと思った
0: あー先生マミーって言われても、はいはい、ママも2日しか休みないって言ってたよ、うん、
1: あ
0: ー私さ恥ずかしいねそんな人たちがいる中でさ、うん、こんな声になって、うんうんまあ、すごい。でもゴールデンウィークはしゃいだ人みたいになってないか。
1: まあその話聞く限り遊んでからしたようには聞こえてますけど
0: 違う違う違う、遊んでからした本当に風邪ひいてたんですよ。
1: あ本当そうだね、
0: マジで風邪ひいてた。で友達コレクションやってました、
1: うん、友達コレクションで声が枯れたわけではない。
0: 本当に友達コレクション面白い。
1: 友達コレクションで声枯れるほど絶叫するタイミングないでしょ。
0: 友達コレクションめっちゃ面白い。
1: 何が面白いですか。
0: なんか、うん、私がメインなんですけど、うん、それはメインじゃないですか、
1: まあ、
0: 私の島だから、
1: うん、
0: そしたらなんか妹がさ裏回ししてくんの、
1: うん、裏回し、妹がいるってことね。
0: 妹がいいんだけど、うん、あいつ裏回ししてくんだよね。
1: どういうこと。
0: うちの島でなんか妹のこのポワンポワンポワンっていうの
1: を
0: 押したら、うん、毎回なんかこの島には道が必要ですとかこの島にはもっと緑があった方がいいと思います、うん、緑を増やしますかとか言って
1: アドバイスみたいなね、
0: そう、うん、なんかそれで、ね、いろんな店とか増やしてく
1: る、うん、
0: 裏回ししてくんだよ、うん、うちの妹が。
1: 裏回しと呼ぶなよそれ
0: あいつちょっと生意気。
1: そんなことないよ、ストーリーテラーみたいな役割だろいやだから
0: そんなの与えてないの、うん、それはメインの私がやらなきゃいけないのに。
1: いやそんなことないよ、
0: 煙さんみたいでした。だから、
1: うん、裏回し誰が裏回しばっかしてるんだよいやゴールデンウィークの話ばい。
0: あすいません
1: 友達コレクションの話いいんですよ。
0: これしかも今日話そうって思ってこなかったか
1: ゴールデンウィークっぽい瞬間ありましたこの休みの中で、
0: うん、それこそ、うん、この間日曜日の
1: 日に声限界だって、
0: うん、ピックルボールのみやぞんさんが、うん、あの番組つながるピックルっていう、
1: みやぞんさんやってんだ、
0: うん、2分3分の番組をされてて、うん、そこのなんか公開収録みたいなイベントに出る予定だったんですけど、うん、強風で中止になってしまって。
1: ピックルボールって強風だと言えないんだ。
0: そうあのもう本当にやばいぐらいの強風だったんですって。
1: あそうなんだ。
0: 有明の方のテレ朝さんの新しくできた、
1: はいはいはい、
0: 海辺というのもありまして、う
1: ん、いや海沿いだもんねあれね。
0: それで、うん、あの中止になって、
1: うん、2ちゃんのそれ、
0: そう
1: それで
0: 緊急生配信とかやったりして、
1: うん、生配信はしたんだ。
0: そうそう本当はだから会えるイベントだったんですけど、うん、
1: なるほどね。
0: ファンの人に会えなくて。
1: いやそれは残念でございますね。
0: でもまあ私、うん、今よりひどい声だったの月曜日は。
1: あなるほどなるほど。
0: だからもう生配信やばいです、うん本当にとんでもない。でもそれが唯一ゴールデンウィーク、本当にゴールデンウィークらしいイベントだったので、
1: う
0: ん、めっちゃ悲しい。みんなに会いたかったの。
1: あ確かにね。
0: 辛い、まだ辛いもん。
1: あ本当に
0: 会いたい。みんなに
1: 辛くて声枯れた。
0: 辛くて声枯れた。悲しい。強風で飛ばされたもん。
1: そんなわけで喉が飛ぶって言うけど、
0: 本当に
1: 喉が飛ぶとは言うけどね。
0: このボケはちなみに配信でもやりました。
1: 言うな言わなかったら感心してたのに。
0: そう配信でも言いました。みやぞさんいい人だった、
1: うん、みやぞさんいい人だった。
0: いい人、本当にいい人だった
1: 僕でも本当のところで感じたのは、
0: はい、
1: あのやっぱその外に出てそのイベントがあったというよりは、うん、あのロケで大阪行ってたんですけど、あのやっぱ新幹線のチケットがないからパンパンだから、
0: あ
1: の その番組側も事前に撮ってくれはするんですけど、もう最終で撮ってあって、もうだいぶ前に、ロケの詳細が決まる前に撮らないと埋まっちゃってるから、うんうん、何があってもいいように最終で撮ってくれるんですよ。
0: そうだね、うん、で自分たちで上編してみたいな感じですもんね。
1: でも上編はもうできないですよ。
0: そっか、いっぱいすぎて
1: 埋まってるから。だから結局全然あの時間2時間ぐらい余して、でも結局2時間待って帰らないといけないみたいなことにはなりましたね。
0: 何してたの大阪で。
1: もう本当に新大阪のカフェとかいましたよ僕。
0: いい居酒屋あったのに新大阪に。
1: 新大阪、駅中っすか、
0: うん、駅中
1: ど なんてとこっすか
0: 忘れた。でも言ったらさ、言ったらファンの人と会っちゃうかもしれない、うん、
1: 大丈夫だよ。
0: 私それでさ、うん、あの阪神尼崎の磯丸水産行きにくいんだから、
1: う
0: ん、
1: 磯丸かい
0: 磯丸阪神尼崎の磯丸水産が大好きなんだけど、うん、
1: いいよ
0: ファンの人が磯丸水産、うん、私が行くって言ったら磯丸水産で周回してくれるから。
1: そうなの。
0: そう嬉しい。
1: いいよ磯丸、あんな明るい建物見たことねえよ。
0: いいじゃん
1: 怖え建物で、あれあの俺もめちゃくちゃ磯丸水産行ってたよ本当に。とんでもないぐらい
0: 磯丸水産ってめっちゃ美味しいよね、う
1: ん、美味しいし、あのお通しで出てくる名前のない魚の名前知りたいんだよあれ。
0: あ
1: なんだあのちっちゃい名前のない魚。
0: そっちのパターンね。
1: え違う、
0: こっちもずくみたいなのが出てくるの。
1: それマジで関西
0: だ。尼崎もずくが出てくる。でも、うん、新宿の磯丸水産は、うん、確かにはんぺんと魚だったわ。
1: そう普通多分それよ、あのわらのなんか皿みたいなやつ。
0: いやこれどっちが普通か分かんないよ。
1: いやどうだろう、
0: これは分かんない。
1: カニ味噌は食べますか磯丸水産。
0: カニ味噌美味しい美味しい。
1: 多分僕人生で磯丸水産でカニ味噌5リットル食べたと思いますよ
0: 本当に
1: マジでもう俺
0: てかゲームも磯丸とか行くんよ。
1: 行く。

0: 行く行く、磯丸水産って。もう
1: 水産ごと買い取ったりしないの？どこか
0: 本当の水産業じゃないよそういう名前なりで、水産ごととかはないけど、磯丸水産めっちゃ好きだったよ、学生の時。マジで
1: 一人で行くの？
0: 一人で行くか
1: いや一人で行ってもいいだろ別に。
0: 本当にみんなで行くのよ、本当飲み会の終わりぐらいに。
1: あ、終わりに行く？
0: 終わりというかもう
1: 一軒目で行くよ。
0: 一軒目で磯丸水産、
1: う
0: ん、
1: そうだよ。
0: そういう人もいますわな。
1: え、磯丸水産聞いてますか、う
0: ん、磯丸水産さん
1: 磯丸水産さん。
0: あ、でもそうそう、水産とのコラボの方がやりやすいから磯丸水産さん的にもね。
1: ダメだよ、3人でやろうよ、3人で。そしたら、うん、ナブナさんも入れてやれよ4人でやろう、4人で。
0: なんだよその磯丸水産とのコラボ何やるんだよそれは。
1: 店内 BGM が全部ヨルシカさんになるんだよ
0: 全然ゴールデンウィークの話してないやん
1: 忘れてた。
0: まあね、でも皆さんはゴールデンウィークの話お願いします。
1: そうですよ、うん、だから皆さんは、うん、あのゴールデンウィークに働いてたよっていうメッセージを募集します、うん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに働いたことで得したこと、損したこと、うん、働いてる時に目撃した浮かれ現場、言える範囲で皆さんの職種も教えてください。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、うん、X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。

0: 送りしたのはリュックと添い寝ご飯で会社員でした。
1: J-WAY ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる

0: on 81.3 FM。
1: J-WAVE くるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、我々は働いてましたけども、リスナーの皆さんいかがだったんでしょうかということで、メッセージ読んでいきたいと思います。
1: お願いします。
2: ラジオネームペロリキンさん。
1: ペロリキン。
2: 私は大学生で普段は単発バイトしかしてないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。
1: そっか。
2: 周りが旅行だの帰省だの言ってる中、ここで入らないといつ入るんだっていう謎の使命感でシフト詰めました。正直最初はみんな休んでんのに何やってんだろうってちょっと虚しくなる瞬間もあったんですけど、忙しい現場でひたすら動いてると逆に変なテンションになってきて、日本を回してるのは自分だみたいな気持ちになってました。終わった後に振り込まれるバイト代を見ると、この選択間違ってなかったなと思えるので結局は勝利ですということですけども、なるほど。バイトね、普段は単発バイトしかしないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。単発バイトのシフトを詰めたんかな、ってことかな。そういうことか。
1: だって結構さ、なんていうの、デパ地下系とかのさ、単発のバイトとかも多いじゃないですか。
2: なるほどね。そういうのがあるから、その、まあ、割がいいバイトがいっぱいあったりする時期なのかな、ゴールデンウィークって。
1: すごいよね、みんな働いてるんだよね。
2: そうだよ、この人は大学生 ね。福留さんってアルバイト経験もあるんですよ。あるか。
1: あるあるある。
2: あのね、
1: そう、
2: スマホ屋さんなんだか。
1: スマホ屋さんもだし、高校生の AKB 入る前に働いてたバイトは、尼崎店の天使って呼ばれてた。
2: はい。
1: カラオケのバイトで。
2: カラオケのバイトで。
1: 尼崎店の天使、
2: はい。天使って呼ばれてたんですか。
1: 呼ばれてた。ゆうゆう。何が面白いですか。
2: カラオケ屋さんでそんな店員にキャラありましたっけ。
1: いや、そう、めっちゃ可愛がられて
2: て、なんすか、コンカフェみたいなカラオケ屋
1: さんって。あ、じゃあ普通にそう、スタッフさんたちに言われてて、
2: 天使って
1: 呼ばれてた。だからその天使って呼ばれてて、その部屋の片付けとか行かなきゃいけないじゃないですか。それもなんか、お願いって言ったら言ってくれてた。
2: カラオケ屋の姫、おたさの姫以来のカラオケ屋の姫やってたんですか。
1: まあ、初めて私をチヤホヤしてくれた場所は AKB じゃなく、あそこのカラオケ店
2: カラオケ店なんだ。
1: でそこで言われたんだ。
2: 何？
1: お客さんに、お姉さん可愛い、AKB に入れるよって言われたの。
2: それがきっかけ。
1: だから入ったの。
2: 本当に？
1: 嘘。
2: なーにこれ。声がれ、嘘つき。意味わからん、やってることが。
1: 酔っ払いのね。お姉さんに言われたんだよね。
2: なるほどね。でも確かにアルバイトやるのは偉いことですね、これは。
1: いや本当に偉い。もう絶対偉いよ、だって。
2: 確かに自分の意思だもん、これ。仕事忙しくてとかじゃなくて、バイト入れたるでで入れてるから、
1: この人めっちゃ偉い。でもやっぱさ、働き手がさ、そんないないから、時給もね、高いし。
2: 今、少子高齢化憂いてました。働き手がいないですからね。はい、こちらの方ステッカー差し上げます。はい、まだまだ来てます、メール。
1: ありがとうございます。
2: はい、ラジオネーム大大マンさん。
1: 大大マン。
2: 福留さん、けむりさん、こんばんは。読まれたらお初です。
1: お初。お初。お
2: なんだろう、篠原涼子みたいな。ゴールデンウィークラジオお疲れ様です。ゴールデンウィークは毎日お仕事でした。
1: あら、
2: 都内でタクシードライバーをしてるんですが、タクシードライバーも休みを取る人が多く、新人の僕は先輩の穴を埋めるべく毎日走り回ってます。
1: そうなんだ。
2: お客様も平日より少ない分、売り上げを上げるのも大変ではありましたが、普段乗らないような方が乗ってくることもあり、そんな方々の手助けになっていると思うと、ゴールデンウィークに仕事するのも悪くないなとポジティブに切り替えてます。今日も仕事中ですが、お二人のラジオを聞きながら頑張ります。頑張れ大大マン。
1: すごい
2: 大大マン。
1: 聞いてるか。
2: いや、これは見上げた
1: ね。
2: 普段乗らない人のためになってるって思いながらやってくれてんだ。
1: そう、ありがたいね。
2: マジ
1: ありがたくないですか。
2: ありがたすぎるよ、
1: ね、しかも、そんなに生き生きとして運転してくれてるんだ、
2: そうよ。年齢もさ、なんか僕らとそんな変わらんわけ、まあ、僕とかと。
1: 本当だよ、ケムなんて、明日ラビットだから、今日ちょっと力抜いてんのに。
2: 言うな、そんなこと。ケムは明日ラビット抜いてねえよ。
1: みんなケムは明日ラビット
2: なんで、やめろそれ。
1: お手柔らかに。
2: お前が言うから俺がだるがってるみたいになるんだろ。
1: 先週もだってほら、だるが

0: ってたでしょ
1: 先週
0: も。無理しなくていいよ、帰ってもいいよとか言って
1: さ、あなたが言うからね。
0: 今日もあれだったら、うんま、巻いてもいいよ。
1: 負けねえんだよ生放送は負けないの。
0: やる気出してください。
1: でも俺感動しました。運転手さんってこんな気持ちで働いてくれてるんだっていう
0: ねしかもそのやっぱり多いんですね、うん、ゴールデンウィークでお休みされること、まあ、そんな都内行ってもさタクシー少ないなみたいなあんま思わなかったけど。
1: 少ないとは思ってないね今のとこね。でもやっぱ家族に合わせて休むんだろうね。ご家族いる方はね、そういうことね。いやありがたい。タクシー僕らはやっぱ乗っていきましょう。タクチケもらえることあんだから、
0: はい、ありがたいです、
1: ね、うん、ありがたいです。
0: 私はそれ以外ではねちょっとまだお金がないんで乗れないんですけど
1: 僕もですけどね。
0: 嘘つくな
1: 僕もタクチキ以外ではね、
0: ありますよ、ね、
1: こちらの方ステッカー差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: お送りしたのは44アゴーでビジーガールでした。
1: お知らせの後はよろしくの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴマンチです。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日は夜しかの水がお届けしていきます。5月に入りましたね。今日の番組テーマはゴールデンウィークも働いてた人ですが、スイさん、ゴールデンウィークはまあほとんど働いてなかったですね。もう大阪のライブが終わってからゆっくり休ませていただいて、家でゲーム三昧ですよなんですけど、いつもはねゴールデンウィークすごい混むから街がね、普段外に出ないって決めてるんですけど、ちょっとねあまりに天気が良すぎて、一日あこれは外に出ないとさすがに損だなと思って外に出たんですよ。そしたらちょうどやっぱりゴールデンウィークだから催し物みたいなのやってて、お祭りみたいな、なんだろう、ちょっといろんな出店が出てるのを普段ねやってない、普段は人もいないような街でそうやってて、あこういうのもあるのかゴールデンウィークに外に出るとって、それ結構嬉しかったですね。ちなみにそのお祭りで何をやったかというと、ボールペンを作りました。今これ見せびらかしてるんです、皆さんに届かないんですけど、すごくあれですね、懐かしいデザインというか私の心をくすぐるデザインのボールペンを作りました。多くは語れないです、店のお姉さんに写真撮られちゃったから、ちょっと言い過ぎるとバレちゃうかもしれないからすごい可愛いボールペンを作りました。あとねもう一つ、動物と触れ合いコーナーみたいなのがそういうお祭りって出してる人がいて、人生で初めてフクロウに触ったんですよ。めちゃめちゃふわふわでした。撫でさせてもらうんですけど、こう手にね乗っけて撫でたら、指のこう先に羽毛だなっていう羽が触れて、でも表面はチンチラぐらいふわふわなんです。で顔が可愛い、はい、そんなゴールデンウィークでした。私何をとしてたんだっけ、あそう、ゴールデンウィーク休みすぎてしまって、ここ最近人と喋ってないから今日のラジオがちょっと不安だな、私喋れるかなって思ってきたんですけど、案の定ちょっとなんかね大丈夫ですかねじゃあまあね、今日撮り直してやっていきますよ。水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。今週はまず私の日記から紹介したいと思います。じゃん、私の味覚は左側にあるです。わかりますかね、味覚が右の口ね、右の歯で噛んだ時と左の歯で噛んだ時に味覚がどうやら違うっていうことに気づいたんですよ。ごめんなさい、科学的な根拠とか何も調べてないんですけど、このきっかけが、スイさんアルフォートってお菓子がブルボンさんのね大好きなんですけど、それを常に冷蔵庫に入れてるんですね、冷やして食べるのが好きだから。で毎日食べるんですよ、ちょっとずつなんですけど、最近あれなんだか美味しく感じないなって、冷蔵庫にずっと入れてたから味落ちちゃったかなと思って、でスイさんその時左の歯をねちょっと痛めてたんです、もう治ったんですけど、ほんでその痛くて左で噛んでなかったんですよ。なんだけどもしかしてと思って左の歯で噛んだらいつも の, アルフォートにおいて重要な部分の旨味が出てきたんですよ。わかります？アルフォートが傷んでたんじゃなくて、私の右側に味覚がないってことなんですよ。いやこれ驚きました。皆さんどうですか、そういうのありますか？ちょっと衝撃だったの。前からアルフォート

ってなんかたまに味違うなって思ってたんだけど、多分右で噛んでたんですよ。いやーね、怖い。人間の体未知数すぎて怖い。ありがとうございます。で、皆さんからいただいた日記もね、早速紹介していきます。リュウチさん、スイさん、こんばんは。先日道路の真ん中で5000円札が2枚落ちているのを発見しました。最初はゴミかと思い拾おうと思ったら現金でびっくりしました。その時これはライアーゲームからの挑戦状かと思いました。そしてアブクを聞きながら交番に届けに行きました。ありがとうございます。現金ってたまに地面に落ちてるよね。スイさんも拾ったことありますよ、現金。なんか10秒前までそこになかったのに、ずっと前からあったように現金が道路に佇んでることありますよね。私も交番に届けに行きましたけど、この5000円札が2枚っていうのが結構肝だなと思って。5000円札だって前話したもん。5000円札って2枚作っちゃったらなんかちょっと悔しくなるっていう話しましたけど、失敗したからさ、悔しくなって置いちゃったのかも。地面に、あ、5000円札2枚作っちゃったと思って。それだったら1枚だけ置いておけばいいですけどね。まあ、何しろ心の素直な男ですよ、リュウチは。ちゃんと届けてとっても偉いです。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。ヨルシカでアブク。

お送りしたのはヨルシカでアブクでした。スイフロムヨルシカのグループバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグループバンチをセレクトして送ってください。

0: さらにハッシュタグ水813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見など、いつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。来週5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして5月20日と27日のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。皆さんからの私たちに今更聞きたいことをメッセージで募集します。メッセージはお早めにお願いします。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE Groove Bunch。水さん、ありがとうございました。あぶく最高、あぶく最高、あぶく最高。
1: 水さんと全然声が違いますね。
0: 本当にあぶく最高です。水さんもでした、喉この間、なんか大変だった時期あったじゃないですか。
1: おっしゃった。
0: 水さん、どうしたらいいですかね。
1: 同じレベルじゃねえよ。
0: 教えてください。
1: 同じレベルのその喉の悩みじゃねえよ。
0: 水さん、
1: はさいだだけだろあんた。
0: 水さん、いろいろ煙さんが持ってた喉の飴とか舐めてみたんですけど、あんま良くなってないんですけど。
1: 言うな、そんなこと。俺のプロポリスのやつ。
0: 水さんが投げたミンティア拾ってきたら治るかな。
1: ミンティア喉とかじゃないだろ。ミンティア喉ではないよ別に。
0: 投げたミンティア舐めたら治るかな。
1: 水さん、ボールペン作ったんですね。
0: 欲しい。作ったボールペン欲しい。
1: 確かにね、なんかこう、ハンドメイドで作るのっていいですよね。なんかオリジナルのものみたいな。
0: 確かに、ゲーム三昧だったらしいですよ。友達コレクションかな。
1: 友達コレクションじゃねえ
0: って。友達コレクションだったらぜひ私を作ってほしい、裏回ししますんで。
1: それ何なんだ。なんでそれ裏回しに行ってんだよずっと。
0: 裏回しするんで、あの緑が足りないような気がします。ここにベンチを置いた方がいいと思います。
1: なんで妹がやったことをやりたいんだよ。
0: やりたいです。お願いします。
1: ありがとうございました。はいはい。
0: でね、来週はイブさんがゲストに登場ということで、再来週でした、
1: ね、はいはい、
0: 湿気。再来週からのグループバンチには風のアンセムのイブさんがゲストに登場ということで、
1: 本当ですか。
0: はい、イブさんとスイさんに今更聞きたいこと、
1: ああ今更なんですね。
0: なんかあるんですか。
1: なんか2人のね、星座とか知りたいですね。
0: 星座
1: 星座とか知りたいし、ダメだよ。動物占いの結果とか知りたいかな。
0: あ、
1: MBTI とか、はい、
0: あ、MBTI ってどうなの。スイさん、ギリ教えてくれんのかな。どうなんだ。
1: SUIの可能性ありますよ。
0: 悔しい。それ言いたかった。
1: なんで言いたいんだよ。言いたかねえだろ別に。
0: 今日からそれにするわ、
1: 何が MBTI なんですか。福留さん、 MBTI なんですか。
0: 私は、SUIS です。
1: お、スイさんじゃねえかよ。
0: 誰が盛り上がるのこれだよ。恥ずかしいな。スイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、
0: はい、
1: リスナーさんからメッセージ来ております。ラジオネーム春の団らんさん、福留さん、松井さん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: 熊本県でスイカ農家をしているものです。
0: スイカ農家からメール来た。
1: いつも楽しいラジオありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: ちょっと待って、 なんで適当な合図中ってません。スイカ農家さんからメールが嬉しい。
0: 違う、違う、ちょっと本当に、マジで昨日と一昨日喋っちゃダメって言われすぎて、すごい嬉しいの今日喋れるのが。
1: 喋れんのがね。
0: そうそう、だからいっぱい喋りたいの、
1: 熊本って確かスイカって有名ですよね。有名ですよね、そうか、山口さん熊本だから。そうだ、
0: 嬉しい、はい、これで沖縄と熊本にはいるから、リスナーさんが。
1: あれ、沖縄はいたんだっけ。
0: ケムがあったでしょ、沖縄で。
1: あ、え、沖縄、
0: うん、沖縄で声かけられた。
1: あ、沖縄声かけられた。あ、そうだそうだ。
0: 今九州に2人いる。
1: 九州に2人。あ、そうね、沖縄ちゃんと九州って考えるタイプね。
0: え、違うの。
1: 合ってる合ってる合ってるけど厳密だなと思って。
0: それ以外何になるの。
1: 沖縄は沖縄かなっていう。俺の中でね、九州はあそこで、
0: え、そうなの。
1: いや、知らない、別に。
0: で、私、三重関西だと思ってたよ。東海なんでね、三重って。
1: いや、まあ、近畿地方ではありますよね。関西というかは分かんないですけど。
0: 私が持ってた日本地図
1: の。春の団らんさんの話。
0: あ、ごめんなさい。
1: 幼女か。
0: 春の団
1: らん。俺、幼女とラジオやってんのか。
0: 春の団らんしちゃった、ここで。
1: ごめんなさい。やかましは。
0: 春の団らんして
1: た。それ絶対言いたいんだよ。何回言うんだよ、それ。もういいって。春の団らんさん、スイカ農家さん。ね、

0: ールデンウィークはちょうどスイカの収穫だって。
1: 一
0: 玉 7.8 キロ近くあるスイカをひたすら収穫し、一輪車に15玉くらいまとめて乗せてトラックに運び、300玉近く収穫するという作業でした。一輪車って言ってもあのあれからなんか、
1: ね、あーこうだこうだこうだ、
0: 猫八車みたいなやつかな、
1: あの、うん、学校で先生が持ってたやつ
0: だ。あ本当学校によるとは思うけどね。はい、でもえ300玉近く収穫自体は大変きついのですが、苗作りから約4ヶ月以上手間暇かけて育てたスイカなので、きつさよりも達成感しかありません。
1: ちょっと泣いちゃうかも、そんな出荷するとき。
0: これからも収穫が残り2500玉ほど控えてるので頑張ります。
1: すごい
0: すごいね。
1: 7.8キロ、
0: 7.8キロが2500玉ってことは、
1: でけえ猫じゃん。
0: いや別にさ、
1: でけえ猫だよ。
0: でけえつけたら何でもいいじゃん。
1: めちゃくちゃでけえ。
0: 犬でもいいし別に。
1: ノルウェージャーフォレストキャット
0: いるけど長いやつ、長くてでかい猫ね。
1: すご
0: すごい。これはでも本当、まあこういうね、あの農業やられてる方はやっぱ季節ものですから、ゴールデンウィークとか関係ないからね。これは
1: だってだいぶさ、うん、スーパーのフルーツの並び変わってきたもん。
0: あ、ちゃんと見てらっしゃる。
1: スイカあったあった。
0: あ、ありました。
1: まだ小ぶりやったけどな。
0: はい。そんなちゃんと季節感じてんだ。
1: キウイとか売り始めてたで、
0: うん、キウイはちょっとどこで誰が作ってるか分かんないけど、
1: キウイ、キウイ農家さんいらっしゃいますか。
0: キウイって日本で作ってるんですか。ごめんなさい詳しくなくて。
1: そう、なんか最近、うん、イチゴのコーナーがだいぶ狭くなって、うん、パイナップルとか増えてきたの。
0: ちゃんと季節感じてますね、あなた。
1: そう、最近さ、うん、暇だ、声出ないから、うん、暇だから料理しかやることないから、うんうん、
0: あ、なるほどね。
1: なんかスーパーよく行ってるんですけど。
0: いや素敵、春の旦那さん頑張ってください。ステッカー差し上げます。
1: 素でスイカに貼って出荷してください。
0: ダメだよダメだよ、不良品になっちゃうだろ。
1: 悲しい。
0: ということで、まだまだメールしております。ラジオネームダラダラダラスさん。
1: ダラダラダラス、
0: ケムトメさんこんにちは。いつも楽しく聞いております。
1: ありがとうございます。
0: 私は企業の海外駐在員でアメリカのテキサス州ダラスで勤務しています。
1: かっこいい。
0: でラジオネームダラダラダラスダサくねえか。でも
1: かっこいいだろ。
0: 在米生活6年になりますが、家族も子供の進学により2年前に帰国してしまい、寂しく暮らしています。そんな海外駐在員には当然ゴールデンウィークなんてありませんので、もりもり働きます。いつもは日本の本社が朝からメールとかを送ってくるのが時差の都合で寝る前になるので健康上良くないなと思っているところ、ゴールデンウィークは日本の本社が休みなので、それがなくなるのがとても嬉しいです。すごいねこの人。
1: ダラダラダラス、
0: ダラダラダラスさんさ、やっぱりそのお子さんが進学で帰国するぐらいだから、結構そのね、お年的にもちょっと僕らよりは年齢上の方、そんな方がさアメリカで聞いてくれてんだね。
1: ね、ありがたいね。
0: どう思ってんだろう。
1: 確かに英語でも喋った方がいいかな。
0: なめんなよ
1: すごいな、
0: うん、本当に。いやすごい、なんか嬉しいわ。楽しいかな。
1: でも私、うん、その天ヶ崎に実家、天ヶ崎、うん、
0: いやいや、ダラダラダラスみたいに言うな。
1: 天ヶ崎、
0: 天ヶ崎ってなんだよ。なんか積もるなよ、積もるなよ。何こいつ、何なんですか。あなた本当に
1: 天ヶ崎に実家あって一、うん、人だけ東京で来たけど、それの距離でも寂しいもん。
0: 寂しいもんね。
1: 月一とかで会えるけど寂しいけど、
0: うん、寂しいけど、
1: すごい。それでもモリモリ働いてるんだ。
0: すごいよ。しかもさ、アメリカに家族でいて、そっから家族が日本帰るってさ、
1: 寂しい。
0: 一人でアメリカ行くより悲しくない。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 当たり前にあったものがなくなるって、これが一番悲しいですから。
0: そういうことですよ。ダラダラダラスさん頑張ってください。僕らのラジオ
1: で天ヶ崎も頑張るから。
0: ハマってんだよ。
1: 天
0: ヶ崎も頑張るそうでございます。
1: ロマロマロマン。
0: 俺の地元は俺の地元で遊びよ一回。横横横浜みたいなのあるだろ多分。
1: それあんま面白くないな。
0: なんかこいつ。
1: ごめんなさい。今日楽しくて。楽しくて朝から
0: すいませんね。まだまだメールございます。ラジオネームナップさん。みつほちゃん、ケムリン、こんばんは。
1: こんばんは、み
0: つほちゃんだよ。初めてメッセージ送らせてもらいます。
1: 今日めっちゃ多いじゃん、そういう人。
0: うん、
1: 嬉しい。
0: なんでだろう、ゴールデンウィーク働いてた人って言われたからさ、ちゃんと呼びかけられて、はーいってなったんじゃ
1: 呼ばれてる
0: って、呼ばれはーいってなったんじゃない。
1: え、なんかファン拡大する出来事あったんですか。
0: な、何が。
1: ケムリさん、
0: ケムリファン拡大する出来事、
1: うん、
0: 減るようなことありましたけどね。
1: え
0: 減るようなことありましたけど、
1: コンフィデンスマンの世界へようこそ。
0: 人を騙そうとする、
1: コンフィデンスマンの世界、
0: 人を騙そうとする人じゃないか。
1: 面白い。私が一番好きなドラマだから。
0: 知らないよ、それは。
1: みんなぜひ見てください。
0: ということで、違う、ナップさん、
1: ナップさん、
0: ゴールデンウィーク働いてた私の、うん、職業は消防士。
1: 消防士さん、
0: 年間の勤務スケジュールが決まっているので、世間のお休みなどは無関係になります。
1: そうだよね。
0: その分平日休みも多々あるので、街が空いていたり、あらかじめ予定も立てやすいです。お二人は消防士にどんなイメージをお持ちですか。まさか

0: 質問でした。
1: 消防士さんは、うん、あの朝消防署の前で、うん、あのご挨拶とかなんかはいウェイはいとか
0: 体操みたいない
1: い声でお返事されてるイメージ、
0: うん、あと俺の中のイメージは消防士さんはあの消防署の中にあの上り棒みたいなのがあってそれを出動するときにとてつもないスピードで降りてくっていうイメージがありますね。
1: へえ、うん、そうなんですか。
0: あと筋肉がすごい。
1: あ、うん、私もそれ、
0: うん、あと地元の合コンで無双している。
1: そうなの。
0: 俺の勝手な偏見、地元の合コンで無双している。多分このナップさんも地元の合コンで無双している。
1: そうなの、
0: うん、
1: じゃあテニスサークルってこと。
0: いいえいいえ全然テニサー出身の消防士一人もいないです。
1: え、いないの。
0: 一人もいないと思います。
1: え、消防士さんってどうの、うん、その、うん、持っててそれに全部こう、うん、なんかこういなしていく感じなの、
0: う
1: ん、
0: いなしていくってどういうこと。
1: そうです、
0: どういう意味。
1: もういいやんそういうのは。
0: 何が
1: 大人のラジオしようよ。
0: するわけねえだろ。
1: 大人なやつ。
0: なんで消防士からちょっとエッチな話するするわけねえだろ。
1: ダメ。ダメ。コンフィデンスマンとかいけるか
0: って。なんだそれ。
1: コンフィデンスマン
0: だから。でも消防士さんってでもやっぱその専門学校出てる人が多いんじゃないかな。
1: あ、ないかじゃ
0: あ。だからテニサーとかじゃないと思うけどね。
1: うん、なんでもそうする。やっぱ筋肉あってかっこいいから。
0: 筋肉あるし、もう地元だったらやっぱまあまあこの人 の住んでるとこわかんないけどお堅いお仕事だからね結構。
1: でも私この間、うん、それこそさ、うん、青木マッチョさんって。
0: あ、青木マッチョめちゃくちゃ消防士。
1: うん、この間あったねん。
0: あ、本当。
1: たまたまいたねん、うん、ラジオ局に。
0: 全然いることもあるよ。
1: ほんで、うん、筋肉触らせてもろたねん。
0: へえ。
1: すごかった。
0: あの
1: 胸筋プクプク動かしてもらった。
0: うん、プクプクってたい焼き以外聞かねえだろ。
1: すごーい。確かにあれ合コンでたらモテるわ。
0: いやモテるよね、う
1: ん、
0: そりゃね。
1: 筋肉なんか、うん、毎度触らせてくださいとか言うために、うん、自分なんかでよければって言ってる。あの人変だね。うん、
0: なんだその話。でも吹雪さんがね大好きなんでしょ。
1: いやそう、ケイちゃんが好きだってか筋肉触るのほどほどにして、うん、うちのパパが筋トレ頑張ってるから、
0: う
1: ん、筋トレのその筋肉を見せびらかしてる動画をマッチョさんに見せたら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: かわいそうだって。
1: そのマッチョさんもいいんですか、うん、自分なんかでよければって言って見てくれて
0: 見てくれて、
1: うん、これすごいですねみたいな、うん、ジムとか通わずお家でこれ作られてるんですけど、うん、これはすごいですよとか言ってすっごい優しく喋ってくれた。でそれパパに言ったら、うん、俺は青木マッチョが大好きや。喜んでた。
0: かわいい家族。
1: かわいいしょ。幸せ。
0: マッチョいいやつだからね。
1: そうそう、ここもゴールデンウィークの話ですから。マッチョ働いてました。
0: マッチョは働いてました。ということでナップさんにもステッカー差し上げます、は
1: い、
0: ということで引き続きメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。

0: 送りしたのはシラフでシュガーパックでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: スペイン保健省は大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。またスイス政府は6日スイスで男性1人の感染が確認され病院で治療中だと発表しました。男性はクルーズ船に乗った後帰国していました。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日アメリカとイランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあるとアメリカ当局者らの話として伝えました。アメリカ側が複数の重要項目についてイランから48時間以内の返答を見込んでいるということです。TPP 環太平洋連携協定の加盟国が中米コスタリカが加盟することに大筋で合意したことが分かりました。正式承認されれば TPP は日本を含む13カ国体制となります。大型連休最終日の今日はふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港では大きな荷物を引いて帰国した客が旅の終わりを惜しむなどしていました。続いて天気予報です。関東南部、明日も湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすいでしょう。午後は晴れ間の出るところが多くなりそうです。東京地方の明日の予報は曇り時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は25度の予想です。夏日の予想で日中は少しムシムシと感じられるかもしれません。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: 働いてた人ということで、はい、メッセージたくさん来ております。読ませていただきます。ラジオネーム長谷ピロシキさん。
1: 長谷ピロシキさん、
0: みったんけむりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は路線バスの運転手をしています。ゴールデンウィークはもちろん仕事です。
1: あ、
0: ショッピングモール行きは最悪です。敷地内に入るまでに10分以上は遅れます。
1: そっか、
0: 敷地内に入っても駐車場が混雑してて車が動きません。
1: そっかそっか。
0: それだけ遅れると休憩時間もありません。すぐに折り返しです。またさっきと同じように混雑している駐車場を通らなければなりません。あ、帰りもね。
1: いや
0: で、挙句の果てにバスの車内にゴミが散乱していることもあります。
1: いや
0: ゴールデンウィークはバスの運転手にとっては大変なことばかりです。トホホ最後トホホと書いてくれましたけど ね、
1: 車も結構混みますもんね。
0: いやそうだよ。だからさ、やっぱり
1: 絶対嫌や。ゴールデンウィークの
0: 路線バスってなんだ。でも路線バスって普通のバスか、僕らが想像する普通のバスですよね。
1: うん、好きやねん、路線バスのさ、うん、運転手さんがすれ違う時にさ、うん、よってやるの。
0: え、路線バスの運転手さん同士がってことか。
1: そうやね、すれ違う時に。
0: なるほどね、うん、
1: じゃんけんやってる人見たことあんで。
0: 嘘、
1: じゃんけんポンって
0: な、何それ楽しい職場。
1: 待って、あれ見んのいっちゃん好きやねん。路線バス乗ったらいつも運転手さんの近くに、ね、うん、おっちゃうみたいから、う
0: ん、で、自分が乗ってる方が勝つと嬉しいんですか。
1: いや、そう、毎度じゃんけんするわけじゃないよ、坊や。
0: そんな年上でしたっけ。
1: もういや、もう笑わせないでくれよ。
0: 酒焼け40代の声はしてますけど、
1: 毎回するわけないでしょ。
0: 酒焼け40代の声で言うから坊やって言ったんですか。
1: たまたまの話じゃんけんは。
0: なんでお姉さんになったんだよ。路線バス、路線バスね、
1: 乗る、乗る、キムリさん。え、ロケとか乗らない。
0: 乗らないですね。
1: 最後
0: ロケバスは乗りますよ、もちろん。
1: ロケバスはそれ乗るだろ、う
0: ん、で、新川ゆわさんのね、運転手さん、うちのね、イメージあるから、ロケバスって、
1: う
0: ん、路線バス
1: の、探してるの。
0: いや、路線バスの運転手さんもだから、路線新川ゆわと結婚できるかもしれないなと思って。
1: どういうこと、ローカルの
0: 路線新川ゆわと結婚できるかもしれないねと思って、うん、
1: 確かに。乗らないのか。私結構路線バス好きだけどな。
0: え、いつ乗るんですか、バス。
1: え、でも普通に時間ある時とか、うん、その駅から駅とかも意外と出てたりするやん、バス。
0: へー、僕本当にそれで言うと子供の時から多分バスを使うなんか県内じゃなかったんですよ。なんか駅までも結構長いこと歩いてて、
1: うん、だからその近くのバス停からとか駅までとか出てるやん、
0: うんうん、そう、多分そういうのがあんま分かんなくて、僕
1: 本当に
0: 僕バス乗れないんですよね。
1: え、
0: バスの乗り方が分かんなくて
1: 教えたろか。
0: あれなんかあるじゃないですか、あの先払い後払い。
1: あ、バスによって地域による結構場所による
0: でしょ、
1: うん、
0: 統一したら。
1: あ、でも九州の方とかさ難しいよね。なんか最初にさ、なんか番号書いて切符みたいなの取って、
0: あ、切符みたいなのありますよね。
1: 降りる時にこの番号のお金払わなきゃいけないみたいな。そう
0: そうそう、ずっと聞いたことあるのは都内、都会は割と一律なんですか、あれ。でもだからだんだんこう都会から離れていくと距離ごとに金額が変わってくらしいんですよ。
1: あのさ、100円のバス乗ったことないわ。
0: 100円の
1: なんかよく走ってない、うん、渋谷の方とか。
0: ある、ある、渋谷の
1: 100円の
0: G バス、
1: G バスや。あれも一応路線バスですよね。
0: ああ、
1: 乗りたいわ。乗りたい、乗ってみたい。あれ可愛いですよね。
0: ちっちゃいですよね、結構ね。
1: G バス、
0: あ、そうかそうか。長谷ピロシキさんの、ね、路線バスにも今度乗せてもらいたいですね。
1: あ、確かに。じゃんけんしてほしい、すれ違う時に。
0: 二人で今一瞬適当なこと言い過ぎた
1: から
0: 。乗せてもらいたいですね。確かに。じゃんけんしてもらいたい。
1: 乗せてもらいたいよ。ちょっと どこどこどこ。
0: あ、そこ、こちらの方、ここの方ですよ。うん、
1: あ、行ったことないから行きたい。
0: 長谷ピロシキさん待っててねということで、ステッカー差し上げます。
1: てて、ね、
0: 車体に貼ってみてください。
1: お願いします。
0: ラジオネームガッツさん。みっちゃん、けむちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は不動産会社の管理部門により、
1: かっこいい、
0: 24時間365日、入居者さんからのクレーム対応しています。
1: あー、つらいな。
0: ゴールデンウィークは普段より家にいる時間が長いからか、休みのうちに連絡しておこうという心理なのか、お部屋の不具合に気づく方が多く、クレームもそれなりに増えます。今年は2階の入居者さんの水漏れが1階まで被害を出してしまい、その対応に追われていました。なんでわざわざゴールデンウィークに水を漏らすんだよと正直思ってしまいました。さらにこの時期は騒音のクレームも多く、家にいる時間が長いと人の生活をも気になってしまうんだなと感じます。
1: あ、今日うちのマネージャーさんもちょうど文句言ってました。
0: え、どういうこと。
1: なんか上の人が洗濯機回すと、うん、うちの部屋揺れるんですよ。
0: 建物全体だろそれも。
1: 文句言って。
0: いや、洗濯機で下の階も揺れてんなら上の階も絶対揺れてるじゃん。
1: いやなんか上、うん、なんか違うんだって、うん、でもあの、うん、そのマネージャーさんも、うん、この間洗濯機回そうとしたら下の階に洗濯機の蓋落として、うん、人ん家入れてもらって洗濯機の蓋取ったって言ってた。
0: どういうこと？なんか洗濯

0: 洗濯機開けたら蓋が下に落ちてったらしい、うん、
1: 洗濯機がとりあえずベランダってことか。
0: なんかその、うん、かマンション自体が洗濯機の不具合が多いから呪われてるんだと思う。なんか
1: 洗濯機のところでくり抜かれてるマンションなのかそれは
0: 洗濯機だから揺れるらしい
1: です。なるほどね。でもそうなんだ、管理部門24時間365日ありがたいですね。僕今まで住んだマンションこんなに対応してくんなかった気がする。
0: 本当
1: なんかこの時間無理だみたいな
0: 言ったことあります？
1: え、ありますあります。全然
0: マジでないんだけど。
1: なんだったかな。でも全然家って不具合あったりしません？
0: ああ、うん、1回あるわ。
1: どんなありました？
0: なんかあの、うん、キッチンの下の収納扉開けたら、うん、臭くて臭くてしょうがないから、うん、臭いですって相談したことあるわ。
1: ああなるほどね。
0: そしたらなんか、うん、なんかこの日に業者さん来てもらうことにしたので、うん、なんか、うん、もうしばらくお待ちください、臭くて本当にごめんなさい、うん、不動産の人に謝られたことある
1: の？あるんだよ本当
0: に。何で言ったことあるんですか？
1: まあ、まあ住んでた家とかで言ったら、駐輪場、
0: うんうん、
1: 駐輪場を僕は多分、不動産屋さんから今駐輪場空いてますって言われて、うんうん、駐輪場空いてんならここがいいやみたいな気持ちで、
0: はいはいはい、
1: 駐輪場多分あるとこに住んだんですけど、そしたら多分住んでから駐輪場空いてないみたいになんかなったんだよ。
0: あら。
1: なって、でもこれって難しいのが、この怒りって不動産屋さんにぶつけてもしょうがないわけ。それをやってるのは不動産屋さんは多分間違った情報を伝えたんだよ、伝えたんだけど、本当管理してるのは管理会社だから別なんだよ。でも不動産屋さんはもう契約したらもう結構縁が切れるというか、
0: うんうん、
1: 関係ないから、この怒りをどこにもぶつけられずにいっぱい管理会社に電話すんだよ。
0: だから明日よかったんじゃない、うん、この、うん、めっちゃ菓子折り持って、
1: うん、
0: あのすいません自転車捨ててくださいって一人全部の部屋に言ったら、
1: なんで追い出そうと
0: する、一人ぐらいは捨ててくれる
1: いいですよ、もしかしたらその人に刺さるお菓子持ってたらね、
0: そうあいいですよ捨てますよ、いいですよってなるかもしれない。
1: 確かに確かに
0: 確かにそれむずいね、連携がね、
1: そう、
0: うまくいってなかったのかな。
1: まあそれかもしあのあれしたらいいんじゃないですか、あのその不動もう自転車置いてる人からその自転車とそのスペース丸ごともらえたら一番楽ですよね。
0: どういうこと？
1: ジモティみたいに。
0: あ、そういうことね。
1: ジモティみたいに自転車ごともらえちゃったら一番
0: いい、ね、持ってなかったん自転車は。
1: 自転車持ってました。
0: あーびっくりした。
1: 持ってたから本当ずしばらく玄関置いてたんですよ。
0: 家の中の？
1: 家の中の。
0: 本当に？
1: 結構困ったんだから。
0: お疲れ様です。プンプン折りたたみのやつにしとけばよかったね。
1: ねえじゃないよ。
0: よしよし坊や。
1: ガッツさんもステッカー差し上げます。家の壁に貼ってみてください。
0: 電車に掘ろうじ。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: お送りしたのは 35.7 で祝日天国でした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
3: DMM さん、
2: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択でもやっているお悩みを募集、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 健康について悩んでるだろ
2: う。悩んでないよ。
0: こんな声のやつは
2: ビンビンだよ、いろんなところが。
0: なんだそれ。声出すか出さないから悩んでるだろ。
2: 超元気で出していくよ、なんでも。
0: ということで、最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんには、お悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。僕がお医者さん風、福留さんは看護師さん風のステッカーとなっております。はい、ディベートで勝った方のステッカープレゼントしますので、よろしくお願いします。
2: 全然ゲームのステッカー出荷してないよ。
0: 本当だよ、最近
2: めちゃくちゃ余ってるよ。
0: いや、そんなことないですよ。まあまあ、そのね、福留さんのファンがね、その組織、いやいや組織票するから、
2: 違う、
0: 組織票するからさ、
2: 違う、
0: とんでもない電話、ね、電話とかでもやってるだろ多分。
2: いや、マジやった。え、マジ本当にこのステッカー余りすぎて、こうちょっと落書きとかして神経衰弱やってたよ。
0: そんなわけねえだろ。
2: 暇とかも余りすぎて、
0: 普通にスタッフの質が悪いじゃねえかよ。
2: 本当に本当余りすぎ、余りすぎ。
0: いや、あなたはそんな変わってないですよ。多分合計しても多分3枚くらいしか変わってないです。いや、
2: もう私のステッカーも印刷会社さんが困ってる、出すぎて、
0: 勝手に配っちゃってるじゃん。
2: いやいや、
0: 今まで多分10枚も配ってないよ。
2: 配ったよ、もう
0: 配ってないよ。
2: ずっとやってんだから、このコーナー。
0: そこまではやってないからね。
2: このコーナーと一緒に大きくなったんだから
0: 。今週もやっていきましょう。はい、今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
0: ガラガラでかぶせるな。ラジオネームグズラマンさんからのお悩みでございます。ゴールデンウィーク明け、会社にお土産を買っていくべき、それとも買わなくても良い、という悩みでございます。
2: これは非常に難しいですね。
0: 福留さん、どうしますか。
2: あ、でも、私今日ほら喉こんなんだから、煙さんが選んでいいよ。
0: なんだそれ。あなたが選ぶよ絶対に。
2: いいんですか。
0: いいよ、もちろん好きな方で、
2: それでは、私は買わなくていい良いをチョイスさせていただきたいと思います。
0: あ、なるほどね。じゃあ僕、買っていくべきでいきましょうか。
2: で、そっちが良かったですか。
0: うん、すごく嫌でしたけど、これでいいです。
2: 本当に
0: 全然大丈夫ですよ。ということで、いきましょう。それではラジオネームグズラマンさんのお悩みチョイススタート。
2: 買わなくていいですよ。だってゴールデンウィークなんてみんな休んでたわけでしょ。そのなんて希望給みたいな、
0: はいはいはい、
2: その有給いただいて、みんながこう代わりに誰かが出勤してくれてとか、みんながこうカバーしてくれたとかじゃないんですか、
0: はいはいはい、
2: みんなで休んでたんだから、そのお休みいただきましたみたいな意味のお土産を

0: 絶対にいらないと思います、
1: はい、はいはい。でもこれ お休みいただきましたっていう意味じゃなくて、これって職場のコミュニケーションを円滑に進めるって意味もあるじゃないですか。
0: でもみんな買ってこないよ。
1: クズラマンさん以外の方が買ってくる可能性があるんです。だからみんなが買って主人クズラマンさんが気まずい、クズラマンさんしか買ってこなかった時は別にクズラマンさんが気が利く人で済むじゃないですか。だから
0: でもどっか行くってさ、別に話してなければよくない？
1: 話してなければいいですよ、別にいいですけど、別に買って行ったっていいんですよ。買って行った方がプラスになる可能性があるよということ。
0: 買ってっても別にいいけど、うん、買うわざわざその買わなきゃいけないかなって思う必要はないって言ってんだよ、
1: うんうん、でも買って行くべき、それとも買わなくても良いって言ってるんで、別に買って行ったらいいんじゃない。買って行く
0: べきでは別にないっていう、う
1: ん、べきではないです。
0: だから別に買わなくていい。
1: でも買ってその人生においての二択という意味では買って行った方がいいんじゃないですか。
0: どっちでもいいんだけど、別にそのどっちか選べって言われたのであれば買わなくていいだろう。
1: いやでもさ、例えばさ、
0: でも気使うじゃん、もらった方もさ、うん、その、うん、私も旅行行ってたけど、なんかグズラマンだけくれたからなんかお礼しなきゃみたいな。
1: 職場でグズラマンって呼ばれてるわけねえだろ。職場でグズラマンと呼ばれてねえよ。
0: グズラマンくれたんだったらじゃあ渡さなきゃいけねえみたいな。グズラマンっていうおまんじゅうみたいに言うな。そう、みんなが持ってきてるかどうか。
1: でもこれはね、本当にでもやっぱ世の中にはたくさん素晴らしい施設があって素晴らしいお土産がありますから。例えば DMM 下流市水族館なんかに行ったら、
0: え、下流市水族館ってどこにあるんですか？
1: DMM 下流市水族館っていうのは沖縄県の豊見城市にある DMM さんがやってる最先端の水族館なんだ。
0: そこでイベントやりたいな。
1: やりたい。
0: やりたい。
1: DMM さん。
0: お願いします。沖縄行きたい。
1: 沖縄に行かせてください。
0: 沖縄に行った際のお土産は、うん、あの DMM、うん、下流市水族館でね。
1: 決まり。
0: いや、下流市水族館さんに行ったんだったら、うん、お土産は絶対に買うべき。
1: それは絶対そう。
0: 絶対買うべき。
1: それはマスト。終了です。
0: ただ沖縄に行きたいというのをアピールした。
1: DMM さん本当にお願いします。
0: ちょっと冷めてリスナー離れたらどうすんだよ。
1: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: お送りしているのは藤井風で旅路です。
1: はい、ということでアンケート大丈夫ですか？
0: ちょいバグり、
1: はい、なんかね、 X さんがね、なんかちょっと
0: 調子悪い。今日はおねむみたい。明日ラビットなのかな。
1: いや、イーロンマスク明日ラビットなわけねえだろ。最高の回だな、ラビットのゲストイーロンマスク。はい、ということで、まあ、ちょっと現状の結果でいきましょう。結果は、福留さん 63.6%、 煙 36.4% で福留さんの買わなくていいが勝利。
0: お悩みチョイス。嬉しい、
1: 福留さん勝ってるわ。
0: ごめんなさいね、うん、でもだ途中からさ、うん、関係ない話しちゃったから。
1: いや、あなたもね。
0: いやでもほんと、うん、かりゆし水族館行きたいな。
1: いや DMM かりゆし水族館はさぞかし楽しい場所なんだろうな、うん、
0: ファンの人とかと行けたら最高だろうな、う
1: ん、それを我々がぐるぐるの YouTube などで宣伝できたら、うん、いかにどれだけ楽しいだろうか。
0: ねえ、ファンの人とね会えるイベントとかも沖縄でやりたいよね。
1: ねえ DMM さん
0: お願いします。何卒
1: ということで、お悩みを送ってくれたグズラマンさんには福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼント
0: ということで、引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしております。
1: はいさーい。

0: Hawaii. ぐるぐる On 81.3 FM.ぐるぐるぐるぐるぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。
1: この時間はこちらのコーナー、
2: 未来人への主張。
1: 今はまだ当たり前にあるけどいつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。
2: あなたが叫ばなくてよかったです。
1: 今夜はゴールデンウィークをテーマに皆さんの主張を募集しました。
2: はい、
1: てか全然関係ない話していいですか。
2: なんですか。
1: ちょっとさ、X 可愛すぎる。
2: どういうことですか。
1: みんな行きたいって沖縄に。
2: あ、本当に。
1: うん、ケムタに会いたいとか、ミッタに会いたいとか、ちょっとかわいすぎるお前ら。
2: DMM さん
1: かわいい
2: こんな人たちもいます。
1: 会いたい、みんなに会いたくなっちゃう。
2: 会いたい、本当にイベントしたい。
1: もう沖縄じゃなくてもいいからみんなに会いたい
2: DMM さん、全国にある施設をまず洗い出してください
1: 選ばせてもらう。
2: どこに何があるか教えてください。
1: ダーツよ、ダーツ
2: そこにあるとは限らないあるとは限らないですけど、
1: すいません、すいません。
2: 皆さんにお会いしたいですね、リスナーの皆さんにね。
1: 会いたい、
2: はい、
1: オタクたちに会いたい。
2: オタクたち
1: に、オタクに会いたいです
2: はい、ということで
1: 関係ない関係
2: ない、ゴールデンウィークがね、テーマね、
1: うん、ゴールデンウィークって未来でなくなるの。でもなんか毎年さ、今年は最大連休みたいな言ってない、毎年言ってるよ。
2: 今年一応12連休だったかな。
1: あれ、これ伸びるの毎年
2: 毎年記録とかじゃないですよ、本当にその合わせ、土日との兼ね合いで。
1: でもそれずれていくんでしょ、
2: ずれていくし、最大ってのがやっぱ厄介で、ここで休み取っちゃえば、この2日間で休み取っちゃえばみたいなのがあるから、多分だからめちゃくちゃ暦が調子いい日だって、年だったら最大とか言わずに基本8連休とかもありえるんじゃないですか。
1: え、じゃあそれこそ外れ年とかもあんの。
2: いや、めちゃくちゃあるんじゃない多分。
1: へえ。
2: ほぼ1週間空いてるぞみたいなのとかあるんじゃない。
1: なんかさ、学生の頃とかさ、すごいワクワクしたやん、そういうの数えるのさ、
2: あー、わかる。
1: 今はさ、そういうのないね
2: 働いてるからね。
1: 悲しいね。
2: 働いてるからそんなことはないんだけども、
1: みんなのおかげで働けてます、
2: でもね、休みの日ってなんかこう新しく増えたりしてますもんね。
1: そうなの。
2: 増えたりしますよね、新しい名前変わったりとか。だから多分ゴールデンウィークなくならなそうですけどね。
1: 祝日増えるんだ。
2: 増えます増えます。なんだっけあれ、山の日とかも増えた。山の日増えたやつですよね、
1: 作ってみようかな。
2: そういうことじゃないの、星座じゃねえんだから。
1: 違うの、
2: 新しい星発見じゃないの。
1: 残念だ
2: 残念じゃないじゃないよ。我々が、気に入った主張を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただいております、それでは主張を聞いていきましょう。まずはラジオネーム2階から目つぶしさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークって結局のところ有給ありきだったよ
3: 確かに、
2: いや、そういうことだから、合間をいかに埋めるか、有給で。
1: ずるいよ、大人だけ。
2: 何が。
1: 学生にはそういうのないんだから。
2: そうだね、だから学生は結局ゴールデンウィークっつっても平日っぽいところは行かないんじゃないからね。
1: そっかそっか、そう、大人ってかっこいいね、
2: かっこいいよ、有給。
1: だからさ、今日最後って世間的には言われてますけど、木金で休み取ってる人は、あの、なんか まだお休み続くってことです
2: ね。そうだよ、
1: みんな明日ラビット見てください。
2: ありがとうございます。
1: 煙さん出ます。
2: ありがとうございます。別にもっと言えば、あの、今日仕事辞めちゃえばこっから一生ゴールデンウィークですからね、
1: めちゃくちゃな暴論言わないでください、
2: それも可能なんでね。
1: 一番働いて働いて働きまくってる人が言わないでください。
2: 高市さんみたいに言うな。ということで、こちらの方も素晴らしい素晴らしい
1: ステッカー、
2: まだステッカーあげるとかじゃなかった、ごめんなさい。こちらの方も素晴らしい
1: 一発、
2: みんな違ってみんないい、
1: 一発目なのに。2番手なの
2: は
1: 逆で一発目だよ。

0: 続きましてラジオネーム長めの自然薯さんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張でございます。
1: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークってまずはとりあえずイオン行って、後半になると行く場所がなくなって結局またイオン行くんだよ。

0: イオンとか行ってなかったですか？
1: イオンとかは行ってなかったか、うん、あ、つかしんとか行ってたよ。
0: つかしん、
1: あとキューゾモール、まあ、その頃はココエか。
0: はい、何ですか？
1: 行ってました。
0: 何ですかそれ？全部そうそうそう、プロレスラーの名前ですか？
1: 違う、つかしんで、つかしん
0: って
1: 上新だ、上新。
0: 上新電気じゃなくて
1: 上新電気だった。つかしんの中に上新あるじゃん。
0: つかしんの中に上新があるの、うん、
1: あと、はい、アミーゴとか行って
0: アミーゴ、
1: かわいい猫とか見たりしてた。
0: かわいい猫がいるの、アミーゴには、
1: うん、アミーゴ
0: で。なんでこんなに知らないお店ばっかり
1: じゃん。あと噴水広場とか行ってた。
0: 噴水広場はいいよ別に。
1: つかしん、あ、でもつかしんの、うん、あのゲームセンター、ギゴか。その頃セガだけど、
0: あ、青いやつだ、
1: あの、うん、メダルゲームよくしてたな。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、つかしんで。
0: そのいいよ、そのちっちゃいイオンの話は。それ全部さ、それ全部ただのちっちゃいイオンだ。
1: ちょっと待って、ちょっと、はいはい
0: はい、何ですか？
1: つかしんはめっちゃでかい、うん、ちなみに
0: イオンの亜種だろそれ全部。
1: つかしんは西町とか、うん、東町とかあんだよ、うんうん、めっちゃ大きいんだよ、うん、
0: イオンだって。
1: あの上にフットサル場とかあんだから。
0: イオンだって。
1: はつかしん、
0: 越谷レイクタウン、風とかと一緒だろ。
1: てめえ、
0: 森風とかと一緒だろ。
1: つかしんはバカにすんじゃねえぞ。
0: バカにはしてないの、イオンと一緒だって言ってんの。
1: じゃあ尼崎の民集え。
0: そんな山の民みたいに来んのかそいつら、怖えな、降りてきて尼崎のやつらが。いいよ。
1: じゃあほんとつかしえ、ないない地元にさ、
0: うん、
1: その地元特有のさ名前のさ、うん、ショッピングモール、めっちゃ声枯れるってまして。
0: なかった、伊東洋華堂とか東急とか、うん、本当に普通のやつしかない。まあマイナーでアピタとかじゃない、アピタ、
1: うん、あ、アピタね、
0: アピタ、
1: うん、つかしんない、
0: つかしんねえよ。
1: つかしん
0: 最近友達のあだ名のつかしんは塚田真嗣くんのあだ名じゃん。つかしんは
1: つかしんってすごいんだから。
0: なんだろうマジ、
1: 駐車場めっちゃ狭いんだから出るとき。
0: イオンじゃねえじゃん。
1: めちゃくちゃ狭いです。
0: イオンは駐車場広いんだよ。
1: でも伊丹方面の方に行ったらあんまり狭くないのこれ、
0: うん、え、つかしんはいくつかあるわけ。
1: つかしんは1個だよ。
0: 1個なん、
1: うん、1個。
0: え、伊丹方面
1: これ、これだよ、つかしん
0: 1個だけ。
1: そうだよ。
0: 何これ、え、尼崎にしかない。
1: そうだよ、
0: この尼崎北部の大型ショッピングセンター。
1: 尼崎の人いないの、うん、どこかに助けてくれよ。
0: なんだよこの建物。
1: 尼崎の人助けて。
0: だから、あ、ほら、え、これキューズモールじゃない？え？
1: キューズモールはあるよ、うん、キューズモールは。それ JR 尼崎の前にあるんだよ。
0: 別なのね。
1: 別別。
0: つかしんの中に入ってんのは
1: 何でもあるよ。
0: あ、アミーゴも入ってる。
1: アミーゴ入ってるよ。
0: ダイソー、上新、ユニクロ、島村、ロフト、ABC マート、無印、GU、
1: ビレッジバンガードもあんだから。
0: でしょうね、イオンじゃねえか。ことごとくイオンじゃねえか。
1: あのさ、つかしんゲームセンター2個あんだから。
0: 変だよ、それは普通に。
1: ナムコとギゴ2個あんだから。
0: 尼崎の人柄が出てるよ。
1: 最高なんだから。
0: ゲームセンター2個作っちゃうのは。
1: 分か
0: ん
1: ない
0: な。なんだよ。
1: そういうことだから。
0: ちょっとつかしんもちょっと行きたいです。DMM さん、
1: 無理無理無理、
0: つかしんに行かせてください。
1: つかしんのスポンサーって誰なの一体。
0: どこつかしんのスポンサー、つかしんのコーナーもやろう。
1: つかしんのコーナーも行きましょう。
0: はい、ということで、こちらの方も良かったです。
1: 良かったね。
0: はい、まだまだラジオあります。ラジオネームこんにゃく男爵さん、
1: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークにパチンコに行くと連休中に行き場のない寂しい人で溢れ返っていて、座りたい台に全然座れなかったよ。ゴールデンウィークも混むんだ。
1: 混むんじゃない、やっぱ休みだと。時間が合わないとできないからさ、やっぱり。
0: でもさ、パチンコってそんなしないから分かんないけど、みんな普段からパチンコしたいけど行けねえって感じなの。
1: これはいい質問ですね。
0: あれ、パチンコ、
1: どうなんだろう。
0: いや、CR 池上彰。
1: でもうち、
0: ああ、いい質問です。
1: 打ちたいって思っても、うん、行かなきゃやっぱ打てないから。で、こう、うん、時間がないと無理じゃん。うん、1時間とかじゃ厳しい。
0: 1時間厳いんだ。
1: だって当たったら大変なことになる
0: から。そうかそうか。うん、
1: まあだから、
0: うん、
1: じゃあある程度時間がないと無理だからね。
0: いや、やっぱり休みの日にワクワクしながらパチンコ屋さん行くもんなんだ。
1: いやでも私はこれジロンジロンジロンジロン、ジロンです。ジロン。
0: ジロンですみたいに言うの。
1: ジロンなんですけど、なんか土日はダメ。
0: なんで？
1: え、なんとなく、
0: うん、それはでも言うよ。でも俺もなんかニュアンスで分かってんのは、それはお店側もなんか多少調整が入ったりするんじゃないの、そういうの。
1: いや、そういうのはないけど、う
0: ん、ないんだ。
1: いや、分かんない、ない、うん、そう、分かんない、暗黙の了解。
0: あ、暗黙のやつかこれ、
1: 暗黙のや
0: つ。俺が今踏み込んだんだ。
1: はい、つまみ出せ。
0: 知らんくてごめんね、うん、
1: やばい、もういけないよ、下流して水族館。
0: 嘘、嘘でしょ。
1: もうやばいよこれ、やばい。
0: DMMさ
1: え、でもどうだろう、なんかそういうのはないって言われてるけど、うん、なんかその休みの日は出ない気がすんだよね、うん、
0: ああ、なるほどね。
1: 気持ち的なも 問題だけどね。

0: あゴールデンウィークもでもそういう人たち行きたい人はいっぱいいるからね。
1: そうだね、盛り上がってはいると思うよ。
0: 婚客男爵はいけなかったわけね。じゃあこの人も良かったです。はい、最後かな。はい、いきます。ラジオネームブルおじさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークってのんびり過ごすことによって改めて家族のいいところが発見できる温かい時間だったよ。いやそりゃさ、こんなんでいいならいくらでも言えよ。別に。なんかいやいいよ、素晴らしいよ。俺このブルオジの年齢も見てさ笑っちゃって、ちゃんとオジなのよ。
1: 素
0: 敵だな。オジがただこんな素敵なことを送ってきてくれたんだと思
1: って。でも確かに私実家にいる時
0: は、うん、ってロンドンみたいな街なのかな。でずっと曇ってるぞ。つかし
2: ママがいやここでは大丈夫なんじゃないとか言って、パパがいや俺らが上司生きにくくなったら嫌やの。
0: いいよ、分かったよ。なつかしの中こんな感じなの。こんな感じ
1: だよ。
0: ピンクで
1: おかしい。でつかしの中か。
0: つかしの中みんな調べてみてな。イカゲームみたいになってる。イカゲームの移動中みたいになってる。
1: 前つかしの中汽車走ってたんで。
0: 汽車走ってた。おパプリカじゃん、もう怖い世界なんだけど。
1: でも、うん、よくあのみんな今日なんか X がさちょっとさ、うん、遅い反応が、うん、でもみんなつかしの話喜んでる。
0: つかしがその天ヶ崎の方が喜んでる。
1: そうそう、近くに湯の太郎っていうあのお風呂屋さんもあって。
0: あるだろ。
1: 横にあるの。
0: そんぐらいあるだろ。
1: でエディオンも近くにあるの。
0: もういい、大変な上司があったからいいだろ別に。
1: 上司が大変だ。
0: 上司もエディオンも
1: ちょっと近、ちょっと走れば吉野家もあるし。
0: 吉野家もあるだろそりゃ。
1: フードコートも充実してるよ。
0: そりゃなきゃ困るだろつかしには。
1: つかしん
0: の
1: つかしん食べ物やさ、トクトクうどんとかあるんだから。
0: それ知らん。つかしんのフードコート何が入ってる。
1: つかしんのフードコートやばい、最近だって行ってないもん。
0: つかしんのフードコートは
1: バスキンロビンス。バスキンロビンス、
0: バスキンロビンス、あ、まあ入ってる飲食店で言うと、まあ、カツヤ、丸亀製麺。
1: そう、最高。
0: あ、なるほどね。
1: あ、お寿司屋さん。なんだっけあるの。リンガハット、リンガハット、リンガハット。
0: イオンじゃねえかよ。
1: リンガハット。
0: スガキヤ、イオンじゃねえかよ。
1: リンガハットある。え、違う、ケムタン、うん。そのスガキヤはね、すごい貴重なのよ。う
0: ん、なんでだよ。
1: だってもうスガキヤだって、キューズモールもスガキヤなくなっちゃったし。うん、
0: 知らない。
1: あの、あっちあっち、どっかだっけ、あの、次屋の方のイオンも、イオンも潰れちゃったから、そこにあったスガキヤもなくなって、今スガキヤが天ヶ崎の中であるの、つかしんだけだよ、多分。
0: これあ、久世福商店入ってんじゃん。
1: マジでスガキ屋ないから。
0: イオンだ。
1: じゃあスガキ屋ってめっちゃ美味しいん
0: で。久世福商店が入ってんのはイオン。
1: でもイオン。でも
0: ケム。ディッパーダンク、イオン。
1: ケム聞いて。ケム。
0: バーガーキング、イオン。
1: ケムター聞いて。
0: うん、何？
1: イオンに噴水広場はないだろ。
0: ないよ、ないな、イオンに噴水。
1: あのな、クリスマスとかすごいんやで、イルミネーションが。
0: そう、
1: なんかフォトスポットとかできるんだから、今あるか知らないけど。
0: そうなの、つかしん、つかしん、マジで行ってみたいわ。
1: やばい、もう、うん、天崎の民を敵に回した、う
0: ん、やめろよ、山の民みたいなやつら。怖えんだよ。
1: そう、本当に
0: 山から降りてくるのか
1: 知らないからね、私は。
0: はい、ということで、これで以上でございます。うん、福留賞、煙賞発表しましょう。福留さんどうしますか。
1: どうしようかな。
0: うん、何
1: やっぱこれかね。
0: うん、何どなた。
1: はい、私が選ぶ福留賞は、うん、長めの自然薯さんの未来の皆さん、はい、ゴールデンウィンクって、うん、ウィンクゴールデンウィンク
0: ウィンクね。
1: まずはとりあえずつかしんに行って、後半になると行く場所がなくなってい
0: い、
1: 結局またつかしんに行くんだよ。
0: 天ヶ崎のやつしか行かねえ。
1: 長めの自然薯さんにプレゼントします。、はい、ありがとうございます。
0: じゃあ煙賞は、ラジオネーム2階から目つぶしさんの結局のところ有給ありきだったよにさせていただきます。それも事実ですからね。はい、お二人とも素晴らしいレベルでございました。
1: みんなはつかしに行け。
0: 東大へ行けみたいに言うな。つかしん、つかしん桜。バカとブスはつかしには行けじゃないんだよ。ということで、以上未来人への主張でした。

0: お送りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れてにでした。
1: さあ改めて今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということでメール来ております。
0: そうだそんなテーマだった。
1: そうです、つかしんじゃないですよ。つかしんに行ったことある人じゃないですよ。
0: 結構でも喜んでたよつかしんの民が。
1: 確かにね、やめろよその天ヶ崎の人のことをその民扱いする、ラジオネームヒッポさん。僕は酪農ヘルパーという酪農家さんが休みが欲しい時に酪農家さんの代わりに仕事をする仕事をしています、これちょっとすごすぎ。13歳のハローワークに書いてなかったんだけど酪農ヘルパーは。もちろんゴールデンウィークも仕事がありました。酪農家さんも世間が休みの時に休みを取りたい方もいますが、生き物を扱う仕事なので年中無休で働いている酪農家さんが少しでも休める時間を作れることにとてもやりがいを感じています。若い人よこの人、すごいわ。
0: すごい、え、酪農家さんすごい、
1: すごい。
0: 何するんだろう。
1: 牛さんとかのお世話だったりじゃないですか、だいたい牛さんのお世話ですよ。
0: 牛さんのお世話って何するの。
1: それは餌を変えたりだとか。
0: あ、そっか、
1: 乳を絞ってあげたりだとか。
0: すごい、
1: そういうことですよ。
0: 私そういうのさ、牧場とか行ったことないんだよね、
1: え、ないんですか。
0: 行ってみたいんだよ。
1: そうなんだ、え、ないの。その、ま、周り、ま、いわゆるマザー牧場みたいなそういうのとかなかったですか。
0: ないないないないない。オッケー牧場しか知らない。
1: つかしにも入ってない。
0: バカにすなよ。つかしんなこと。
1: つかしん入ってねえんだ。
0: つかしんに入ってないね。アミーゴはあるけど。
1: アミーゴ
0: ペットショップだから。
1: まあまあでもだからこの人はすごい仕事ですよ。マジで偉いわ。
0: え、あるかな、そのラジオリスナー、ラシダラジオさ、ラジオナビゲーターの人が休みたい時に代わりにラジオナビゲーターをする仕事。
1: いや、それそれあるけど、その特定の仕事じゃないよ、その誰かがやってくれんだよ。
0: え、それだけの専門の人とかいないのか。
1: いないよ、そいつかわいそうだろ。そんなに実力あるんだったらそいつの番組が始まるだろ絶対に。
0: 確かに、うわすごいな。でもそういう方たちあってのね、我々の生活ですから。
1: ちゃんと酪農が盛んな地域の方だ。こちらの方もステッカー差し上げます。
0: うわ、牛さんに見せてあげてください。本当だ、これ今一番行きたい。あ、嘘。
1: え、何、
0: これ2番目に行きたい場所
1: だって。一番行きたい場所は、
0: あ、わ、え、沖縄。DMM 下流市です。めちゃくちゃやで。
1: まだまだメールございます。ラジオネーム、おいしいおいしいミネラルウォーターさん。福留さん、キムリさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初メッセージです。
0: ありがとう、こう嬉しい、ね、
1: 初の方多いんですよ。
0: じゃあつかしんへ行け。
1: 違います。私は鉄道業界で保線の仕事をしています。保線、保つ線ですね。ゴールデンウィーク中は夜間工事ができない関係で普段より出勤する人は少ないんですが、線路の点検はしなくちゃいけないので、自分は2日夜勤、3日非番、4日夜勤、5日非番という感じで働いていました。電話もほとんどかかってこないし、人も少ないし、自分の仕事に集中できたので案外悪くないなと思いました。今日は休みだったので今ゆっくりぐるぐる聞いてます。明日からまた頑張ります。
0: ありがとうございます。
1: 本当あなたのおかげです。
0: 嬉しい、
1: あなたのおかげで線路が保たれてます。本当だよね。
0: いや、ありがたい。
1: 福島さん、おかしいですからさ。泣いてるやん、ちょっと。

0: いなし笑いしちゃった。
1: 何が何が面白かったの？この人やだ、この人やだ。え、いや、何するの？過去にあったこと？
0: 過去の人の話で。
1: 何を聞かせてよ、それは。
0: いや、なんかその、作家さんが、作家さんのお父さんが、の職業を聞いたときに、俺のお父さんはプライベートで線路を作ってる人です。なんか趣味で線路を作ってる。
1: いるわけねえだろ。
0: そんなやついるわけねえだろ。
1: プライベートって、じゃあ仕事じゃねえし、プライベートでやってんだな。
0: それはすごい今思い出しちゃって、火曜日の関野さんの話なんだけど。
1: いいよ別に。
0: ちょっとそれ思い出しちゃって、でもそれ思い出した人はブースの外にもいた。マネージャーさんも爆笑してる。
1: 笑ってたんだ。いいえ。プロじゃなさすぎるだろ。
0: ちょっと面白
1: くてごめん。ちゃんと美味しい美味しいミネラルウォーターの話で笑えよ。
0: いや線路ね、これないと困りますから。
1: ゴミ昼ラジオ。ゴミ昼ラジオですね。
0: いやでも本当にさ、日常生きててもさ、これを誰かが整えてくれてるんだってさ、感じることをこうやって改まって教えていただかないとないじゃないですか。
1: だからさ、この人もさ、さっきの酪農家ヘルパーさんもそうだけどさ、こうタクシードライバーさんも、こういう人たちがさ、ちゃんとやりがい感じてくれてるのが嬉しいよね。
0: いや確かに、ね、
1: やりがい感じないと仕事って辛いから。やっぱ
0: 煙さんも今辛い。
1: やりがいあるわ。やりがいあるわ。こうやって世の中の人に。
0: 本当明日ラビットだけど、
1: 明日ラビットもやりがいあるわ。
0: ぐるぐるやりがいあります。
1: やりがいあるよ。こうやって
0: 今一番面白いラジオだもんね。
1: 日本で今一番おもろいラジオ。DMM さん、
0: DMM さん、
1: これ日本で一番おもろいラジオです。
0: DMM さんだけ言わない
1: で。はい、ということでこちらの方にもステッカー差し上げます。はい、まだメールございます。ラジオネーム水曜日のエメラルドさん、みったんけむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私はゴールデンウィーク働き詰めでした。看護師をしていて、みったんのように風邪をひいた人をたくさん見ました。ちょっといじられてますけど。
0: 嬉しい。
1: 旅行帰りで受診した人の検査をして、コロナが分かった人が、え、びっくりと言っていて、びっくりなわけないだろうと全く共感できなかったです。そうなんかな。
0: そうだ、ね、
1: 楽しんが末路の人々もいれば、逆にゴールデンウィークお熱が出て全く楽しめなかった人もいて、少しかわいそうな気持ちにもなりました。だけどそんな中、働いていた私、首働いていた人みんな偉い。あ、お疲れ様でした。明日から経済回していきましょう。お疲れ様です。
0: 本当にありがとうございます。やっぱり
1: 本当にありがたい。
0: なくてはならない。
1: いや本当そうよ。そりゃもう医療はそうですからね。
0: 本当見ていただきたい。私のこともぜひ。
1: 明日から経済回していきましょうって言ってるってことは、この人は明日からお休みとかで、まだでも今度は消費の方に移るっていう。本当に
0: でも正直さ、人と休み被ってない方が絶対良くない？
1: これまあ人によりますよね。でもだって予定合わせたい人いるじゃないですか、周りと。友達とどっか行きたい人は。
0: ダメだよそんな。
1: なんだよそれ。
0: 人が少ない方がいいじゃん絶対。
1: いやまあでもそのでも仲いいみんなとは予定会いたいじゃないですか。
0: 今日見た。
1: 何が？
0: 今日六本木の東宝シネマズのさ、ポップコーンの列、マジであのビッグサンダーマウンテンぐらい並んでてガチで。
1: 嘘つけ。
0: ガチガチ。
1: 嘘つけ。じゃあ映画見れねえじゃん。
0: はみ出てた。
1: 映画見て見れねえじゃん。じゃ
0: マジでめちゃくちゃ並んでました。
1: 映画に並んでんだよそれ。
0: 昼も夜も行ったけどめっちゃ並んでました。
1: なんで2回行くんだよ映画館に。
0: ポップコーン欲しくて。
1: ポップコーン欲しくて。
0: ポップコーン欲しくて行
1: った。ポップコーン買いに行く人少ないんだよあんまり。
0: 美味しい。
1: だけ買いに行くな。
0: いやなんか本当に盛り上がってますからゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィーク本当盛り上がってます。でもこれいいことですよ。あの海外行く人も増えましたからね今年。去年のゴールデンウィークとか比べて。
0: そうか。
1: そうなんですよ。あの燃油サーチャージ上がるとかいろいろあるんですけど。まあね。まあねまあね。でもその海外行く人も増えてますんで、ちょっと景気もしかしたらここから、ね、上向く可能性もあるということで。
0: なんて？
1: 燃油サーチャージが。
0: 燃油サーチャージ
1: が。サーチャージが上がるの。
0: へえ。
1: あのそのすごい飛行機代とかがここから上がってくの。まあ4月から5月でもまた上がったんだけど、ここからまた上がることがまあ見越されてる、から。まあ今のうちに航空券とか取った方がお得だったりしたから。
0: さすがコメンテーター。
1: 完全なコメンテーター。
0: ありがとうございます。
1: これは
0: でもこれはいい情報聞きました、
1: コメンテーティーな瞬間がありましたけども、こちらの方にもステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB くるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はゴールデンウィークも働いてた人というテーマでぐるぐる話していきましたけども、福留さん、はい、なんとか喉が持ちましたね。
0: 持ちました。

0: た。でもここで今日死んでもいいと思うつもりで喋ってたので、う
1: ん、あ、そんなつもりで。
0: すごい幸せでした。
1: じゃあもっとやれたなって気持ち。いや、声なくなるまでいけた。
0: ちょっとなんか気づいちゃったんですけど。
1: 何ですか？
0: ちょっと楽しすぎる。
1: こんなハッピーなラジオ。
0: 今日やばかった、マジ今日のぞみだった。
1: 今日のぞみ、新幹線で言ってよ。なんで新幹線で行ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: マジで今日のぞみ。
1: 時間の経過がね、
0: たまに光の時あるけど、
1: うん、言うな、
0: たまにね。
1: ちょっと遅い時、こだまはさすがにない。
0: こだまはないよ。
1: こだまはない、光かのぞみ。
0: あるよ、こだま。
1: ないです、一
0: 回も。あー、よかった。
1: ドクターイエローの時ありますけどね。
0: 本当に
1: 新幹線直す、新幹線
0: どこにいるか分かんない。
1: ドクターイエローの時
0: どこにいるか分かんないよ。
1: リニアモーター界目指して頑張っていきましょうね。
0: 本当にね、同じタイミングで開通しましょう。
1: ゴールデンウィーク働いてた人たくさんいたし、知らない職業の方もね、たくさんいたりして。
0: そう、あと初めましての方が多くて嬉し
1: い、ね、めちゃくちゃ嬉しい。だから結構さ、ゴールデンウィーク休みだった人とか働いてた人みたいに呼びかけるの大事だね。
0: 確かに、ね、
1: テーマもだから、なんかもうその、
0: なんだろう、今日朝ごはん食べた人
1: みたいな。これ俺に言ってんのかなと思うぐらい、ちょっと珍しいこと集めた方が、新しい人がね来るのかもしんない。
0: そうしましょう。
1: そうなんですよ。ということで、逆転ラジオ JF グルグル、明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァースがナビゲート。エヴァースもそういうねテーマになってんのか。テーマはすかしすかされて、
0: なってないだろ。
1: 誰が何を送れるんだよ、これは。ゲストに森かすみさんが来てくれるとのことでございます。
0: あら、いいな、フルーティーないい香りになるんじゃないですか。
1: 森かすみさんってフルーティーないい香りなんだ。
0: いい香りのイメージがあります
1: ね。森かすみさんといえば、松井けぶりの煙に巻かずに考えようの。
0: 違います、はい、ということで、私たちと
1: 思います。違いますってなって。
0: 違います、
1: 違います。
0: 今夜のナビゲートは片目三つ本
1: 令和ロマン松井けぶりでした。
0: 違います、
1: 違いますって何。
0: みんなおやすみ、
1: おやすみ、
0: バイバイ、
1: バイビー。懐かしい。

on 81.3 J-WAVE。 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。いや、前回まさかのね、なんかこうまさか嫌われ始めてるとは思いませんでした。あるんですね、ラジオのこう喋り手がスタッフから嫌われていって、そして追いやられていくという。ネットフリックスあたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよで、ちょっとぜひですね、やっていただきたいですけど。最近の畑本博は、畑本博 20th anniversary グリーンマインドエキスポ終了いたしました。ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。またね、詳しくいろいろね、感想メールなんか届き聞いたところでやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥーストゥーディオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。メイ

送りしたのは畑本博メイでしたね。5月に入りましたからかけとかないとということでメイ書きさせていただきました。それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。喋れるギリギリでしたよね喋れたということで次いきますよ、ラジオネームわらこさん。畑さんこんばんは、ふつおたです。以前の放送でやってみたい手袋グルメに明太パスタと答えていましたが、パスタの中でも明太パスタが一番好きなのでしょうか、ちなみに明太子は生と焼きとどちらがお好きですかということ。まあでもパスタの中でそうっすね、結局でもお店行ってパスタ頼むってなったらもうミートソース頼んじゃう、ボロネーゼとかトマト系をどうしても頼んじゃうんですけど、もし世の中がハーフ&ハーフを許してくれるなら、もしお許しいただけるならパスタ屋五右衛門であれば明太パスタをハーフにしたいかな。好きですよ明太パスタもね。生と焼きあんまり気にしたことないな。生なのかな、誰に聞いても分かんないです。生でこうね、たらこなのかな、焼いてあるってあんまり意識したことないですけど、大葉と明太子のやつとかね、もし世の中がハーフ&ハーフを許していただけるならそんな贅沢を許していただけるならですけれども、はい、好きですよ、はい。続きまして落合博美さんですね。畑さんこんばんは。スーパー登山部の小田さんがハイキングや登山どころかロッククライミングの動画をアップされていました。小田さんは余裕の表情ですが、見ているこちらはヒヤヒヤもんです。畑さんがまさかロッククライミングに巻き込まれたりしたらと心配しています。話が違うじゃない、もうそんなことまでやっちゃってんじゃん。スーパー登山部じゃないじゃん、もうロッククライミング部になっちゃって。ご安心ください、絶対に巻き込まれませんので。私はうわすごいね、今見せていただいておりますけど、はあ、ちょっともう番組できんですいません。ロッククライミングするってことはちょっとこの番組はできんになってしまいますけど、すごいですね、ありがとうございます。ラジオネーム5番さんかな、もうちょっと点々か分かんないですけど5番さん、畑さんメガネさんこんばんは。新ステッカーですが布団にピラルクお願いします。以前の畑門で出題者さんのお子さんが水族館で怖がった生き物は何でしょうの下りでピラルクは怖い、想像してみて布団に入ってピラルクいたら怖いでしょそりゃそうだとお話しされていました。びっちゃびちゃなナマコに続く水辺シリーズでいかがでしょうか。ああ、布団にピラルクね、いいですね。今私はでも新ステッカーに向けてもうちょっと自分でねお絵描き始めてますから、ちょっとまだ布団にピラルクは書いてなかったんですけども、ちょっと一回ねトライだけしてみようかなと思いますけど。ラジオネームいくみさん、ふつおたです。はださん、具なしグルメが人気みたいです。本当ですよねこれ、俺嘘つかれてないよね。酢ラーメン、具なし焼きそば、具なしクレープなどいろいろあるみたいです。素材の味を存分に堪能できたり自分好みにアレンジできる自由度などが評価されているそうです。畑さんが好きな具なしグルメは何ですか。俺初めて聞いたね具なしグルメのこと。どういうこと。でもこれさ、自分でアレンジするってことはその具なしグルメが出てきて自分でトッピングするってこと。そしたら具ありですよ。それは私は認めないよ。自分で何かでも乗せたりもするのかな。これ初めて聞いて、好きな具なしグルメ、まあ酢ラーメンかな、酢札幌一番塩ラーメンかな、せめて。あれでも子供の時に家にそれしかなくて、それでも卵入れてたけどね、絶対に。やっぱり酢ラーメンは食べたことないけどな、それが流行っている。嘘じゃないですよね、皆さんで私を騙そうとしてないよね。これで俺外行ってさ、知ってるっつって具なしグルメ流行ってるらしいよとか言ってさ、はってなんないですか。知ったかぶり大丈夫、恥が、それで嫌われてさ、
あいつ知ったかぶりすげえぞって嫌われてさ、ブースから追い出されない？すごく嫌われることに敏感になってるんですけど、なんないですかね。ちょっと怯えております。はい、ということでありがとうございます。僕は畑本博への疑問、質問、番組へのご意見、要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ステラデイズ。

0: 送りしたのは畑基博ステラデイズでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑基博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はね、川崎隆也さんに見事に悶々とさせられたというか、悶々としてしまいましたけれども、おかわり悶々いただきましてね、行き過ぎだけ、とにかく行き過ぎだけしてくださいということで、お願いしておきます。というわけで今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。問題、ラジオネームレンさん、問題。ある日すれ違った男性に思わず振り返ってしまいました。さてその理由とは何だったでしょうか。その男性が、まあ、だからすれ違った男性の声が平泉成さんみたいだったじゃない。母さん、お茶を出してくれ母さん。ヒント2、これがやりたかっただけです。お、ヒント2、すれ違った瞬間ある音が聞こえました。平泉成さんかな。プロフィリング要素、すれ違った道はごく普通の道で男性は何かを持っていたようです。何を持ってたら驚くのかな。振り返るってこと、防犯ブザー、チャンス大城さんだ。って言って振り返っちゃったってことでしょ。あれか、分かった、いきます。男性がビブラスラップを持っていった。そうでしょうね。答え、あ、おせんべいを食べるバリッという音がしたから。なるほど、番組の流れを読めと。ビブラスラップなんて出てきてなかっただろうという、スーツを着た男性がおせんべいを食べ歩きしていることにびっくりしてしまいました。もしかして肌スイッパリスナーでしょうか。いや違うでしょ、肌スイッパリスナーよりおせんべい食べる人の方が多いから、人としてのなんかこう割合が重ならないですからね。はい、ということでおせんべいか、まず確かにちょっと番組の流れを読めばもしかしたら正解できたかもしれない。ビブラスラップではない、ビブラスラップでもびっくりしない、振り返ってすれ違った人がバカッカッつってよさくわき起きるケッつってね。はい、ということでここからはゲスト次第です。初めましてのこの方に登場していただきます。あなたに
1: 畑さん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。

0: そして初めまして、押木圭吾です。
1: はい、
0: 僕は普段、編曲、作詞作曲、曲作りを主にやっていて、曲を作る毎日をに勤しんでいます。これ合ってるのかな。畑さんのイメージですね。僕学生の時にギターを習っていたことがあったんですけど、そこでギターの先生に教えてもらって、結構なんかずっとリピートしてる曲があって、Q&A を結構永遠にループして聴いてた記憶があって、やっぱり声のメロディーラインのリフレインの中で起きる同じ音程でも変わる些細な変化というか、やっぱりそこってすごいなと思っていて、歌が上手くなればなるほどやっぱり再現性のある声になってしまうというか、ずっと同じ表現になってしまうと思うんですけど、そこで歌唱力を保ちつつ同じ音程でもこう自由に行き来するような、そんな歌声が凄まじいなと思いつつ、真似できないなと嫉妬しています。というわけで今夜は押木圭吾がクイズ旗もんもんを出題します。
1: はい、ということで押木圭吾さんです。めちゃくちゃいろんなことね語ってくださいましたけれど、絶対に脳で喋ってるね。絶対に脳から喋ってるっていうのが分かるんだ。いろいろね、ありがとうございます。嬉しいです。2025年4月にデビューされたばかりということで、セルフプロデュースのソロアーティストの押木圭吾さんです。さあ、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
0: クイズ旗もんもんということで、クイズを出題したいと思います。僕は曲作りで基本的に椅子に座って作曲をしているわけなんですけども、どうしても席立ちたくなくて、早く食べても作業に戻りたい、なんなら作業中に食べながらこの作業進めたいなんて時もあって、そういう時に結構食べるお決まりなものがあるんですけど、それを当てていただきたいです。ということで、デーデン、僕が作業中どうしても席立ちたくなくて、もう食べながら作業しようと思った時に食べているものは何でしょう。ということで、畑さん、悶々とお考えください。
1: っていうかすごいね、すぐ俺立ちたいよ、すぐ食べたいよ、なんか食べ行きたいよ、そんぐらいにね集中するとってことですよね。だからでもそういう作業しながらも食べれて、で結構機材とかもあるだろうから、あんまりこうポテチとかなんかその手がしょっね汚れ油でとかってなると、そのクリックするとこが全部油になっちゃうからさ、ってことはその包装されてて、でそのルマンドだともうそのキーボード中ルマンドになっちゃうでしょ、エリーゼも。だからキットカットか、キットカットだったらいけるでしょう、包装のまま中で2つに割って1個ずつ いけないかな、キットカット。あとは細ポッキーを袋からもう袋ごと丸ごと葉巻ぐらいにして、細ポッキー基本お菓子で考えてるんですけど合ってんのかな。ヒントください。
0: いや、さすがにヒントがないと難しいですよね。
1: そうそう、
0: ということで最初のヒント、
1: ブリト、
0: 結構大きいヒントなのかもしれないですけど、僕がその食べてる食べ物はかなり賞味期限が長いですね。これは結構わかるんじゃないでしょうか。
1: あれケンタッキーってさ、いろんなそのなんていうの、カツさとかもあるし、チキンのピースとかも見る、俺でも絶対のロール食っちゃうよな、あれ美味しいよね。押木さん、ヒントください。
0: ではもう一つのヒントです。
1: あれ美味しいんだよな、
0: これはほぼ分かりますね。二つ目のヒントは、高校生とか大学生がよく食べてるイメージがありますね。畑さん、これでなんとか正解をお願いします。
1: 高校生とか大学生が食べるもの、どういうこと。結構これ幅広いよね。

0: あれかな、定番ってこと？意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない？これまさかの。でさ、あれ美味しいよね本当に。ブラックペッパーのやつとね、ちょっと辛いやつとかってね、どっちにしよう悩むんですけどね。食ってねえなー、あれ食ってねえ俺。すげえ食いたくなってきたんだけど、あれが。おしきさん、ケンタッキーのあのロールが食いたい。で、だから行きますよ。ハンバーガー。
1: 正解はインスタントラーメンでした。まあ袋麺だったり乾麺でも正解ですね。ただ、インスタントラーメンとかそれだけだと、
0: まあ、
1: 赤点ギリギリ40点、まあ、僕の高校は40点だったんで40点ぐらいで、100点で言うと、まあ、その僕乾麺を、まあ、茹でるとかめんどくさいんで、そのまま開けて、まあ、袋麺とか乾麺はそのままボリボリ食べる派なので、
0: なるほど、
1: そこまで言えてたら、まあ、100点だったのかもしれないです。やっぱり乾麺をボリボリ食べてると、あの横についてくる、まあ、ハッピーセットで、あの粉 の、 そのスープの素とか味付けのものがあるじゃないですか。けどボリボリ食べてる時ってあれをかけて食べることはできないので、まあ、また今度スープにして飲もうとか思ってこう貯めていると、なんだかんだもういつのかわからないぐらい古いのが冷蔵庫とかに溜まって、皆さんがする時は気をつけて定期的にスープにして飲んでみた方がいいでしょうと思います。いいと思います。ということで、畑さん、クイズはいかがでしたでしょうか。もしかしたら乾麺をボリボリ食べるという答えが出てるかもしれないですけど、
0: うん、
1: そしたら100点です。
0: まさかの酢ラーメンというね、伏線回収ですよ。近づいてたんだよ俺、普通歌の時にさ、誰が食べんのこの酢ラーメンって言ってたら、押木圭吾さん。それをしかも乾麺で酢ラーメンということね。そっか、でもやっぱ片手でね、なかなかそういうラーメンってその 立ってね、お湯注がなきゃいけないじゃんと思ったけど、そのまま食べるんだ袋で。ぜひ次はケンタッキーのあのロール、名前が分かんないんですけど、とにかく巻いてあるあれをぜひ食べてくださいということで、不正解でございましたけれども、最後にじゃあお知らせをお願いします。
1: ここで最後にお知らせです。最新デジタルシングルリテイクが配信中です。この曲は君が死刑になる前にというドラマの主題歌として作らせていただきました。ぜひ、ドラマも放送中なので一緒に見ましょう。また6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックに僕は出演させていただきます。ジョインアライブでは7月19日に出演ということで、もしかしたら会えるかもしれません。またレーベルも同じなので、うん、もしかしたらビル内とかですれ違うかもしれないので、その時はぜひ挨拶させてください。
0: こちらこそです。
1: それでは押木圭吾でした。ありがとうございました。

0: 送りしたのは押木敬吾リテイクでした
1: ね。
0: そっか、でもあんまりでも袋麺をそのままっていうのは俺食べたことはないな。うん、そうやってじゃあ食べながらやると作業が進むってことなんですね。参考に、はい、させていただきたいです。改めて押木さん出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はゴールデンウィークに果たす一派川柳。

81.3 81.3 J-Wave 81.3 81.3 Spark 畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。畑スイッパ川柳、月一川柳コーナー、今月も無事に開催です。無事にっていうの分かんない改めて内容といたしましては至ってシンプルです。タイトル通り皆さんにはスイッパにまつわる川柳を読んでいただきます。川柳は五七五音の十七音のリズムでございます。基本的なルールは通常の川柳と同じです。普段番組を聞いていて思うこと、感想、苦情、感情の機微などなど、畑スイッパに関わることであればどんな内容でも構いません。大胆に字余りとか字足らずとかしててもそれもまた味です。ってこれ言ってるからかな、もうみんなもうルール無用になってきてるんですけども、はい。皆さんが畑スイッパに抱く感情を込めていただければあとは自由です。放送の中からヒントになる言葉を引っ張り出して、読んでいただけたらと思います。もうたくさん届いてますからね、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム沼ちゃんさんからの一句です。畑くんの来世、ワンレンボディコンでギロッポンウロウロ。早速自由率が届いておりますけれども、今の畑くんは面白くてかっこいいけど、来世で女の子に生まれたらきっとワンレンボディコンの綺麗なお姉さんで六本木をウロウロするんだろうな。私もまた同じ時代に生まれ素敵な畑ちゃんに会いたいですね。ワンレンボディコンで切り裂きますよ、六本木の街並みをカッポしてね。ピンヒール、ピンクのボディコンね、ショッキング蛍光ピンクのボディコン着て、ピンヒールでワンレンでしょ、うん、でこうセンスやっぱ持ってね、ふわっふわの羽根付きのセンスでね、はい、やりたいですけどね。その時バブルが来てたらいいんですけどもね。ラジオネームフルフル猫さんからの一句です。せんべいを選ぶ理由もスピリチュアル。畑スイッパせんべい選手権で見事優勝した立正堂の純米せんべい、推薦したメガネさんのせんべいを選んだ理由は創業88年のおめでたい数字でした。せんべいの美味しさもありますが、畑さんも不思議な力に導かれたのかもしれませんね。毒されております。そんなことないです、美味しかったからです。スピリチュアル、みんながもう理由探し始めてるから、スピリチュアル傾倒しております、怖いです。ラジオネームビミコさんです。ステッカーなくなる前に1枚ください。懇願されております。肩分回しの和也が欲しいですということで。まだあるんすか、マジであと 3,4 枚ぐらいしかないらしいです。肩分回しの和也あんのかな。そう、今日最優秀川柳に選ばれたら肩分回しあるのかな、あります。あ、じゃあもしこのビミコさんが選ばれれば肩分回しの数にねいたしましょう。ラジオネームハムハムさんです。8割が野球だったら2割何、8割野球でできている畑さん、あと残りの2割は何でしょう。音楽、漫画、ゲームと食欲とかですかね。そうっすね、まあでも、まあ、ちょっと8割は言い過ぎたかもね。俺もさすがに野球8割は6割かな、2割がちょっといかがわしいことで、残りの2割がケンタッキーのロールのことです。あれツイスターというらしいですけど、食欲かそんなと、うん、6割いかがわしいことかもしれないですね、もしかしたらね。なんだとは分かんないでしょ、いかがわしいことだから。別にそんな、はい、いかがわしいこと世の中たくさんありますから。さあということで、今週の最優秀ね決めなきゃいけないんですけど、さあどうしましょうね。これじゃあいくか、うん。最後に今夜の最優秀スイッパ川柳を発表したいと思います。2026年5月6日最優秀スイッパ川柳

ステッカーなくなる前に1枚ください。はい、ということでラジオネームビミコさんね、送ってくださった魂の叫びということで、片分回しの和也、じゃあお送りしましょうかね、これをね。はい、ということで、番組ステッカーをお送りいたしますので楽しみにお待ちください。引き続き思い浮かんだが吉日ということで、感情一本で読み上げるあなただけの川柳をぜひぜひ送ってください。それではここで1曲です。リジー・マカルパイン、ハウス・オブ・ザ・ライジングさん。

送りしたのはリジー・マクルパインハウス・オブ・ザ・ライジングさんでした。それではここで畑本博からのお知らせです。8月26日水曜日、畑本博デビュー20周年記念ボックスリリースです。受注生産限定の畑本博 20th Anniversary Box、こちらは皆さんに投票していただいた結果により選曲される20周年記念セレクトアルバム CD と2007年初の全国ツアーファーストライブツアーコントラストのファイナル公演からの発掘ライブをリマスター HD 化した映像や、バンバ周一監督によって取り下ろされる20周年記念スペシャル映像、そしてアニバーサリーブックレットもついてくるね、もりもりもりたくさんでございます。こちらファンクラブ版もございまして、こちらにはさらに書き下ろしの新曲1曲を収録した手紙型シングル CD、そして20周年記念のユニフォームもついた豪華仕様です。こちらは直筆サイン入りとなります。皆さんぜひチェックしてください。ライブの予定ですけれども、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之20th Anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年です。前日14日金曜日には前夜祭もございます。そして、7月13日にはライブナタリー離婚伝説×畑本博ということで、こちらは ZEPP 羽田にて開催されます。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは旗本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージを読んでいきます。ラジオネームのりたまさんです。畑くんメガネさんこんばんは。先日ミニストップの北海道

北海道ミルクソフトを食べるスプーンで食べ、その後コーンを食べている私に隣で主人がソフトクリームとコーンを一緒に食べる方が美味しいと指摘されました。私も食べるスプーンさえなければそうしたけど、スプーンがあるとソフトクリームを食べきっちゃいませんか。お茶漬けのお茶を先に飲み干してからご飯を食べる畑くんならこの気持ち分かってくれるんじゃないでしょうか。そういうもんですか。まあでもまあスプーンがあったからっていうのもあるかもしれないけど、ソフトクリームのコーンはいつ食べるのが正解なんですかね。あんまりこう先に食べ過ぎてもっていうか、そのやっぱでもそのあのミルクのところをばっかりでもね、変化欲しいからやっぱさ食べるじゃんコーンを。そうするとそこからさ決壊していくじゃない、ソフトクリームが。やっぱあれをどうしたらいいんだろうと思って、子供の時いつもさ、だからやっぱそれこそ先に ソフトクリームの部分を全部食べて残ったコーンだけ食べてた時期もありましたけども、あの時の虚しさったらないですもんね。やっぱね、何を食べてるんだろうっていう時になっちゃうし、コーンってこういう構造してるんだっていうね、中がなんか建築物みたいな縦でこうなんかね、こうやって補強されてるんだみたいなことまで学べますけどね。そうですね、まあ、お茶漬けと全然関係ないですけどね、まあ、私はでもやっぱ程よく食べてますまあでもスプーンがあったからっていうことなんでしょうけどね。ミニストップのソフトクリーム美味しいと聞いてますよ。これは私はそんなにそこまでちょっとミニストップがこうなんていうのかな、身近にあんまりなかった。マジっすか、スプーンもコーンみたいになって、食べちゃうの。それ先に食べちゃったらどうしたらいいのじゃん。そうなんだ、あそういうことか、食べるスプーンってそういう意味か。あーなるほどね、そうなってくると話が変わってくるなこれは中盤かな、うん、俺は中盤でもうそのスプーン食べるな。ちょうどそのしんなりが行き過ぎないとこでもうそれ行って、そっからもうむさぶり食べるっていうね、その食べ方がいいと思いますけど、はい、はい、ということで皆さんありがとうございました。本日ラストの曲です。僕らをつなぐもの。

畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑スインパー、今夜もエンディングのお時間となりました。ケンタッキーのツイスター食べたいです。私は今本当に鶏の胸肉、キャベツの千切り、ブロッコリー、せめて巻いてみようと思います。レタスで

0: ありがとうございました。何のこと？
1: あれですよね。なんかその先週ちょっとあったじゃない問題が。そのなんかあったじゃん、窓際に追いやるっていうかさ、その居づらくさせてくれっていうさあったけど、今週はそんなことなかったね。うん、今週はなんかすごくウェルカムというか、お歳暮とか送った方がいいですか？お中元とかね。グリーンマインドエキスポの感想もね、皆さんぜひ送ってください。お待ちしております。というわけで、来週も非力10倍、欲力5倍という言葉もありますので、結局いつなら何倍出るのか検証しながらお届けしていきます。たとえ力の弱いものでも一大事の時には思わぬ力を発揮し、欲のためにも人はいつもの何倍もの力を出すということが確かにね。私も追い込まれて今いますから。上層部からじゃなくて身内からこの番組を降板させられるっていうか、その追い出されそうになっていじめられてね、いくのかなと思います。負けじとね頑張っていきます。この後の J-WAVE は寝癖、いや嘘ですよ皆さん、一応言っとかないとね、はい、すいません、そうです、みんな仲良くやっております。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。Netflix あたりでやっていただけませんか、この話。ブースを出るわよで、ちょっとぜひ。スーパー登山部じゃないじゃん、ね、ロッククライミング部になっちゃって。うわすごいね、今見せていただいてるんですけど、ちょっともう番組できんで、ね、
2: 正解はインスタントラーメンでした。
1: 近づいてたんだよ俺、普通歌の時にさ、誰が食べんのこの酢ラーメンって言ってたら、押木敬吾さん。
0: 意外とそのケンタッキーのロールが近かったってことない、これまさかの。でさ、あれ美味しいよね本当に。
1: ケンタッキーのあのロールが食いたい。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当する、せーの、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタッチと、
2: ギターの直也と、
3: ショートのベースと、
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日も始まりましたネグセのキンプレ通称、はい、ネグス、
4: 放送44回目。
0: みんな大好き元中日ドラゴンズのタイロン・ウッズ選手は背番号44番でした。なんかすごい噛んでます。すごく噛んでます。
3: ショートのベーストって言ったのをちょっと触れてほしかった。
5: 口に野球ボール入れられた、
0: はい、いや、どんな怖い。はい、
5: どんな怖い、
3: どんな怖い。
0: はい、ということでウッズさん、ウッズさん聞いてますか。
6: 聞いてますか、はい、
0: てか俺らがさ、小学校の時の野球選手やもん、ね、なんかこら辺な、うん、ウッズブランコ、
3: 中日ドラゴンズ、あ、そうや、
0: ウッズブランコとかの時ね、はい、俺おじいちゃんと見に行ったんだけど、おじいちゃんがね、あの、うん、中日がちょっとでも負けてると帰って、あの家に着いたぐらいに勝ってるっていうね、毎回。
6: あ、ビシエドとかね、ビシエド、
0: あ、ビシエドね。そっから俺ね、中日ドラゴンズ、あの、見に行くのが怖くなりました、
6: スケート外国人がね。
0: はい、はい、ということで、ゴールデンウィーク最終日、
6: はい、
0: ネグセアフェスで大活躍しております。
6: よっしゃー、
3: ありがとうございます。
0: はい、ということで、5月4日はジャパンジャム、
6: はい、
0: 5月5日は地元名古屋のグランドスマールム。
5: グランドスマウル
3: それはちゃんと言
5: おう、すごいぜ、それは。
0: 地元名古屋のグランドスラムということで、はい、大鳥です。大鳥バンドでございます。
6: どうも、ありがたい。
0: 自分たち言いたくないですけど、
6: 本当ありがたいですね。
3: 焼肉とかおごってほしいです。
0: でも、あのね、名古屋のやっぱフェスは嬉しいっすよね。このグランドスラムもやらせていただいて、トリオ、
6: う
0: ん、で、はい、フリーダム名古屋も今年トリでやらせていただく
5: ということ
0: で、1日目のね、
6: はい、
0: ということで、もう、トリも似合うようなバンドになっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
6: ということでですね、今日はですね、体は敏感なのに嘘には鈍感な寝癖が推理力を発揮します。1時間飲み放題1000円って安いようだけど、30分前にラストオーダーを取られてるから実質30分1000円だよね。
0: 確かに。
6: そんな番組です。1時間お願いします。
0: 奥深っ。
3: X やインスタグラムやってる人は、ハッシュタグ KP81 さん、ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
5: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP81 さん。

0: お聴きいただいたのは寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 青春は、
0: ね、MV をなんで俺だったの今なんか誰か喋る雰囲気だったよ。 MV の話
2: MV を
0: MV がその公開されたじゃないですか、
3: はいはい、
0: どうでしたかリスナーの皆さん。うんうんうんうん、そうだよね、それはいいと思う、俺もそう思う、じゃあなんとよろしくあとは無理だって俺には、は
3: い、まあ、MV がね、はいはい、公開されたということで、まああのなんか寝癖にさ、まあ今までも結構青春的な MV っていっぱいあったじゃん、うん、じゃあずっと好きだから、うん、まあ、言っちゃえば青春だし、まああれも学校で作ってるし、うん、でもなんかここまで青春の MV って今までなかっただろって感じの MV だよ ね、
0: これ全部俺が思ってたこと、それ
1: 青春ラブコメ
2: 甘酸っぱいよね、うん、
3: あのさあ出てくれてる人たちの表情がすごくいいよね、やっぱね、
1: いいのよ、うん、
2: でも最後まで見てほしい、
3: うん、そうそうそうそうそう、あのドラマになってるから
1: オチがありますから、しっかりと
0: 直人が踊ってるから探してほしいよ、
3: あのいやいや踊ってないんですよ会場では踊ってましたけども、
0: 勝手に踊ってたよな、
3: はい、でもあの俺最後のさ、
2: うん、
3: まあ多分あの映像見ないとみんな分かんないと思うんだけど、
2: うん、
3: 俺っていうあの場面めっちゃ好き
1: ね
3: めっちゃうさ
1: いよね。
2: ね、
1: まあ、撮影の時もね、見てたんでね、俺はね、そのもう現場でそのまま、うん、もう演技を演技というかね、撮影を、
3: あ
1: そこ
3: 名
1: 前はすごいよ。本当に
0: 演技力。その言葉がないのに分かる、
1: なんか懐かしい気持ちになる方は
3: わかるわかる。
0: ないはずの
1: 曲

0: 曲が、
1: うん、ちょっと一昔前のお笑いでも、
2: あ、そうですよね。
1: なんか、まあ、王道なお笑いじゃない？うん、それが良かった。すごく。
3: やっぱ平成感をね、特にジャケットとかも含めて意識してるからこそ、うん、なんかあの MV のマッチ度がすごい良かった。
1: う
3: ん、
1: そうね、
2: うん。あとなんかやっぱ
1: ダンスもすごかったね。
2: そう、個人的にやっぱダンスをみんなで、うん、みんなと一緒に練習できたのが楽しかったな。
0: 勝手に練習しただけや。
1: 笑われてたし、ね。ダンスソロバージョンもあると。出る。
0: ティックトック上げるって言ってた
2: よ。でも多分あのどこかしらに素材が多分残ってそうなんだよ。怖いんだよこれが。
1: 残ってると思いますよこれは。
0: マネージャーも撮ってたし。
1: でももう覚えた、覚えてたらいいかも。
2: 覚えてた。結構マジで覚えてた。
0: 今ちょっと踊ってみて。
3: 指導されてた、
1: ね。うん。ぜひちょっとティックトックの方で。
2: 今ちょっと踊んまれませんけど。
0: あ、もう。うお。
2: あのね、ちなみに
1: 歌ってあげる。グッドバイブレーション。
2: ちょっと違うし、
1: 全然違うな。ちょっと待ってくれ、最初から
0: 違う。最初は違う、ジャンプとか
1: する。途中じゃなかったそのシーン。
2: だからあの先生が
1: やってできない。これはじゃあ、あれでネグンチでやりましょう。ネグンチ
0: で今回は俺ら映らない、映らないんで、
1: なんか踊る。
2: 先生いないとできないから、
1: ガチダンス。
2: はい、あのマネージャーさん、あのダンスのあの動画出しといてくださいね。
1: はい、楽しみにしといてください。
2: はい、
1: ネグセが放送している J-WAVE キングスプレス、ここでメッセージを紹介したいと。ラジオネームココロさん。
0: ココロさん、
1: これね、ローマ字です。ローマ字でココロ。
3: なんか、は
2: い、珍しくちゃんとした名前や。
0: ネイティブ、ネイティブにちょっとナオと話してみて。
2: カウカラ
1: ー。ネグセの皆さん、こんばんは。
3: 僕
1: はトマトが嫌いですが、トマトソースは大好きです。
3: あ、なるほど、ね。
1: 生卵は苦手ですが、ね、卵焼きは大好きです。皆さんはそんなやつありますか、ということですね。
2: トマト一緒。
1: あ、そうなんだ。やっぱ
2: トマト大嫌い。
1: ケチャップはいける。
2: ケチャップも大好き、トマトソースも大好き、トマトクリームパスタも大好き。
1: おお、え、ほんさ、でもさ、パスタでもさ、うん、本当のトマト入ってるやつある。
2: 潰れてたり、
1: はい、潰れているふにゃふにゃのミニトマトとか入ってるのいけるの。
3: あのプチッと感が嫌だってこと。
2: あのプチッと噛んだ時のジュッジュワ
1: ー、あれやっぱ
2: 口の中で、ね、あの弾ける感じ。
3: え、じゃあ皮剥いてあったら大丈夫。
2: 皮剥いてあったら好き。
1: へ、
0: なんでニヤニヤしてるの、ノート。どうしたの。
2: どうしたの。
0: それで一旦それ近いので言ったら、
3: うん、
0: 多分俺生八つ橋は好きやけど、八つ橋は苦手。
1: マジ俺八つ橋のが好きなんで、
3: まあ、どっちも美味しい。
0: まあ、その今となっては大人になってから食べれるんだけど、子供の頃は生八つ橋は食えたけど、八つ橋はなんか苦手な感じだったな。
2: 俺もだって八つ橋のあんこが入ってる八つ橋は好きだけど、うん、八つ橋の皮だけのやつが大好き。
3: 皮だけ。
0: どっちも大好きだった。
1: 美味しいよね。
0: どっちも大好きだった今。
2: あんこが入ってるのはあんま好きじゃないんだけど、はい、皮だけのやつが大好き。
3: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
2: トマトの皮は嫌いだけど、八つ橋は皮だけのが好き。
0: どっちも好きだよね今。
2: 鶏もそう。
3: 鶏もそう。
0: あ、鶏皮は好き？
2: 好き。
0: 鶏肉は？
2: 好き。
1: ブリブリのやつも好き。
2: 好き。
0: 牛は？牛。
2: 牛。牛の皮って何？
3: 牛皮ね、牛皮。
0: 牛皮、牛
2: 皮。あんま皮。
3: 牛皮って言った瞬間にもちもちしてる。
1: 牛皮いける。
3: 大福とかのあれにな
2: る。あんま食わんやん。
0: なおとよくレザージャケットとか食ってるじゃん。
2: 食べてるよね。
0: レザージャケット調理して。
3: 不思議。
2: なんか他何かあります？その、スターバックスの、その…
0: 今飲んでるからって言うな、適当に話進めんだ
2: よ。紅茶クラシックラティラテのミルクは好きだけど、茶は好きじゃないみたいな。
0: 何で笑ってんの。
1: 本当に分からんな、どうしよう。
0: あ、ないないんか。
2: うん、なんかない。
1: あ、俺俺、
2: うん、
1: 俺はね、あの
0: お前乗せるな、飲んでる音を。うまい、すいませんでした。
1: あの、北海道は好きだけどジンギスカンは好きじゃないね。
2: ちょっと違う、違う、
1: 違う、違う、
2: 違う、違う、違う、違う、
3: スケールがでかいね。
1: え、よ、でっかいの。そういうことじゃないよ。
0: あの、生魚は食べれないけど焼き魚食える、うん、
2: とか、その、
3: わかりやすい。
2: あの、うな重好きだけど、うなぎは食べれるけど米好きじゃないとかみたいな。
0: それじゃ違うって。だから
1: その自然、山は好きだけどイノシシは好きじゃない。
2: 一緒一緒一緒。
3: ジビエがね、ジビエがあんま好きじゃない。
1: いけたわこれは。って感じかな。
0: ジビエは好きや。あ、もういいや。
1: 皆さんもね、皆さんもそういう、日常に潜む、これは好きだけどこれは嫌いみたいなね、ものを、ぜひ聞かせていただければ嬉しいなと思います。
0: どういうラジオやってんの。
2: ちゃんとしたさ、はい、ちゃんとした朝のラジオみたいな感じやめて。
1: はい、じゃあということで、ここでひくいくいくいく直哉くんが選んだ曲を流します。よろしくお願いします。
3: 大丈夫ですかこれ、ラジオ的に。
0: 大丈夫だよ。
3: 直哉です。ネクライト、
1: はい、違うね、事実を話してください。
0: 自分の名前
1: 嘘つかないで。
3: 選曲先にもさ、風評被害いかない、
1: いかない、大丈夫です。
0: ネクライトーキーさんには先に謝ってい
1: て、別に変なこと言って

0: てないじゃん、
1: うん、はい、ひくひくいくいくんです、直哉です、あ、直哉ですはいらない、ひくひくいく
0: 空回ってる
1: バカがよネクライトーキーで誰かと僕ら

0: お送りしたのはネクライトーキーで誰かと僕らでした。はい、いやこの曲めっちゃ好きなんだよね、
1: うん、ギターかっこよすぎん？
0: かっこいい。全パートねすごい絡み合ってる感じがすごい好きなんだけど、うん、それこそ4年前ぐらいのフリーダムでいつもネクライトーキー遠吠えのサンセットって曲で終わりがちなんだけど、この曲で終わってて、うわなんかいつもと違う終わり方いいなとか思いつつ、それ以来この曲をライブで全然聴けてないっていう切なさもあって選曲しました。
2: 愛おしい
0: ね、いつか対バンとかもできたら嬉しいなと思いつつ、
2: ぜひ本当に。
0: あの去年ね幕張の時の T シャツとかも
2: そうだね、
0: ギターの朝日さんにデザインしてもらって、うん、ありがとうございます。
3: もう落ちてたよ、
2: 行くよ行くよ、
3: 勢いで行った、
2: 行くよ。寝癖のキングスプレス、次はこのコーナーです。
3: これ嘘本当？テンテ
2: ンテン、
3: フォアグラですとスタッフに言われて粘土を配られる寝癖が、
0: まあ、しょうがない、
2: 何やと思って
0: るの。
2: フォアグラ食べたことなんか
3: 俺もないのよね。真実を見極めるコーナーですと、はい、こんな説明します。リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か、もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかを TikTok ガチ勢の寝癖が見破ります。
0: はい、
3: 真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。怖い
2: よこれ。さあ
1: 来ました来ました。
2: 前回全外しやったよね。
3: 全外し、
1: 全外し、
2: やばくない？
3: 今回は全部当てよ。
2: いやクオリティが、ね、上がってるのよ。でもマジで、ね、
1: 最近俺らのこと舐めてんだよ。
2: いやもうね本当に手のひらで転がされてます。
1: 俺らのこと舐めてんだよ。
2: 尻に敷かれております、
1: マジで。
0: このコーナーねすごいよね、
2: う
0: ん、
2: 本気でやりましょう。
0: 本気で
2: 本気出そうか、うん、そろそろ
1: 本気出そう。
3: 一回いい、まず口が半分だからちょっと顔の口、はい、顔か口
2: そんな口でかいんか俺。
0: 真実の口ボックス、
2: そこまででかい。
1: 真実の口より口でかい。真
2: 実の口、本当に
3: 顔の半分が口の両太一さん、お願いします。
2: 誰がタラコ口ぶりやねん。そこ行きますよ。
3: はいどうぞ、うん、
2: はい行きます。ラジオネームスーパーヒーローまもるさんからのメッセージです。
0: 怪しいぞ、
4: これ嘘本当？
2: 僕はゆうちゃみさんのことが好きすぎて元カノのことをまいちゃみとかりーちゃみとか呼んでいましたが、それが原因で振られました。
3: だから何？
1: なんだよ。
3: だから何？
1: 知ったよ。
2: 振られました。
3: 振られてるじゃん。
2: 事実じゃん。
3: それは
2: 嘘本当だ。
1: これが嘘のエピソード。
3: 振られたでしょうか？わかるけど。
1: 知るか。
2: 嘘か本当か。
3: じゃあ本当なんじゃない？
1: その知るかよ。
0: ゆうちゃみが好きってのから嘘かもしれないし。
1: 失礼だぞ、だとしたらお前。
2: ゆうちゃみさんって
0: ね、可愛いよね。
2: めっちゃ可愛い。
0: 愛嬌がすごい。
2: わかる。
3: そっちに行くんだ。
2: 呼んじゃいたいかも。俺も呼んじゃいたいくなるかも。
0: スーパーヒーロー守るのことは知らんけど、やっぱゆうちゃみさん

0: マモチャミはさ、だってでも
1: マモチャミね、
2: スパチャミの可能性もあるやん、
0: スパチャミ、うん、そうだな、
2: ヒロチャミかもしれないしね。
0: え、
1: なお、ギャルいのかな、
0: リョタチャミ的にどう。
1: リョタチャミからしたら
0: なんか俺そいつと似たキャラクター武道館で見たぞ。
1: 何だっけあれ、
3: リョタピム、
1: リョタピム、
2: 話がずれてて、
1: 同じ界隈では。
2: どう、結局どっちだと思います。
0: いや俺、
2: う
0: ん、本当に会ってほしい。
1: まあ本当でしょこれは、
2: まあ、どっちでもいい、
3: 慰めてほしいんじゃない、まあ、俺は、
2: うん、そうでしょ。本当にしますか、
1: じゃあ本当で当てて慰めてあげよう、スーパーヒーロー守る。
0: これでだってこのエピソード嘘やったら、この人一生多分彼女できん。
2: そこまでいっちゃう。
0: うんうん、言うよ言うよ、
2: じゃ
1: あい
2: くよ、
1: はい、
2: この話は、
0: はい、
2: せーの、
1: 本当。
4: 答えは嘘。
1: おい、
0: もうなんだよ本当に。
3: やってるわこのコーナー本当に。
0: 舐めてんのか。
1: 補足です、
3: はい、
1: まず彼女ができたことがあります。
3: ごめん、それはごめん、それはごめん、
1: どっちにしろ慰めることになったら、う
3: んうん、それはごめん本当に。
1: いやいやいや、
0: し今後彼女できないとか言ってて、うん、ごめんなんか。
1: あでも理想ではあるのかな、本当は呼びたいのかもしれない ね、
3: あ
1: で
3: も
1: で、できないんだ。
3: ごめんな守る、
0: ごめん守る。
1: 自分でそんなその自虐
3: ね、の全問正解しようって言ってた俺たちの儚い夢がついえた、
1: ちくだかれました。
2: 逆に全部ミスる今日。
1: 逆張りでね、
0: 全部逆張りで言ってみる。
1: あ全部
0: いつも自分たちのこと信じきってんじゃん俺ら、今回全部逆で行こうよ。
1: 確かに、そしたら全部成功できる、正解できるかもしれない。
2: コーナー、
1: そうだ、
0: そうしよう、全部一回それで行ってみよう。
2: そうしよう、そういうコーナーではないんですけど、
0: でも大丈夫大丈夫、行ってみよう。
2: じゃあ椅子の上であぐらかいてる感じ悪い直屋さん、どうぞ。
3: いやこれこのためにね、俺一回あぐらにしたよねさっき。
2: 直屋は靴脱ぐもんね、呼び際悪いよね。
0: おじさん、
3: じゃあラジオネーム充電マンさんからのメッセージ。
0: もうダメだもんこいつ。
4: これ嘘本当。
3: サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。
1: やっばー、
3: うわー、
1: 舌の奥歯を抜いたら歌いやすくなるの、それがまず知らんかったわ。
0: ベロが引っかかる。
2: いやわかんない、これが本当かわかんないんですか。
3: 確かに、
1: あ確かにね、
3: ありそうだもんな。
2: 確かにリアル、
1: かかるかベロ。
0: 俺結構サカナクション好きやけど、うん、その情報俺のところには入ってきたことがないな。
3: そう、どうする逆も右だけ抜いてたりとか。
0: 右だけは絶対ないと思う。
1: 山口さんの歌い方的には、うん、こう ちょっとこうあの上顎にこう中心にこうなんか音を当ててる感じあるよね。なんかわかる。
0: うん、わかる。
1: 鼻腔をこうグッと、
0: あとベロ下げてそうじゃない。
1: あ下げてる感じはするね。なんかパンと当てる感じはするよね。
0: うん、
1: ってことは結構舌を使ってる歌い方はする
0: ね。なるほどね。思うのよ。
1: うん、
3: 考察や。
0: けど抜く？
1: でもサメはさ、
0: 何で
1: 1万本ぐらい歯があるっていうやん。
0: でもあいつら歌ってないじゃん。
1: でもサカナクションで魚の、
0: 違う違う、そこまで考えない、そこまで考えない。
2: じゃあ抜いとるかも。
3: まあサメではないし、魚やし、うん、
2: サメは魚じゃないの。サメって魚でしょ。
1: 違う、
3: サメって哺乳類じゃない。
1: え
2: サメ卵あるよ。
3: あー魚類か。
2: 魚類です。
1: でもでそうなったから、抜いたって思っちゃってるけど逆で抜いてないと。
2: 逆張り
3: だから、
2: はい、このコーナーの意味ないぞ。
0: 当てに行かなあかんから俺らも、もうそろそろ。
1: マジで嘘だ、うん、これは嘘にしよう。
0: オーケーオーケー、
1: 当てよう本気で。
2: いきますよ、この話は、せーの、
1: 嘘。
4: 答えは本当。
1: あーマジでさ、なんでこんな
2: 外れること
1: ごとく
0: 抜いてんの。
2: 逆張りをミスってる。
3: 補足、サカナクションの山口一郎さんは歌いやすさを優先するために舌の奥歯を左右一本ずつ抜いた。本当ということで補足情報、
1: はい、
3: 舌が大きく歌っている時に舌を噛んでしまう悩みを解消するためだそうです。直江さんはラーメンばっかり食べてるから将来歯がなくなると思います。俺が読むことまで予想されてた。
1: 本当じゃん、
3: 将来歯がなくなると思います。
1: 本当じゃん、怖
3: っ。今作りました。
1: え今これ、今これガチのやつでしょ。
0: びっくりすぎて、あんって
1: 怖っ。
3: 怖充電マン、
1: 充電マン怖っ。
3: 充電マン、
2: でもそしたらでも歌いやすくなるじゃん。
3: 歯がなくなったら歌いやすいのかな。
0: あざざざざってなるよ全部。
2: 違う、向かって向かって、
0: あざざざざってなるよ全部。
2: じゃあ放送終わってすぐにスタジオから電話をかけて店を予約し、スタッフをざわつかせる直人

0: さんお願いします。
1: 自立やな。
2: まあ焼肉屋とかね。
1: 急がない。すぐに誰かに電話かけるもんね。
2: 急がないと。
0: 大体でも女の子やからね。
2: いやいやいや、お前勝手なこと言ってんじゃねえ。
1: 事実やもん
0: ね。本当？
2: ストーリー見とけみんな。はい、ということでじゃあラジオネームニコンデルさんからのメッセージです。
3: これ嘘？うん、本当？
2: 中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから試しにベンチに森塩を置いたら4連勝した。
1: うわーうわーやめてほしい。 そんなの、まあ、本当に中日ドラゴンズが勝てないというイメージはもう共通認識であると思う。この世の中の人にね、有名じゃんそれ。すごい、
4: やめてほしい。
2: 名古屋の人としては本当に勝ってほしいし、あの応援してるんですけど、
1: でも本当にね、
2: 本当にね
1: とことん調子悪い時あるもんね。
2: ありますね。でも、うん、4連勝って最近したっけ。
0: うわ、終えてね、ま
4: あ、最近の話じゃない。
1: いや全然過去なんじゃない、昔じゃない。
2: あの
0: 生まれる前かもしれない。
2: 落合さんがいた当初だったら4連勝全然めちゃくちゃしてたけど、
1: 森塩ね。まあでもありそうすぎるんだよね。
2: うん、
1: ちょっと塩
2: でもさ、
1: 塩
0: そんなお祓いとか行った方が良くない？
2: 思うんだけどさ、そんなんに頼るんじゃなくてもっとやることあるでしょ。
0: やめとけやお前。
2: いやいや、ここに頼るとしたらさ、
0: メロンやった上でよ。
2: もっとあるやん。
0: いろいろやった上でもうそういうオカルトに頼るしかなかった時があったのきっと。
2: その俺ちょっといやいやいや、名古屋の人間としてドラゴンズ森上に頼る前に何かし
0: もう
2: ち
0: ょ
2: っとしてほしい。
1: でも確かに名古屋っていうのがちょっと引っかかってんな。塩じゃなくて味噌にしてると思うよね。
2: 違う
1: 森味噌の可能性。
0: 森味噌
2: なんだよ。
1: 森赤味噌
2: なんだよ。森赤味噌
0: 野菜とかつけたいよね。
1: そっちの方が勝てそうではあるやん。嘘だな、
2: これは。嘘だよ、
1: 味噌だし嘘だ。
2: あ、でも嘘ってことは俺ら本当って言わなきゃいけない。
0: あ、逆張りする
1: か。
2: やばいやばい。
1: まあ、今回の回はそうしてみる。
2: 今回そうしてみる
1: も嘘だから本当。
2: うん、本当これは
1: 本当でしましょう。
2: うん、
0: この話はせーの、
2: 本当。
3: 答えは本当。
2: うわ、逆張り成功。
4: なんてこと
1: だ。
2: え、
0: 補足を。
4: それはそれで。
2: はい、
1: 本当なんですね。
2: はい、中日ドラゴンズは全く試合に勝てないから、はい、試しにベンチに森上を置いたら4連勝したということで。
0: 言い方に悪。
2: まず4月の話らしいです。
1: あ、本当に最近の話なんだ。
2: 最近です。森上を置いて4連勝したんだ。なんか名古屋の人としては嬉しいね。
1: 嬉しい、本当にありがたい。
2: 中日ドラゴンズ
0: 俺らさ、
2: 確かになんかストーリーで見たわ。
0: 俺もステージに森塩とか置いたらいいラブできんじゃん。
2: あ、
0: 確かに。始まって上下で。
1: え、俺らって連敗してんの今
2: ライブ。確かに連勝しかしてない。
1: ライブ連敗してんの。
0: よりさ、いい
1: ことできるかなと。ああ、いい気が入ってくるところでね。
0: そうそう、この4連勝するぐらいのものだな。
2: どうすんの、いい気も逃げちゃったらお前
0: に。え、何が。じゃあ森味噌にしよう。
2: うん、あ、確かに森味噌にしよう。
0: 食べちゃうよ、なおと。あ、すいません。
2: で、あの補足、直哉さんも寒い場所で半袖アコースティックライブをやるときは森上するといいかもと思いました。
0: バカにされてるの、それ
2: は。なんかさ、このコーナー、直哉なんでこんなめっちゃ出てくるの。
4: 補足情報で2回連続で、
2: ね、なんか狙い撃ちされてる。モテキ来たんちゃう。
4: 狙い撃ちされ
1: てるわ。
2: モテキモテキ。
4: 嬉しくな、このモテキ。バカにしてるやん、全員。バカがよ、本当に。
0: バカだったら言わない。どうでした、このコーナーは。
2: いやでも、
1: 名古屋がモテてるってことが
2: 分かりましたね、今回の回ね。
1: メンバーとして、
2: ね、でもなんか、名古屋の話当てれてよかったね。
0: 確かに、ね、
1: このなんでそんな名古屋塩対応なの。
0: うわ
1: ぁ拍手を求めやめろよ。
0: すげえ。
1: 一番おかしいだろ、拍手が。
2: さすがです。
1: なんか、いじれよ。
0: みそさん
2: 先生、さすがです。
0: みそち、
1: やりづらい。
4: みそち、
0: みそち。
2: ええ
0: 、じゃあ最後に、
1: ね、はい、
0: 番組と悪魔のちぎりを勝つ時間です。
2: はい、
1: はい、
0: うん、嘘か本当か分からないメンバー誰かの情報発表しましょう。
4: はい、
0: じゃあ直人君よろしくお願いします。
2: 俺か、
0: 順番的に。
2: ギターの直哉は
0: 直哉ばっかりだっけ。
2: ご飯を落とすと泣く。
1: ここで寝癖の曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラウィンターバージョン。

0: そうね。
1: 寝癖で織姫とベイビーフューチャリングシオレイラウィンターバージョンでした。
2: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。
3: J-WAVE The King's Place

0: King's Place。
1: 寝癖が放送している J-Wave King's Place、 ここでメッセージを紹介したいと思います。
2: お願いします。
1: メッセージ、デレレン、
3: メッセージ、ヘイヘイ、
1: メッセージ1
4: それ
1: シムチャムさんからのメッセージ。

0: 私は寝るとき音楽を聴きながらじゃないと寝れなくて、でもいつも寝癖のライブの映像やりょたちの YouTube に上がって弾き語りを聴きながら寝てます。寝癖の皆さんは寝るときにするルーティンなどありますか、ということですね。
1: 寝る前ルーティンみたいな、
0: うん、寝る前
2: 俺音楽だけは聴かないようにしてんの。
3: 寝る前
2: 体が乗っちゃって起きちゃうんだよ俺マジで。
1: 逆にね、
2: そう、あのどんだけメロな曲でも体が乗って寝れなくなってくんだよ。
0: 音楽聴いて寝る人でもいるよね。
2: いるよね。
0: 絶対無理かも俺も。なんか
2: 寝る前
0: 考えちゃう。
3: 俺は一回スッキリするかな、寝る前。
0: え？
3: 一回スッキリする。
0: スッキリするの。
1: あ、トイレは欠かさない
2: みた
1: いな。
2: まあ、大事だよね、うん、俺はあれだよ、アイス食べる。
1: お、寝る前に。
0: ルビーちゃん、
2: はーい、じゃなくて
3: 言います、アイス食べるみたいな感じだった今。
2: 俺アイス食べて
1: 隠語かもしれない
2: から寝る。
1: は？
3: ほいでほいでない。
2: ほいでねえだろお前、何をして。
3: え、何アイス、何アイス、何アイス、何アイス、抹茶、
2: ガツンとみかん。
1: ガツンとみかん夏しかなかなか売ってないよ。
0: いや、寝る前に一番食わんのちゃ。
2: ガツンとみかんスーパーにさ、
0: パルムとかじゃんの夜の。
1: あ、あの箱のやつね。
0: そうそうそう、ハーゲンダッツとかさ、パルムとかやろ寝る前って。
2: え、それはお昼じゃん。
1: お昼
0: 逆やろ絶対。
3: なおと起きてすぐアイス食べるから。
2: あ、でもマジ食べる。
0: 珍しい。お腹冷えてなんか痛くなりそう。
2: え、でも寝る前ガツンとみかんめっちゃいいで。
3: だから普段ずっと腹下してんじゃないの。
0: そう、今日もなんかお腹痛いってずっとこもってた
3: よ。お腹痛いって言わない日ないもんね、ナオト。
0: 大体お腹痛いよね、ナオトって。
2: じゃあそんな話じゃないの。
0: 俺はね、あ、ほんとジャルジャルさんのね、
2: う
0: ん、もう毎日上がるんで YouTube 見て寝てます。
2: アイランド、
0: アイランドもタワーも、
2: うん、
0: どっちも
2: タワーもね。
1: あと寝る前のさ、あのホットでアイマスクとかさ、あの喉ヌールマスクみたいなやつとかもめっちゃするよね、僕たち ね。
2: あれってさ、寝れる。
0: だから俺は喉ヌルヌルマスクまずするやろ。
2: はい。
0: でそしたら、上にホットアイマスク、こめかみまでいけるでかいやつかぶせ、うん、その上から普通のマスクしてる。
2: お前誰だよ。
0: 三重層になってんのよ。
2: お前肌から見たら誰だよそれ。そ、
0: もう顔全部
1: 覆う。寝るにストイックや。
2: あれってさ、うん、朝そのまま寝れてる？
0: いや、日によってたまにいける時あるよ。
2: え、
0: その時当たり、当たりの日。
1: 俺全部ついたまま。
0: そう。
2: あれつけるじゃん。
0: まあ、取っちゃうよね。
2: いや違うのよ。寝るまでにあったかくなくなってもう取るのよ。
0: ああ、まあ20分くらいしかね、
2: う
0: ん、
2: どうすればいいんだあれ。
0: もう一回つけるの。頑張って寝るんだ
2: よ。何回もつけたことあんだよ。ずっと寝れねえんだよ逆に。
0: それはちょっとメグリズムさんに聞いて。それはどうすればいいですか。
1: 俺あの寝る前に、ま、あの更新された漫画読むぐらいかな。
3: ああ、みんなスッキリしてないのか。
0: はい、ということでね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、もう一個くらい行きましょうか。
1: メッセージに、
0: うん、どっちにしよっかな。
2: じゃあ左手
0: こっちね。じゃあ
3: 両手で持ってたからね。
0: 行きます、ラジオネーム鮭の骨太すぎ。行きます。
3: わかるわ。
0: 私は今年から大学生になったんですが、すごく人見知りで全然友達ができません。泣き、大学デビューに憧れていろんなサークルも見学したんですが、うん、先輩のノリが苦手だったので。
1: あ、それはしょうがない。
0: 高校時代に趣味でやっていた折り紙のサークルに入って
1: 折り紙サーク
0: ル、安らぎの場所は確保しました。皆さんは人見知りですか？人見知りの人は克服されたするためにどんなことを意識してますか、ということですね。
2: でもさ、うん、俺そのマインドでいけるんだったら人見知り治るよって思ったことがあって、
0: お、
2: 鮭の骨太すぎっていうラジオネームで送ってこれるのは、それはもう人見知り改善できる子だよ絶対。
0: どういうところ。
3: それで話しかけるってことね。
1: その心は、
3: その初めましての人に、
0: ね、その心、心
3: その心は、
2: 難しい。え、だってさ、
0: 骨のある話なよな、ちゃんと。
2: はい、
0: それは
2: なんかさ、もうちょいさ、なんか、うん、あれじゃない、
1: 骨骨ろ、
2: なんかそうるさいな、骨骨ロックとか言うな。
3: すぐ多分すぐ育てない。
2: もうちょいなんかさ、その普通のさ、ラジオネームで送ってこん。本当に人見知りやったら、
1: めちゃくちゃ考えてくれて
0: た。おもろいよね、鮭の骨太すぎ。そうそうそう、
3: それ
2: でも
0: 素晴らしい。
3: 理由に話しかければいいしね、その初めて、
2: あの隣に いる人ね、ねえねえねえねえ、シャケの骨太すぎん？
4: 骨骨ロック、
2: 骨骨ロック
4: って
2: 言ってん
0: だから。だから便利すぎる。
2: 俺のお母さん出てくんなよ。
0: 便利やな。
2: あれは一番コミュ障じゃねえぞ俺の母は。
0: そっか、ナオトのお母さんを見て、うん、学ぶと。
2: でもさ、
1: ナオトはね、すごいコミュニティ能力、
0: そう思うよ。ナオトが一番コミュニティ能力高いじゃん。
2: 俺マジで言うと
0: 圧倒的に高いやん。
2: 小学校の時、
0: うん、
2: 本気で人と一言も喋れない。

0: ない子だったの、
1: 何
0: が起きたかこんなになってしまって悩んでる。
2: ナオトはね、俺出会ったのがさ高校生の時や、その時より喋るもんね今。どんどん
1: 喋るようになって
2: る。喋ってってる。
0: なんかね。
1: すごいよね。
0: 口開いてないと死んじゃう気がすんだ。
2: マジで。俺初めて会った時に、ね、初めましてだよ俺。喋ったこともない。じゃ飯とかも行ったことない。学校も違う、一緒にバンドやろうぜって言ってきたからね。
0: あの椅子の隣に座っただけね。
1: すごい。
2: え、ベースやってんの？うちサポートメンバーだからベースやってよ。やりますみたいな感じ。
0: けどでも。俺コミュ障だったけどそのマインドで行ったかも。中学校の時に上がって変わんなきゃって思って隣の白いメガネはめてた子に、いい白いメガネだね
2: 怖いよ
3: 京都弁だったらどうなるねん
0: みたいな、なんかそれめっちゃいい白いメガネ珍しいねって
2: ちょっとなんかゴーンって言っちゃうけど、大人になったら人見知りとか言って逃げれないから頑張って
0: なんかどっかで会った時にいきなり話しかけちゃえばいいんだよ。
2: もうなんか
1: なるほど、ね、
2: 一歩行くと社会人になるともう さ人見知りとか言ってられないじゃん。
3: 確かにね、
1: 頑張るわ、
0: そうする。
1: なんか
2: 俺たちは喋れる。
0: 俺喋れるんだ
1: よ。いやいや俺ほんと喋れへんから。
0: 喋れるよ。
1: 俺が一番だってさ、バンドマンとかさ、
0: すぐだってさ
1: 後輩の人とかからさ、なんか俺喋んないじゃん一番、だからもうなんか何考えてるか分かんない。
0: でも喋るって言われる。喋るってなったらすっごい
2: 別に
0: お酒の場で
1: 友達になったらね、
0: ハッピーになる
1: し、なれば
2: 喋ってても何考えてるか分かんない時あるから
1: 初対面がほんと苦手やん。
2: 変わんないよ。
0: でもね、喋ってなくてもコミュ障は早く直した方がいいと思う。
1: ありがとうございます本当に。
2: どうやってなんか一言、じゃあこうしたら直せるのもちょっと
1: 言って、4文字で。
2: それで次
1: 4文字
2: いくから。
1: 4文字で、人見知り改善4文字まで3、2、1、ハッピー。よしいける
2: よし。
1: じゃあここで、ショートが選んだ曲を流します、
2: はい、
1: 曲紹介お願いします。
2: 見てください、ビリーズ工房でマジボンバー。

0: リーズ工房でマチボンバーでした。思い出ですよねこの曲は。
1: 懐かしい、
2: 懐かしい、
3: 始まった。
4: いやいやいや、
3: 俺はあのいないれは知らないけどベリーズ工房知ってるから。そっちね、懐かしい曲ではある。
0: いないれのエンディングか。
2: はい、
0: エンディングだよね。
1: でもイネズマイレブンじゃんけんしかさせてくれんもん。
0: どういうこと。そうそうそう、スイッチの
1: イライラ
0: の話してる。
1: 俺サッカーせずやめたもん。もう
0: 俺ちゃんとストーリークリアしたよ。いや俺スリートップが、アフロディバーンガゼルや。
1: うわー
0: えぐ、カオスブレイク打てるから。
3: やっぱねガゼルはね外せないよね。
0: ガゼルの必殺技ですか。ガゼルの必殺技
3: スラッシュアックス。
4: モンハンの
0: モンハンの
4: 敵や
0: で俺がド忘れしたし、バーン、あのガゼルの技。
4: じゃあショート本当のガゼルの技いって、
0: じゃあ
4: 行きましょう。はい、3、2、1。
1: マジでド忘れしちゃった。
0: いいよ、適当に。

0: なんかあの やべえスーパートルネード。
1: 寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチ。
0: 続きがありそうな言い方すんな。
1: ということでね、さあやりますよ、アイキャッチ。直人さんどうですか今日の調子は。
0: やべえ、腰痛い。
1: 腰は関係ないですね。腰は関係ないですけども、はい、このコーナーですね、
0: 名古屋帰る。
1: リスナーさんのさまざまな愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけると。
2: はい、
0: ちょ、ごめん、はい、うん、必要ある？それって。
1: いやだからまあ
2: みんながね好きなものを知れるのも楽しいしね。
0: ふと思ったわ。
1: まあそう思うじゃん。だからこのね、まあコーナーのゴールはどこですかって、あの寝癖のマネージャーがね、ディレクターのコジネーに質問したんですよ。そしたらコジネーの答えは、ナオトの SNS のヘッダーがアイキャッチって文字に変わることです。
3: 変えるわけねえだろ。変えたら終わるんだ。
0: 変えるわけねえ。
3: 変えたら終わるんだよ。
0: 今すぐ変えるわじゃん。変えるわけねえだろ。アーティストのヘッダーにアイキャッチって意味わからん。
3: いいよ、
1: 楽しみやな。いや、いいじゃん。
0: 自分の写真か風景でいさせてくれ。
2: ラジオラブって感じ。
3: ナオトの必殺技アイキャッチ、
0: 意味がわかんない。
3: キーパー技です。
0: 俺このコーナー好きじゃない。
2: え、
3: そういうこと言うんだよ。
2: 俺たちは好きだよね。
0: いじめられてるもん俺。
1: さあということでね、
0: ほらほらほらほら、
1: はい、頑張っていきましょうか。
2: はい、
1: はい、変えるつもりはありますかと質問されてますけど、ナオトさん、
0: ないって。
1: ないの？
3: 変えろよ。
0: 絶対変えねえよ。
3: 面白くないな。変えろよ。
0: なんだとこの野郎。変えるぞ。
3: 面白い。
1: でこのコーナーのね、はい、最後にはもしかしたら変わってるかもしれないということで、いきますよ。メッセージ紹介したいと思います。
2: お願いします。
1: ラジオネーム、おにんぎりさん。
3: いいね。
1: 私は最近モノマネにハマっています。芸人さんのネタを見るのも好きだし、自分でモノマネするのも好きです。もともと人間観察が好きな性格なので、人の喋りや動きの癖をじっくりと見て、それをいかに自分なりに表現できるかが楽しいです。
2: すごい。
1: そんな話をママにしたら、昔パパがショーパブで働いてたんだよと教えてもらいました。私の趣味はパパの遺伝っぽいです。わら。皆さんはモノマネとかしますか、またはされたいですか、ということですね。
3: ナオトモノマネ得意だよね。
1: ありがとうございます。
0: そういうこと。
3: いやでもそれは本当じゃ、やるじゃん。
0: スティッチぐらいしかモノマネできない。
1: ヒューヤさん、やって
3: ムーンドロップのヒューヤさんのマネとか。
0: バカストット。
2: おお、似てる。
0: バカストット。どのだ。
2: めっちゃ似てる。
3: すごい。
1: すご
3: い。レベル高くてなんか逆に面白くない。
0: でしょ言われる、それは。
3: こちすぎて
1: 引いちゃうんだ。
3: 30点モノマネして。
0: 30点モノマネね。
3: して。
0: ボークプーさん。
1: 30点やな。ちょうど30点
3: やろ。ハ
0: チミツ大好き。
3: 僕でも分かるもんね。
0: 30分やろ。30分
3: モノマネはやばい。長いし。
1: 長
3: い。ナオトでも持ってるよね、モノマネいっぱい。
0: そうね。
3: そのムーンドロップのヘイヤさんのモノマネだったりとか。
0: あるね。
3: 牧野町田さんのモノマネ。
1: あ、そう。
0: あんま、あんま、あの、怒られるからあんま言わないでもらえる。
2: タミヤとかね。
3: タミヤ。
0: あんまそうやね。あんまそうやね。あんまそうやねんけど。
2: モノマネね。
3: 今谷さん。
1: モノマネする人ってなんか匠だよね、やっぱりさ。なんかさ、あ、名前が匠なわけじゃない。
0: 違う。モノマネするやつの名前って大体匠だよねみたいな。
1: 師匠の、
0: あ、はい
1: はいはい。
3: 俺最近ちょうど見てた、モノマネの人の映像。ゆうゆうちゃんだっけ。
1: あー、ゆうゆうちゃん。
3: あの人すごいよね。
1: あ、なんか知ってる。
0: あれはすごい。
3: あの人のアドやばいよね。
1: へぇー。30
3: 点アドやってる。30点アドやって
0: る。できるか、お前。
2: 30点。
0: アドさんに怒られるわ、お前。やめとけ。
2: 大丈夫。
1: それはよくいい判断
2: やった。同い年ぐらいやんな。
0: うん。怒られる。
3: 怒られ
1: た。怖くないよ。不安はない、不安はない。怖くないよ。不安はないよ。
0: お前が一番怒られちまう。
1: しかもこれ大森元貴さんが作ったし。
0: それな。いろんなところに怒られちまう。
3: 怒られたい。
0: え、ちょ、もうちょいなんか喋ろうよ。
1: あ、いいよ。話話題作ってよ、広げてよ。
0: なんかさ、
1: ショーパブの話とかする？ショーパブ。
0: 俺も働きたいんだよね。
1: あ、そうだね。
0: そうだな。俺ショーパブで。
1: 中身ねえな。
3: え、何やの？ショーパブ何やの？
0: ショーパブでスティッチのモノマネを朝までやりたいな。
3: じゃ、こっからさ、アイキャッチコーナー終わるまでスティッチでやろう。
0: スティッチ結構疲れるね。
3: じゃあこのやつだけ、このテーマの時だけスティッチでやろう。
0: 大変やだ。
3: やだ。
0: やだ。ちょ、待って待って、なんか話さないとさ、
3: テレテレテテン
0: って、あの、打天使来るから、
2: 打天使。
0: 天使みたいな顔してて、あいつ打天使だから、気をつけてお前ら。なんか喋ろうや、好きなラーメン何？
3: なんだ
1: ろう。やば。全然関係ない。
2: モノマネの話しよう。
3: ナオトは何？
0: いえけいえけいえけ。
3: スティッチ的には何が好き？
0: いいとかむずいからやめて。ステッチのものも。うん。うわ、トラマン。
1: なんで、なんで、
0: なんで、
1: なんで、
0: なんで、なんで、嫌いやこの子は、ほんまに。
1: なんで言った
4: 今。指名された人は、よろぴくね。では、ルーレット、スタート。よたち。
1: うわ。
4: それじゃ、よたちさん、この愛にキャッチをつけてください。
1: わかるかな、これ。
2: うわ。
1: いきます。モノマネマネマネマネスティッチのショーパブ。
3: 歌っちゃうのはずるいよね。
1: いやいやいや、
3: すごい。だってボーカリストしかできないですもん
1: ね。懐かしくない？
3: マネマネマネ。
1: そうね。
3: そう、確かに確かに。
1: ちょっとこのね、おにぎりさんが何歳なのかちょっとなんかちょっとどうなの。
3: じゃあもう一回ルーレット流してください。
0: ちょっと待って、マジこれ思うかも。
3: お願いします。
0: マジわかんないこれ。
1: 頑張れ。モノハメ。
3: そう、何
1: 何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
0: 何何何何
1: 何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
3: 何何何
0: 何何モノマネにハマってる、
3: うん、から
1: から、目は目は
0: わかんない。モノハメだよ。おい、この時代で書くな、絶対に。ひらがなとカタカナで、
1: カタカナハメで
2: 大丈夫かな。
1: 頼むって、もう
0: 何が、
3: 先週が怪しい、
1: 先週怪しかったんやから。
2: 毎週不安になってるよ俺は。
3: 毎週怪しい、
0: 分かるんだよ、モノハメだよ。
1: これは助けられへん、ごめん、無理だわ。
0: 集まってきた。俺だけ来週から J-WAVE できんとかないですよね。
2: 終わった
0: 終わっちゃった。
1: うわすごいよ。はい、ということでね、はい、こんな感じで、皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、はい、どれくらい夢中かを具体的に書いてくれると助かります。
2: ナオトが、
1: ナオト、はい、ナオトがね、助かるか。はい、
3: もう一回言ってみたら、うん、最後に、
1: はい、モノハメ。はい、もう名前はアイキャッチに変えてください。もうね。お願いします。キングスペースのオフィシャルサイトからぜひ送ってください。
2: お願いします。
1: ここで寝癖の曲を流します。聞いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: 寝癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。 J-WAY The King's Place On 81.3 FM The King's Place

0: キングスプレスエンディングでーす。
1: エンディングでーす。
2: もう疲れたー。で、
1: 買いどころなかったんで、とりあえず差し込むのやめましょう。
0: ジネが意地でも使いたかった
1: 。今
3: もう一回聞きたい。
2: もう一回ごめんなさい。もう一回聞いていいですか。
0: 骨骨ロックと合わせてほしいっす。
4: 骨骨ロック。
2: もう疲れた。
0: いいな。
5: やめて、なんか俺のお母さんが直哉のことを怪してるみたいになってるから。すごい嫌だ。やめてくれよ。
3: やばいやん、その空間。
5: やめてくれよ。
3: 直哉に向かって骨骨ロックって言ってるんでしょ。
5: うん。でもう聞こえたいって直哉が言ってるってやばいよ。
0: はい、そんな44回目でしたけども。
3: はい。は
0: い、ということで、
3: ね。どうした
0: 直人が。まあ、嘘か本当かを見極め。
3: そうそうね。
1: はい。はい、
0: して、直人は
3: 直人が危ない橋を渡りそうだった。ギリアウト。
0: 直人がモノハメ。
3: 直人がハメ。
0: そういう回でした。
5: はい。スティッチ出てきたりね。
3: スティッチ
2: マキトト
3: すげえ、マジですげえ、普通にすごいからなんかリアクション困るわ。
0: さあ来週もお楽しみに。ここでネギセからお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。はい、MV を YouTube で公開中です。イイ。
1: そして僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらも MV が公開中です。
0: ちゃんと台本読んで、
1: お願いします。
0: 台本
2: もう疲れた。
3: オリフェントベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
0: さらにさらにさらにさらによ
1: かり
0: 6月にはさあ
3: さあ何でしょう。
0: ねえぐせー最大キャパのライブを行います。
2: うわ
1: お、
5: さてさてどこでしょう、どこでしょう。
0: ちょっと待ってくれよ。
2: ストッチ
5: どこでしょう。
0: スティッチで行って、
2: ストッチ
0: 横浜、横浜だ。

0: でもうまいわマジで。
1: ボーとかじゃないと難しいんですよ。
2: ちょっと一回モノハメって言ってるんです。ちょっと
1: なんでだよ、意味がわかんない。横浜アリーナでワンマンやります。
3: イエーイ。
1: タイトルはアイモンアイドル。
3: よかりました
1: ということで、はい、横浜アリーナでワンマンをやるんですか。
2: そうなんですか。ステージさん的にはどうですか。ステージさん的には
1: アイモンカット。はい、ということで今ちょっとドナルドダック出てきましたけどはい、日程はですね6月
0: はい
1: 28日。
0: うわー、めっちゃいい日や。
1: しかもなんかしかもね、
0: ちょうどぴったりいい日。そう、
1: 日曜日です。
3: 日曜日
0: 演技を。
1: はい、しかもこの日曜日は全国の、はい、会社がある休みということで、
0: はい
1: まあ、どこの会社も動いてません、
0: ね、
1: はい、
3: どこの会社も動いてません、
1: はい、寝癖のスタッフ以外この日仕事ないん で、
0: そうです。
1: で、学校も休みです。はい、もう祝日を超えた祝日なので、
0: はい、
1: はい、ぜひ来ていただけると嬉しいです。
0: 遊びに来てください。
1: チケットは一般発売中でございます。
0: はい、発売中でございますので、
3: よがり、
0: あ、今からチケット買ってもね、そんな遠いところにはなりませんので。
1: ちなみにパフェの日でした。
3: うお
2: お、調べたら今
3: ナオトもパフェ大好きだし。
0: ということで See you キングスプレス。ここまでのお相手は
1: ナオトでした。
3: 持ち帰りたー。やめてください
1: 持ち帰りたー。
3: やめます。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave, common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で。選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、全ての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: No more dating DJs. No more dating DJs. MCs, producers, hip-hop critics, radio hosts.

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

Come on ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Night Drive。 引き続きお楽

J-Wave Common Ground

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

Common Ground Common Ground on 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。

あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年5月7日 J-Wave ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。メールご紹介します。ラジオネーム神戸市北区のツバメのキューちゃんです。男性の方ですね。大貫さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。オールディーズ特集番組丸々一本全部オールディーズの楽曲でしたが、サビや曲の一部など知っている曲がいくつもあり、ワクワクしながら聴き入りました。確かに昔の曲は個性的で特徴がありますね。それと初めて知ったのですが、オールディーズというのはオールディーズバットグッディーズ、古いけれど良きものが略されたものなんですね。オールディーズだけでバットグッディーズも含まれているという解説に大いに納得です。今後も素敵な選曲を楽しみにしておりますということです。そうなんですよ、オールディーズ別に古臭いとかそういう意味じゃないんですよね。全然逆にもう今はオールディーズと言わなくても、あと昔のポロモが新しく逆に聞こえるぐらいですよね。ツバメのキューちゃんありがとうございました。さてここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。まず今夜は1970年代後半から1980年代前半にかけて活動したアメリカのフュージョンバンドスタッフを特集したいと思います。スタッフのメンバーはニューヨークを中心に活動していた売れっ子スタジオミュージシャンの6人。リーダーでベースのゴードン・エドワーズ、キーボードのリチャード・ティー、コーネル・ディプリー、エリック・ゲイルのツインギター、そしてドラムス、スティーブ・ガッド、クリストファー・パーカーです。ツインドラムですね。もともとはですね、スタジオミュージシャンとしての仕事を終えた後にクラブに集まって好き勝手に演奏するために結成されたバンドだったそうです。これ、ね、スタッフ初めて聞いた時に、おしゃれだと思っちゃった。本当におしゃれって言うともうなんかい

0: いい言葉は見つからないんだけれど、大人っぽくて、でなんかこうやっぱりちょっとおしゃれ同じなんじゃないかっていう感じですけどね。本当スタッフはよく来ましたね。であの発売された時、ドラムのクリス・パーカーさんはですね、私のセカンドアルバムに参加してくれています。ちょうどねスタッフが日本に来た時、ライブでそれを見て、その時のマネージャーに、もう亡くなっちゃったんですけども、にあのドラムの人とレコーディングしたいと頼んで、でそのマネージャーの人は帰国子女で、まあ、男性なんですけど、で、交渉してくれて、それで、クリス・パーカーのドラムでレコーディングすることが叶ったのが、サンシャバーというアルバムですね。もう何よりもっていうかね、ものすごくいい人なんです。それね、すごく大事なんですよね。あの今昔はバイトに、あの東京にもすごく広いスタジオがまだ数々あって、せーのでみんなでできるっていうことなんで、でももう本当にはもうかぶせるばっかりじゃないですか。もうそれがね、もう音楽壊してるとしか言いようがないっていうか。でまだいくつか大きいところ残ってるんですけど、なんていうか、そういう形のレコーディングってかなり減ってると思うんですよね。だからなんとかなんないかなとか思っているところなんですけれども、その今のドラムのクリス・パーカーですけれども、他にも多くのミュージシャンのレコーディングに参加してます。もちろん彼は、ボブ・ディランとかナタリー・コール、アレサ・フランクリン、マイルス・デビス、ジェームス・ブラウンなど、そして現在も現役で活動しております。で残念ながらですね、キーボードのリチャード・ティーとギターのエリック・ゲイルとコーネル・デュプリーはすで、に他界してしまってます。それでは彼らの曲を聴いていただきたいと思います。1976年リリースのファーストアルバム「スタッフ」から「Hoots」「My Sweetness」「Sun Song」「Do You Want Some of This?」続いて1977年リリースのセカンドアルバム「More Stuff」からスティービー・ワンダーのカバー「Add」、そして「Love of Mine」お聴きください。
1: J-Wave, the universe.

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては今特集したスタッフのドラム、クリストファー・パーカーさんが、まあ、私クリス・パーカーって言ってるんですけど、参加した私の、セカンドアルバムサンシャワーをお届けしたいと思います。1977年リリース、アレンジは全曲坂本龍一さんです。48年前だ。もう遥か霧の向こうに霞む思い出は、でも音楽は実際残るっていうのがやっぱりすごいなっていうふうに思うんですけど、この坂本さん、まあ皆さんご存知だと思うのでいいんですけど、この時代私、東京に、今は東京に住んでないんですけど、近郊に住んでるんですけど、に坂本さんと70年代に出会って、それでうちに転がり込んできたんですよね。それで転がり込んできて、そのまま居ついた、何年居ついてたんだか忘れちゃったけど、それでまあ、その時ももう音楽やってたので、うちにピアノがあったので、で彼にいろいろアレンジとか頼んだりしてたこともあり、そしてうちすでにすごくいっぱい LP 持ってたので、それをもう日がない一日二人で聴きまくるっていう感じの日々だったんですけれども、でその中でなんていうのか、スタッフとかを聞いていて、かっこいいねっていう話になって、まあ、こんなのやりたいねとか言いながら、まあ、レコーディングのアイデアを考えたということが思い出されます。もうその坂本さんも天国に行ってしまいました。本当にもうそんだけ時が流れたなのに、自分の中ではもうつい昨日のことのようにしか思えない。多分同じ音楽をやってるからだと思うんですよね。周りが変わらないっていうか、見ているのは音楽なので、その付き合ういわゆるこのサラリーマン社会っていうの全然わからないので、誰かが上司とかそういうのもいないし、なのできっと時が止まってるわけじゃないんだけど、ずっと同じところに居続けてるっていう感じなんですけれども、で2014年にバラエティ番組 You は何しに日本へで、このアルバムのアナログレコードを探しに日本にいらしたアメリカ人が取り上げられたことでもサンシャワーが話題になったんですけどね。それでうちの弟がいきなり電話してきた。私がぼーっとテレビ見てたら、姉さんのレコードを探しに来た人がいるよっていうことで、何って言って、そのレコード

0: ポエってやつなんですけど、ただでずっと一枚一枚こう探してて、それで店の人が「いやないですね」とかって言われて、でいやじゃあ裏の倉庫じゃないんだけど、裏のなんか通路みたいなところにまだいっぱいあの積まれていて、そっちじゃあ探してみてくださいみたいな感じだったのかな。それで私もずっと見てて、何ちゅうって私のレコードを探しに来たっていうので、それでじーっと見てたらあったんですよ、そのサンシャワーが。そしたらあのテレビに見てて、私もあったとかってすごい大きい声一人で出してたっていう記憶が思い出しますけどね。そうなんですよ、それがサンシャワーなんですけれども、これが2019年に世界配信されて、今でも世界中で聴かれているそうです。喜んでいいのかな、あの一つの仕事を終えるとやっぱり自分の中でもっとこうしたかったということがどんどん積み重なるので、その踏み台にするわけではないけど前のレコードを、ただ前よりもっといいものっていうことを望んでいくのに、なんでこれみたいな、今まで私がやってきたのに積み上げてきたのは何とかっていうことも思うことはあるんですけれども、まああの聞かれて聞いてくださってとても感謝しています。ということで大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、まずはレコードの A 面に収録された曲たちをお届けします。もうねとにかくかなり以前のアルバムなんで、自分としては歌を歌い直したいってい う, もうその思いだけなんですけど、その辺はあのちょっと我慢して聞いていただきたいと思います。サンシャワーからサマーコネクション、薬をたくさん、何もいらない、都会、そして空っぽの椅子です。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月7日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE
2: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをご紹介します。ラジオネーム鉄人パパさんですね。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。突然ですが大貫さんにご質問があります。大貫さんは長らく音楽活動をされていますが、ネタが底をついたことってあるんですか？またアイデアが出ないときはどうやって切り抜けていましたか？くれぐれもお体に気をつけてこれからも頑張ってください。はい、ネタで曲を作ってないので、ネタが底をつくってことはないんですよね。だいたい、まあ、曲を書かなきゃとか、あるいは書こうかなっていう気持ちになった時は、まあ、ピアノに向かうんですけれども、そうすると何か何々風とかこういうのが作りたいとかって若い頃はあったんですけれど、自分の中にないものはやっぱ作れないんですよ。だからその自分の中からこう湧いてくる、ここのメロディーに行きたいんだというのとか、コード進行とかもどんどん変えていって作曲するんですけれども、で私の場合は沢本さんにもよく言われてたんですけど、とにかく飛ぶよねとかって、どんどん転調する方なので、それで転調が多くなりすぎて、でもそこに行きたいんだからしょうがないので、気持ちとしては生理的に、それで沢本さんに悪いけど戻れなくなったから戻してくれるって言って、上がったよとかって言いながら、まあすぐちゃっちゃっとね戻してもらうっていう、そういうのがよくありましたけどね、初期の頃は。なので今も音楽新しいものも含めて聞きますけれども、やっぱりネタを探してることはないし、だからといって昔の古いものを聞いてもやっぱりあんまりもう触発されないっていうぐらい古くなっちゃうと、なかなか今だから難しいっちゃ難しいですよね。もう何でもあるので。でもきっとメロディーだけ思いつくことはよくあるので、そういう時はこうピアノに向かって、まあ、そこのなんていうか、その部分だけ、まあ、書いておくんですけどね、忘れないように。でもほったらかしになってそのままになって、その部分が山盛りピアノの上に譜面に書かれたままになってますけど、それ以前に最近曲書いてないです。私すいません。この今日の鉄人パパさんからいただいたこのメールでちょっとやる気を出そうと思います。ありがとうございました。それでは大貫妙子のセカンドアルバムサンシャワーから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちをお届けします。 Law of Nature、 誰のために、 Silent Screamer、 サルガッソシー、振り子のヤギ、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。

0: ヤギはその枝を食べた。
1: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームバカセ、男性の方ですね。バカセってあんまりじゃない大貫さんの曲は転調が多く、どう戻ったらいいのか坂本教授に解決してもらったと以前お話しされていましたが、戻る必要はあるのでしょうか。永遠に転調をさまよう大貫さんの歌を聴いてみたい。そんな転調声出なくなっちゃいますよ最後に。高すぎてとか、あるいは低すぎてとか。ところで ETV のデザインアという番組でついという曲を聴き、とても気に入っています。ユニバースでかけていただけないでしょうか。これ E テレのためにあの録音したんですけれどもね、では、蓮沼秀太さんが曲をお書きになった大貫妙子が歌ってます。つい。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今日はですね、自宅のレコード棚からドーナツ版をいくつか持ってまいりました。ドーナツ版ってあのレコードのシングル版いっぱいあるんですよ。あのね、木箱に入ってるあとね、それね、それもね、あのいわゆる昔もほらレコード会社とかがこう配ったりしてたので、そういうのも

全部残ってて、その他にですね、あのカウンターのに行くと、今はもう行ってないの分かんないけど、今でも売ってるのかな、そういうの大量に売ってるところがあって、そこでもうバーッとそう手でこう手が真っ黒になるんだけど、それを探して積み上げて、うん、その中からを選んで買うとかって、そういうのもかなり以前若い時はそんなこともしてたので、もう私の仕事は前にも言ったかな、 2階の部分になってるんですね。ピアノもそこにクレーンで持ち上げて入れたんで、そこに大量の、もう私の部屋のとこだけだから鉄骨になってるんですよ、日本家屋なんだけどすっごい、もう私が亡くなったらあのピアノどうやって出すんでしょうって、うち壊さないと出せないっていう、そういう状況になってるんですけど、うちの話は置いといて、ということで、その自宅のレコード棚からっていうか、自宅のこう木箱から持ってまいりましたドーナツ版をいくつか聞いていただこうと思います。一人暮らしの妖精たち、1986年、大貫妙子、作詞大貫妙子、作曲坂本龍一、編曲坂本龍一、鈴木彩子さんです。続いてはコパンとコピーヌ、1986年大貫妙子ですね、編曲が門倉聡さん、作詞作曲大貫妙子。続いてはそばかすのある少女、南吉高さん、1977年作詞が松本隆さんで作曲が鈴木茂さんです。続いてグッドタイムミュージック、斉藤哲夫さん、1974年、作詞作曲は斉藤哲夫さん。この曲好きなんですよ、いい声してますよね、斉藤哲夫さんって。続いて1976年、加藤和彦さん、シンガプーラ、作詞安井和美さん、作曲加藤和彦さん、安井和美さんとの共作による初のシングルですね。そして、次の曲が Let's Dance Baby、 1979年、山下達郎さん、今でも歌ってらっしゃいますよね、あのコンサートで。ではお聴きください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。さて、私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。J-WAVE THE UNIVERSE、 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月7日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日から通常運転の方多そうですね。お仕事、これから出勤通学、朝の準備中の方もいらっしゃるかなという方もいれば、土日まではゆったりもうちょっとお休みですよって方も X 見てるといらっしゃいますね。どちらも皆さんゆったりと今朝もスタートしていきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は25度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアース、ゲストは音楽家のたるき栄一郎さん、スタジオライブ最終日です。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は韓国式のベーグルいただきます。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でインテンドミラノのリモンチェッロさん、愛知ゴジーズの皆さん、おはらびん、おはらびんです。今日からカレンダー通り仕事です。そんな今日は粉もんの日、粉の日らしいですとポストされてるんですけど、大正解。今日5月7日語呂合わせで粉もんの日なんですね。これ日本粉もん協会が2003年に制定した記念日で、小麦粉を使ったお料理の魅力とか食文化を広めて次世代に伝えていくことが目的なんだそうです。たこ焼きに、お好み焼きに、うどんに、私たちの暮らしの中にもすっかり溶け込んでいる粉もん。今日ねこの後ご紹介する韓国式ベーグルも原料は小麦粉だから粉もんと言っていいでしょう。先月もねお蕎麦にクレープに、振り返るとなんだかんだ私たちの日常粉もんに支えられてますね。ふわっとしてたりもちっとしてたり、焼ける音とかね、いい香りにちょっと元気もらえたりなんかして、忙しい日でも一口で気持ちが緩む、そんな不思議な力がね粉もんにはあるような気がしますね。今日のね原稿には中田さんのトップオブトップ粉もんはって書いてあるんだけど、難しいですね一つに絞るのって。お家の部は、まあ、何度かお話ししてますけど、救世主冷凍うどんがいらっしゃるので、冷凍うどんさんはやっぱ粉もん不動の1位かな。お家の部で王道で行くなら、私はやっぱりお好み焼きが好き。広島風がこだわりがありまして、おじいちゃんおばあちゃんとね食べた思い出があるんですよ。麺と豚肉が入ったね、広島風ってそういう形ですけど、いややっぱり美味しさもそうですけど、一緒に過ごした時間がトップオブトップかもしれないですね。ということで今朝のメッセージテーマは粉もん美味しいもん。連休明けなのでゆるくいきましょう。これがベストだもというあなたの好きな粉もん、もうすでに来てますね。ヤッツタンさん、自分でベーグル焼くのでとポストされてるんですけど、写真がいい焼き上がりですね。あとねベーグルの話で言うと、36年ぶりの光一さんが韓国ベーグル、自宅から5分、おととし12月にオープンした大人気店イウンベーカリーがあります。こちらも写真ポストされてるんですけど、ガーリッククリームチーズベーグル、あんバターがおすすめって、これもたまらないですね。まあそれ以外にもね、お家でパン焼いてますとか、米粉パン手打ちうどんに挑戦してますなんてお話も大歓迎。ちなみに木曜スタッフさんは餃子の皮から作ったマイベスト餃子を作りたいそうです。餃子の皮も小麦粉ですもんね。これも立派な粉もん、ぜひ皆さんも教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: next bed。Just a little loving, living on the earth。時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving。ここからは Living on the Earth。豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家の樽木栄一郎さんです。ここまで3日間お話で音楽で私たちを旅に誘っていただきましたが、最終日のライブどんな曲を披露していただけるんでしょうか。そしてそんな樽木さんにとっての旅とは、豊かさとは。この4日間お話を伺ってきて、樽木さんにとって、旅ってなんか移動してるっていうより、いろんな場所にちょっとずつ存在している、そんな感覚に近いのかなとも、
1: そうですね、
0: 個人的には思ったんですが、どうでしょう、
1: なんか最終的にそうなりたいと思って旅をスタートしたんです。だから最初の頃はやっぱりツアーを回っているとか旅行に行っているみたいな感覚、お邪魔をしているっていうニュアンスが自分の中にいつもあったんですけども、何回もこう行ってるうちにお帰りが増えていくんですよね、単純に。
0: いいですね。
1: だから本当に遠い親戚がもう全国各地に何千人といるっていう感じですよね、今は。
0: なんか場所とか時間とかその境目が少しずつ緩んでいくようなね、
1: そうなんです、
0: 絵も見えたりだとか、なんか生活と旅って割とこう、オンオフだったりね、メリハリ分かれてる方が多いと思うんですけど、樽木さんの場合それがすごく混じってそうな感覚がありましたね。
1: これはでもおすすめですね。皆さんも一箇所にいるから迷いがたくさん生じるんですよ。その時の自分しか知らないから、その場所の自分を自分だと思ってるでしょ。
0: そうですね。
1: 違うんですよ、
0: まあ、多くても2箇所ぐらいみたいな感じですよね。
1: これがね、場所が変わると、あれ、こんなこと自分言うんだとか、こんなこと感じるんだとか、会ったことのない種類の人たちに会うことによって本当の自分がたくさん出てくるんですよね。だから全部本当の自分なんですよね。それを見つけるためのツールとして本当に旅はおすすめです。
0: さあ、あっという間に最終日、最後の質問なんですけど、
1: 早いですね。
0: このコーナーでは、豊かさとはという質問をゲストの方に伺っているんですね。
1: 豊かさですね。
0: 樽木栄一郎さんにとっての豊かさって一体何でしょうか。
1: 豊かさはやっぱり簡単に言うと、まあその余裕みたいなものだと思うんです。でその想定外のこう出来事をプラスに変えれる様と言いますか、またはずれたりこうはみ出したりすることを楽しめる状況というか、を豊かな情報という旅で言うと、こう迷子の、末に大変だったけどうまいものを見つけれたとか、あとスマホ紛失したんだけどおかげですごい大好きな人に会えたとか、
0: すごいいい景色見られたし、いろいろあったけど、いやこれが見られただけだよみたいなね。
1: そうそう、最終的に OK になるというこのスタンスというか考え方が豊かだなと思うんですよね。
0: あ、でもそれは本当樽木さんが日々

0: やられている音楽っていうものが、うん、その場所その人によってやっぱり音も声も全然変わってくるじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: それとやっぱりちょっと重なるものがありますね、
1: うん、重なりますね。僕の中にも豊かに生きようっていうものはずっと常になるべくシステマチックにならないように、
0: うん、うん、
1: システマチックな場所にはなかなか転がりにくいと勝手に思っていて、豊かっていうものは、
0: はいはい、
1: 僕は縛られるのが嫌いだから多分余計になんですけど、解放されたところにこそ豊かさはあるんだろうなっていうところから、その解放されるために旅をずっと続けてるみたいな。
0: いや
1: そうなんです。
0: これで終わるんですか？
1: なんか早かったですね。
0: あっという間、
1: うん、あっという間でしたね。
0: 時間が足らないぐらいですが。
1: 本当だ。
0: でも、うん、生演奏も今日が最終日。
1: はい、そうですね。まあね、あのご要望があればもうあの毎日でもいますけどね、 J-Wave
0: に。そうですか。
1: どっか寝るところだけ用意してもらえたら、あの、
0: 多分あれですね、地方からそっと戻ってこられたりなんかしてね。いやでもぜひまた、
1: いやぜひぜひ
0: 遊びに来ていただけますでしょうか。
1: はい、ぜひぜひ。
0: あのその時はお帰りを、全力のお帰りを、
1: ありがとうございます、
0: いうのを楽しみにしております、はい、私も。
1: こちらこそ。
0: ではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

とは僕にとって人生そのもの、その日出会えたあなたに寄り添うための音楽を歌えるように、これからも旅は続きます。あなたに寄り添う一曲になりますように。魚

今朝もじんわりしみるライブでしたね。最終日は魚お届けしました。今週のたるきさんの演奏でふと深呼吸ができたって方多かったんじゃないかなと思っていたらいらっしゃった。月が好きさん、初めてオープニングから聞いています。というのも昨日はたまたまたるき一郎さんのスタジオライブから聞いてアンパンマンのマーチに魅了され聞き逃さないと思ったためです。あなたもですか？あー、出会ってしまったっていう感覚すごくわかりますね。というのもたるきさんの歌声ってすごく近いのに同時に風の向こう側までこう遠くまで飛んでいくような広がりもあるんですよね。音楽ってこんなにも自由なんだなって思うと同時にこの心任せ、その場にお客さんに、そして自分に委ねられる強さっていうのがたるきさんの真ん中にまっすぐ通ってるような気がします。

ますね。 X でオラレンタルラジオさんがたるきさんの話聞いてるとスナフキンってこんな感じなのかなと想像しているとポストされてるけど、確かにスナフキンも長い旅行に必要なのは大きなカバンじゃなく口ずさめる一つの歌さっていう名言ありますしね。なんか聞いてるこっちもちょっと心を開け放ってみないって誘われるようなゴールデンウィークにぴったりの心地いい時間でした。そんなたるきさん、去年9月にインスト曲集モチーフをリリースされています。また全国津々浦々で行われるライブ情報はオフィシャルサイトまたは SNS をチェックしてください。改めてたるき栄一郎さん、4日間お話ありがとうございました。そして演奏もありがとうございました。 Living on the Earth、 来週は世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザー滝波一成さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。 Living on the Earth 81.3 J-Wave。 時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。北朝鮮が憲法を改正し韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法で金総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。続いてお天気です。今日の関東南部は日中は広い範囲で日差しが届き汗ばむ陽気になりそうです。ただ湿った空気の影響で沿岸部を中心に雲が広がりやすく、朝は雨の降るところもあるでしょう。都心の最高気温は25度と昨日より高く3日ぶりの夏日になる予想です。昼間は半袖など薄着で過ごせそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1969年にリリース、ニール・ダイヤモンド Sweet Caroline。 レコーディングの前夜にメンフィスのホテルで書かれたこの曲、後にニールは音楽の神々からの思いがけない贈り物だったと語っています。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-Wave Just a Little Lovin、 中田彩香がナビゲートしています。なんかね、お休み明けムードが X にも漂ってますね。お弁当作り、朝自宅、朝散歩、どうですか、はかどってますか。お家出る時間とかね、あーもうこんな時間ってなってるあなた、気をつけて行ってきてくださいね。さあメッセージご紹介しましょう。まずあじさいさん、仕事の日は朝4時から仕事してるのでなかなか聞くことができません。お早いですね、お疲れ様です。お休みの日朝5時少し前には目覚めるので J-Wave を拝聴することから一日が始まります。仕事お休みの日の楽しみのルーティンになってます。今日はお仕事かな、まだちょっとだけお休み残ってますかね、あじさいさん。これからもお休みの日のお供にぜひぜひ。さあ今朝のメッセージテーマは粉もん、おいしいもん。〇〇さん、永井さんの時から聞いてますが何気に初メッセージかもです。あら、私とは初めましてですか、よろしくお願いします。我が家で粉物といえばタコス。我が家のルールで私が仕事で成果が出た日はタコスデーにしてます。いいですね。小麦粉でタコスの皮を作り、豚の塊肉をオレンジジュースとたくさんのスパイスで圧力鍋でホロホロにしたものを挟んでサルサと一緒に食べてます。わあいいな、美味しそう。妻や3歳の双子の娘たちも一緒にもぐもぐ、私も一緒にもぐもぐしたい。ご褒美粉物いいですね、体も心も喜ぶ。そういえばね、私永井さん、ゆきのちゃんとタコス食べに行ったことあったわ。お互いに結構食べた気がする。いろんな味があるんでね、タコス

楽しいですよね。粉もん美味しいもん。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself

0: 時刻は5時35分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は韓国式ベーグルの専門店ミセスベーグルに注目。ベーグルと聞くと外はカリッと、中はむぎゅっとこう噛み応えのある、あの食感を思い浮かべる方がきっと多いですよね。サーモンにクリームチーズ、スライスオニオンにケッパーを合わせてシンプルに味わうっていうのも定番の楽しみ方ですし、私はね、なんとなくベーグルって完成された食べ物一品っていうイメージもあるんですけど、今そのベーグルが少しずつ変化していると。最近よく耳にしません？韓国式ベーグルとか進化系ベーグルっていうワード、これね、じわじわ人気が集まってるそうなんですよ。ということで、先月オープンしたばかり、自由が丘駅から歩いて3分ほどのベーグル専門店ミセスベーグルの店長市川優奈さんに今回お話を伺いました。まずは韓国式ベーグル、どんな特徴があるんでしょうか？
1: 韓国式ベーグルは2020年前後にできました。ニューヨークベーグルと韓国式ベーグルの違いは主に食感と楽しみ方の2つにあります。ニューヨークのベーグルは外側がしっかり硬くて中は密度が高く、噛み応えのあるずっしりとした食感が特徴になっております。シンプルにベーグルそのものの風味を楽しむスタイルが主流で、食事として満足感が強いのが魅力です。一方で韓国式のベーグルは外側は程よく香ばしくて、中はもちもちでありながらもふわっと軽やかな食感が特徴です。従来のベーグルに比べて食べやすく、具材をたっぷり挟んだサンドスタイルや見た目の華やかさも含めて体験として楽しむ要素が強くなっています。ミセスベーグルではこの韓国式ベーグルの軽やかさと楽しさに加えて、素材や食感のバランスにこだわることで日常の中でも自然と手に取りたくなるベーグルを目指しています。
0: なるほど、同じベーグルでも結構体験が変わりそうですよね。いわゆる定番のベーグルと大きく違うポイントは水分量、しっかり水分を含ませることでふわっともちっとした軽やかさが生まれている。その具体的な配合はミセスベーグルさんでは企業秘密だそうです。このね、内緒っていうところもこだわりとか工夫を感じるところでもありますよね。さあ続いて、こちらのお店が生まれたきっかけ、そして素材のこだわりについても伺いました。
1: 韓国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店にいた際に、お客様を楽しませるというお店作りに感銘を受けて、日本でもこの体験価値を届けたいと思いました。ミセスベーグルのベーグルはもちもちとした食感でありながらもふわっと軽やかに食べられることを大切にしています。しっかりとした噛み応えがありつつも重すぎず、毎日でも食べたくなる絶妙なバランスを追求しました。生地には国産小麦 100% 使用しております。また複数の小麦をブレンドすることで食感と風味のバランスを丁寧に設計しております。またミネラル豊富な国産塩を使用してまして、香料や着色料などの添加物は使わずに素材本来の美味しさを引き出しています。
0: ただ美味しいだけじゃなくて、どう楽しんでもらうかまで含めて考えられているっていうのが素敵ですね。ミセスベーグルではお話にもありましたけど、主に2種類の国産小麦をブレンドされているそうで、いろんな素材を試した結果今のバランスにたどり着いたそうです。そして韓国にあるロンドンベーグルミュージアムというお店、これもお話に出てきましたが、オープン前の朝7時から行列ができるほどの人気店らしく、行ったことある方もしかしている？いたら教えてください。外観から内装、インテリアに至るまでこだわりがギュッと詰まった空間でしたね。私も写真だけ拝見したんですけど、そもそも最近韓国のカフェってほら、空間そのものが一つのアートみたいになってたりとか、そこにいる時間ごと楽しむ、まあ、映えを超えた感覚っていうのがすごく強くなってきてるような気がしてて、その流れの中で生まれてるのかしら。そんな韓国のお店に感銘を受けた自由が丘のミセスベーグル、店内も写真見たけどこだわりたくさんでしたね。マスコットキャラクターのソフィーっていうのがいるんですけど、その子が飼っ

0: 皆さんお気づきでしょうか、キャロル・キング映画 You've Got Mail でもベーグル屋さん登場しますよね。見返してみてください、いい映画なんで。 Find myself our breakfast。 今朝は東京自由が丘にあるミセスベーグルについてご紹介しています。お店にはいつも15種類ほどのベーグル並んでいるそうなんですが、中でも一番人気なものと市川さんご自身が好きなベーグルについても伺いましたよ。
1: 一番人気はサモエドのベーグルサンドです。こちらブランドの象徴であるサモエドのマックスをモチーフにした見た目と味わいの両方を楽しめる特別なベーグルサンドになってます。ふわっと軽いクリームチーズホイップをたっぷりサンドし、ホワイトチョコとココナッツで仕上げることで優しく広がる甘さと口どけを表現しています。見た目で言いますと耳がこうちょこんと2つ立ってて、で全体的にはもう真っ白で仕上げています。見た目の可愛らしさだけではなく、軽やかで食べやすいバランスに仕上げることで思わず写真に収めたくなる体験としっかり満足できる美味しさを両立しています。サンドのおすすめですと、キャロットラペとチキンのサンドがおすすめです。中に入ってるチキンがサラダチキンみたいなものになってるので、女性でもすごい健康を意識してる方にも手に取りやすいものになってると思います。フレーバーのベーグルで言いますと、チーズインチーズがすごく好きで、上にもチーズが乗ってるし、生地の中にもチーズが練り込まれていて、一個ですごく満足感がある商品になっております。
0: ということで、ごめんなさい、恒例の放送前にいただきました。一番人気というお店のキャラクターサモエドのねマックスをモチーフにしたサモエドベーグルサンドは三角耳がついてて可愛らしいんですけど、なんとソールドアウトだったそうで、わー残念、ちょっとまた今度。なので今日は私はキャロットラペとハーブチキンのベーグルサンドと焼き芋ベーグル、あとチーズインチーズもいただいてみました。あのね、ベーグルはやっぱり確かにふわふわですね。パンに近い、いやでもベーグルっていう何とも言えない感じ。そして断面フェチの方喜んでください。あのね、サンドのベーグルは具材がこれでもかっていうぐらいに挟まれていて食べ応えありますね。これ1個まるっと食べたら結構お腹いっぱいになりそう。私は半分いただいたんですけど。でフレーバーベーグルは食感が軽いんで、あちらはあちらでパクパク何個でもいけそうな感じ。食べる時にスタッフさんがレンジで温めてくれたんですけど、よりねベーグルのふわふわもちもち食感が楽しめるのでおすすめです。店長の市川優奈さん、ありがとうございました。ミセスベーグル、東急東横線の自由が丘駅から歩いて3分、お店のキャラクターマックスの犬小屋が目印です。 X でラジオ好きな塩大福さん、ご近所だそうで、いつも大行列、女の子たちが SNS 用に写真撮ってます。食べられなかったサモエドベーグルサンドを食べに行かなきゃ。詳しくは公式ホームページ、皆さんもチェックしてください。 Find myself our breakfast。

0: ごちそうさまでした。新食感の美味しいベーグルとともに素敵な一日スタートしてみませんか。
1: J-WAVE Just a little loving Find myself Our breakfast

0: J-Wave Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。なんか六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオの窓から光が急に差し込んできた。雲を抜けたんですかね。太陽ちょうどここから見えないんだけど、
1: 晴れやかな空はいいですね。おはよう太陽ですね。さあメッセージご紹介します。まずは X でニャスさん、たるき栄一郎さんの演奏、何系とかで分けられない、もはやたるき栄一郎という一つのジャンルですね。時間が止まるとポストされてたんですけど、そう時間が止まって気づいたら演奏終わってて、その後ニュース読むみたいな自分もドキドキ4日間してたんですけど、それだけねなんか没入するというか入り込んじゃうんですよね。なんか今ここで生まれる音を受け取る時間だったように思いますけど、どうでした皆さん。リビングオンデアースのねスタジオライブかなりレアなんでね、またやりましょうとスタッフさんにも聞こえるように言うとこ。さあ今朝のメッセージテーマはこのもん美味しいもん。

やっぱり多かったですね。たこ焼き、うな丼さん、最近は冷凍食品で美味しいお好み焼きやたこ焼きが食べられるけど、屋台でお店の方に焼いてもらうたこ焼きも好き。私くるくるひっくり返してるのを見るのが大好きですね。たこ焼き職人技。ミッチさん、粉物なら会社帰りに食べるたこ焼きは小腹減り防止。あーちょっとね、つまむだけで満足感ありますよね。安住のり子さん、まみごんさん、あと X でもいろいろ来てましたね。あとね、誰かがペチャ焼き来てたんだよな。誰だっけ、なん紙がいっぱいあって全然言えないんだけど、後ほど探します。なんかね、小田原のたこ焼き屋さんでたこ焼き4つをぺちゃんこに焼いたぺちゃ焼きっていうのがあるんですって。味付けはソースでマヨネーズをかけるかはお選びいただけますって、お店のちょっとホームページ見たら美味しそうな写真が出てきました。ちょっと後ほど探しますごめんなさいね。ビッグブリッジさん、粉もん美味しいもん、たい焼きがお好き。麻布十番のなにわ屋さんの2階でコーヒーと一緒に食べるたい焼きが特に好きです。ザルに乗って出てくるところが風情があっていいんです。これ J-WAVE のご近所さんじゃないですか。火曜日にね、別所さんも言ってましたよね、恋しいものたこ焼きって。同じお店かな。あ、ごめんなさい、 X で熊鉄さんだった。粉物といえば小田原にあるペチャ焼きがすごく気になっています。まだ食べたことがないので、きっと美味しいに決まってるでしょう。アホ屋さんっていうたこ焼き屋さんでしたね。私もこれ食べたことない、ちょっと気になります。あやちゃんさん、私の大好きな粉物、お好み焼き、紅生姜を混ぜて焼くのが最近のヒット、チーズたっぷりが子供のお気に入り。粉物ってアレンジできるのもね、いいところだったりしますよね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時53分です。

今週のラストソングは5月5日火曜日子供の日に宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアのスペシャル版で世界で初めてフルオンエアされた綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスでした。トレビアンボヘミアンね、デビュー当初からファンの皆さんとのこうメッセージのやり取りが続いてる、とっても特別な場所でもありますし、今回のスペシャルでは最近のレコメンド楽曲とかリスナーの皆さんから寄せられたお便りご紹介されてましたよね。番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、ぜひチェックしてください。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。先ほどね、韓国のロンドンベーグルのお店ご紹介したんだけど、行ったことある方、クミさん、ロンドンベーグルに感銘して作ったミセスベーグル、ロンドンベーグル行ったよーと、はあ、ベーグルが、美味しそうなベーグルが並んでいらっしゃる。そして X でリライズさん、誰だっけ、ごめんなさいねメッセージ内容は覚えてるんだけど、これも生放送っぽいってことでお許しください今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんの粉もん、おいしいもん、好きなもんはなーに。たい焼き、やっぱりたい焼きか。さっきのお店とちょっと一緒かどうか聞きたかったんだけど行っちゃったやっぱじゃあ J-WAVE の近くのあそこには行かないとダメですね、なにわ屋さんね。ありがとうございます。別所さん、この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。 Find myself、 月曜日はカンボジアの地雷を探知するネズミに注目、知られざるネズミの生態にも迫ります、お楽しみに。そしてそして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートのバルチャーレディオです。さあ、今日の都心の最高気温25度と昨日より高そうですね。25度超えると夏日ですからね。昼間は半袖など薄着で過ごせそうですが、朝晩はねちょっとひんやりなんでね、やっぱり調節しやすい服装でお出かけするのがおすすめなんじゃないでしょうか。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next week.

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日、サーズデーモーニング、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome。 さあ起きよう、起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、おつこ。さあゴールデンウィーク明けましたね。

気持ちいい青空、さつき晴れ、あっぱれじゃ。粉もんの鉄と言われてますから、粉もんといえばね、たい焼き、今川焼き、どら焼きいろいろありますね。もちろんたこ焼きもね、お好み焼きも大好き、焼き焼きさあ、JWAVE東京モーニングレディオスタートです。今日から出勤の方も、まだお休みだという方いらっしゃいますか？どうなんですか？楽しかったね、ゴールデンウィークの思い出、何もなかったゴールデンウィークの思い出、通常営業だったあなた、いやいや今日から本当のゴールデンウィーク始まるんです、などなど、皆さんの黄金に輝く日々の思い出お待ちしてますよ。あなたですよ、あなた。みんなで作る JWAVE 東京モーニングレディオ、メッセージ待ってます。

今朝このリズムでスタート。ルイス・コール・メトロポール・オーケストラ・アンジュース・バークリーで These dreams are killing me。 お、足立区のあやちゃん、おはようモーニング別所さん。連休も終わり、学校も始まります。今日は小学校6年の息子の社会科見学。パパ特製のお弁当を持って国会議事堂と豊洲市場に行きます。いいね。お天気も良さそうなので安心です。社会科見学か、行ったな別所哲也も。皆さんどんなとこに行ったの？別所はいろんなね工場に行きましたよ。懐かしい。メッセージを待ちてます。時刻は6時5分。

ニュースです。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。 G7 先進国7カ国は6日共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を踏まえて経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。さあ、ゴールデンウィーク明けですね。口が回らない。ゴールデンウィーク明け5月7日木曜日、今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、降水確率は終日 10% ですよ。予想最高気温が25度。しっかり紫外線対策皆さんしていきましょう。気持ちいい青空です。さつき晴れです。時刻は6時8分です。

アフリカンバイブス。ガーナ出身のシンガーソングライターメリッサでジーニーベイビー。メリッサはね、アフロビーツと R&B を独自に溶け合わせたアフロセクシーなサウンドで注目を集めるアーティストです。

from LA ロサンゼルス初4人組 LA Exist で Skinny Dippin'。つくば市のミックさん、初めてお便りしますと、わー嬉しいミック。私のゴールデンウィークは通常営業、しかも今日まで、でも明日はやっとお休み。とりあえず連休後の静かな一日を楽しみ、美術館でも行こうかな。素晴らしい。ミック、つくばのミック、別職もそうなんだよ。今日まで通常営業ですから、私ね、月火水木ね、やってます J-WAVE 東京モーニングレディオ。わーいいね美術館ね。えでもこの木金と頑張るとまた土日でお休みだっていう方も多いんじゃないですか。どうなんですか、教えてくださいね。えメッセージどんどん届けてください。お、練馬の冬の朝焼けさん、連休明け、今朝は起きられただけで花丸だなと思いながら朝ごはん食べています。そうだね、同じ連休明けの方々、ぼちぼちやっていきましょう。その通りね。すごいよしって言って気合い入れていくのもいいよ。でもね、ぼちぼちでもいいんですよね。そうかそうか、ちゃんとね今日出発できたらそれで花丸、うん。さあ皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか。今日はどんな予定ですか。5月はこのあと何があるの。みんないろんなことあるの。社会見学とか修学旅行とか、会社もね、新東京人の皆さん、新年度始まって1ヶ月ちょっと経ちました。初任給どうでした。意外と少なかったでしょ。いろいろ引かれてね、大変なんだよね。そういうもんなのよ。うん、いろいろ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今北千住丸井で開催されているのが体験型展示イベント大ヤンキー展。

0: 昭和から平成にかけてね、日本のストリートを彩ったヤンキー文化をテーマに200点以上のアイテムが集結するんです、してるんです。そう、前回の大宮での開催が好評だったことから、今回は北千住で開催となっておりますよ。ねえ、このね、場所選びもグッドチョイス。さあ、お話を伺ったのはこのイベントを主催していらっしゃいます株式会社イーベント代表取締役の増田健人さんです。まず大ヤンキー展はどのようなコンセプトのイベントなんでしょうか。
1: こちらはですね、日本独自のカルチャーであるヤンキー文化、その中でも特に1970年代から1990年代ビーバップハイスクールなど、や湘南バック総則など、まあ、当時の色濃いヤンキー文化というのが爆発した時代っていうののファッションであったり乗り物、ヤンキーの精神性みたいなものを俯瞰で楽しんで体験できるようなイベントにしたいなというようなコンセプトになっています。実際にこの平成とか昭和のレトロカルチャーに注目したみたいなところを、まあ、僕なりにいろいろ解釈をしている中で一個あるのは、まあ、あえて今ラブジョー、まあ、ラブジョーと、まあ、まあやるって知らずに、僕らも勝手にキックスミスさんで全くの偶然なんですけど、この数年おきに流行るようなところと、もう一つがやっぱり現代さまざまな規制とかコンプライアンスってやっぱ厳しくなってくる中で、その中の、まあ、一種のカウンターカルチャー的な存在にはなりつつあるのかなというふうに考えています。特に、まあ、SNS が発展してリアルの場にこうヤンキーとかで昔の濃い突っ張り不良ってほぼいなくなったなと思っていて、それに対してヤンキーの持つこう仲間意識であったり、このある種コンプラを無視してでも自分の意思とかを貫くみたいな部分というのは、こう若年層とかからは刺さる部分とか憧れになる部分っていうのはやっぱあるなと、そういったまずはあの思考の方からテーマとしてはヤンキーに注目したっていうのがございます。
0: 大ヤンキー展、1970年代からね90年代、ヤンキー文化全盛期、いやー思い出しますね。まあね、ビーバップハイスクールとか湘南バック総族とかね、いやー懐かしいと思ってらっしゃる方は私と世代が一緒でしょうか。自分を貫く姿ね、別所三条とかねよく三条っていう言葉使われてましたね。ねえ、懐かしいですけどね。さあ、では具体的にはどのような展示があるのでしょうか。
1: あの今回ですね、とにかく当時の世界観に入り込みながら、お客様が写真を撮って体験型で楽しめるスポットっていうのをたくさんご用意しております。で、例えばですね、ヤンキーの学校、いわゆるちょっと机に落書きがされていたり壁のガラスが割れているような風を模した、要はフォトスポットのセットで当時の学ランを着て写真を撮れたりだとか、実際に本物の特攻服を羽織って改造した原付とか改造した単車バイクですねに乗って写真を撮れたりすると。で、もう一個他にもあのユニークな部分で言うと、今回アルプスの少女ハイジと実は公式コラボが実現しまして、ヤンキーになったハイジのキャラクターたちっていうのがおります。そのキャラクターたちと一緒に写真を撮れるようなスポットっていうのも複数用意しておりますので、この2つの楽しみ方が大きくあるんじゃないかなというふうに考えています。盗んだバイクで走
0: り出す行く先も、わー、ここで尾崎豊かけちゃうものね、まあね、青春ってことなんですよ。今とは違う青春の表現ね。いやー、いろいろあったね、パラララパラララね。まあでも今なんて言いました、ハイジ、ヤンキー化したアルプスの少女ハイジ。

どんなんなの、うっせえなとか言うのかな、やめてねえ、立ってんじゃねえよっていうねえ、当時まだ出始めのコンビニの前でみんなで集まるみたいな、そういうことねえ、わあ、見たいような見たくないようなね、怖いもの見たさってやつでしょうかねえ。特にこの改造チャリ、改造バイクって現実ではねできないことを禁断の体験ということで、このね展示で見る楽しさ。ちなみに今後は、各地域のヤンキーの特色を取り入れて地方も回っていきたいそうです。各地域で違いがあるのか、やっぱりね。改めて大ヤンキー展、5月10日まで北千住丸い7階で開催中です。気になった方ぜひチェックしてみてください。そこんとこよろしく。モーニングチャージ、今朝は大ヤンキー展に注目しました。時刻は6時22分。

別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1976年にリリースされた 10cc のヒット曲です。 The Things We Do For Love。 メンバーの脱退によって新体制となった 10cc があえてストレートで親しみやすいポップスに振り切った一曲なんです。シンプルにね聞こえる中にも細やかなコーラスワークや構成の工夫がしっかり隠されています。歌詞に描かれたのは、電話を切られたり雨の中を歩いたり恋をしているとついついしてしまう少しバカらしい行動の数々、淡々と歌ったことで当時多くの共感を生み、この曲は全米全英ともにヒットを記録。そうなんだね、この曲で恋に落ちたカップルもいるんじゃなかったかな。沢木耕太郎です。深夜特急でもね、恋に落ちる人も多かったんだね。そうなんだね、何なんだねこの曲は。見てないものまね、やめて。さあ聞こう太郎です。マドンナのこれは新曲なんだね。うん、愛なんだね。やっほいやっほい。7月にリリースされるマドンナのアルバム Confession 2からなんだね。うん、サブリーナ、お、サブリーナ、マドンナ、テツヤ。

ましたね。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズジャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz チチチチチチチチチタイム、ね、最近 Feel like jazz Feel like jazz、 これ誰が歌ってんの、ね、気になる。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。ゴールデンウィーク明け、心を一つにご一緒に、イエーイイエーイイエーイイエーイ、こだましました、こだまーこだまが入ってる。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel like jazz。 ご機嫌じゃないですかね、華やか。まずはカナダのピアニスト、オスカー・ピーターソンのね、ライザー、そしてアダム・ブラックストーンがゴスペル姉妹のメアリー・メアリー、オルガン奏者のコーン・ヘンリー、トランペットね、トランペット奏者ドンテ・ウィスロー、こちらをフィーチャリングした Biggest Greatest Thing、 お聴きいただいてます。たまらんな。やっぱりジャズはこうじゃなきゃね。ご機嫌に朝ジャズで皆さん一緒にスタートしていきましょうね。今朝の Feel Like Jazz いかがでございましたか。ゴールデンウィーク明け、華やかに始めていきましょう。さあ明日も、明日はじゃない、来週じゃない、もうね、今日木曜日なんだから、来週も皆さん Feel Like Jazz お聞き逃しのないように。いやー

デリア・フィッシャーでミーニャ・アボー、サツキバレにぴったりなリズミカルな朝作っていきますよ一緒に。時刻は6時41分。

0: っています。都心の現在の気温は 17.4 度でした。今日の関東南部は高気圧に緩やかに覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。ただ湿った空気の影響で千葉県など東側の地域ほど雲が広がりやすく雨の降るところもありそうです。またお昼前までは濃い霧がかかり見通しの悪いところもありますので車の運転の際はお気をつけください。都心の日中の最高気温は25度の予想です。3日ぶりの夏日になる見込みで汗ばむ陽気となりそうです。意識的に水分を取るなど体調管理に気をつけましょう。また紫外線が強まりますので対策を行ってください。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため午前1時55分から通行止めになっています。京葉道路の上りは花輪インターに乗用車が故障して止まっている影響で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の大井ジャンクション方面に向かう東行きは東扇島に車が止まっているため9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

ゲノム研究で西ローマ帝国滅亡後のヨーロッパの姿が明らかに。サイエンスが歴史を紐解く興味深い研究のお話です。西ローマ帝国が滅亡した紀元476年、ゲルマン人の傭兵隊長オド・アケルが最後の皇帝を退位させ、ヨーロッパの中央集権体制が崩れ始めた歴史的な転換点です。この出来事が当時の人々にどんな影響を与えたのか、最新のゲノム研究が明らかにしました。ドイツの研究チームはドイツ南部で見つかった紀元450年から620年頃に埋葬された258人分の遺骨を分析すると、5世紀

紀末の西ローマ崩壊とほぼ同時期に、住民の遺伝的構成が大きく変化していたことが分かったのです。帝国存続中、北ヨーロッパからの移住者はローマ人と別々に暮らし、婚姻も制限されていました。しかし滅亡後はその制限はなくなり、両者の間で急速に結婚が進んだといいます。対立ではなく平和的な統合を経て、初期中世社会が形成されていったわけです。ゲノムからは生活像も見えてまいります。平均寿命は女性がおよそ40歳、男性が43歳と、当時は女性の方が短命でした。出産リスクや感染症、栄養面での不平等などが原因とみられます。また10歳までに親のどちらかを失う子供が4人に1人という厳しい時代でした。一方ですでにキリスト教が定着し、一夫一婦制の核家族が中心で、近親婚も避けられていたことも確認されています。ゲノム解析で見えてくる歴史、はあ、こんな風にディテールが見えてくる。いやー、科学の力は素晴らしいね。いやー、改めてそれぞれの国々の歴史がね、こうやって紐解かれる、遺骨が物語るということですね。歴史から学ぼう皆さん。うん、対立している場合じゃないんだよね。平和的な統合、その先に未来があった、そういうことでしょうね。排除とか対立とかね、うん、こういうことでこう二律背反というかね、二つに分けたり、もっと奥に分けたりすることの、まあ、なんていうかな。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。

0: 大学卒業後フジテレビに入社。アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの人気番組を担当。フリーに転身後は世界陸上のメインキャスターや演劇関係の MC など幅広くご活躍中ですよね。今朝はそんな中井美穂さんの美と健康のルーティーン伺います。今月はフリーアナウンサー中井美穂さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、はい、朝7時前のお時間というのは、はい、どんな風にお過ごしですか？
1: 寝てます。
0: ありがとうございます。即答。
1: はい、私ね、午前3時ぐらいまで寝ないタイプなんですよ。
0: あらら ら,
1: だから夜型ですね。
0: 完全に
1: 完全な夜型なので、
0: はい、
1: 私の辞書に午前中がないと言われてるぐらいに割と午前中に動かないタイプ、
0: うん、そう言ってらっしゃいますけどね、いろいろやってらっしゃるんでしょう。その辺を今日は掘り下げたい、中井美穂さんの美と健康のために続けているルーティーン教えていただきたいんですけど、どうですか？トレーニングとかエクササイズとか何かやってますか？
1: 私ね、運動が嫌いなんですよ。あの、なんて言うんですかね、はい、努力、根性、涙、全てちょっと苦手っていう少女時代で、あ、拍手ですか、うん、そういうタイプじゃないじゃない、体育会系だし。
0: あのバレーボールやってましたよ、うん、でもほとんどあのやりたい時にやりたいことをやりたいだけやるっていうタイプ。
1: あ、まさにそれですね。
0: 何にもやらないの？
1: あ、運動的なことは何もやらない。あの、頑張ってちょっと1ヶ月通ってみるとかありましたよ、はい、自転車こぐとか、
0: はい、
1: あとなんかガシャンガシャン、
0: はい、
1: あの機械を上げてみるとか、なんか耐えられないんですよね。こう何かの目的のためにどこかの部位を鍛えるみたいなことだったらあるんでしょうけど、うんうんうん、目的なく見えたので当時は。
0: じゃあ、あんまりご自身でトレーニングとか
1: 全然しない。
0: ウォーキングぐらいはされるんじゃないですか？
1: もうウォーキングといえば聞こえがいいですけど、普通に電車に乗って劇場に行くだけとか買い物に行くだけって。あ、でもですね、
0: すごい、
1: 2年前ぐらいから寝たままストレッチっていうのを始めました。あの、教室に通ったんです。通ってるんです。で、週に1回あの行くことになってるんですけど、まあ、行けなければ来なくてもいいよっていうぐらいの緩い感じで、
0: はい、
1: お友達のチームで、10人ぐらいいるんですけど、全員揃ったことまだないぐらいの。
0: それは朝起きたりしてストレッチ？
1: あ、夜やるんです。夜6時半から4時間。
0: え、長っ。
1: 長いでしょ。10時半まで途中休憩があって、もぐもぐタイムって呼んでるんですけど、みんなもらったお菓子とかを持ち寄って、
0: は
1: あ、車座になって、
0: は
1: あ、いきなりあの休憩してお菓子食べて、
0: は
1: あ、またやるっていう。だから、はあ、痩せたりはしないんです、決して。
0: でもストレッチって大事ですから
1: ね。そうなんです、そうなんです、うん、ちょっとこうなんか重さがね、年取ってくると積もってくるから、その積もりをちょっとでも解消したいっていう気持ちで、
0: はあ、食に関しては何か気をつけてるとか、こういうものが好きとか、これは節制してるとか。
1: 肉とお酒が好き。お菓子あと。
0: でも肉食はいいと思いますよ。
1: いいですか？だってタンパク質
0: とかね。そうそうそう、高タンパク。僕は最近焼肉はやっぱりカルビはちょっと。
1: あ、まあ、
0: ね、
1: 分かりますよ。10枚が5枚ぐらいにはなりました。
0: うん、ハラミになりました僕は。
1: ハラミ美味しいですよね。
0: う
1: ん、
0: そういうことは、そういうことでしょう。
1: そう、あとご飯の量をちょっとだけ8割ぐらいにするとか。
0: なるほど。
1: 涙ぐましい努力をね。
0: 大事です。
1: 大事。
0: 美を保つルーティーン、これこういうコーナーですからね。中井さん、
1: ストレスをためない。
0: ストレスをためない、いいこと言った、はい、どうするんですかそれは？もう気にしない。
1: あんまり嫌なことはやらないように段取る。
0: そうか、もうだからね、
1: なんとか人に分散する、自分のやらなきゃいけないことを。
0: 自分にこう受け止めないんですね、そういうこと。
1: あ、まあそうですね、自分のできるキャパシティをちゃんと把握しておく。
0: 大事ですね。
1: そうですね、
0: だいたいそれ以上抱えちゃってパンパンになっちゃうんですよね。
1: そう、それでね、うん、あの具合悪くなっちゃって逆に迷惑かけるとかあるので、なるべくこう今自分ができる範囲とやりたいことの、
0: はい、
1: そのバランスを取るっていうことは考えてます。
0: でもね、
1: はい、
0: 旦那様アスリートじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: ね、元プロ野球選手だし、うん、古田さん、
1: 古田敦也さん、
0: ね、
1: はい、
0: 多少気にするでしょう、うん、そういろいろ。
1: あ、自分のことは自分でやるので。夫はすごいちゃんとやってますよ、すごい。
0: あ、やってそう、古田さんは。まあ、
1: ストイックってほどではないですけど、うん、やっぱりこうなれ、こうすればこうなるってことが分かってるので、
0: ええ、
1: あのちゃんと逆算してできる人。

0: って思って。
1: そうか、
0: 私はもう全く逆なんで。
1: いやー、中井さんと1ヶ月この話をしますよ。
0: だらだらしちゃうよ、ごめんなさい。
1: でもね、それ大事かもしれないんで、ちょっとね、
0: はい、
1: 生きていく術を教えていただきましょう。
0: はい、
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんをお迎えしています。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

お届けしているこの曲、フリガーでコンクリート。プレジャーピックアップ、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしてね、お話を伺っていきますからね。完全な夜型だっておっしゃってましたね。もうね、でもストレッチやってるんですね、美と健康のルーティン。運動が嫌い、寝たままストレッチやってる。いやー、こう自由奔放な感じ。まあね、私同世代ですからね、うん、感覚的にはよくわかる。なんか無理したくないっていうか、一生懸命なんかやってるのをこうわざと外に見せたくないっていうかね、実際にはいろんな努力をされてると思いますよね。うん、今週というか今月紐解いていきますから、中井美穂様を、うん、さてお話を伺ってきた中井美穂さんの最新情報、オフィシャルサイト SNS 皆さんチェックしてください。時刻は7時だ。

Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日ターズデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go! ゴールデンウィーク明け、今日の東京のお天気は晴れ時々曇り、降水確率終日 10%、 予想最高気温25度。Woo! 紫外線対策、皆さんしっかりされて7時台出発進行。

J-WAVE 東京モーニングレディオ7時台はこの曲でスタート。1996年に坂本龍一さんプロデュースでリリースされた中谷美紀さんの楽曲のこれカバーですね。ときめきレコードフィーチャリング光で Mind Suckers。 お、群馬のトントンママさん、ゴールデンウィーク娘の誕生日もあり、娘念願のキャンプデビューしました、おめでとう。道具を揃えたり設置したり、意外にも重労働のゴールデンウィークでしたが、はしゃいで喜んでいたのでよかったです。木金と仕事ですが、またお休みまで頑張ります。そうだね、今日明日頑張るとまた土日だもんね。うん。板橋区のバムケロ大好きさん、昨日は友人と茶摘み&お茶作り体験してきましたって。わあ、川のせせらぎと鳥のさえずりを BGM に、ツヤツヤの葉っぱを摘み取り、葉を煎って揉む繰り返し、そうしているうちに香ばしいお茶の香りがして、なんとも贅沢、心が癒されましたって。素敵、季節を感じるお便りです。茶摘みね、お茶作り、静岡県の別所としては嬉しいね。88夜も過ぎました、新茶の季節です。時刻は7時5分。

さあゴールデンウィーク明け、皆さんどんな風に朝時間スタートしてますか？もう本当にこれが五月晴れだっていうぐらい綺麗な青空広がってますね今日はね。お、世界からこんなニュースがいろいろと。イギリス領のジブラルタルの猿が観光客から与えられるチョコレートやアイスなどの糖分、脂肪から胃を守るためにね、なんと土を食べているということがイギリスと大学の研究で判明しました。観光客がね増えるとね、土を食べる量も増えるっていうことらしいです。これ僕ジブラルタル行ったことあるんですけどね、本当お猿さんいるんですよ。でもうねあげちゃいけないよね、こうやってね人間のね食べるもの土を食べてるって。ワンちゃんとかも時々さ急にあのがむしゃらに草食べたりする時ありますけどね、あれなんか調整してんでしょうね、いろんなことを。

続いて中国から、中国湖南省と江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこしたり、なんと飴を口移しにしたりするという動画が拡散して物議を醸してます。施設側は対処していると釈明していますが、いやーこれお客様お姫様抱っこはいいか、口移しで飴はちょっと良くないんじゃない、ダメじゃない、合意形成されているとしてもどうなんだろうか。メディアは集客目的の意図的な演出だと批判をしていると。まあこういうね、ちょっとなんていうのかな、エッジを立てようとしたね映像に対してどう私たちは対処すべきでしょうか。続いてアメリカカリフォルニア州オークランド発サンディエゴ行きの航空機の話。登場したに、これ人型のロボット、リチウム電池をめぐる手続きで1時間以上遅延しました。そうだ今電池ほら飛行機に入れちゃいけないから、航空会社は規定を超えているとしてリチウム電池を没収した上でロボットの登場を認めたということです。こういうこと増えるのかな今後ね、人型ロボットね、なんか150万円ぐらいで買える時代になるんでしょもうすぐ。どうする、いろんなところにいるのがもう人じゃない可能性があります。なんなら宇宙人である可能性もあるぞ。どうなるんだ、ロボットやら宇宙人やら。宇宙人です、宇宙からロボットを持っていこうとは思いません。私たちはもう地球にいるとき一人にしないでください。

0: 時刻は7時9分。ワールドファンク、今朝もファンクで出発進行。
1: We got to get what we want.

0: ワールドファンク3曲続けちゃいました。まずお送りしたのはリン・コリンズで Think ね、そして2曲目アイズレイ・ブラザーズで It's Your Thing ね、そして今お届けしているこちらシンセベースとねクラビネット、こちらが駆け抜ける70年代のスティービー・ワンダーを象徴する一曲じゃないですか。Higher Ground。 さあゴールデンウィーク明けファンキーにファンクに行っちゃおう。来週もワールドファンクファンクファンクファンクファンク J-WAVE Traffic Information Brought to you byマウスコンピューター。
1: 新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めです。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションで6キロ半渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで6キロの渋滞です。三郷線の上りは加平で6キロ半渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで4キロの渋滞、7号線の上りは両国ジャンクションで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りは台東区方面からの外回りの中央区日本橋本町2丁目の地下道で事故のため速道へ迂回する措置が取られていて3キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 東京メトロ東西線は大手町駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 グローバルスケール、 ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く グローバルスケール。 今朝は青木優さんのマンスリーインバウンドコラムです。今日は一冊の本をご紹介します。いろんな気づき、学び、発見のあるそんな本、写真家佐藤秀明さんによる川の旅人野田智介との50年。
1: 野田さんとはよく川でアラスカとかああいうとこ一緒によく行きましたけど、いなくなったらと思うと先住民の家の中上がり込んで一緒に話し込んでるんですね、酒飲みながらとにかくね、あっという間にこう仲良くなる地元の人と。要するに何でもものすごく興味を持つんですよ、あの人は。でやることがね、なんていうんだろう、日本人離れしてる。人の家に上がり込んじゃ飯をごちそうになり、飲み物ごちそうになり、話一緒に、そんなことでもう面白くてしょうがない。一人じゃできない旅を二人だとできるんですよ。
0: 一人じゃできない旅を二人ならできるというのもね、面白いですね。作家と写真家、二人の旅だからこそいろんな体験ができたんでしょう。世界的なカヌーイストで、カヌー、カヤックによるリバーツーリングの第一人者、野田智介さん。国内外の川を旅し、作家としてたくさんの本を出し、映画「ガクの冒険」ではカヌーで一緒に旅した愛犬ガクと共に主演。美しい日本の川を残すをテーマに環境問題に積極的に取り組み、四国の吉野川では川の学校の校長を務め、子どもたちに川遊びの素晴らしさ、日本の川の豊かさを伝えました。2022年84歳でこの世を去った野田智介さん。写真家の佐藤秀明さんはその野田さんの国内外の旅の多くに同行し、旅の様子を写真に収めてきました。特に愛犬ガクを伴ってのアラスカ、カナダのユーコーン川の旅は有名です。佐藤さんは新著川の旅人野田智介との50年、この本の中でそんな野田さんの旅の様子を写真と文章で私たちに見せてくれます。

0: 野田さんと長年共に旅をしてきた写真家の佐藤さん、旅人野田智介さんとは一体どんな人だったんでしょうか。
1: カヌーってさ、ただ漕いでただひたすら前へ進む道具じゃないですか。だからそういうことが大好きなんですよ。プラスその先にあるものってやっぱり旅人であるためにやっぱりいろんな人と会うわけじゃないですか。それがその次の楽しみなんですね。だからその二つの楽しみをただひたすら追い求めたのが野田さんで、人が全然いないような関わるものと遠くに人の気配がするともうさーっといて話しかけてするのが好きでしたよね。必ずそうやってました。野田さんもすぐ相手の懐へ飛び込んじゃう。
0: 相手の懐に飛び込んじゃう、ね、世界中を旅するのに大切なことですよね。あなたの敵じゃない、いろいろ教えてください。腕を広げ、そして心を開き、旅人野田智介さん、カヌーでユーコン川からナイル川まで世界を旅し、環境活動にも積極的だった野田智介さん、旅を通じていろいろなことを教えてくれるそんな人です。この本を開くと一枚一枚の写真から語りかけてくるような笑顔、物語が聞こえてきますよ。写真家佐藤秀明さんによる川の旅人野田智介との50年、こちらリトルギフトブックスから間もなく発売となります。写真展の開催もあります。詳しくはリトルギフトブックスの SNS ご確認ください。グローバルスケール、今朝は川の旅人ご紹介しました。

Won't you stand by me? Won't you stand by me?

お届けした曲、ステファン・ウィルソン・ジュニアで Stand by me。 時刻は間もなく7時29分です。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、トランプ大統領は6日、合意に達する可能性は十分にあると述べ、楽観的な姿勢を示しました。一方、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は6日、戦闘終結に向けてアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして、早期の合意に否定的な見方を報じました。アメリカ通商代表部のグリア代表は6日、来週予定されている米中首脳会談で、中国企業によるイラン産原油の購入について議論すると明らかにしました。アメリカ財務省は今年4月、中国の石油精製企業に対し、イラン産の原油や石油製品を購入したとして制裁を科しました。G7 先進7カ国はフランス・パリで6日に開いた貿易相会合後に共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に、経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日は広い範囲で日差しが届き、日中は汗ばむ陽気になりそうです。関東南部は高気圧に緩やかに覆われて晴れるところが多くなるでしょう。ただ湿った空気の影響で千葉県など東側の地域ほど雲が広がりやすく、雨の降るところもありそうです。東京地方の降水確率は1日を通して 10%、 都心の日中の最高気温は25度の予想です。まだ暑さに体が慣れていないため、外での作業やスポーツの際は意識的に水分や休憩を取るなど、体調管理にお気をつけください。昼間は半袖など薄着で過ごせますが、紫外線が強まりますので油断せず対策をなさってください。明日は雲が広がりやすく、午後はにわか雨のところがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時33分です

0: カジねえブレイマー藤井風風陣元気かな。もう早くも12月のね東京ドーム楽しみでねカレンダーに丸してあります。今日のね東京の風はね南の風、23区西部では後南の風やや強く、よかった北風じゃないから、南の風が吹きますようだ。さあゴールデンウィーク明け皆さんどんな風にお過ごしですか。ぜひゴールデンウィークの思い出、そして今日からどんなことがあるんでしょう、教えてください。メッセージお待ちしてます。時刻は7時38分
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めです。この通行止めの解除には時間がかかる見通しです。京葉道路の下りは幕張インター付近で事故のため3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは西池袋に乗用車が止まっているため2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ東西線は大手町駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ南北線も一部列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線南北線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家の出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: 出社さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、気になる味をデザインするお菓子、なんだそれ。今までの常識をひっくり返すようなプロダクト、今日は出村さんご紹介いただけるんですね。
1: はい、そうですね、今日ご紹介するのは21ビーバー、ビーバーの美は美しいと書くんですけれども、これがですね、食べる人自身が味を組み合わせて楽しむ体験型のお菓子なんですね。はい、でこれ北陸の、老舗スナックメーカー、お菓子メーカーですね、北陸製菓株式会社さんと、でそこにある定番商品ビーバーっていうものを土台に、明治大学

0: ういうものなんだ、すごいな、すごいプロジェクトですね。
1: あのビーバーってご存知ですかね。あの結構あのお土産屋さんとかにも売ってたり、北陸だと地場でも売ってるお菓子なんですね。
0: はあ、
1: はい、これあのセットになっているのが、まあ、いわゆるもともと売ってるビーバーに、甘みとか酸味、そしてうまみなど、これらを調節するための味覚パウダーがついてまして、さらに香りや風味を変えるためのフレーバーパウダーというものが付属しています。でこれらを、はい、スプーン一杯単位で組み合わせるだけで、食べるために全く異なる味というものを自分で作り出してデザインすることができるというものですね。
0: これ僕知りませんでした。検索したらいっぱい出てきた。北陸製菓ビーバー、青さじおビーバーとか、カレービーバー、あ、白エビビーバー、スイカビーバーだって。
1: そうなんです。もともと非常にバリエーションが多くてですね、とても人気で美味しいお菓子、僕も大好きなんですけれども。
0: そうですか。これ実際にはどんな味が作れるんですか。
1: はい、まあ、そんなにもともと味が豊富なビーバーなんですけれども、こうやってあの自分自身で、食べる方がデザインできることになったことでですね、例えばみたらし風味なら、うまみ1さじ、そして甘み3さじみたいに、決まって、こういった配合ができてきたりですとか、
0: うん、
1: まあ、チョコ風味であるとか、まあ、いろんなレシピが用意されている感じなんですね。でそういったものをガイドにしながら、どんどんどんどん自分で創作を進めていくとですね、自由なレシピがどんどん次々投稿されてまして、例えば、たこ焼き風味であるとか、
0: うん、
1: 生姜入れすぎた焼きそばとか、ポトフビーバーとか、ユーザー発の創作が広がっているということで、まあ、こういったコンテンツの広がりっていうのも非常にあの楽しい、拡張なんじゃないかなというふうに思っております。
0: 確かにね、あの僕昨日あのプラダを着た悪魔を見たんですけど、2をね。そしたらポップコーンの味でね、あのポン酢味のがありました。
1: あ、面白いですね。
0: なんかふりかけみたいなのかけるんですよ。びっくりした。
1: はい、
0: あ、そういう発想、
1: まさにその感覚非常に近くてですね、うん、まあ、先ほどの、はい、この粉をですね、どういうふうに配合していくかということで、あのポン酢味も作れるはずですね。
0: これこの技術お菓子にとどまらない、なんかビジネス展開広がりそうですよね。
1: そうですね、味をデザインするという技術のポテンシャル広いと思ってまして、まあ、食品開発だけではなくて、例えば病院食で患者さんが自分の好みに合わせて、調整ができたりだとか、もしくはこの宇宙食ですね、まあ、重力の制約がある中で、どういうふうに味を作っていくか、まあ、こういったあの拡張っていうのはすでに想定がされているかなというふうに思っております。
0: 確かに。
1: はい、さらにまあ観光分野ですね、まあ、その土地でしか食べられないフレーバーの開発、まあ、こういった地域活性化の、活用というのは、非常に相性が良いので、お土産であるとか体験型の、フードと、そういったもの非常に可能性が広がっているかなと思いますね。
0: 確かにこう自分の味を作りたい、味変したいっていう願望ありますもんね。
1: そうですね、なんか本当に絵の具もあの三原色があればいろんな味が作れる、あ、色が作れるのと同じように、味もそういった感覚でね、あの創造性を広げていけると面白いなというふうに思いますね。
0: 出村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 味はもはやデザインするもの、食品、医療、観光、教育、そうですね、自分で作っていこう。皆さんは何味が好きですかね。ソースって言ってもいろんなソースは、ウースターソースとかさ、とんかつソースとか中濃とかあるでしょ、あれやらこれやらね。今日プロデューサーは僕にあの静岡の金目鯛せんべいってのくれました。金目鯛の味ってのがあるんだからね、お魚のいろんな味もあるんね。うん、そうだ、麻布台ヒルズになんかこう自分の出汁を作るのもありますよね。自分好みの出汁作るやつね、いろいろある、そういう時代ですよ。 Updates Today、 今朝は味を自分でデザインできる体験型お菓子21ビーバーについて、コネル代表で発明家の出村光代さんに解説していただきました。 Updates Today、 Updates Today。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO RECONNECTING TO MUSIC。 今週この時間はボズスキャッグスにリーコネクト。

1976年のアルバムセルクディグリーズをきっかけに70年代後半です、日本でも AOR ブームを巻き起こしヒットを連発したボズスキャグス。80年代に入ると少し音楽から距離を置いていましたが、1988年です、アルバム Other Rose をリリース。そう、今お送りしているこちら Heart of Mine がヒットして見事に復活を果たしたんです。ああ、別所哲也の青春、このサウンド、この歌声、まさに俺のボズスキャックスという感じですけどね。え、今時の若い人にはどんな風に聞こえるんですか、このような透明感ある、しかしこうなんて言うんでしょうね、マスキュリンな感じ。その後もコンスタントに作品をリリースしたボズスキャックスです。続いてはアルバムシルクディグリーズからこの曲いきましょう。ボズスキャックス、ジョージア。

ボーズスカンクス、ジョージア。いやこの他にも名曲ねいっぱいあるんですよ。96年の映画、私も出演した大統領のクリスマスツリー、こちらの主題歌だったね、Fade into Light、 こちらもね名曲ですから聴いていただきたい。この映画も見てくださいね。オールニューヨークロケだったんだぞ。うん、私別所哲也脚本も一緒に書いたりしてね、企画に携わったんです。これ懐かしいね。ボズスキャックス来日公演 One for the road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日、5日金曜日はカナデビアホール、こちら東京ドームシティホールですね。ぜひ、ね、皆さんボズの世界に浸ってみませんか。今週この時間はボズスキャックスにリーコネクトしました。

さて今日の J-WAVE ではこの後朝8時から世界で愛されるシンガーソングライターチャーリー・プース一夜限りの来日公演チケット先行予約抽選式で受け付けます。 J-WAVE 公演チャーリー・プース Whatever is Clever World Tour、 スケジュールは10月16日金曜日、会場は横浜ピアアリーナ MM。 チケット一般発売に先駆けての受付、今日の先行受付は抽選式での受付となります。先着順ではございませんので、今夜11時59分までに皆さんエントリーしてください。チャーリープース来日公演先行予約受付チケット、詳細やエントリーは J-WAVE のホームページから。皆さんどうぞ。駒込のゴーちゃん、ゴールデンウィーク彼女と箱根に一泊旅行してきました。お、箱根の森美術館にも行き、天気が良かったので最高に気持ちいい贅沢な散歩ができました。いいね。あと人がめちゃくちゃ多かったですそりゃそうだろうね。良かったね。でもね、素敵なね、ゴールデンウィーク。渋谷区カンガルーさん、女子校に入学したばかりの中1です。入学したばかりで大変なのに、今日は朝の授業前に数学の再試験早起きしなければならなくなりました。ゴールデンウィーク中も宿題も多くて大変です。応援お願いします。応援するよカンガルー、頑張っていってらっしゃい。ね、もう出かけたかな。6時台にいただいてますね。このあ、ユータマンハッタン久しぶり。ゴールデンウィークは思っていたより天気が良く、三浦半島までバイクツーリング行って海鮮丼食べ、また別の日はボルダリングをしたりとアクティブに過ごしました。いいね。今日明日2日間頑張って乗り越えます。ユータマンハッタン久しぶりにメッセージありがとう。いいな、バイクツーリング。あ、別所も行きたい。バイク乗れない。

0: 今日の晩ご飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
1: 電気と一緒だね。
0: え？
2: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力。寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

ございます。5月7日木曜日の朝です。時刻は午前8時を回りました。モーニング764、この時間からは石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。木曜日の担当は松浦かなです。連休明け、今日は木曜日です。曜日感覚がおかしくなっている方いらっしゃいませんか？特に今週に入ってから、あれ今日何曜日だったかな、スタッフの間でも昨日、あ、今日水曜日、火曜日だと思ってたとかね、そんな会話が飛び交っておりましたが、さあ子どもたちは今日は元気に学校に向かっているようで、そんな姿も多く見受けられました。仕事をされている方も、連休が終わって今日から通常モードという方も多いでしょうか。なかなかエンジンがかからないかもしれませんが、今朝は青空も広がっています。この青空のパワーを受けて乗り切りたいものですね。ではモーニング764、今朝も元気にスタートです。

まずは朝刊をチェックです。河北新報ピックアップニュース。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。災害時に被災地支援に入る民間団体と行政の連携強化を図ろうと、国が創設した被災者援護協力団体制度の登録が伸び悩んています。スタートから10ヶ月余りの登録は全国25団体で、このうち東北に本部を置くのは3団体のみです。国は制度の周知に努め、利用促進を図る構えです。全国の原発がフル稼働した際の総発電量に対する実際の発電量の割合を示した稼働率は2025年度 33.6% でした。日本原子力産業協会がまとめた調査結果で昨日判明しました。11年の東京電力福島第一原発事故後では、23年度から3年連続で最高を更新しました。24年度以降に新たに3基が再稼働したのが大きな要因です。ただ24年度の 32.3% からの伸びは 1.3 ポイントにとどまりました。今後再稼働を見通せる原発は限られており、当面頭打ちの状況になりそうです。外国人労働者の在留資格特定技能1号のうち、外食業分野の受け入れを政府が4月中旬に一時停止しました。有資格者が上限の5万人に達する見込みとなったためで、外食業界の人手不足に拍車がかかる恐れがあります。大手チェーンの一部は採用見直しを迫られています。厚生労働省は、将来もらえる年金額を試算するサイトの機能を拡充し公開しました。公的年金に上乗せできる個人型確定拠出年金イデコの受け取り見込み額や、病気などで一定の障害がある人が受け取る障害年金の見込み額も試算できるようにしました。

国内の中古車市場が拡大しています。リクルートのカーセンサー自動車総研によりますと、2025年は5年前に比べ 54.8% 増の5兆3194億円に達し、過去最大でした。高機能化や部材高による新車価格の上昇に加え、中古車への抵抗感が薄れて販売台数を伸ばしています。

0: 本年度の自動車税の納付通知書の発送が始まり、県は全国統一の QR コード LQR を使った手軽なキャッシュレス納付を呼びかけています。期限は6月1日です。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店

0: 情報をお届けしたい。
1: それなら河北パワーポスティング石巻
0: 風倉様、
1: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
2: 小笠原新聞店にお任せあれ。

8時12分を回っています。天気予報をお伝えします。この時間は児玉ホスピタル

0: 式会社宝永建設の提供でお送りします。現在県内全域に乾燥と濃霧注意報が発表されています。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。宮城県の今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、夜は曇りでしょう。予想される波の高さ1メートルのち1メートル50センチです。降水確率1日を通して 0% です。石巻今朝の最低気温は5時12分観測の10度6分でした。8時現在は北北西の風、風速 2.7 メートル、気温は16度4分、湿度 79% です。今日日中の予想最高気温は20度、昨日を2度ほど上回りそうです。仙台は23度、古川26度の見込みです。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は干潮が昼12時48分潮位16センチ、満潮は夜8時28分潮位は102センチ、今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数30です。折りたたみ傘があれば安心です。洗濯は厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線は5段階中の上から3番目強いでしょう。紫外線対策が必須です。県内全域には乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにご注意ください。天気予報をお伝えしました。この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
0: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。

8時22分です。交通情報をお伝えします。石巻警察署交通課調べによりますと、

8時21分現在、管内目立った渋滞箇所は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお願いします。代わって各交通機関です。 JR は石巻駅によりますと、仙石線、仙石東北ライン、石巻線は上下線とも通常運転です。都央バス石巻営業所バスの運行は、市内各路線、石巻と仙台を結ぶ高速バス上下便とも通常通りの運行となっています。船の便です。阿智島ライン、今日は上下便運行が行われていますが、潮位の関係で下り2便と3便、上り3便、4便は大泊まりには寄港できないということです。ご利用予定の方はお気をつけください。交通情報をお伝えしました。

8時25分です。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者、高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いします。各種虐待の通報・相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者・相談者およびその内容に関する秘密は厳守されます。石巻市における虐待の相談や通報は石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 番まで。また児童虐待による児童相談所への通報は全国共通無料ダイヤル189いち早くでも受け付けています。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

保育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

石巻河北のニュースをお伝えします。町制施行100周年を迎えた女川町は、記念の年を町民らに盛り上げてもらおうと、町内の団体が主催する事業の経費の一部に補助金を出します。女川町地域イノベーション推進課の担当者は、100周年を機にぜひ皆さんのやってみたいことを形にしてほしいと活用を呼びかけています。町民提案事業補助金では、100周年を記念して実施する事業にかかる経費の一部について、5分の4の範囲内で50万円を上限に補助します。4月に募集を始め、来年3月31日までに完了する事業が対象です。対象者は、活動拠点が町内にある構成員の半分以上が町内に居住しているなど条件を満たした団体です。事業の内容については、100周年を記念して実施するものか、記念事業として内容を拡充したもの、町内で開催する、来年3月31日までに完了するものなどの条件があります。女川町地域イノベーション推進課の担当者は、住民の活動を後押ししたい、イベント以外にも100年を振り返るシンポジウム、記念のスポーツ大会

会など幅広い活動に使ってくれれば嬉しいと話しています。希望者は女川町地域イノベーション推進課に連絡をすることになります。人生用紙などは課の窓口で配布しています。また女川町のホームページからもダウンロードが可能です。石巻市の石巻南浜津波復興記念公園で昨日 NPO 法人石巻環境ネットが秋に予定する山慣らしの植樹に備えた苗作りを行いました。石巻環境ネットと NPO 法人メイクハッピー、公園の管理事務所から合わせて4人が参加、公園北側に自生する柳科の山慣らし21本を植木鉢に移し、苗として生育を始めました。山慣らしは潮風に強い特徴があり、苗をおよそ1メートル近くまで育て、11月をめどに分布が少ない公園西側に植樹するということです。石巻河北のニュースをお伝えしました。

モーニング764生放送でお送りしています。連休明け気分はちょっとブルー、そんな方も多いでしょうか。今日何曜日だっけという方もね、少なくないと思いますが、今日明日頑張るとまたお休みという方はね、それを糧にというか頑張ろうかななんていう、そんな気持ちにもなっているのではないでしょうか。さあ5月10日は母の日ですね。この日我らが日本製紙石巻硬式野球部ジャバ東北大会の初戦を迎えます。5月10日日曜日午前8時30分試合開始となりまして、会場が石巻市民球場です。地元球場での開催です。どうぞどうぞ多くの皆さんに応援にお出かけいただきたい。予選リーグ1回戦対戦相手は大阪ガスです。日本製紙石巻どんな試合を見せてくれるのか、ぜひ皆さんの応援を声援を会場でお送りください。ジャバ東北大会日本製紙石巻野球部初戦は5月10日日曜日です。なおチームではね、この日キッズ無料招待試合として開催します。入場料大人子供ともに無料ということで、チームでねお越しになる場合は事前に申し込みをお願いしますということなんですね。こちらが5月8日までということになります。チラシがお手元にあれば QR コードからお願いします。日本製紙石巻硬式野球部公式の X 公式違いですが公式の X もありますので、こちらからもね詳細をぜひご確認いただきたいと思います。そして試合前には始球式がねあるんですけれども、こちら希望される方も事前にお申し込みをということです。多数の場合は抽選になるということでご了承ください。個人でいらっしゃる方はね事前の申し込みは必要ないんですが、始球式を希望する場合はお申し込みお願いしますということですね。さあ当日は母の日です。選手の皆さんピンク色のアイテムを着用して試合に臨むということですよ。なおねこのジャバ大会5回終了時にはお楽しみ抽選会もあるんですけれども、こちらもね本当楽しみの一つなんですよね。日本製紙石巻対大阪ガス、ジャバ東北大会、まず予選

石巻市からのお知らせです。運転免許証返納者の移動支援を拡充します。従来の路線バスの助成券に加え、住民バス、乗り合いタクシーおよび一般タクシーで使える助成券を交付します。対象は令和6年4月1日以降

後に運転免許証を自主返納した市民、1人1回限りです。申し込みは申請書に必要事項を添えて郵送または持参してください。

4248番までお願いします。小学校入学祝い金についてです。対象は5月1日時点で市内に住所を有する令和8年度に小学校に入学した第2子以降のこの保護者です。支給額は対象児童1人につき3万円です。申し込みは郵送または窓口にて、申請書などは小学校または市のホームページから取得してください。申し込み期限は6月30日火曜、当日決心有効です。お問い合わせ子育て支援課95-1111内線2552番までお願いします。介護予防のためのサロン活動へ助成します。地域介護予防活動支援事業について、対象は65歳以上の高齢者など、実施回数月2回以上、助成金額1回あたり1000円、上限月額1万円です。通所型サービス支援事業、対象は要支援者など、実施回数は週1回以上、助成金額は要支援者など1人当たり1回1000円、上限月額5万円、それぞれ1回あたり2時間程度、6ヶ月以上継続で参加者が5人以上であることが条件です。お問い合わせ介護福祉課95-1111内線2456番までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

日本笑い学会石巻支部20周年記念例会が5月20日水曜日、東松島市小学別館を会場に開かれます。5月20日水曜午後1時開場、1時30分開演です。年の差お笑いコンビ金華さんのステージ、松富のお二人もいらっしゃいます。そして歌声は阿波野俊夫さん、石巻モノウ JA 女性部桃色スコッパーズも出演ということです。こちら入場料は1000円となります。お問い合わせお申し込み電話 090-6622-5954 の伏見さんまでお願いします。日本笑い学会石巻支部20周年記念例会は5月20日水曜日の開催です。

渡辺真知子カモメが飛んだ日お送りしました。8時50分を回っています。天気予報をお伝えします。現在県内には乾燥と濃霧注意報が発表されています。火の取り扱いにご注意ください。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。宮城県の今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで夜は曇りでしょう。予想される波の高さ1メートルのち1メートル50センチです。降水確率1日を通して 0% です。石巻今朝の最低気温は5時12分観測の10度6分でした。8時40分現在は西北西の風風速 1.9 メートル、気温は18度2分、湿度 70% です。今日日中の予想最高気温は20度、昨日を2度ほど上回りそうです。仙台は23度、古川26度の見込みです。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は干潮が昼12時48分、潮位は16センチ。満潮は夜8時28分、潮位102センチ。今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数30で折りたたみ傘があると安心です。

洗濯は厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線は5段階中上から3番目強いでしょう。紫外線対策が必須です。県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには十分お気をつけください。天気予報をお伝えしました。

0: 連休明けスタジオの外は青空が広がっています。連休後半もね、強風だったり雨だったり、ちょっと残念なお天気の時もね、タイミングもあったりして、予定変更されたりなんていう方もいらっしゃったのではないでしょうか。それでもね、今朝の石巻河北の紙面にもありましたが、石森漫画館でのイベント、春の漫画館祭り大盛況だったようですね。ちょうどこの仮面ライダーショーがあった日ですか、局に来ていて移動をしながら、たちまち通りがだいぶ長い列になっていて、それから駐車場を探しているんだろうなというそんな車もあちらこちらにという、そんな状態だったんですけれどもね。さあ皆さん、どんなゴールデンウィークを過ごしだったんでしょうか。さあこの後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いくださいね。今日もご機嫌な穏やかな一日でありますように。モーニング764木曜日、ここまでのお相手は松浦かなでした。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陳でお送りする劇的30分間。
11: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
12: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
13: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
14: それではさよなら、
15: さよなら、
16: 時間だ、答えを聞こう。
17: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
18: バルス。
0: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
19: ボビーと歌おう石巻に
18: 乾杯。
19: 石巻に乾杯。
20: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボビーと
4: ベティと
5: カナです。今週もよろしくお願いします。
4: 5月に入りました。ゴールデンウィーク、憲法記念日が5月3日の日曜日なので、その振り替えで6日も休みになるってやつですね。日曜日に当たってるので、
20: 4、5と伸ばして6日まで伸ばした、
4: はい、ということで、憲法記念日の振り替え休日の5月6日が本放送です。今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。第315回、ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。ではでは、今日の1曲目なんでしょうか。
20: 昭和47年に井上陽水が自分で作って、詩も書いて曲も書いて自分で歌った東へ西へ。
4: 頑張れ
20: ですね。意外に好きなんですね、
4: いいですよね。
20: 歌詞の内容も面白いしね、何とも言えずいいですね。調子が良くて
4: 高校清掃って感じですよねゴールデンウィーク、西へ東へとね、あちこちねお出かけになってる方も多いかと思いますけれども、この石巻を拠点としてボビーさんだったら東西南北どっちの方角に行きたいですか。なんか行きたい場所はありますか。
20: 特に行きたい場所ってないですよねでもやっぱり北に向かうのかな。
4: 北ですか。
20: 車でぐるっと走ってみようかなって若い頃に思ったのも北の方だしね。やっぱなんとなく南の方はなんか人情が違うというか同じ宮城県内でも、南の方
4: そうですか、
20: あとはにだから日本全体で見てもそうじゃないかな。南の方はちょっとこっちの東北の方に住んでいる人とはちょっと気持ちが違うっていうか、
4: あれですね、
20: 合わないと。
4: ボビーさんお仕事してる時はね、県内移動もありましたけれども、南の方で何かあったんですかね、県南の方で何かね、
20: そう
4: もしかしたらね、はい、それでは今週の1曲目お送りしていきましょう。昭和47年の楽曲です。東へ西